osobnosť Mórica Beňovského. 23. mája to bude práve 240 rokov od úmrtia tohto dobrodruha, cestovateľa, grófa, vojenského hodnostára i spisovateľa. Viac o ňom napovie pásmo Jána Bábika s názvom Dobrodruh z Vrbového. Teraz však spomeňme dátum 28. máj 1961 aj ako deň založenia organizácie Amnesty International, najväčšej mimovládnej ľudskoprávnej organizácie na svete. Jej hlavným poslaním je chrániť ľudské práva a bojovať proti ich porušovaniu. Táto téma nás bude vysielaním sprevádzať celý týždeň, a to prostredníctvom čítania na pokračovanie, ktoré sme pri tejto príležitosti venovali knihe reportéra Tomáša Foroa Zlatá horúčka, Venezuela od ropnej veľmoci k úpadku. Svedectvo o krajine, ktorá sa za 15 rokov prepadla z blahobytu a prosperity do totálneho chaosu a nedostatku všetkého. Tomáš Foro je novinár, ktorý sa vydáva vždy tam, kam sa iní reportéri už neodvážia. Poknie Donbas, svadobný apartmán v hoteli Vojna, sa Foro vybral do Venezueli. V knihe Zlatá horúčka, Venezuela od ropnej veľmoci k úpadku, tentoraz ponúka obraz toho, ako sa nerastné bohatstvo môže premeniť na prekliatie krajiny. Svedectvo o obetiach aj páchateľoch, príčinách aj dôsledkoch, o histórii aj súčasnosti. V réžii Zuzany Galkovej číta Miloslav Kráľ. Príjemné a zmysluplné chvíle s rádiom Litera vám prajú dramaturgička vysielania aktuálneho týždňa Veronika Hajdučíková a spoza mikrofónu Andrej Šoltés.

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza čítanie na pokračovanie. Tomáš Foro prináša vo svojej ostatnej knihe s názvom Zlatá horúčka, Venezuela od ropnej veľmoci k úpadku ľudskej civilizácie, sugestívne svedectvo o krajine, ktorá sa za 15 rokov zmenila na nepoznanie a z ropnej, prosperujúcej veľmoci plnej blahobytu sa prepadla do totálneho chaosu. Ropa a zlato, ktoré sa zdali požehnaním pre túto juhoamerickú krajinu, sú v konečnom dôsledku jej prekliatím. Tomáš Foro, Zlatá horúčka. Venezuela od ropnej veľmoci k úpadku ľudskej civilizácie. Prvá časť.
1: Venezuela, kronika nekonečného úpadku. Tento príbeh možno rozpovedať mnohými spôsobmi a jeho počiatok možno nájsť v ktorejkoľvek z mnohých udalostí, ktoré sprevádzali pád kedysi najbohatšieho štátu Latinskej Ameriky do priepasti. Všetky sa však končia rovnako, dneškom. Posledné desaťročie sa Venezuela objavuje vo svetových médiách už len ako krajina zmietaná hlbokou politickou, ekonomickou a spoločenskou krízou. Po jej niekdajšom bohatstve a medzinárodnom vplyve nie je ani stopy. Je to zrútený štát. Môj osobný príbeh spojený s Venezuelou sa začal pred 15 rokmi a odvtedy, nech sa vyberiem do ktoréhokoľvek kúta Južnej Ameriky, aj tak napokon skončím tam. Neviem, čím to je. Pri každej ďalšej návšteve je úpadok Venezueli taký hmatateľný, taký bolestivý, že pri odchode si za každým sľubujem už nikdy viac. Kedysi nádherný, ukričaný a bláznivý región sa priamo pred mojimi očami postupne zmenil na depresívnu, apatickú a hladujúcu oblasť pod správou armády a zločincov. Mimochodom, obe tieto skupiny vo Venezuele už dávno splynuli a nemožno ich od seba oddeliť. Pri tomu sa tam vždy vraciam, hoci skoro všetci moji priatelia odtiaľ dávno utiekli, alebo sú mŕtvi. Od prvej návštevy som bol Venezuelou očarený a neskôr až fascinovaný, pretože sa pred mojimi očami menila tak dramaticky, že som od nej nedokázal otrhnúť zrak. Keď to raz zažijete a pomyslíte si, že veci už nemôžu byť horšie, príďte do Venezueli opäť o niekoľko rokov a presvedčí vás o opaku. Pri poslednej návšteve to nebolo inak. Táto kniha je výsledkom môjho pobytu z februára a marca roku 2020, tesne po vypuknutí svetovej pandémie koronavírusu. Viem, že keby som tam prišiel dnes, teda o rok neskôr, čo je pre uzavreté hranice nemožné, moje predstavy o tom, čo všetko môže túto krajinu stihnúť, by bolo potrebné rozšíriť o ďalšiu desivú kapitolu. Venezuela počas koronakrízy. Nebolo v mojich silách podať svedectvo o situácii v celom štáte a ani som sa o to nesnažil. Vybral som si len jeden región. Napokon sa mi nepodarilo precestovať celý ani ten, lebo situácia sa každým dňom zhoršovala a bolo rozumnejšie vzdať sa niektorých plánov. A tak som tie 3 týždne strávil na juhu Venezueli, v štáte Bolívar, asi 50 kilometrov od brazílskych hraníc. Každý deň som počas pobytu v mestečku Santa Elena dúfal, že sa mi odtiaľ predsa len podarí vyraziť hlbšie do vnútrozemia. Moje pokusy však zlyhali. A možno je to tak dobre. Nie som si istý, či by som sa dokázal vrátiť živý a zdravý a mohol napísať túto knihu. Stihol som utiecť z Venezueli tesne predtým, než sa v dôsledku koronavírusu náhle zavreli hranice. Keby som bol v tom okamihu stovky kilometrov od hraníc vo vnútrozemí, neviem, čo by dnes so mnou bolo. Pohybovať sa na malom území však má svoje výhody. Mohol som podrobne spoznávať oblasť, kde sa dnes stretávajú všetky problémy a hrozby celej krajiny. Mohol som zistiť, čo sa deje pod povrchom neľahkej každodennosti. Odkrývať nové a nové vrstvy reality. Dospieť k nepríjemným záverom, o ktorých na začiatku mlčali aj moji miestni priatelia a respondenti. Táto kniha teda opisuje príbeh celej krajiny a mojich troch ciest do nej. Osobné zážitky sa v nej prelínajú s krátkými výletmi do moderných dejín Venezueli, bez ktorých by bola absurdita súčasnej reality nepochopiteľná. Ale ja príbeh krajiny rozprávam predovšetkým cez osud jej jediného, geograficky zanedbateľného územia. Lebo práve ono je esenciou tragédie všetkých 28 miliónov obyvateľov Venezueli. Dozvieme sa, ako a prečo sa kedysi rozprávkovo bohatý štát zmenil de facto na vojenskú diktatúru, ktorá postupne splynula s medzinárodným organizovaným zločinom a teroristickými organizáciami. Čo viac, hlavným hrdinom sa stane malé domorodé etnikum Pemónov, o ktorého existencii ľudia na druhom konci Venezueli takmer netušia. A predsa práve oni sú kľúčom k pochopeniu, ako je možné, že dnešná vláda Nicolasa Madura prežíva napriek obrovskému tlaku zvonka, napriek ekonomickým problémom a chaosu. Ide totiž o zlato. Zlato, ktoré leží v baniach a na dne posvetných riek Pemónov a ktoré sa stalo novým zdrojom násilia a finančných tokov vlády a armády. Uvidíme, ako ich komunity postupne podliehajú tlaku vojenských zbraní a militarizácie, ako strácajú svoju identitu, kontrolu nad vlastným územím a napokon životmi. Lebo zlatej horúčke dnes vo Venezuele podľahli úplne všetci. Príbeh Pemónov je tak príbehom všetkých Venezuelčanov a zároveň osudom, aký za posledné storočia postihol aj ostatné domorodé kmene na tomto kontinente. Je tu však ešte niečo navyše. Ak čitateľ s touto knihou vydrží až do konca, dospejeme spolu k niekoľkým prekvapivým poznaniam. Bol som zrejme posledný zahraničný novinár, ktorý mal možnosť región navštíviť pred jeho uzavretím. Takto získané poznatky môžu vrhnúť odlišné svetlo dokonca aj na informácie zo svetových médií a odborných analýz, ktoré túto problematiku dlhodobo pokrývajú. Už len z tohto dôvodu považujem za dôležité priniesť svedectvo a rozpovedať príbeh, ktorý obyvatelia Venezueli rozprávať nemôžu, lebo by im hrozilo prinajmenšom väzenie, ak nie smrť.

Jessica okamžite pustí na zem celý svoj majetok, vezme vyčerpanú Evangelínu do náručia a beží. Drámu mladej aktivistky, unikajúcej cez zelenú hranicu do Brazílie, opisuje aj opozičný mediálny portál El Estimulo v článku zo dňa 25. februára 2019. V predošlé dni reportéry natáčali s Jessicou šot v jej rodnom meste Santa Elena. Bola jednou z mála, ktorí sa odvážili ukázať svoju tvár na kameru počas miestnych pouličných protestov. Protestov, ktoré ukončili ozbrojené sily venezuelskej vlády salvami ostrej munície do vlastných občanov. Na uliciach po nich zostali ležať desiatky mŕtvych a zranených. Prosím vás, nevypínajte sa. Nechoďte preč, prosím, pomoc. Novinári jej nemali ako pomôcť, ale aspoň s ňou udržiavali kontakt cez aplikáciu WhatsApp. Sledovali, kde sa nachádza a ako postupuje na ceste do bezpečia. Potom sa spojenie s Jessicou prerušilo.

Do regiónu som prišiel presne rok po týchto udalostiach, vo februári 2020. Boa Vista leží v Brazílii skoro na rovníku, na konci veľkej savany, kde vyprahnuté juhoamerické pláne pomaly obkľučuje nekonečná vlhká Amazónia. Celú tú obrovskú pustatinu bolo cítiť už z lietadla a počas niekoľkých hodín nočného letu ponad ňu nebolo vidieť na zemi jediné svetlo. Potom sa na horizonte objavil osamotený, žiarivý objekt so zvláštnym, prstencovitým tvarom a lietadlo začalo pomaly klesať smerom k nemu. Tak ako iné mestá na kontinente, aj Boa Vista bola pokusom nanútiť geometrický poriadok a racionalitu okolitej divočine, dôkazom víťazstva novej civilizácie, ktorá sa v 19. storočí zbavila európskeho kolonializmu. Urbanisti sa inšpirovali pôdorysom Paríža a tak uprostred polopúšte vyrástli široké, polkruhovité bulváre, pretínané lúčmi ulíc a medzi nimi pravidelné štvorcové bloky menších uličiek. Mestská geometria sa zbieha k centrálnej budove miestnej vlády, odkiaľ sa mal šíriť pokrok za hranice mesta do tisícov štvorcových kilometrov nehostinného územia naokolo. Tým sa však podobnosti s Parížom končia. Na tomto kontinente sa dávno skončilo aj storočie nádejí. Dobyvateľov z Európy vystriedali generácie ich potomkov a nefunkčnú koloniálnu administratívu nahradili podobne skorumpované samostatné republiky, len svoju agendu doplnili o nacionalizmus. Honosné centrum a bulváre v Boa Vista sú cez deň takmer ľudoprázdne, v noci nebezpečné. Ľudia ponechali geometriu na pospas žeravému slnku a stiahli sa na okraje mesta, do bohatších štvrtí a za betónové ploty s žiletkovým drôtom alebo do bedárskych štvrtí. Aj dnes, 130 rokov po jej založení, je Boa Vista jediným sídlom široko ďaleko, ktoré možno nazývať mestom. Vedie do nej len zo pár ciest a okolo lenivo preteká plitká, piesčitá rieka. Moja domáca spomína, ako syn jej predošlých nájomcov pribehol domov v plavkách a s pohryzenou nohou, keď ho v rieke napadli dravé pirane. Bez štipky súcitu poznamená, že musela utierať po celom dome krv a potom mi so spravedlňujúcim úsmevom naleje ďalší pohár vychladenej ovocnej šťavy. Boa Vista je od Venezuely vzdialená viac ako 200 kilometrov. Napriek tomu je jej vstupnou bránou. Odtiaľ to vedie cesta k jedinému oficiálnemu priechodu cez spoločnú hranicu, hoci tá má dĺžku 2199 kilometrov. Všetko ostatné je nepreniknutelný prales, savana a stolové hory. Cestičky cez nepoznajú len miestni indiáni, pašeráci a armády oboch krajín. A čo je najdôležitejšie, v Boa Vista uviazli tisíce utečencov z Venezuely,

čím v priebehu pár rokov prudko zvýšili i jej populáciu. Peniaze im väčšinou stačili akurát na príchod sem, potom ako vyplatili prevádzačské agentúry a skorumpovaných venezuelských vojakov z cestných stanovíšť rozsiatých po celej krajine. Kedysi to boli členovia strednej triedy, žijúci na strážených sídliskách, svoje deti posielali študovať do USA a Európy. Potom sa vo Venezuele začala kríza, prerušovanie dodávok benzínu, vody a elektriny, neskôr aj potravín. Nasledovala erupcia násilia a zločinu na uliciach miest. Príbehy utečencov sa podobajú ako vajce vajcu. Keď sa to už nedá vydržať, rodiny postupne predajú, čo sa dá, zamknú svoje apartmány na upadajúcich sídliskách a vydávajú sa na útek. Tí šťastnejší začnú nový život u príbuzných niekde vo svete. Väčšina však napokon dorazí len do susednej Kolumbie či Brazílie a tam sa ich cesta skončí. S každou novou utečeneckou vlnou sa zrazu v Boa Vista zaplnia penzióny a biznis hotely. Príšelci z Venezuely sa na začiatku krčovito držia svojho niekdajšieho života a spoločenského statusu. No ako míňajú posledné úspory a zvyšky sebaúcty, postupne sa sťahujú do lacnejších prenajatých domov a bytov. Ak sa im rýchlo nepodarí v cudzej krajine uchytiť a nájsť si prácu, nasledujú ďalšie sťahovania do čoraz odľahlejších štvrtí a potom do slamov. Tí najchudobnejší končia v utečeneckom tábore, v špinavých stanoch rozložených neďaleko autobusovej stanice, okolo ktorých hliadkuje brazílska armáda. V Boa Vista napokon stretávam aj dievčatko s veľkými mandľovými očami. Od svojej mamy sa nepohne ani na krok. Keď ju ponúkam európskymi cukríkmi, chytí sa matkinej sukne ako vyplašené zvieratko a bojazlivo na ňu pozrie. Žena je dramaticky krásna. Dlhé havranie vlasy a vystúpené lícne kosti prezrádzajú indiánskych predkov. Na jej dokonalom vzhľade pôsobia znepokojivo len oči, v ktorých sa usadil hlboký smútok. Cérku posmelí úsmevom a nežne sa dotkne jej šie. Nezabudni poďakovať. Evangelina si opatrne vezme dva kúsky. Jeden podá Jessike a druhý si strčí do úst. Hello, thank you. Aj oni sa dostali len sem. 3 hodiny cesty od hraníc, cez ktoré pred rokom utiekli zo svojho mesta tam na druhej strane. Stihli to tesne predtým, ako prišli Jessiku zavraždiť členovia bolívarovskej tajnej služby z jednotky známej ako Eskadra smrti.

Brazília. Do Venezueli vstupujem od jej južného suseda. Práve tu žijú tisíce venezuelských utečencov. Niektorí sú bežní ľudia, ktorí sa snažia v novej krajine začať svoj život odznova. Iní patria k elite národa. A ako uvidíme neskôr, sú aj dôležitou súčasťou udalostí, ktoré zmenili dejiny južnej Venezueli. Brazília je zároveň posledným miestom, kde môžem v bezpečí a s plným tanierom jedla vo fungujúcej reštaurácii porozumieť svetu na druhej strane hranice. Tieto istoty bežného sveta sa stratia v momente, keď sa vydám do cieľa svojej cesty.

utečenci. Neznesiteľná horúčava, ktorá preniká každým pórom tela a okamžite z neho vysaje vlhkosť. Teplota v Boa Vista presahuje 40 stupňov v tieni. Bez vody sa dá prejsť sotva pár 100 metrov. Potom prichádza dehydratácia, malátnosť a závraty. Cesta pomedzi štvorcové bloky nízkych domov a tropickú vegetáciu v pustom centre ma v prvý deň privádza až k rieke, ktorú lemuje úzky pás džungle. Na druhom brehu sa začína pustatina s riedkou trávou. Je tu prázdne molo, v diaľke vidieť most. Rýchlo sa vraciam späť s pľúcami plnými zadúšajúceho, horúceho a suchého vzduchu s prímesou výfukových plynov, hníjúcich odpadkov a prachu. Je to nezameniteľná vôňa latinskoamerických trópov. Vrie sa do pamäti ako miestna červená hlina, priepastné spoločenské rozdiely a fazuľa s dusenou ryžou. Postupne sa prispôsobím klíme nížinnej savany aj životnému rytmu miestnych. Cez deň sa dávam vo svojej klimatizovanej izbe a čakám na milosrdný súmrak. Vtedy vonku zhustne premávka, otvoria sa obchody a kaviarne a spaľujúce slnko na chodníkoch vystriedajú ľudia a šváby. Rozprávam sa s predavačmi z pouličných stánkov a taxikármi, tulákmi, čašníkmi. Väčšinou nepotrebujem portugalčinu, ktorou sa hovorí tu v Brazílii, a vystačím si so španielčinou, ktorou sa hovorí vo Venezuele. Takmer všetci prišli odtiaľ. Ženičky predávajúce telefónne karty, upratovači, nádenníci. Večer stretávam aj svojich nových známych, Jessiku, jej priateľov a všetky kontakty, ktoré som posledné týždne spoznával len cez obrazovku mobilu. Tu v cudzej krajine sa snažia začať nový život so svojím vzdelaním a kariérami, ktoré zrazu nikoho nezaujímajú. Každý deň vstávajú s nádejou aj úzkosťou. Učia sa jazyk a obchádzajú so životopismi úrady, obchody, dielne i univerzity. Večer sa rezignovane vracajú domov, obvykle s prázdnymi rukami. Tí, čo už našli prácu, počítajú výplatu v prievane stolového ventilátora v skromnom podnájme a väčšinu peňazí odložia na nájomné a stravu na ďalší mesiac. Dajú si predsavzatie, že zajtra konečne požiadajú šéfa o rovnaký plat, aký dostávajú ich brazílski kolegovia. Ráno ich odvaha znova prejde. Beriem ich na večeru a pri hamburgeri, hranolčekoch, čínskej ryži, miskách zmrzliny a pohároch piva rozprávajú o svojom živote tam doma. Keď celé dni sedávali v byte bez elektriny, len s poloprázdnou fľašou vlažnej vody. O cudzích mužoch s dlhými zbraňami na ulici. O prázdnych obchodoch a lekárňach. O znásilnení, vražde a hlade. Spomínajú na celé to peklo. Na svoj domov, do ktorého sa už nikdy nevrátia, aj keby mali v Brazílii zostať žiť na ulici. Napriek tomu, že dodnes za ním plačú, priamo tam, pri stoloch, pri dojedených tanieroch a vypitých pohároch, dospelí chlapi a osamelé matky. Nevrátia sa, hoci sa do toho domova stále vracajú v snoch. Henry má približne 60. Vo svojom predchádzajúcom živote bol univerzitným profesorom na severovýchode krajiny. Chcel by sa ním opäť stať aj tu, ale vie, že šance sú malé. Utiekol aj so ženou 2 týždne pred mojim príchodom. Tam doma mu ešte zostala časť rodiny a vnúci. Plán znel, že si v Brazílii rýchlo nájde poriadnu prácu, začne im posielať peniaze a počase ich všetkých dostane sem, do bezpečia. Aj po 2 týždňoch pokračuje jeho plán rýchlo si nájsť prácu, no v prvom rade preto, aby vôbec uživil seba a manželku. Skôr ako sa im minú aj posledné úspory a vyhodia ich z tesného bytu, v ktorom bývajú spolu s Jessikou, Evangelínou a brazílskym študentom. Henry sa so svojím osudom zmieril. Hovorí, že posledné roky života môže prežiť hoci aj v tomto byte.
Počas môjho pobytu mi ochotne pomáha s tlmočením, pravidelne sa stráca v meste, ktoré nepozná, a popri tom píše motivačné listy na univerzity. Jeho manželka doma šije a sníva o kaderníckom salóne, aký mala v rodnom meste na pobreží Karibiku. Po tom, čo videli a zažili počas úteku cez svoju vlasť, Henry pochopil smutnú pravdu. Ľudia, ktorí tam dnes vládnu, zničili viac ako len ekonomiku. Nazýva to hlbokým a nenávratným kolapsom inštitúcií, štruktúry spoločnosti a ľudskej morálky. Na plynovom horáku v ich kuchyni som uvaril jednoduché stredoeurópske jedlo zo zeleniny a pečených zemiakov. Priniesol fľašu rumu z letiska. V ten večer vládlo pri stole najmä rozpačité mlčanie. Pochopil som to tak, že na prelomenie ľadov je ešte priskoro. Až o niekoľko dní mi Jessica prezradila, že ich všetkých premohla clivota. Kedysi takto sedávali vo Venezuele. V kuchyniach a na verandách so svojimi priateľmi každý večer. No odkedy utiekli pohodu a bezstarostné večery predošlého života, akoby celkom vytesnili z pamäti. Onen stratený pocit normálnosti, ktorý opäť zažili po dlhom čase, bol na nich zrazu priveľa. Odchádzam domov pred polnocou, keď život na uliciach zamiera. Až do rána bude mesto patriť už len taxíkom, policajným hliadkam, lupičom. Potom na svitaní prídu smetiari a zametači.

Počúvali ste čítanie na pokračovanie z knihy Tomáša Foro, Zlatá horúčka, Venezuela, od ropnej veľmoci k úpadku ľudskej civilizácie. Interpretoval Milo Kráľ, hudobná dramaturgia Jan Fiala. Technicky realizovala Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala Zuzana Gálková. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2022.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Karol Chmel, básnik, redaktor, prekladateľ, literárny publicista, sa narodil 6. októbra 1953 a navždy nás opustil 14. mája tohto roku. Patril k významným osobnostiam modernej slovenskej literatúry. Okrem vlastnej básnickej tvorby sa výrazne presadil aj ako prekladateľ z polštiny a juhoslovanských jazykov. Jeho literárny jazyk je citlivý, obrazný a charakteristický hlbokou reflexiou človeka a sveta. My vás v tejto chvíli na Litere pozývame vypočuť si jeho autorské poetisimo z roku 2013 s názvom Básnik Karol Chmel s poéziou, ktorú má rád. Česť jeho pamiatke.
2: Slovenský rozhlas uvádza ďalšiu časť z voľného cyklu Básnik s poéziou, ktorú má rád. Dnes to bude Karol Chmel.
3: Odkedy sa datujú moje kontakty a prchavé očarenie poéziou, by som azda ani nedokázal presnejšie určiť. Trúfam si odhadnúť, že asi tak v 6. triede základnej školy som prežil čosi ako zjavenie. Vtedy sa mi po prebrúsení domácej knižnice s pomerne reprezentatívnym zastúpením SPKK podarilo na podstreší našej štvorbytovky nájsť veľkú truhlicu s pokladom medzivojnových kníh Mazáčovho nakladateľstva. Aj vďaka tejto nádielke som mal možnosť prečítať si v predstihu ťažisko povinného čítania, ba zoznámiť sa s autormi, akých už neskôr nikto nevydal. V čarovnej truhlici boli aj prvé zbierky slovenských nadrealistov, Fábriho Uťaté ruky či Žáriho Stigmatizovaný vek. Aj tie prispeli k môjmu očareniu nespútanou obrazotvornosťou, mágiou okolo spájania zdanlivo nespojiteľného. V tomto čase otvárania očí, hovoríme o rokoch 66-67, sa mi vďaka sestrám prvý raz dostali do rúk niektoré čísla mladej tvorby a ešte nie celkom zrozumiteľnými textami. Nedozrieval som príliš rýchlo, takže tento časopis som začal pravidelne kupovať už pomerne neskoro, začiatkom roku 1969, teda v 9. triede. To už poznačený skúsenosťou s panikou okupácie, poznačený všetkým, čo k dospievaniu obvykle nepatrí. V neskorších návratoch ku kontextu 60. rokov sa mi vo vedomí postupne dotvárali súvislosti s inými časopismi, či už vtedajšími slovenskými pohľadmi a kultúrnym životom, alebo s českými literárkami, časopismi Tvář, Host do domu, Plamen, Sešity pro mladou literatúru. A ešte o čosi neskôr, keď normalizácia vyplienila dedičstvo rokov 60., naďabil som na svetielko kontinuity v závetri dolnozemského kultúrneho mesačníka Nový život. V ňom ma oslovili najmä verše Paľa Bohuša.
2: Paľo Bohuš, parádny pochod o barlách. Hodinky s náramkom si ma kúpili v klenotníctve, kým som bol ešte v dobrom stave a celkom nový. Pretože nedostali na mňa doživotnú záruku priam od nebeského hodinára kvázi, oni ma vodia obozretne za ruku, aby som sa im naraz nepokazil. Tak ako so psíkom, ktorý má obojok na krku, tak so mnou s náramkom na zápestí, šuchtavým krokom ciferníkom krúžia, nevybočujúc z cesty. Oznamujem im občas, koľko je presne hodín a prezrádzam im dátum s letopočtom, ktorým sa vlečiem s nimi. Tak o dvoch barlách do života chodím cestami neschodnými.

0: takomto parádnom pochode o barlách znie zaručene to, čo mi je blízke. Nadľahčenie životného pátosu seba ironickým odstupom. Posunutie z jasného smerovania k cieľu či vymknutie sa z osudového predurčenia k šuchtavým krokom a cestám neschodným. Básnik, ktorý si po štúdiách medicíny v Bratislave odsedel v slovenských väzniciach Roky bez tmy, ako sa nazývala jeho spomienková knižka, spočiatku písal takmer bez nádeje na publikovanie, vykonával svoje lekárske povolanie v Báčskom Petrovci a sporadicky chodieval za svojím básnickým guru Milanom Rúfusom. S doktorom Pavlom Sabom, básnikom Paľom Bohušom, som mal šťastie stretnúť sa len raz v živote v roku 1996 v Hložanoch, necelý rok pred jeho skonom. Žasol som vtedy nad rozhľadenosťou, zvedavosťou na všetko, čo sa dialo u nás i vo svete. Rozprávali sme sa, teda presnejšie povedané, počúval som o novinkách z oblasti fyziky, o Hawkingovi, o teórii strún, ale Bože chráň, o literatúre. O literatúre Paľo Bohuš nehovoril ani v poézii, tá bola plná vecí a vyznania vzťahu k ním. Skepsa Paľa Bohuša je životodarná, motivujúca, tým, že konštatuje každodenné, konštatuje i nadčasové a večné. V kontraste k nej vystupujú motívy márnosti v poézii Jána Stacha, vedúcej osobnosti trnavskej skupiny. Motívy ľudského pádu a straty viery, aké sa naplno rozvinuli v druhej polovici 60. rokov v jeho zbierkach Zážehy a apokryfy.
1: Ján Stacho, Kristus na odlete. Neplatí už na nás život ani smrť. Veď tomu, kto nezmohol sa z ľudí naperuť, ani len ruky, ktoré prosia, ponechať nevládzeme. Ale sťať ho zasa z nôh, na to nie je odvahy. A tak udieva sa Boh. A s nemou škodoradosťou sa prizeráme, ako trčí medzi nebom a zemou bezradné telo Krista. Otče, otče, najviac srdce ma svojou ťarchou mučí. Či nezacnie aj Boh po náručí? A kým sa človek v smiechu nad vlastným srdcom v krči krčí, Kristus, plod Boha z clivoty, či z hriechu, do beloby trčí. O šťastný človeče, náhliuče, a čistá radosť v tebe, že na zem nohy smieš si položiť. Moje ruky, oče, sa ti nepriblížia, nemám čím sa vzopäť na odlet. Jednonohé práchno môjho kríža podzemným svetlom začalo mi tlieť. Vysoko si mi, oče, a človek ešte ďalej. V beznádej ticha viacej do kalicha trpkosti mi nalej. Hlbinné flauty zvlnia ťa jak vody, z ktorých pijú anieli a žlňatá. Sú lotry jeho. Možno obaja žijú si v raji, zakiaľ on, ktorý viazne na zemi, nie a nie na nebesách, počúva, kedy zaznie materí nárek v šalmajovom háji. Vtedy má možno slzu na pokraj. Hľa, básnik, hýrivé víry prachu tanečne do svetla až na výšku kríža vyzdvihnuté. Človek! Nie, na zemi si doma. Nezostúpiš. Boh, ani nie na nebesá vystúpiš. Veď toľkou ťarchou srdca zemi sa musíš navrátiť, človeče.
0: Príbeh slovenských konkretistov, prerývaný slávou i zabudnutím, osobnými vzletmi i pádmi, naplnením i ekvilibristickým prázdnom má určite svoje pandanty aj v iných literatúrach. Napríklad i v tej najbližšej českej, ktorú odjakživa považujem za svoju. Či už je to príbeh skupiny 42, alebo príbeh generácie nastolujúcej poetiku všedného dňa. Na tejto podstielke vyrástli také ohromné osobnosti ako Jiří Kolář, Ivan Blatný, Jan Hanč, alebo Miroslav Holub, Jiří Šotola či Karel Šiktanc. Ak si vyberám ako parc pro toto celej knižnice modernej českej poézie báseň Karla Šiktanca, robím to neskromne v rámci spomienky na osobné stretnutie kedysi pred 15 rokmi v slovinskej Vilenici. Počas tamojšieho medzinárodného festivalu ma básnik oslovil s úprimným poďakovaním za báseň, ktorú som mu venoval v jednom z prvých čísel novovzniknutého literárneho týždenníka začiatkom roku 1989. Vtedy ešte nesmel publikovať v oficiálnych periodikách a takéto prekvapenie ho naozaj zaskočilo. Šiktancovi, a to platí v čoraz intenzívnejšej miere aj v jeho najnovšej tvorbe, nejde len o záznam videného, ako sa zjednodušene hovorilo pri programe Poézie všedného dňa, ale predovšetkým o videnie za, o objavnosť uvideného. Šiktanc sa pritom dôsledne venuje aj takmer ekologickej starostlivosti o jazyk a básnickú reč.
1: Karel Šiktanc, Adam a Eva. Den druhý. Lilo. Lilo. Bílé lilo. Bez milosti, bez lítosti. Liliovie bílé lilo. Až se slilo, co kde bylo. Hlad i hněv, i krev, i kosti. Nedýchala. Hlavu v klíně. Slyšela ho, jak v ní dýchá, jak v ní vzliká, jak v ní prosí, jak v ní číhá na koho si, po kom zůstal vlas či zmínka, po kom kůže hříbětinka. Slyšela ho, jak v ní kleká, jak se smeká, jak se sfléká z vin a lží a darmých slibů. Slyšela ho, jako řeka, která slyší tonout rybu. Lilo. Lilo, bílé lilo, bez milosti, bez lítosti, liliovie bílé lilo, až se slilo, co kde bylo, hlad i hněv i krev. Nehýbal se, hlavu v klíně, trnul, jak se hebce hýbá, jak ho líbá, jak ho prosí, jak se táže, na koho si, po kom zůstal šrám či smyčka, po kom lichá rukavička. Sladce trnul, jak se vzdává, jak v něm vstává, jak se zhýbá, sponky v ústech na útěku. Sladce trnul, jako ryba, která slyší tonout řeku. Lilo, lilo, bílé lilo, bez milosti, bez lítosti, liliovie bílé lilo, až se slilo, co kde bylo. Zajad někým po paměti padal znovu do zajetí, celý darem, celý v hrsti, celý z prstů mezi prsty, plašen slovy, že jí studí, strašen tichem, že jí zebe, modrá žilka prostřed hrudi, modrá žilka prostřed nebe, ztracen, vrácen, ještě, ještě noc a den a dralo listí v jízdním řádu. Lilo, lilo, bílé lilo, bez milosti, bez lítosti, liliově bílé lilo, zotvíraná jako růže zatrnula všemi trny, sama rána, sama vůně, sama růže, co si léta sama v sobě smutně stůně, sama úzkost, že se vzbudí, že zas najde jenom sebe. Modrá žilka prostřed hrudi, modrá žilka prostřed nebe, mrtvá, živá. A co ještě? A
2: co zbývá? Voda z deště přihořívá. Voda. Voda. Škoda všeho. Žádná škoda. Lilo. Lilo, bílé lilo, bez milosti, bez lítosti. Srdce v hrdle přemožený, obracel se těžkou hlavou ještě ve snu k srdci ženy. Ještě hlídal, ještě zvídal, ještě smál se. Usmívej se, že už nic a nikdo neví, kdo byl v tichu slz a smíchu. Zle v ní hleděl z holé stěny. Lilo. Lilo. Bílé lilo. Srdce v hrdle. Marně spala. Marně v sobě zhasínala. Stál v ní plamen. Tklivý, lstivý. Stál. A z noci fialové táhli k němu všichni dnové. Její dávní mrtví dnové. V suchých loktech suché dříví. Vlky v patách, jako živí. Lilo, lilo.
0: Ak mám v tomto spomínaní na vplyvné básnické osobnosti preskočiť z českých luhov a hájov, zbehnem len o kúsok južnejšie. Tak trochu v rámci svojej opantanosti Balkánom. Fenoménom, akému som podľahol, hádam vďaka Ondrušovmu kongeniálnemu pretlmočeniu básnického opusu Vaska Popu, no neskôr určite i vďaka tzv. Čiernemu prúdu juhoslovanskej kinematografie či temperamentnej hudby Bieleho Gombíka, Macedonského chleba a soli, Johnnyho Štuliča či George Balaševiča. Od konca 70. rokov som trávil voľné chvíle v študovni univerzitnej knižnice a pokiaľ sa dalo, listoval som si v aktuálnych, výborných literárnych časopisoch vtedajšej Jugoslávie. Prepisoval som si celé knižky básnických textov, nasával informácie o všetkom, čo mi u nás chýbalo. Jedným z prvých autorov, čo si ma získali, svojou básnickou triezvosťou a múdrosťou prijímať život taký, aký je, dokonalou kontrolou nad emóciami a ich vyjadrením, zdržanlivým opisom, pod ktorým však pulzuje konflikt zmyslu a absurdity, bol básnik Alexander Ristovič. Paradoxne, k jeho konkrétnym zbierkam som sa dostal až po jeho smrti. Dokonca som skôr preložil výber poezie jeho céry Anny a antológia s veršou tohto inšpiratívneho autora zatiaľ drieme v mojom pomyselnom šuplíku.
1: Alexander Ristovič, Nočný súd. Môj dedo v krátkych vlnených ponožkách chodieval nahý po dvore, napodobňoval husy, volal gaga, potom gugu. Myslel si, že má právo ukazovať susedom svoj biely zadok a to, čím sa ešte mohol chváliť, hoci bol už v pokročilom veku. V rovnakom čase babka piekla zemiaky v kuchyni a smiala sa, až sa triasli sklá v pootvorených oknách. A potom ma schmatla do valčíka, držala ma pevne okolo pása a nakláňala sa nado mnou, lebo som bol ešte chlapec. Zízal som na jej dva zuby, čo sa kývali, ako by mi mali každú chvíľu padnúť na tvár aj s babkinou slinou. Môj otec hral každú sobotu na husliach v malej kaviarni za rohom a po koncerte vždy odchádzal do izby na poschodí s istou ženou, ktorá mi za každým, keď ma uvidela, chcela ukazovať prsia. A ráno sa spovedal matke, pričom sa jej bezočivo pozeral do očí a hral na tých istých husliach, ktorými zabával hostí, čím sa pokúšal vysvetliť to, čo sa vysvetliť nedalo. Zaujímavý chlapík bol poštár, ktorý dvoril mojej mame a nosil jej listy, ktoré jej sám písal drobnučkým písmom. Boli to ľúbostné listy, Bol emigrant z Ruska, volal sa myslím Puškin a citoval básnika s rovnakým menom tak ľahko, ako ľahko ruskí emigranti citujú básne o brezách alebo snehu, ktorý padá 24 hodín bez prestávky vo dne v noci a od ďalšieho rána znovu. Moja matka sa spúšťala na detských sánkach dolu Kostolnou ulicou, mala tvár dievčatka a prisahal by som, že aj dievčatkom bola. Že sme nejestvovali, ani ja, ani moja sestra, že sme sa ako dvojičky vôbec nenarodili v tej istej pôrodnici, okolo ktorej aj dnes prechádzam s pocitom čudného, možno až nábožného strachu. A potom sa stalo, že som babku bodol nožom na škriabanie zemiakov, s krikom sa prevrátila na stôl a potom padla tvárou rovno medzi šupky. V tej istej chvíli vypustila dušu za kousi výčitkou v očiach, no bez paniky. Bol som veľmi zmetený, keď ma vypočúvali na policajnom veliteľstve. Keď som sa zahľadel na sneh, čo začal padať a pripomenul mi Puškinove básne a poštárové listy mojej mame. Teraz mám 60 rokov a myslím si, že som normálny. Píšem básne, keď pocítim potrebu písať. A spomínam na rôzne vône, hlasy, úprimnosť alebo egoizmus. Chodím po dvore vo vlnených ponožkách, občas veru aj úplne nahý. A dedo leží tam, kde ho pochovali v rámci rodinných obradov, na ktorých som sa nezúčastnil, z príčin, o akých som vedel len ja sám. Rúža. Kvitneš ešte azda v tamtej záhrade, alebo ťa už niet. Ba možno nie je tu ani záhrada. A koniec koncov ani ja. Už o chvíľu sa celkom stratím. Ó, rúža stratená. Srdiečko zavinuté v bielom papieri. Detské. Skrz naskrz. Krásavica moja.
0: Dlhé roky ma zaujíma lyrika Duška Novakoviča, ktorá sa akosi vymyká nielen generačným, ale aj skupinovým zátvorkám. Fakticky zotrváva vo vlastnom zámerne nedobudovanom gete, vystavenom politickým a sociálnym tlakom postsocialistickej spoločnosti. Tento autor sa neuzatvára do ulity estetickej výlučnosti, naopak citlivo reaguje na všednodenné podnety, vníma krivdy a registruje vzdor svojho okolia voči skorumpovanej moci. Rovnako emotívne však pristupuje k sebahodnoteniu, jeho poézia je plná sarkastických autoportrétov a komentárov k dnešnej bezútešnej realite.
1: Duško Novakovič, Potom zúre. Čo iné si okolo 50-ky, ak nie lekárnik seba samého, laborant pozorujúci všetky dieliky ciferníka, pobehaj z vlastného príbehu o mužnosti unavenej experimentmi, príbehu dlhého, nespomaľovaného prežutými frázami krauských múz. Tvoj nový kríž, vred na dvanástniku, akurát opúšťa fázu nerozvinutého puku a ponechá ťa bez myšlienky na potravu uprostred miliónového dlhu. A takto, ogrgeň v strednom veku, začínaš vnímať tvoje mŕtve narodeniny, strieborné svadby, čestné doktoráty, kúpele, v ktorých si oplachuješ zvednuté pohlavie, zhromažďovanie duchov rodiny okolo elipsovitej tonzúry, detské vzrušenie z darov, či už krikľavých alebo plastických, náhlú rozladenosť v izbe, kde sa len čo si osamel, na stenu premieta jeden a ten istý Chaplinov film. Sám v hádke s vrabcami kvôli vyzobaným petúniám. Večer je zazátkovaný tmou, ako prstenec rímskeho kolosea.
0: Až na záver takéhoto spovedania si človek uvedomí, že sa vlastne svojich lások a vzorov dotkol iba úchytkom. Už o týždeň, už zajtra by tu figurovali celkom iné konštelácie, celkom určite by sa hovorilo o rozšírení hraníc poézie, od jej experimentálnych polôh, či už vizuálnych alebo zvukových, až po praktické aplikácie jej prenesenie do bežného života v rámci jeho ozvláštnenia a pripomínania všetkého, čo v ňom stojí za vyostrenú vnímavosť. Takisto by tam muselo byť čosi o poézii v próze, o skvostných pasážach plných lyriky, hoci aj v diele takých suchárov ako Thomas Mann, či takých pôžitkárov ako Vladimír Nabokov. Lenže čo bude, bude, teraz kysom majorom. A aby som ešte raz prezentoval pýchu, čo mi nadúva hruď, rozlúčime sa básnickou reminiscenciou, ktorá sa objavila v predposlednej knižke už spomínaného Duška Novakoviča Lavičky neocenených, ktorá vyšla v roku 2008 v Belehrade. Odtedy vyšla ešte dvakrát a autor za ňu získal niekoľko literárnych cien.
1: Duško Novakovič, Strek, Karolovi Chmelovi. Ak ťa zaradia medzi zločincov, hádam by bolo lepšie vyhnúť sa aj nepriateľom vlasti. V rokoch 90. v sezóne Tribún, po odchode z literárneho večera, na ktorom sa pygmejci chválili, ako vedia na veľkosť peste zmenšiť lebky svojich obetí, začul si zrazu za chrbtom: chyť ho, zradcu! Ani vtedy, keď ťa strčili do Antona a vozili po meste, keď zbierali hnoj koalície, ani dnes, ba nikdy, ani v budúcnosti ti nebolo a nebude jasné, čo je to 20. storočie. Pamätáš? Náhlil si sa na stanicu, aby si chytil posledný vlak, keď ťa ostrá bolesť v slabinách prelomila v páse a už si si hlúpo pomyslel, že ti moč vyrazí von ušami. Zastal si na začiatku vedľajšej, neosvetlenej uličky a začal si močiť. A močil si a močil. Ach, tá úľava. Ukázalo sa, že si stál nad plagátom, čo sa odlepil z múru. Ukázalo sa, že si polieval ružu na prezidentovej klope. Ukázalo sa, ty pľuha, že si nielen močil, ale ako písali v správe, chcel si ho aj trafiť. Ukázalo sa, že si nerátal s tým, čo všetko ti môže spôsobiť vlastný strek. Ba vlastne, kam až ťa môže priviesť prirodzená potreba vylúčovať jedy z vnútorných orgánov. To znamená na budúce nemoč ani ústami.

Počúvali ste reláciu z voľného cyklu Básnik s poéziou, ktorú má rád. O básnikoch, ktorí sú mu blízky, hovoril Karol Chmel. Účinkovali Peter Rúfus a Karol Chmel. Hudobná dramaturgia Miroslav Nemec. Zvuk Ľubica Olšovská. Redakčne pripravila Jana Hevešiová. Réžia Táňa Tadlánková. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska 2013.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Z 23. mája uplynie aj 240 rokov od smrti cestovateľa, dobrodruha, rodáka z Vrbového, legendami opradeného grófa Mórica Beňovského. Móric Beňovský sa počas svojho krátkeho, ani nie 40-ročného života preslávil ako vojak, moreplavec a údajne aj kráľ Madagaskaru. O svojich dobrodružstvách si písal denník, ktorý vyšiel 4 roky po jeho smrti v Londýne pod názvom Pamäti a cesty Mórica Beňovského. O živote Mórica Beňovského budeme hovoriť v pásme Dobrodruh z Vrbového. Účinkujú autor relácie Jan Bábik, Ľubomír Bosák, doktor Michal Kocák, Vladimír Štefuca a Jozef Šimonovič. Réžiu mala Milena Lukáčová. Prajeme vám dobrodružné počúvanie.
2: Vrbové, mestečko pekné a ľudnaté, zaslúži nad iné na slovo byť vzaté, však len dľa mej známosti pre jednu tak slávnu vo svete osobu, čo jej osud neprial v Európe hrobu pre nesmrteľné kosti. Bol to magnát, gróf Beňovský, pán a rodák náš Vrbovský, posledný toho mena. Rod, život a veľké skutky, jeho zosudom pútky a tisíce rázmena. Sú ešte z nedávnej doby svedkovia, do akej próby ľudské vrtkavé šťastí grófa uhorského vzalo, akým príhodám ho dalo v ďalekom svete viesti.
3: Toto je len jedna z mála slovenských literárnych pamiatok z 19. storočia, ktoré pripomínajú život veľkého vrbovského rodáka grófa Mórica Beňovského. Napísal ju takmer úplne neznámy básnik

0: Básnik Adam Zdenkovič, vlastným menom Daniel Alman, asi roku 1859. Slovenská literatúra dočias Joža Nižnánskeho bola k Beňovskému až príliš chladná. Napriek jeho mimoriadnej osobnosti a dobrodružnému životu si vzťah k nemu nenašla ani generácia Holého a Kolára, ani Štúrovci. A pritom Beňovský, ako jeden prvý, ak nie vôbec prvý Slovák, prenikol do sveta a svojím spôsobom očaril Európu, ale i Ameriku v 70. rokoch 18. storočia. Plody nášho nezáujmu o Beňovského zberáme vlastne dodnes, keď sa dokonca spochybňuje jeho slovenský pôvod a privlastňujú si ho Maďari, ale aj Poliaci, a neraz sa tvrdí, že Beňovský má so Slovenskom spoločné len miesto narodenia. Ako je to však v skutočnosti? O Beňovského predkoch hovorí Ľubomír Bosák.
1: Čo sa týka etnického pôvodu Morica Beňovského zo strany otca, na to máme jednoznačné doklady, že Beňovskovci boli stará slovenská šlachtická rodina. Otec Morica Beňovského bol schudobnelý zeman, plukovník Samuel Beňovský. Pochádzal z Beňova od Byče. Beňovského predkovia z matkinej strany, Revajovci, boli pôvodne chorvátskym rodom, ktorý sa na Slovensku naturalizoval, poslovenčil a značne rozšíril. Matka Morica Beňovského, barónka Róza Revajová, pochádzala z trebostovskej vetvy, ktorej jedna odnož sa už v prvej tretine 17. storočia usadila na západnom Slovensku. Beňovského pradedo, barón Alex Revaj, narodený roku 1636 na Beckovskom hrade, si vo Vrbovom postavil kúriu, ktorá je stotožňovaná s rodným domom Morica Beňovského. Skutočnosť, že tento preslávený vrbovský svetobežník bol Slovák i z matkinej strany, môžeme podoprieť nasledujúcimi faktami. Po barónke Revajovej sa zachovali viaceré poslovensky písané listy. Takisto sa zachovala kázeň, ktorá odznela v súvislosti s pohrebom jej prvého manžela, generála Peštvarmédeja, v prítomnosti celej rodiny. Nielenže odznela po slovensky, ale bola po slovensky aj vytlačená roku 1743. Ďalej v štátnom oblastnom archíve v Nitre sa zachoval testament, ktorý v súvislosti s Beňovským nebol dosial využitý. Napísala ho jeho matka roku 1760, krátko pred svojou smrťou. Hoci vtedy bola úradná reč latinská, ona tento dokument s právnymi dôsledkami napísala v slovenskej reči.
2: Je však aj dokument, ktorý priamo potvrdzuje slovenský pôvod Morica Beňovského.
1: Áno, týmto dokumentom je matrika študentov Svetojurského piaristického gymnázia, kde Moric Beňovský študoval v rokoch 1759 a 1760. V triede štvrtákov, syntaxistov, je roku 1760 Moric Beňovský zapísaný vyslovene ako Slovák, po latinsky prenobili slavus, čiže vznešený šlachtic Slovák.

0: Gróf Moritz August Beňovský, uhorský a poľský magnát, narodil sa roku 1741 vo Vrbovom na dedičnom majetku svojho rodu v Nitrianskej stolici v Uhorsku. Bol synom grófa Samuela Beňovského, generála cisárskej jazdy, a barónky Rozire Vajovej z rodu dedičných turčianských županov. Jeho mladosť, ako to bolo u vysokej šľachty na viedenskom dvore zvykom, bola vyplnená výchovou, štúdiom a nadobúdaním telesnej zdatnosti. Keď mal 14 rokov, zvolil si vojenské povolania. V hodnosti poručíka ho prijali do Siebenschainovho pluku a odoslali k cisárskému vojsku, ktoré práve bojovalo proti pruskému kráľovi. Prvý raz sa v bitke zúčastnil 8. októbra 1756 pri Lovosiciach pod velením generála Brauna. Druhý raz 6. mája 1757 pri Prahe, kde velil princ Karol Lotrinský, a tretí raz pri Svidnici 12. novembra 1757.
1: Za najvýznamnejší prameň o Beňovského živote sa považuje jeho denník, ktorý vyšiel 4 roky po jeho smrti roku 1790 v Anglicku, ako bolo vtedy zvykom, so siahodlhým názvom Pamäti a cesty Morica Augusta Beňovského, magnáta kráľovstiev uhorského a poľského, jedného z vodcov Poľskej konfederácie, pozostávajúcich z jeho vojenských operácií, jeho vyhnanstva na Kamčatke, jeho úteku a cesty z toho polostrova cez Severný Tichý oceán, s krátkým pristátím v Japonsku a na Tchajvane, do kantonu v Číne, so správou pre francúzske úrady, bol poverený vládnuť nad ostrovom Madagaskar. Kniha, ktorá v názve vyrozprávala celý Beňovského život, je síce najvýznamnejší prameň, ale vôbec nie dôveryhodný. Napokon editor londýnskeho vydania William Nicholson sa len v niekoľkých riadkoch, ktoré sme citovali, dopustil mnohých nepresností. Hovorí doktor Michal Kocák, vedecký pracovník Matice slovenskej.
2: Beňovský sa predovšetkým nenarodil v roku 1741, ale v roku 1746. Z literatúry, ale aj z jeho pamäti vieme, že Beňovský počas pobytu v Rusku, vo väzení, na Kamčatke i cestou z Kamčatky, i počas pobytu v Paríži a na Madagaskare, si robil poznámky. Využíval každú príležitosť, aby svoje zážitky rozpriadal, aby k ním pridával, a tak ich robil zaujímavejšími a dramatickejšími. Tak sa stalo, že v knihe, najmä v prvej časti, až neuveriteľne uvádza udalosti, na ktorých sa zúčastnil ako 10-ročný poručík v 7-ročnej vojne roku 1756 pod Lovosicami, 1757 pod Prahou ako 11-ročný, 1758 pod Svidnicami ako 12-ročný, 1758 ako kapitán v pluku husárov a roku 1761 ako 15-ročný zajatý v Sliezsku. Aby boli jeho hrdinstva pravdivejšie, v memoároch si pridal o 5 rokov viacej. V snahe dodať svojej osobe väčší význam pridával aj svojim rodičom. A tak z kolonela či plukovníka Samuela Beňovského povýšil do hodnosti generála a vo výpise z matriky označil ho ako grófa a magnáta.
1: Beňovský teda vedome skresľoval niektoré udalosti zo svojho života. Nemožno ho však považovať za akéhosi barona Prášila, pretože väčšinu udalostí opísaných v knihe skutočne prežil.
0: Pokojný život mu však zrazu prerušila otcova smrť a správa, že jeho švagrovia sa zmocnili dedičstva, ktoré patrilo jemu. Pretože táto nečakaná smrť si vyžiadala jeho neodkladnú prítomnosť v Uhorsku, opúšťal Litvu s jediným úmyslom – prevziať do svojich rúk rodinný majetok. No doma našiel všetko v moci švagrov, ktorí mu nedovolili ani vstúpiť do vlastného kaštieľa. Za takýchto okolností sa rozhodol konať, čo mu prikazovala temperamentná povaha a vedomie, že na jeho strane je spravodlivosť. Ponáhľal sa do hrušového poddanskej obce Vrbovského panstva, dal sa spoznať svojim poddaným zabezpečil si ich oddanosť, ozbrojil ich a zaujal všetky svoje majetky. Keď jeho švagrovia videli, že musia opustiť nespravodlivo nadobudnutý majetok, použili tie najodpornejšie prostriedky, aby Beňovského zničili a obžalovali ho na Viedenskom dvore ako rebela a rušiteľa verejného pokoja. Táto falošná obžaloba spôsobila, že na rozkaz cisárovnej a kráľovnej vydala dvorská kancelária dekrét, ktorým gróf nielen prišiel o majetok, ale ihneď sa musel vrátiť späť do Poľska.
1: Incident vo Vrbovom, ktorý dobre poznáme aj z nižnánskeho knihy Dobrodružstva Maurica Beňovského, sa skutočne roku 1765 stal a poznačil osudy nášho hrdinu. V Poľsku sa zapojil do protiruského povstania, padol do zajatia a bol odsúdený do vyhnanstva na Kamčatku. A práve na zastávke v Tobolsku sa začínajú Beňovského zápisky.
3: Toto mesto má zo 500 domov a žijú v ňom Rusi a Tatári. Rozprestiera sa na úbočí kopca, na vrchu ktorého stojí pevnosť, chrániaca mesto a súčasne slúžiaca gubernátorovi za rezidenciu. Posádka mesta skladá sa zvyčajne z dvoch plukov pechoty, troch eskadier jazdy a z 200 až 300 kozákov.
1: Znie to možno paradoxne, ale Moritz Beňovský patrí medzi najprekladanejších a najvydávanejších slovenských autorov v zahraničí. A to aj napriek tomu, že nikdy nemal ambície stať sa spisovateľom. Pamäti, z ktorých sme práve citovali, si písal Beňovský po francúzsky a prvýkrát vyšli roku 1790, teda 4 roky po jeho smrti v Londýne po anglicky a v rekordne krátkom čase ich poprekladali do všetkých svetových jazykov. Pamäti vyšli vo Francúzsku, v Nemecku, v Poľsku, v Uhorsku, v Čechách, v Rakúsku, vo Švédsku, v Holandsku, v Rusku, v Amerike, ba dokonca i v Japonsku. Bol to pravý bestseller konca 18. a začiatku 19. storočia.
2: Moritz Beňovský touto knihou sa razom stal slávnym po svojej smrti. Vynikol v literatúre a v oblasti dobrodružnej literatúry nielen časovo predstihol Maja i Verného, ale vo svojej knihe opísal kus svojho života. Opísal vlastne to, čo prežil a svojou fantáziou dotvoril. Oni opísali to, čo nikdy nevideli, kde nikdy neboli, ale iba snovali vo vlastnej fantázii.
1: Pri hodnotení Beňovského života si môžeme položiť otázku, ktorý jeho čin bol najpozoruhodnejší. Poliaci ho predovšetkým považujú za hrdinu svojho národno-oslobodzovacieho boja proti ruskému útlaku. Na Madagaskare ho považujú za veľkého reformátora, ktorý viedol domorodý ľud proti francúzskym kolonizátorom. My Slováci sa tiež asi skôr prikloníme k názoru, že jeho najväčším počinom bolo, že sa stal najvyšším náčelníkom Ampansakabem Madagaskaru. Osobne si však myslím, že jeho najväčším kúskom bol útek z Kamčatky a dobrodružná cesta do Maká.
3: Oznámil nám teda, že od zajtrajšieho dňa budeme znova slobodní. Dostaneme stravu na 3 dni, potom sa už budeme musieť o svoju obživu starať sami. Každý z nás dostane od kancelárie pušku, kopiu, funt prachu a olova, sekeru, niekoľko nožov a tesárske nástroje, aby sme si mohli vystavať domce. Miesto, kde sa usadíme, môžeme si vybrať sami, a to hoci kde na pol hodiny cesty od mesta. Za tieto výhody musíme odovzdať v prvom roku kožušiny v cene 100 rubľov. Raz za týždeň musíme konať roboty v prospech gubernie a z miesta pobytu sa bez gubernátorovho povolenia vzdialiť na viac než 24 hodín nesmieme. Ďalej sme povinní odovzdať kancelárii každoročne 6 sobolích, 50 králičích, 2 líščie a 2 hermelínové kožušiny. Po tejto inštruktáži prepustil našu stráž a rozkázal nám prideliť na 3 dni stravu, ktorú tvorilo iba 9 funtov sušených rýb.
1: Hoci kto iný by si na konci sveta v ťažkých životných pomeroch na Kamčatke zúfal a podal by sa svojmu osudu. Nie však Beňovský. V priebehu niekoľkých mesiacov zorganizoval skupinu vyhnancov, odhodlaných na všetko, zmocnil sa polorozpadávajúcej lode Svätý Peter a Pavol a na čele 84-člennej posádky sa vydal na cestu neznámymi vodami Tichého oceánu z Kamčatky pozdĺž Kuríl, Japonska, cez Tchajvan až do Maká. Mal predtým Beňovský nejaké námornícke skúsenosti?
2: Pamäti a cesty uvádzajú, že odišiel do Gdanska, aby sa mohol venovať moreplavbe. Na inom mieste, že podnikol mnohé plavby do Hamburgu a Amsterdamu. A nakoniec, že sa roku 1767 pripravil na cestu do Indie. V pamätiach pri ceste z Kamčatky spomína mapu, ktorú si zhotovil podľa ochoty nových správ, a na inom mieste, že svojim druhom ukázal mapu, aby im dokázal, že od japonských brehov sú 240 až 300 morských míl. Na inom mieste uvádzal, že ho kancelár požiadal, aby vypracoval mapu Kuril a Aleut o malej mierke, na ktorej by boli aj brehy Kamčatky, a k tomu povolili použiť archívne podklady, lodné denníky, správy o plavbách, a tým si vraj dopomohol k vedomostiam, ktoré nevyhnutne potreboval na uskutočnenie svojho plánu. Loď Svätý Peter a Pavol riadil kapitán Čurin, pravda vrchným veliteľom bol Beňovský.
1: Beňovského plavba bola na tie časy pozoruhodný výkon, hodný veľkého moreplavca. Keď si uvedomíme, že veľkí moreplavci sa na podobné cesty pripravovali roky, často s požehnaním a bohatou podporou korunovaných hlav, o to viac vynikne Beňovského čin. Takého činu mohol byť schopný len vysoko inteligentný, vzdelaný, rozhodný a odvážny muž. A Beňovský ním bol. Mene sa tiež vie, že Beňovský bol vlastne prvý, kto sa preplavil z Kamčatky až do Maká, a až 7 rokov po ňom sa v týchto oblastiach plavil legendárny moreplavec a objaviteľ James Cook, ale opačným smerom. Mimochodom, v tých časoch anglický snem slúbil 20 000 libier tomu, kto objaví severnú cestu z Ázie do Anglicka.
3: Streda 21. septembra. Večer o 6. sme zakotvili medzi ostrovmi nazývanými Ladrones, kde sme zostali celú noc. O 5. ráno nasledujúceho dňa sme dvihli kotvu a o 10. mi lodivod ukazoval jeden ostrov, ktorý pomenoval Omi, a dal mi vedieť, že Omi je čínsky názov pre Makao. O 1:30 hodiny sme uvideli pevnosť a na nej portugalské zástavy. Vo štvrtok 22. septembra po 12:30 sme šťastlivo vplávali do prístavu. Hneď som sa vybral na pevninu a navštívil som pritom admirála. Keď som prišiel ku guvernérovi, voviedli ma do sály plnej kňazov a mníchov, medzi ktorými som zbadal aj veľa černochov z Kanárskych ostrovov. Čoskoro na to sa zjavil guvernér pán de Saldagea a prijal ma s mimoriadnou úctivosťou. Vyrozprával som mu o svojom nešťastí a vyslobodení. Udelil mi povolenie nájsť v meste domy pre seba a svojich ľudí, dokedy sa mi nenaskytne patričná vhodná príležitosť odplávať s nimi do Európy.
1: Neskrotný Beňovského duch nenašiel pokoja ani po úteku z Kamčatky a po pristáti v Makau. Vstúpil do francúzskych služieb v hodnosti plukovníka. Pôvodne navrhoval francúzskej vláde výpravu na Tchajvan, ale neskôr zámer zmenil a jeho cieľom sa stal Madagaskar. Na Madagaskare dosiahol Beňovský vrchol svojich ambícií. Snažil sa pozdvihnúť životnú úroveň domorodcov, zakázal niektoré kruté zvyky, staval cesty, vysúšal močiare, zakladal nové sídla, zavádzal pravopis. Jeho činnosť nevyhovovala guvernérovi na ostrove Île-de-France, dnešnom Réunione, ktorý snoval proti nemu neustále intrigy. Znechutený Beňovský napokon vypovedal poslušnosť.
3: 4. októbra sa zhromaždili náčelníci Sambarivov, kmeňov zo zálivu Safira, Antavoenov, Antivohybejov, Antamirov, Antaburov, Antimokalov, Antimananharov, Safe Ibrahimov a Safe Rahiminov. Na zhromaždení som vyhlásil, že pretože som opustil služby francúzskeho kráľa, pokladám za správne informovať jeho výsosť prostredníctvom jeho ministrov o stave kolónie, aby som si nič nemusel vyčítať, keby francúzsky minister nástojil na svojom predsavzatí podrobiť si obyvateľov Madagaskaru násilím. Preto som ich všetkých požiadal, aby úprimne povedali, či si želajú, aby kolónia existovala aj naďalej, alebo nie. A prisahám im, že ich rozhodnutie oznámim doslova francúzskemu kráľovi. Náčelníci ponechali toto rozhodnutie úplne na mňa a tak som sa potom celkom sústredil na slávnosti, počas ktorých som sa mal stať najvyšším náčelníkom Ampansakabem Madagaskaru.

0: V októbri roku 1776 opustil Beňovský Madagaskar.
1: Išiel do Paríža, došiel tam 1. mája 1777. V skutočnosti Beňovský sa prišiel obraňovať proti odvolaniu, obraňovať svoju prácu na Madagaskare, ktorému od samého počiatku sťažovali gubernátori a intendanti na ostrove Île-de-France, dnešný Réunion, a Île-de-Bourbon, dnešný Mauritius. Jeho zdôvodňovania a ďalšie návrhy na kolonizovanie Madagaskaru už u francúzskeho dvora nenašli pochopenie.
0: Beňovský potom hľadal podporu na londýnskom a viedenskom dvore, ba obrátil sa aj na Georgea Washingtona, žiaľ bezúspešne. Napokon s pomocou Johna Hyacintha de Magellan a Benjamina Franklina nadviazal spojenie s firmou Zollicoffer and Masoner, ktorá pre ňoho vystrojila loď Intrepid. Táto výprava na Madagaskar sa stala pre Beňovského osudnou. 23. mája 1786 zahynul v boji v osade Mauretánia.

0: Toľko teda v stručnosti o životných osudoch Morica Beňovského. Lenže Beňovský má popri dvoch životoch, ktoré sme porovnávali, čiže života skutočného a života v svojom denníku, ešte jeden život, a to je život literárny. Stal sa totiž hrdinom niekoľkých románov, divadelnej hry, televízneho seriálu i rozhlasovej hry. Keď som hovoril, že Štúrovci nevenovali Beňovskému pozornosť, nie je to tak celkom pravda, pretože 29. marca 1842 v Mijavskom mestskom dome miestny ochotnícky súbor, zložený prevažne zo študentov Bratislavského lícea, hral divadelnú hru módneho nemeckého dramatika Augusta Friedricha Ferdinanda von Kotzubea Hrabie Beňovský aneb Spiknutí na Kamčatce. Ešte predtým sa slovenský čitateľ mohol s osobou Morica Beňovského stretnúť roku 1808 v preklade pamäti od Samuela Černianského. Najpopulárnejšou knihou o vrbovskom rodákovi je kniha Joža Nižnánského Dobrodružstva Morica Beňovského. Pred 25 rokmi napísal rozhlasovú životopisnú hru o Beňovskom Vladislav Pavlovič. Televízny seriál Vivat Beňovský skôr ublížil prestíži kráľa Madagaskaru. Akú pozornosť však venujú Beňovskému iné národy? Hovorí doktor Michal Kocák.
1: Početné vydania pamäti inšpirovali prozaikov, básnikov, dramatikov, operných libretistov i hudobných skladateľov k využitiu látky pre svoje diela. Prvou z týchto prác bola tragédia Goetheho švagra Vulpiusa Graf Beňovský, vyšla anonymne v Lipsku roku 1792. Nemecká spisovateľka Luisa Milbachová vydala v roku 1865 populárny román v štyroch dieloch Graf von Beňovský. Z maďarskej literatúry sa žiada spomenúť aspoň Gvadániho a najmä Mor Jokaiho so štvorzväzkovým románom Životopis grófa Beňovského, Padošovho kráľa Madagaskaru, Urusov Smirnovo Gosudarstvo Slnca. V polštine poému Juliusa Slovackého Beňovský, Leona Orlovského Mavríci August Beňovský, Sieroževského Mavríci Beňovský v literátskej legende, Přezemského Gviazda Beňovského, ale i ruského Zbigneva Bunt Beňovského v Kamčatke, žiada sa spomenúť aj v Čechách Desidera Galského, ktorý napísal román Kráľ Madagaskaru. Vznikla aj francúzska opera Beňovský v exíle a na Kamčatke, skladateľ Boldo, libretto Duval, talianská melodrama i balet Beňovský. A tak by sme mohli vymenovať celú plejadu titulov, ktoré dnes sa počítajú asi na 40-50 klepaných strán.
0: Takúto pozornosť teda venujú Beňovskému v zahraničnej literatúre. Ale Beňovský nemá ešte stále dôstojné miesto v našej historickej literatúre. Vákuum sa snažia vyplniť príležitostné články v novinách a časopisoch o jeho živote. Chýba však rozsiahla historicko-vedecká štúdia, ktorá by bez romantických nánosov zhodnotila Beňovského život a napokon aj jeho literárnu tvorbu. To sme ešte stále tejto veľkej osobnosti našich dejín dlžní.

0: Na Litere ste počúvali umelecko-dokumentárne pásmo o živote vrbovského rodáka Mórica Beňovského. Účinkovali autor relácie Ján Bábik, Ľubomír Bosák, doktor Michal Kocák, Vladimír Štefuca a Jozef Šimonovič. Réžiu mala Milena Lukáčová. Zvuková a technická spolupráca Peter Daniška a Milan Greguš. Hudbu vyberala Katarína Cútová. Reláciu v roku 1996 redakčne pripravil Jozef Lenhardt.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, z noše posledného májového týždňa vyberieme počas nasledujúcich 2 hodín vysielania Rádia Litera 2 dni, ktoré si zaslúžia našu pozornosť. Jeden z nich je už spomínaný 28. máj, deň založenia Svetovej organizácie na ochranu ľudských práv, Amnesty International. Ďalšie posolstvo, ktoré prinášame, je 26. máj, Európsky deň susedov. My si v našom vysielaní takto symbolicky spomenieme na našich geografických východných susedov, na Ukrajinu, ktorá je už 4 roky ťažko skúšaná agresívnym vojenským konfliktom s Ruskou federáciou. Do Lembergu, teda Lvova, sa prenesieme vďaka hre Silvestra Lavríka s rovnomenným názvom Lemberg. Najskôr však pozývame vypočuť si 2. časť čítania z knihy reportéra a spisovateľa Tomáša Foroa Zlatá horúčka, Venezuela od ropnej veľmoci k úpadku. Výberom tohto titulu si na Litere počas celého týždňa pripomíname 28. máj aj ako deň založenia najväčšej mimovládnej organizácie na ochranu ľudských práv na svete, Amnesty International. Zmysluplné počúvanie Rádia Litera vám prajú redaktorka Veronika Hajdučíková a spoza mikrofónu aj Andrej Šoltés.

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza čítanie na pokračovanie. Tomáš Foro prináša vo svojej ostatnej knihe s názvom Zlatá horúčka, Venezuela od ropnej veľmoci k úpadku ľudskej civilizácie, sugestívne svedectvo o krajine, ktorá sa za 15 rokov zmenila na nepoznanie a z ropnej, prosperujúcej veľmoci plnej blahobytu sa prepadla do totálneho chaosu. Ropa a zlato, ktoré sa zdali požehnaním pre túto juhoamerickú krajinu, sú v konečnom dôsledku jej prekliatím. Tomáš Foro, Zlatá horúčka. Venezuela od ropnej veľmoci k úpadku ľudskej civilizácie. Druhá časť.
1: Vyhnanci. Do okolitých krajín neutekajú z Venezueli pred násilím a hladom len bežní, zúfalí ľudia. Hoci z 5 miliónov emigrantov, 15% celej populácie, ktorí sa z krajiny vysťahovali do konca roka 2020, je drvivá väčšina práve tých. Odliv mozgov je obrovský v každej oblasti spoločenského rebríčka. Krajina má akútny nedostatok odborníkov a profesionálov nevyhnutných na jej základné fungovanie. Zúfalo tu chýbajú učitelia, umelci, manažéri a v prvom rade lekári. V rámci bratskej výpomoci ich preto stovky poslala do Venezueli Kuba a spolu s nimi aj tajných agentov a vojenských dôstojníkov. To je však už celkom iný príbeh. Ďalšou dôležitou skupinou utečencov sú tí, čo patria k politickej a spoločenskej elite. Tí, ktorí sa nejakým spôsobom dostali do konfliktu s predstaviteľmi štátnej alebo miestnej moci. Tí, ktorým preto hrozil rýchly koniec, vražda, zmiznutie, v lepšom prípade odsúdenie na mnohoročný pobyt vo väzení. Ricardo Delgado mal posledných 20 rokov našliapnuté na kariéru úspešného miestneho politika a neformálneho lídra Pemónov, domorodého kmeňa v južnej Venezuele. Vláda si ho začala všímať v roku 2018, keď po útoku neznámych ozbrojencov v komunite Canaima aktívne vystupoval na sociálnych sieťach a verejne žiadal podrobné vyšetrenie prípadu a potrestanie vinníkov. Potom prišiel 22. február 2019 a ďalší masaker v Santa Elene a okolitých dedinách. Presne vtedy, keď sa stala slávnou aj Jessica a takmer pritom prišla o život. Ricardo pomáhal niekoľko týždňov predtým organizovať medzinárodnú humanitárnu pomoc, ktorá mala priviesť do krajiny stovky tón jedla, liekov a hygienických potrieb. Spolu s ďalšími Pemónmi protestoval, keď sa vláda rozhodla nevpustiť humanitárny konvoj na svoje územie. Pripravoval aj alternatívne spôsoby jeho transportu a aktivizoval bežných ľudí, aby si nedali vziať nádej na zlepšenie svojej situácie. Napokon, keď všetkých snahy stroskotali a vláda poslala na hranice armádu s ostrou muníciou, stal sa aj očitým svedkom vraždenia vo vlastnej dedine. Ricardovi v ten deň zostala už len posledná možnosť. Utekať. Išlo mu o život. A tak skončil rovnako ako Jessica v brazílskom meste Boa Vista. Napriek tomu na svoju krajinu nerezignoval a už vôbec nie na svojich ľudí. Stal sa osobnosťou exilovej politickej opozície voči venezuelskej vláde. Cestuje do USA a okolitých krajín, kde upozorňuje na osud svojho kmeňa a snaží sa dostať venezuelskú vládu pod čo najväčší tlak zvonka. Je vzdelaný, rozpráva presvedčivo a plynulou angličtinou a medzi svojimi rodákmi i zahraničnými partnermi sa teší čoraz väčšiemu vplyvu. Tonito mal 17, keď začal pracovať v bani na zlato. Odvtedy sa jeho život niekoľkokrát dramaticky zmenil. Postupne sa stal váženým podnikateľom. V pohraničnom venezuelskom mestečku Santa Elena patril k najvplyvnejším mužom regiónu. Vlastnil reštaurácie, bary, diskotéku a samozrejme zlaté bane. V Santa Elene sa živí ťažbou zlata alebo biznisom okolo nej viac ako polovica obyvateľov. So sympatickým štyridsiatnikom sedíme pri bazéne skromného biznis hotela v Boa Vista, hoci vo Venezuele mal luxusnú rezidenciu, kde ho kedysi navštevovali najvýznamnejší predstavitelia Chávezovej a potom Madurovej vlády. Tešil sa rešpektu bežných obyvateľov i indiánov. So všetkými obchodoval. Vláde platil dane. Pomáhal ako mohol. Ak váš nový obchodný model kdesi uviazol vinou štátnej byrokracie, ak vás podviedol miestny priekupník so zlatom alebo vaša indiánska škola potrebovala nové detské uniformy, zašli ste za Tonitom. Zatelefonoval správnemu úradníkovi alebo aspoň poradil, na koho sa obrátiť. A ak bolo treba, s úsmevom vytiahol peňaženku, aby domorodí školáci mohli ísť na svoj vytúžený výlet autobusom. V Santa Elene o ňom dodnes kolujú legendy. Jeho zlaté bane pracovali legálne tak dlho, ako len bolo možné. Za starých čias stačilo získať na ministerstve baníctva koncesiu na ťažbu. Pokiaľ sa baňa nachádzala na indiánskom území, bolo ešte potrebné povolenie od jeho samosprávy. Každý tak dostal svoje. Štátu sa platila časť zo zisku, miestni indiáni mali zase prácu alebo ponúkali ubytovanie a jedlo baníkom. Ich samospráva navyše získala peniaze na budovanie komunitných domov či opravu hlinených ciest. A napokon baníci a ich družstvá mali zaistené včasné výplaty a prístup k baníckym zariadeniam. Úpadok sa začal po smrti Huga Chávesa, ktorého rakovinu nedokázali vyliečiť ani zázrační kubánski lekári. Najprv spadla o 70% svetová cena ropy, od ktorej exportu bola Venezuela bytostne závislá už desiatky rokov. Prišla kríza a s ňou chaos a postupne sa začalo nezadržateľne rúcať všetko, čo sa vo Venezuele podarilo za posledné roky vybudovať. Aj Tonitovo podnikanie a symbióza s jeho milovaným mestom čoskoro nasledovali osud celej krajiny. V roku 2017 Tonito upadol do nemilosti vlády a rovnako ako Ricardo aj on musel nakoniec utiecť. Ľudia ako oni však už dávno nie sú len pasívnymi obeťami situácie vo svojej krajine. Z Venezuely zbehli aj stovky vysokých dôstojníkov armády a ďalších ozbrojených zložiek, aby sa vyhli čistkám alebo preto, lebo sa viac nemohli pozerať na korupciu a zločin vo vlastných radoch. V Brazílii a v Kolumbii sa však postupne spájajú, koordinujú svoju činnosť a budujú efektívnu exilovú opozíciu. Získavajú mediálny a obchodný vplyv. Podporuje ich aj miliónová komunita venezuelských imigrantov v USA. O ich hlasy sa uchádzajú dokonca americkí kongresmani a prezidenti. Časť týchto politických vyhnancov neúnavne organizuje pre Venezuelu humanitárnu pomoc, iný naopak ozbrojenú intervenciu. Zločinci. Moju krajinu celkom ovládli zločinci. Tonito pri odchode zatne pesť. Ale ešte uvidia. Ešte stále sme tu.

Hranica. V pohraničnom mestečku Pacaraima na brazílskej strane, na ulici plnej aut, šiatrov a ľudí, stojí dvojica policajtov. Jeden drží pod krkom uslzené dieťa zmeravené od strachu a súrovo ho mláti po hlave. Druhý mierí samopalom striedavo na chlapcovú matku zúfalo prosiacu o pomoc a na rozúrených ľudí naokolo. Tí vyzerajú, že sa už vrhnú na oboch ozbrojencov a chlapca oslobodia násilím. Potom sa náš taxík pohne ďalej a scénami zmizne z dohľadu. Nikdy sa nedozviem, ako sa to skončilo. Ani či dieťa niečo ukradlo, alebo sa previnilo len tým, že uniformám neuhlo dosť rýchlosť cesty. Tu na hraniciach, cez ktoré prúdia každý deň stovky utečencov bez akýchkoľvek prostriedkov a občianskych práv, sú oba prípady na dennom poriadku. V aute so mnou sedí Jessica s dcérou. Celú scénu pozorovala mlčky a bez známky emócií. Až keď si všimne môj zhrozený pohľad, vysvetlí mi, že na podobné scény s utečencami z jej rodnej krajiny si už zvykla. Policajti podľa nej

pašeráckom zákutí s niekoľkými ulicami, sa za posledné 3 roky zvýšila populácia zásluhou utečencov viac ako dvojnásobne. Vonku už takmer nepočuť portugalčinu. Najkritickejším bol rok 2018, keď tu vypukli občianske nepokoje. Miestni zapaľovali venezuelské autá a budovy vlastnej administratívy, brutálne zbili desiatky utečencov a ďalšie tisíce vyhnali späť do vlasti. Všetko sa to dialo za nečinného prizerania armády a podľa svedkov aj s pomocou domácich policajných zložiek. Jeden z brazílskych obyvateľov sa mi sťažuje, že život v mestečku sa za posledné roky zmenil na peklo. Svoju ženu a deti už nepúšťa do centra, kde sa túlajú bandy venezuelských bezdomovcov. V noci spia na chodníkoch a bez ostychu tam vykonávajú potrebu, berú drogy a súložia. Našu vládu ani armádu to nezaujíma, dodáva. Mastia si vrecká z dotácií na humanitárnu pomoc a nás nechali žiť s tými odkundesmi v najhorších sračkách. Odpoveď brazílskej vlády prišla v marci 2018 s humanitárnou vojenskou operáciou Vitajte, ktorá mala stabilizovať situáciu. Spočiatku to vypálilo zle, lebo pribudlo represií voči utečencom a vojaci na niekoľko dní úplne zavreli hranice. No potom svoj prístup zmenili a vyrástli tu čisté, veľkokapacitné stany, posilnili administratívu, aby bola registrácia cudzincov rýchlejšia a armáda im tu poskytuje potravinovú a zdravotnú starostlivosť, ktorú potrebujú zo všetkého najviac. Brazílska vláda dnes vďaka tomu prezentuje operáciu Vitajte ako humanitárny úspech svojej administratívy. Realita sa však napokon aj tak láme na formalitách, pretože proces internalizácie utečencov trvá roky. Tí musia v prvom rade predložiť doklady a dostatočne zdôvodniť, prečo museli opustiť Venezuelu. Podobné požiadavky sú napríklad pre domorodcov, ktorí vedia ledva písať a čítať, takmer nesplniteľné. Brazílska Pacaraima je prienikom protichodných siločiar, aké pôsobia aj vo Venezuele. V pokoji a relatívnom bezpečí sa tu dá pozorovať množstvo vzťahov a procesov, ktoré určujú každodenný život tam, na druhej strane. V Pacaraime žijú miestni, utečenci, pašeráci, indiáni a armáda. Úplne odlišné skupiny, ktoré medzi sebou často súperia, navzájom si zaberajú životný priestor a zároveň sa prekrývajú. To všetko tu vidieť v priamom prenose. Priamo pri hraniciach a na jedinej preľudnenej hlavnej ulici, kde mi ponúkajú venezuelskú menu bolívar aj kokaín, potraviny, bez ktorých sa v hladujúcej Venezuele nezaobídem, orálny sex aj svoje maloleté deti. Takmer každý, kto tu žije, sa nejakým spôsobom zúčastňuje na nelegálnom biznise. Najľahšia práca, akú tu možno získať, je pašovanie tovaru spolu s príležitosťami zarobiť si vďaka utečencom. Pri prevoze kontrabandu pomáhajú miestni. Jeho prepúšťanie cez hranicu musia schváliť vojaci. Ostatní ho predávajú, alebo aspoň kupujú, krmia a ubytovávajú pašerákov a utečencov, prípadne im poskytujú ďalšie doplnkové služby. Z celej tej ľudskej riavy na hlavnej ulici sa na prvý pohľad vynímajú domorodí pemóni. To však len v etnickom zmysle. Sú spravidla nižší a najradšej sa držia obďaleč v malých, spoločných skupinkách, ako by sem tak celkom nepatrili. Pravda je však taká, že práve oni patria k najskúsenejším pašerákom. Okolité teritorium poznajú najlepšie, napokon patrí im. Aj hranica je na oboch stranách obývaná práve ich komunitami a bratstvo medzi nimi presahuje štátne jurisdikcie. Pemóni, ktorí musia utiecť z Venezuely, len málo kedy žiadajú o status utečencov alebo o núdzové ubytovanie a potravinovú pomoc. Ba čo viac, brazílska administratíva sa o nich často ani len nedozvie. Ak treba, známy a vzdialený príbuzný z druhej strany ich prevedú cez zelenú hranicu

hranicu a potom sa o nich postarajú vo svojich dedinách. Cez Pacaraimu však neprechádza len nelegálny kontraband. Zlato a hotovosť z Venezuely, zbrane z Brazílie a drogy obomi smermi. Je tu ešte aj iný obchod, ktorý sám o sebe nie je protizákonný, no takisto prebieha potichu a bez zbytočných svedkov. Vysokí venezuelskí pohlavári odtiaľto vyvážajú celé konvoje potravín a paliva, ktoré po prechode hranice oficiálnej alebo zelenej smerujú do obchodov, supermarketov, čerpacích staníc a do nelegálneho obehu. Samozrejme, nejde o žiadnu humanitárnu misiu. Tovar z Brazílie sa vo Venezuele predáva mnohonásobne drahšie a konzumenti, ktorí si ho ešte môžu dovoliť, aj tak radi zaplatia vysoké sumy a budú naň pokorne čakať v nekonečných radoch celé dni a noci. Pre takéto produkty sa pred obchodmi venezuelských miest sporadicky strhnú pouličné bitky a nepokoje, ktoré potom rozháňa armáda obuškami, slzným plynom a streľbou do ľudí. Tento zvláštny fenomén ma zaujal až oveľa neskôr po mojom návrate, keď som spracovával zistenia a skúsenosti zo svojho pobytu. Práve vtedy som začal narážať na otázku, ako môže podobný systém fungovať bez toho, aby sa zrútil. A ako úradníci, ktorí celý ten chaos a nedostatok spôsobili, sa na ňom môžu zároveň priživovať a obohacovať a bežní ľudia zase prijímať úlohu obeti ich podvodných schém. Stávať sa ich súčasťou, hoci kedysi boli schopní občianskeho odporu. K riešeniu týchto otázok však viedla dlhá cesta. Cesta do Venezuely. Do mentality jej obyvateľov aj vládcov. Do mocenských vzťahov, aké tu panujú a pôsobia ako bezvládie. A napokon do hlbín rezignácie a rozpadu spoločenského poriadku. Až potom som bol schopný pochopiť, že za istou hranicou únosnosti už človek prestáva vnímať príčiny svojho stavu a stráca schopnosť jeho efektívnej nápravy. Že situácia vo Venezuele dosiahla takú mieru nestability, až ju vláda prijala za status quo a akýkoľvek pokus o nápravu považuje naopak za katastrofu. Jediné, čo zostáva, je čerpať z tohto stavu osobné výhody, opatrne balansovať tesne na hrane a nemyslieť na to, že raz sa to všetko nevyhnutne zrúti do priepasti. Bude to poznatok, že Venezuela je viac než len zrútený štát. Je to obraz spoločnosti tesne pred jej zánikom. Spoločnosti, ktorá samu seba pripravila o životné zdroje. Je to krajina, v ktorej sa trvalý, všade prítomný nedostatok stal nielen materiálnou realitou, ale doslova stavom vedomia.

odchod. Deň pred svojou cestou do Venezueli, na hraničnej čiare mestečka Pacaraima, som stál na krajnici cesty. Stojí tu kamenná mozaika zobrazujúca symboly oboch krajín a pri nej žrde s ich zástavami. Toto miesto som videl na desiatkách fotografií a videí z februára 2019. Mihali sa na nich utekajúce postavy v kúdoloch slzného plynu, na videách bolo počuť výstrely. Boli to záznamy z neúspešného pokusu vlád niekoľkých krajín poslať do Venezueli humanitárnu pomoc. Proti civilnému konvoju s potravinami a liekmi vtedy zasiahli ozbrojené venezuelské jednotky. Za hraničnými kopčekmi sa začína sieť nelegálnych trochas, poľných ciest, po ktorých deň aj noc prúdi cez hranice kontraband. Aj tam padali na zem obete armádneho vraždenia, väčšinou indiáni z okolitých dedín, a nepokoje a masakre sa rýchlo rozšírili do okolia. Dnes tu vedľa mňa na krajnici sedia dve rodiny s deťmi a s celým svojim majetkom zabaleným v niekoľkých igelitových taškách. Hranica je kompletne upchatá, samozrejme len jedným smerom. Pravý pruh vedúci z Brazílie do Venezueli je prázdny. Z opačného smeru sa pomaly posúva nekonečný rad autobusov a osobných áut, zaplnených vecami a ľuďmi. Bol to stiesňujúci pohľad, ktorý ma oberal o odvahu vydať sa tam, odkiaľ všetci ostatní práve utekajú. Napokon som však premohol úzkosť. Na takéto úvahy už nebol čas. Najedol som sa v malej rodinnej reštaurácii nedaleko hlavnej cesty. Potom som svoju cestovnú tašku vyložil na korbu džípu môjho priateľa Evertona, brazílskeho konzula v Santa Elene. Dostane ma aspoň cez hranice do mesta. Odtiaľ už pôjdem na vlastnú pesť. Na brazílskej strane sa úradníci snažia robiť problémy v očakávaní úplatku, no Everton všetko vybaví za pár sekúnd a bez toho, aby vôbec zvýšil hlas. O kilometer ďalej, v komplexe venezuelskej colnej správy, ma obsluhuje usmievavá dôstojníčka a praje mi pekný deň. Do kolónky cieľ návštevy napíšem turista. Ani nežmurkne. Tak toľko o tvojom poslednom priateľskom kontakte s tunajšou vládou. Vítaj v Helezuele. Everton si zapáli ďalšiu cigaretu a obíde prvú hliadku bolívarovskej národnej gardy, ktorej členovia strážia hranicu so samopalmi v špinavých uniformách s reflexnou vestou. Pripomínajú viac zločincov ako armádu.

Blíži sa večer. Nekonečný prúd aut s utečencami, ktorý cez deň pomaly postupoval k Brazílii, kam si zmizol. Vyrážame cez veľkú savanu až k Santa Elene, vzdialenej okolo 10 kilometrov. Pri takmer prázdnej ceste s panorámou nádherných zelených kopcov a zapadajúceho slnka v pozadí postávajú každých pár kilometrov nejaké uniformy a kontrolujú autá. Šoféra vyzvú na prehliadku vozidla, dôkladne prezrú každý kus batožiny, šikanujú ho za najmenšiu drobnosť, aby ho napokon pustili preč a s uspokojením si nechali nejakú malú časť jeho tovaru. Niektoré z hliadok, ktoré svoju službu spájajú s takýmto večerným nákupom, zjavne nemajú v samopaloch zásobníky, niektorí ani zbrane. Vyzerajú neškodne, ale dávaj si na nich pozor. Sú to hrdlorezy. Poznamená môj spoločník na adresu akejsi mestskej polície, ktorej členovia pred našimi očami práve zastavili ďalšie auto a šoféra ťahajú z kabíny násilím. Ukradnú ti všetko, čo sa dá. Keď vôjdeme do mesta, je už takmer úplná tma. Na kraji cesty postávajú zachmúrení muži a pozorne sledujú prichádzajúce autá. Všade je špina, odpadky. Mnoho domov je neobývaných. Rozmýšľam, aké mám šťastie, že sedím s Evertonom v diplomatickom aute, ktoré tu všetci dobre poznajú. Kým sa stará o seba a nemieša sa do sveta okolo, nikto sa ho nedovolí dotknúť. Santa Elenu som navštívil pred takmer 15 rokmi ako turista. Pripravoval som sa na jednu z najúžasnejších výprav svojho života. Na stolové hory ukryté vo večnej hmle a dažďovom pralese. Vtedy bývali v centre turisti a horskí vodcovia. Bolo tu plno hudby a tanca. Dnes ich nahradili priekupníci so zlatom a skupinky tmavých postáv. Prechádzame okolo hostela, v ktorom som kedysi býval. Je opustený, so zadebnenými oknami a zničenou verandou. Celé centrum pripomína bedársku štvrť. Stačilo pár minút v uliciach mesta a niet žiadnych pochýb. Santa Elena sa zmenila na jeden veľký slam.

Počúvali ste čítanie na pokračovanie z knihy Tomáša Foro, Zlatá horúčka, Venezuela, od ropnej veľmoci k úpadku ľudskej civilizácie. Interpretoval Milo Kráľ, hudobná dramaturgia Jan Fiala. Technicky realizovala Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala Zuzana Gálková. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2022.

0: Počúvate rádio Litera.
1: 26. máj pripadá v roku 2026 aj na Európsky deň susedov. Sviatok je zameraný na budovanie susedských vzťahov a podporuje solidaritu. Byť solidárny so susedom môžeme byť v prenesenom význame aj na úrovni krajín a štátov. Aj preto sme sa na túto chvíľu rozhodli do vysielania Rádia Litera zaradiť rozhlasovú hru Silvestra Lavríka Lemberg. Lemberg je nemecký názov ukrajinského mesta Lvov. Autor a režisér Silvester Lavrík sa pri tvorbe hry inšpiroval svojimi bezprostrednými zážitkami s týmto mestom. Svoje úvahy o Ukrajincoch, ich mentalite a paralelách medzi nimi a nami, absurdné až bizarné situácie odpozorované zo života mesta, pretavil do príbehu Sofie a Andreja. Svätí patróni zo susediacich chrámov na hlavnom Lvovskom námestí sú sochami, ktorým Ukrajinci preukazujú zbožnú úctu, no zároveň aj ľuďmi z mesa a kostí, ktorí chcú žiť svoj každodenný život a byť obyčajne šťastní. Pre nedobrovoľného svätého a mučeníčku na mieste zaťaženom historickými krivdami a neduhmi transformujúcej sa spoločnosti je to však neľahká úloha. Príbeh je podaný s humorom a nadhľadom, no nechýbajú ani drsnejšie momenty odkazujúce k turbulentným udalostiam na predvojnovej Ukrajine. Hra je z roku 2018 a réžiu mal jej autor Silvester Lavrík. Milé poslucháčky a milí poslucháči, prajeme vám nerušené počúvanie a tých najlepších a najmieru milovnejších susedov.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza rozhlasovú hru Silvestra Lavríka Lemberg. Kolobeh svätých v prírode.

0: nerátame vietor, v meste sa prvé budia havrány. Pohltajú studeno černú tmu a v povetri urobia miesto novému dňu. Krakajú, mávajú krídlami a preskakujú z konára na konár, krútia hlavami. Ako by im studené zvýške noci nešli dolu krkom.
1: No, keď tmu niečím zapiť, ťažko sa ráno dýchá.
2: Sláva Jezusu Christu.
0: Ráno je halické námestie dlho v tieni chrámu svätého Andreja. Len na jeho južnej strane za bránou tržnice po čerstvo pozametanej dlažbe nebadane putujú malé lichobežníky. V nízkom rannom slnku ich nakreslili mreže jej kovových vrát. Na meste je inak prázdne. Bez aut, bez ľudí, len tu a tam kopa špinavého snehu. Aksenia.
1: Aksenia, nechaj to tak. Sem aj tak nikdy jar nepríde. Nechaj ľudí spať.
2: Sláva Isusu Christu.
1: Ale prosím vás, ten pred jedenástou z postele nevylezie.
0: Pri zadných dvierkach kiosku na zastávke maršrutiek stoja prepravky s chlebom a pečivom. Museli ich tam preniesť ešte pred svitaniem. Aksenia sa činí.
3: Aksenia! Aby ti bola druhá malá!
0: Aksenia je rada, že má prácu. Čistý chodník. Starou, tupou sekerou na dlhej nasade rozbíja udupaný a namrznutý sneh. Oboma rukami dvíha a spúšťa svoj primitívny nástroj. Spod ostria odskakuje ľadová triešť. Za ženou ostávajú malé, ufuľané kryhy. Vezme lopatu s hrčovitým porískom a odhádže ich na malé kopky. Z nich neskôr urobí väčšie kopy, pomalo sa zmenšujúce pyramídy špiny. Ostanú tu ešte dlho potom, ako sa do mesta nasťahuje jar.
4: Jar? Kde by sa v tomto špinavom snehu vzala?
5: Kto sa pýta?
4: Ja, krásna mladá žena.
5: Kto si?
4: Kto sa pýta?
5: Ja, krásny mladý muž.
4: Som Sofia, svätá Sofia.
5: Som Andrej, svätý Andrej.
4: Láska?
5: Láska. Tu bývam.

0: Mamička. A vy čo ešte nespíte? Nič mi netreba, mamička. Možno sa budem ženiť. Troška to ponáhľa, ideme rodiť. Naozaj nič nenoste. Zložila. Čomu sa smeješ?
1: Nesmejem sa. Teším sa. Ako sa bude volať?
0: Neviem. Nerozmýšľal som nad tým. Ak to bude dievča, rozhodne to nebude Aksénia.
1: Prečo?
0: No, tak sa volá moja matka. Toľko úzkostlivosti, koľko sa pre mňa skrýva v tomto mene, to by prignevilo aj koňa.
1: Tak v tom prípade sa nebude volať ani Drza.

0: Haló? Čo je to luchý? Môžete ma prezvoniť, dobrá žena? Veď volal mi syn. Vlastne som ja volala jemu. On nezavolá, ako je rok dlhý. Neopýta sa. Mamička, ako sa vám vodí? Nepotrebujete niečo? A čo vaše nohy? Netreba vám dreva vody nanosiť.
1: Haló?
0: Haló, počujeme sa? Dereza. Odpovedajte, suseda.
1: Pravda, že sa počujeme.
0: Nič mi nenos, nič mi netreba. Vareniky, deruny, veršky. O druhej som vstávala, aby mal všetko čerstvé. Pre koho som to všetko chystala? A nie, že pôjdeš na Lačno zase robiť nejakú revolúciu.
1: Koniec.
2: Čisté šialenstvo, táto materinská láska.

0: Oproti včerajšku na stromoch pred Andrejevským chrámom havranov pribudlo. Vedie aj viac hodín. Krakajú, krúžia, preskakujú z konára na konár. Občas sa niektorí spustia až na dlažbu. Pred ľuďmi, nahliacimi sa od desiatok maršrútik a trolejbusov do centra mesta, odskakujú až na poslednú chvíľu. Aksenia sa so sekáčom zo sekery dnes činí v druhom kute námestia. A pribudlo aj pouličných predajcov domácich prebytkov. Postavajú pred chrámom. Jeden vedľa druhého. Okmasaní, zhrbení, pokorní dedinčania. V rukách držia vajca, zemiaky, zeleninu, fľaše s mliekom.
1: Mliečko, čerstvé mliečko.
0: Kto by sa nahlil a nezapočúval sa do jej slov, mohol by si mysliť, že sa modlí. Rozpité oči jej plavajú v slzách, čo sa neodvažovali opustiť jedna druhu a schúdiť sa do kvapiek. Vekom zošuverená tvár, dielo vynikajúceho rezbara, ktorý sa naozaj nikam neponahľal. Krásna, ale bez života. Ako by bola zo vzácneho dreva, dávno vyhnutého stromu. S výnimkou pier.
1: Mliečko, čerstvé mliečko. Týmito rukami som ho dojila.
2: A ruky si si umila?
1: Mladý pán, mliečko...
0: Pred Derezou zastala hora surového mesa v uniforme. Možno z nudy, možno z rozmáru. Neforemné kabatisko, siahajúce do polovice litok, v páse stiahnuté a dolo rozšerené ako zvon, akým sa ohlasujú len najväčšie udalosti v krajine. Hrubý, z ominavého sukna. V takom kabate sa dá aj bývať. Spod baranice mu trčia červené uši krčmového bitkára. Znetvorené, hrčavé a pokrutené. Pripomínajú skôr karfiol ako ľudský orgán.
1: Mliečko, čerstvé mliečko, týmito rukami som ho dojila.
3: Takto sa smeje hlupák, ktorému sa páči len vlastné žarty.
2: Bodaj to by holovu skútilo.
0: Muž v kabate z hrubého sukna jediným švihnutiem mohutnej dlane vyhnal život z oduševnenej tváre mladého muža.
4: Svätý Andrej, svedok prvého Mesiášovho zázraku, oroduj za nás.
0: No nevedno, kde sa tam Andrej vzal.
4: Svätý Andrej,
0: len tam zrazu stal oproti chlapovi v kabate z hrubého súkna. Iba taký prútik, štíhly a prúžny, a pred ním čierne brálo. Jediný, kto na jeho sprosto dutý hlas a aj následný huronský smech reagoval, tak boli havrány. Rozkrakali sa tak hlasno, až v ušiach zaliehalo. Nikto z prítomných im to nezazlieval. Bolo to príjemnejšie, ako počúvať hlúpe vtipy nudiaceho sa milicionára, ktorého sem nová moc povolala dozerať na poriadok bohovie odkiaľ.
4: Svätý Andrej, nežný patrón.
1: Haló? Aksenia? Si predstav, čo sa tu stalo. Jeden občan napadol službu konajúcu osobu. Hej, pravda, že mladý, nerozumný, horlivý.
0: V sade Ivana Franka sa po snehu prechádzajú havrány. Básnik má na pleciach a hlave hrubo nasnežené. Hľadí pred seba. V okne domu stojaceho v ulici napravo od univerzity sa svieti. Ticho, len občas preruší krakanie havranov. No básnik má dobré ucho.
3: Sofia. Láska, prečo nič nehovoríš?
5: Poboskaj ma.
3: Á, prosím ťa, nezačínaj zase. Včera sme sa boskávali.
5: Dobrú noc. Moskaj, peskudlatý. Ja už nechcem čakať. Nebudem čakať.
3: Dobre.
5: Dvakrát sa mi už zamiešala do života.
3: Kto? Moja matka?
5: Vojna, či revolúcia, či ako sa to šialenstvo volá. Ešte som nebola vydatá a už zo mňa urobila vdovu.
3: Viem. Bol som pri tom. Teda najskôr bol a potom už vlastne nebol.
5: Andrej, nemám náladu na tie tvoje detinské žarty. Ústavične sa mi mieša do života. Mám jej plné zuby.
3: Chápem.
5: Na čo potrebuješ byť svätý?
3: Ja nepotrebujem byť svätý. Ja som svätý.
5: To vidím. Nechceš sa boskávať okrem iného.
3: Som svätý a s tým už nič neurobím. O tom, kto je svetec, nerozhoduje on sám. Dokonca ani šéf nie.
5: A kto?
3: Ak sa ľudia raz rozhodnú, že ťa postavia na oltár, nič s tým neurobíš. Keby som teraz išiel a rovno na námestí, alebo uprostred kostola, počas omše, všetkým na očiach stiahol dieťa, čo čaká z kože, povedia, že je to zázrak.
5: Keď sme už pri tom, ako sa bude volať naše dievčatko?
3: Pre mňa, za mňa. Nech sa volá trebárs Veranda, Manzarda, Rotunda, Kytica a Rašídová.
5: Ako môžeš byť taký hrubý?
3: Toto ty považuješ za hrubosť. Pozri sa okolo seba.
5: Poboskaj ma.
3: Pane Bože na nebi.
6: Volal ma niekto?
5: No teraz akurát nie.
7: Dievča, ty nevieš, čo je s Andrejom? Nesie mu proviant. Pyrohy, deruny, veršky, ráno z mlieka zozbierané. Neberie mi telefón.
5: Mamička, ja som mu povedala, že so svätým žiť nebudem.
7: No ale veď čakáš jeho dieťa.
5: No veď práve.
7: No a čo ja teraz s týmto všetkým? Komu som to všetko chystala?
0: Reštaurácia Zlatá rúža na Starojevrejskej stojí v tieni synagógy The Golden Rose. Stavala. Dnes synagógy net. Net teda ani tieňa. Andrej, predtým, než vezme do ruky lyžicu mohutnú, hlbokú z alpaky, sa vo tri brhy prežehná.
5: Čo to robíš?
3: Žehnám sa. Som patronom celej Ukrajiny, verejná osoba a mám svoje záväzky.
5: Musíš za každú cenu provokovať? Si v židovskej reštaurácii.
3: Presne takúto košer slepaču polievku.
5: Robila tvoja matka? Netreb z prostosti. Tvoja matka nie je židovka ani náhodou.
3: Nie, presne takú robí jeden človek v New Yorku. Na Central Station, v kiosku, hneď pod schodmi. A chodil som tam na ňu skoro denne. Ak som práve nemal chuť na ramen. Podáš mi solničku?
5: Myslela som si, že ti chutí.
3: Chutí, ale keď ju ako sa patrí osolí, že na nerozoznanie o tej mamičkinej.
5: Aha.
3: Čo aha?
5: Takže skutočná materinská láska je vlastne len presolená židovská viera.
3: Bavíme sa o polievke.
5: Ako myslíš, miláčik?
0: Prišli turisti. Výstavná blondína s bujným poprsím. Prednedávnom, možno len túto jar, začala odkvitať. On, nachylený ako prezretý klas, čo svoj čas žatvy už premeškal. Úsmevy široké, plné vybelených zubov. Čašnička položila na stôl jedálne listky a vzdialila sa po nádobu s vodou. Odkvitajúca bez slova hltavo pije. Jej partner takisto. Ona sa stavia pred maketu fašistami zbúranej a bolševikmi nikdy neobnovenej synagógy The Golden Rose. dcery zuby. Prezretý ju odfotí. Nahľa sa k východu. Cestou si z košika na stole uchmatnú aj macesu. Čašničkino začudované sklamanie už nevidia. Rýchlo sa stratia v dave turistov, pribúdajúcich okolo.
8: A pokiaľ ide o žehnanie sa, pred jedlom sa vždy žehnám. Tak ma to...
5: Naučila mamička, jasné. Tak ťa mala naučiť, že v židovskej reštaurácii sa to nehodí. To je ako keby si vošiel do mešity obuty. Alebo ja s neprikrytou hlavou.
8: Sofia, nepreháňaj, toto nie je chrám.
5: Pán je vševidiaci, to predsa vieš.
8: No tak som sa prežehnal. Vždy lepšie, ako keby som sa zadarmo napil, otvotil a zdrhol. Aha, stravospis. Toto je milé, tento úvodník. Bola doba, keď Ukrajinci, Rusi, Poliaci, Židia, Nemci, Rakúšania, Maďari, Slováci, Česi, Srbi, Arméni, Cigáni, Gréci, Taliani a Tatári spolu vytvárali Galíciu. A bola to doba veľkej božskej lásky. Potom sa však pán prestal usmievať.
5: Všimol si si, akú mala na stehnách celulitídu? Čo sú to dnes za ľudia?
8: Turisti mávajú celulitídu. Hlavne turistky.
5: Som zvedavá, ako sa pán Boh teraz tvári, keď sa náhodou na svoju milovanú Galíciu pozerá.
7: Minule som žobrala pred univerzitou. Aký pekný ľudia, aký veselý. A sedela som pod sochou Ivana Franka. Myslíš si, že pozdravil?
1: Je to socha, ty trúba.
7: No a? Aj kráľ Danilo je socha. A zdravý. Dokonca prvý. A tento tam len tak stál s tými svojimi načesanými fúzmi a vlasmi, vyzeral ako nejaký hipster. Zdutý hipster. Z koho si tí mladí majú brať príklad?
1: No hlavne, aby si ho nebrali z nás. Ha.
7: Ešte dobre, že je Andrej na druhom svete. Keby bol v Amerike, prevolám aj gate. Pozerala si Wimbledon?
1: Svetý, svetý, ale je tvoj syn v nebeskej sotni, lebo moja dcéra je.
7: A?
1: Predstav si, že do nebeskej sotne nových neberú. Ani na odporúčanie. Alebo si mal šťastie a zabili ťa na Majdane, alebo môžeš na nebeskú sotňu zabudnúť. Husté, čo?
7: Tak, preto si taká hustá. Iš. A pozerala si Wimbledon?
1: Zahováraš.
7: Federer je úplný pán Boh.
6: Bolal ma niekto.
7: Takého zaťa by som ti prijala.
1: Veď tvoj syn je môj zať.
7: Ale nepredbiehaj.
1: Moja dcéra s ním čaká decko.
7: Tak to je možné, ale ja mám so svojím synom iné plány. Ozaj, vedela si, že Federer má za ženu nejakú Slovenku?
1: No samozrejme, ano. Všetci to vedia. A Djokovič má slovenského trénera. To vie predsa každý. A čo s tým?
7: Nič. Ja lenže nechápem, kde k ním prišli. Chápeš, takí veľkí ľudia, no koho už na tomto svete zaujíma nejaké Slovensko?
1: Ja tieto snobské športy neznášam. Vedela si, že tam hore berú len čistých?
7: To je dobré, tak to má byť.
1: Hlavne, že oni húlia ako posadnutí. Šéf najsám prúší z nich.
7: A ako si na to prišla? To som sa ťa bola čo pýtala, no. Ako si prišla na to, že šéf berie drogy?
1: Tak sa pozri okolo seba. Je všemohúci? Je. Tak ako sa môže pozerať na to Božie dopustenie okolo seba?
7: Nerúhaj sa.
1: A čo? Čo mi ešte môžu? Myslíš, že keď tam máš syna, tak môžeš všetko?
7: Dereza, neznášam ťa, keď si takáto.
1: Kde si k tej sádre prišla?
7: Únavová zlomenina.
1: Z toho, ako si pozerala Wimbledon.
7: Ale nebuď na mňa hnusná, dobre? Celú zimu som sekala ľad na chodníkoch. Máš ty vôbec šajnu o tom, aká je tá sekera ťažká?
9: Spíš?
8: Andrej?
9: Môžem sa ťa navoliačo opýtať? Prečo si taký protivný?
8: To je to, na čo si sa chcela opýtať.
9: Nie.
8: No tak sa prosím ťa už opýtaj.
9: Vtedy na tom Háličskom námestí, keď si provokoval šéfa a on ťa musel...
8: Zlomil mi väzy.
9: Nedalo sa to riešiť inak.
8: Sofia, láska moja, povedz mi ty. Na čo by sme ostávali žiť na svete, kde sa najviac treba báť tých, ktorí majú ľudí chrániť?
5: Koľkokrát ešte budeme musieť umrieť, aby ťa to prestalo baviť?
8: A čo ma má akože prestať baviť?
5: Toto mi nerob, dobre? Vieš predsa, ako neznášam, keď sa robíš ešte menej chápavým, ako naozaj si? Hovorím o tých tvojich pondiatých zásadách, o tvojich dobrých skutkoch.
8: Sofia, láska moja, a ty si myslíš, že mňa to baví?
5: Tak čo si s tým nedáš pokoj? Prečo? Prečo napríklad nemôžeme ísť ako normálni ľudia na dovolenku k moru? Do Grécka napríklad, do Španielska, alebo aspoň do Prahy, do Krakova, do Tatier.
8: Odfotiť sa pred maketou zrúcaniny chrámu a ujsť bez zaplatenia, nie? Koľkokrát ti mám opakovať, že sme svetci, nie turisti, láska.
5: Táto robota nám úplne zničí vzťah.
8: Pozri, láska.
5: Nehovor mi, láska, keď som rozčúlená.
8: Vtedy si najkrajšia.
5: Prestaň.
9: Oh.

0: Ja napríklad neznášam túto svoju vzorne učesanú ofinu. Celé detstvo som nenávidel, keď ma mamička česala ako nejakého pudla. Hanbil som sa učesaný ako trtkový z na ulicu. A nosím ju? Nosím. A dovolím ti prihládzať mi ju? Dovolím. A zúrim? Ale dovolím.
1: Tvoja ofina je úplne sexy.
0: Prestaň, lebo sa budeš musieť vyspovedať.
1: Takže trtkať ako plné zajace môžeme, ale hovoriť o sexe to je už hriech?
0: Tak daj ako.
1: Že ja spoveď neznášam.
0: Lenže vyspovedaná si sexy.
1: Prosím.
0: No, takú nevinučku do ružova vyspovedanú ťa mám najradšej.
1: Andrej, ty si uchyl. Mal by si ísť k cvokárovi.
0: No, keď sa pôjdeš vyspovedať pokojne, aj tak sa blíži Veľká noc, tak sip do chrámu.
1: A ty nemusíš?
0: Si pipi, ja som svetec. A svetci sa predsa nemusia spovedať.
1: A ja musím?
0: Pravda, že ty si mučeníčka a to je rozdiel.
2: A predstav si, že ma zobral do tej drahej reštaurácie.
3: Do drahej? Do ktorej?
2: Do tej... Pod Krivou Lipou, tak sa tá fajnová reštaurácia volá.
3: To ani neviem, kde je.
2: Mali tam bujabézu.
3: Čo mali?
2: Bujabézu, polievku, chobotnice, krevety, rybacie meso. Všetko možné v tom plávalo, ale drahá bola, nekresťansky.
3: Aha, takže to je vlastne taký taliansky boršť, len bez kapusty.
2: Francúzsky.
3: Mohla by si ma prestať opravovať.
2: A vošla tam mladá mamička s takým chutným chlapčekom, lebo tam mali akvárium.
3: Akvárium?
2: Chcela mu ukázať živého kraba. A myslí, že bol ten chlapec učesaný?
3: Máš pravdu. O decko sa treba vedieť starať. Pamätáš sa ešte, ako sme im spievali?
2: Vaj,

0: Miláčik?
1: Nechcem ťa poučať, ale Svätá Sofia si predsa ty.
2: A čo to má spoločné s tým, o čom sa bavíme? Pýtala som sa ťa, čo chceš robiť s nudou v našom vzťahu. Voľakedy v ňom nič také nebolo.
1: Sofia znamená múdrosť a Svätá Sofia Božiu múdrosť.
3: Ticho, ktoré v tom okamihu na záhradu bývalého kláštora doľahlo, je ťažké a lepkavé ako dusno popoludňa pod oblohou augustovým slnkom vypalenej a vytepanej na bezfarebné dno prevrateného lavóra.
2: Kde si som počula, že na svete je 150 miliónov Číňanov, ktorí majú priezvisko Li?
1: Vážne? A kde si to počula?
2: Možno som to niekde čítala. Som Sofia Pľuščenko, lebo si si ma ani za ženu nevzal, hoci čakám tvoje dieťa. Som jedna úplne obyčajná Sofia, akých je u nás, v Rusku, Bielorusku a ja neviem, kde všade 1,5 milióna. Nie je to 150 miliónov, ale byť jedna z 1,5 milióna ti žiadny pocit výnimočnosti nedá. Ja nie som žiadna Svätá Sofia. Sám si povedal, že som len mučeníčka. A keď sa ti to hodí, tak som zrazu svätá a múdra. No toť, som banálnejšia a hriešnejšia než celé hlavné mesto Bulharska. Takže aj moje túžby a potreby sú také. Banálne a hriešne.
1: Tak čo potom robíš tu v nebi?
2: Andrej, to ja sa pýtam, čo tu robím.
1: Puklo ti srdce. Od žiaľu, od pocitu bezmocnosti, od beznádeje.
2: A to stačí?
1: No, o tom predsa nerozhodujem ja. Ale musím ti povedať, hoci viem, že sa ti to nebude páčiť. Áno. Niekedy to úplne stačí.
3: Orchidei, okolo ktorých prechádzajú, náhlivo rozkvitajú a svoje nádherné kalichy obracajú k ním. Ale čo ich však minú, vedno a usychajú ešte nahlivejšie, než sa boli bývali pred chvíľou rozvinuli do krásy.
2: Ja to tu nevydržím, Andrej. Ja sa tu zblázním.

0: stanok Ukrajinského národného frontu na prospekte Slobody. Za kempingovým stolikom sedí pekná žena v rokoch. Dereza. Má na ňom kasičku na dobrovoľné príspevky, nejaké brošúry, noviny Dobrovoľník. Stánok je vyzdobený žlto-modrými a červeno-čiernymi vlajočkami. Svätými obrázkami. Ovešaný fotografiami príslušníkov Nebeskej sotne. Žena za stolikom pripomená pannu Máriu. Vyzdobený stánok kaplnku. K stánku prichádza iná žena, Aksenia. Aj ona je pekne oblečená, vkusne. Na predlaktí má ortézu. Zastane. Zahľadí sa na ženu za stolikom. Tá sa nehybe. Príchodzia s ťažkým povzdychom vybere z kabelky peňaženku. Z peňaženky zopár hriven. Vhodí ich do pokladničky. Žena za stolikom sa stále nehybe. Žena z ortézo opäť siahne do peňaženky. V kasičke z prehľadného plastu pribudnú ďalšie hrivny. Peňaženka putuje do kabelky. Kabelka zavisne na predlakti v ortéze.
1: Ako sa má ruka?
2: Neverila by si, ale žiadny barometer nie je taký presný. Môžem ísť do televízora predpovedať počasí.
1: No tak to urob. Nech sa štát o teba postará, keď ti vedeli syna skonfiškovať pre účely verejného blaha.
2: No to asi nepôjde.
1: Prečo? Ja som za Sofiu dostala túto trafiku.
2: A tvoja dcera umrela ako mučeníčka.
1: A tvoj syn?
2: Veď čo, nechajme to tak, ano?
0: Ženy sa odmlčia. Okolo prejde milicionár v kabate z hrubého sukna. Nepristaví sa. Neprehovorí, len na ženy zaškulí a do večka rozťahnutými prstami nasmerovanými k tvári naznačí, že ich nespúšťa z očí.
2: Fuj.
1: Myslíš, že keď umrela tehotná, tak...
2: Tak jasné, že je decko s ňou.
1: No to by som prosila.
2: Tak čo ťa trápi?
1: Ale ako môže byť v nebi? Veď nebolo ani pokrstené.
2: No, počuj, Dereza. A tá tvoja dcéra porodila vôbec?
1: A viem ja. Odkiaľ mám vedieť, ako to tam vyzerá? S Andrejom sa o tom nerozprávate?
2: Pravdu?
1: Hovor, uľaví sa ti.
2: Doma mám jeho fotografie. Všade. V kuchyni, na chodbe, v prednej izbe, v spálni, v kúpeľni takisto. Prepitujem, ale keď sa sprchujem, obrátim ho k stene. Andrej môj, pekný chlapec to bol, veľmi pekný. Keď som učesala tie jeho hodvábne vlásky, bol už za decka ako svätý obrázok. Taká dobrota mu hľadela z očí. Doteraz ju v nich má. A tak si predstavujem, že všade, kam sa doma pozriem, je on. Môj Andrej. Nie jeho fotografie, ale on.
1: Už svätý je svätý. Svetý musí byť pekný.
2: Ja mám len svoje predstavy a zúfalstvo. Však on mi ani nezavolá. A kvôli komu som si nechala ešte aj pevnú linku? Koľkokrát sedím celé hodiny na stolčeku v predsieni

0: Hladím na ten telefón a vravím mu: zazvoň, zazvoň, prosím, aspoň raz.
1: Takže nebol žiadny taliansky boršť, žiadne akvárium, žiadna luxusná reštaurácia.
0: Francúzsky. Bouillabaisse je francúzska rybacia polievka. Našla som to v pomôckach, keď som luštila krížovku.
1: Nehambíš sa.
0: A čo? Ukáž mi matku, ktorá ani raz nezaklamala. Kvôli svojmu decku to urobím hoci kedy. A ty tiež.
1: Prepáč, musím ísť pracovať. Keď chceš, môžeš rozdávať noviny. Moskaľu, ty pesku dlatý.
0: Frontové aktuality. Vojna trvá, žiť sa musí. Frontové aktuality. Lvovskí vlastenci nie sú žiadni teroristi. Frontové aktuality. Vojna trvá, žiť sa musí. Fuj.
1: Fuj.
2: Izba je 4 metre vysoká. Posteľ s vyrezávanou pelasťou. Čelnený nábytok. Všetko trošku ošuchané, napriek predstieranej honosnosti pôsobí lacno. Sofia otvorí oči. Hľadí na plafón, po ktorom sa prechádza osa.
3: Andrej, kde to sme? Pýtam sa, kde to sme?
2: Na dole, kebec. Sofia sa vprudko posadí. Tvar jej žiari nadšením. Obzerá sa okolo seba.
3: Nádhera.
2: Spustí nohy na podlahu, prejde k oknu, odhrnie záclonu, stúne. Pomalu sa otočí, podíde k posteli. Z nočného stolika, na ktorom stojí lampa s prasknutým plastovým tenidlom, zoberie vizitku. Vizitka je na krejdovom papieri so zlatou orieskou.
3: Hotel Žorž?
2: Vizitku opatrne, ako bez hnusenie, položí na miesto, z ktorého ju predtým malou chvíľu vzala. Sadne si na posteľ. Ľahne na znak. Opäť uprene hľadí do plafonu. Tvár má na nepoznanie zmenenú. Nezošpatnela. Zostarla. Zhasla. Zošuverila sa.
3: Miluješ ma ešte?
4: Pravda, že?
3: Povedz mi teda, muž môjho života, či poznáš ešte niekoho na tomto či onom svete, kto vezme svoju ženu?
4: Sofia, kam ty mieríš? Prestaň si, žena môjho života.
3: Kto vezme svoju milovanú ženu na dovolenku do hotela stojaceho rovno oproti domu, v ktorom s ňou býva?
4: No, tak dostal som ten zájazd z roboty a možno iné destinácie už neboli.
5: Očuj, ty táradlo. Čo je dnes nové v Lembergu?
6: Chodníky sú plné chodcov. Maršrutky sústavne privážajú nových. Vstup do tržnice lemuje špalier vediečanov ponúkajúcich sezónne tovary. Slivky, rengloty, marhule, broskyne, čučerietky, maliny, koriňovú zeleninu, cibuľu, kôpor a levanduľu. Nádherné kytice z lučných kvetov. Profesionálny žobrak kľačí na chodníku. Pred sebou drží fotografiu dieťaťa v umelom spánku s hadičkami a obviazanou hlavou. Jeho žobranie veľký úspech nemá. Miska na peňazí je až na pár drobných prázdna. Andrejova a Sofiena matka sa stretli pred vstupom do Halickej tržnice. Sú to pekné, udržiavané ženy, dobre oblečené. Sú takí, ktorí by ich v to ráno bez váhania označili za dámy. V rukách držia košiky. Zatiaľ ich majú prázdne. Zdá sa, že jedna druhú nezbadala.

0: Toto mesto je zaľúbené do západu. Berlín, Paríž, alebo aspoň Varšava a Praha.
1: Tak, tak. Lenže toto mesto si zamiloval východ.

0: Žehnaj sa.
1: Drgne Sofia Andreja lakťom do rebier. Sama sa vo tri vrhy prežehná a za každým hlboko ukloní. Zmetený Andrej ju vo všetkom napodobňuje. Zastavy s ikonami svetcov a svetic, zastoknuté do otvorov v laviciach, sa same od seba ukláňajú spolu s nimi. Plamenie obetných sviečok z čelieho vosku urobia to isté. Pri bočných oltároch, ikonách a uprostred chrámu tu a tam kľačia veriaci. Vzadu, pri vstupných dverách, zastane skupinka turistov. Sprievodca monotónnym hlasom rozpráva o histórii chrámu, o tom, že tu korunovali halických vladárov. Kde si vpredu, očam návštevníkov skrytý, skúša chrámový zbor.
2: Pomiluj, pomiluj nás.
0: Pozri.
1: Sofia ukazuje na damu s kyticou rezaných kvetov.
3: Mlevete.
0: Pst, nemusí vedieť, že sme tu.
1: Usmeje sa Sofia a ťaha Andreja do lavice. Sofiena matka kráča stredom chrámu rovno k hlavnému oltáru. Tri razy sa pokrižuje. Kvety položí pod obraz svätého Andreja. Kľakne si, modli sa, prežehná vo tri vrhy, vstane, opäť sa prežehná, opäť trikrát, odíde. Spoza stĺpa sa vynorí Andrejova matka s kyticou lučných kvetov. Tri razy sa pokrižuje. Kvety položí pod obraz svätého Andreja. Kľakni si, modli sa, prežehná sa vo tri vrhy, vstane, opäť sa prežehná, opäť trikrát, obráti sa na odchod. Po pár krokoch zastane. Vráti sa, žehná sa prvý raz, druhý raz, tretí raz, ohne sa v pase, vystrie, v rukách drží kyticu z rezaných kvetov. Odchádza. Kyticu prekladá z ruky do ruky. Vyberá z nej zvednuté lupenie a nalomené listočky. Pri pilieri, podopierajúcom klenbu chrámu najbližšie ku vchodu, je malá začadená ikona. Nehorí pri nej ani jedna svieca. Žiadne kvety. Tam Andrejova matka nechá kyticu rezaných kvetov. Odíde.
3: Prečo to urobila?
4: Lepšie nevedieť.
3: Šéfe, a čo je tu?
4: Predpoludním si niekedy zajdem do mesta na kávu. Je tu príjemný chládok. A voľa kedy tu bol aj pokoj, ak mi rozumiete.
3: Aj vy máte rád tú, ktorej turisti hovoria káva do zlého počasia?
4: Nie. Ja ľúbim tú, ktorá sa podáva, keď svieti slnko.
0: Čo teda pijete, keď slnko nesvieti?
4: Ja stále pijem to isté. Čo tam po počasí? Pijem kávu a premýšľam.
0: Nad tým, koľko anielov sa zmestí na hrod ihly? Či dokáže všemohúci stvoriť balvan, ktorý neudvihne?
3: Sofia.
4: To sú taliafatky. Povedz mi, Andrej, je na to pripravená?
3: Určite lepšie, ako som bol ja.
0: Tak vidíš.
4: Tak zajtra. A pekný zvyšok dovolenky, holúbkovia.
0: Ja krava.
3: Hofia.
0: Som sa ho mohla opýtať, dokedy ešte musím byť tehotná.
3: Sme v chráme.
0: Čo nič nehovoríš?
3: Poďme radšej von.
0: Čo tak zrazu?
3: Ja bojím sa, že budeš nadávať.
0: A prečo by som mala nadávať?
3: Poď.
0: Na čo tí turisti vôbec niekam chodia, keď aj tak celý čas čumia do iPhoneov? To rovno mohli ostať doma a pozrieť si Lamborghini der Gerät am schnell Internet.
3: Sofia, si hladná?
0: Som. Prečo?
3: No, lebo keď máš hlad, si neznesiteľná. A prepínaš do nemčiny.
0: Šajze.
3: No vidíš? Ja som to vedel, že budeš nadávať. A to som ti ešte nepovedal to hlavné.
0: Tak teda dobre, von s tým. Dokedy ešte musím byť tehotná? Veď za ten čas, čo nosím toto brucho, by som už donosila aj žirafu. Hovor.
3: Si si istá, že si na to pripravená?
0: Sám si šéfovi povedal, že lepšie ako ty?
3: No jasné, šéfovi.
0: Neser ma, Andrej, ty žiarlíš.
3: Aj to. Ale najviac ma štve to, aký som bezmocný.
0: Nebuď smiešný. Dobre vieš, že ľúbim iba teba. Moment. Chceš mi povedať, že budem tehotná?
3: Na veky. Ale má to aj svoje výhody.
0: Môžeš mi povedať, aké?
3: Bezpečný sex.
5: Poviem ti, Aksoňka, som si myslela, že sa toho už ani nedočkáme.
6: A čo ti budem hovoriť, Terezička? Som rada, že môžem povedať, že som chlapca vychovala, ako sa patrí.
5: Ale na sobáš nás pozvať mohli.
6: Nechaj, nerýb, tiež sa.
5: A veď pán Boh zaplať aj za to.
6: Ty, Terezička, a vieš ty vôbec, kto ich sobášil?
5: Sofia vravela, že šéf.
6: Počkaj, to akože priamo?
5: No ja si myslím, že šéf môže byť len jeden.
6: Jach, tak to bude určite požehnané manželstvo. Pôjdem ja veru do chrámu, sviečku zapálim.
5: A nezabudni moju kyticu, kam si do kúta strčiť.
6: Čo hovoríš? Nepočujem dobre, ten sušič hučí ako...
1: Zmliečne bieleho povetria, zahaľujúceho vysoký zámok, počuť ťažké kroky. Ich rovnomerný, pomalý rytmus, rozmieňaný na drobné vrzganie premrznutého snehu, rozrieva zdesené piskanie v pľúcach jedného z chodcov. Ten druhý kráča ľahko. Jeho dých nepočuť, len vidieť. Práve sa vynorili z mrznúcej hmly. Muži zastanú. Vyššie sa už kráčať nedá. Z miesta korunovaného kovovým stožiarom, obkolesené múrikom z kameňa sa dá len zostupovať dolu, do mesta. Popri soche Kulčického a treba s Arménskou ulicou, alebo okolo Arzenálu a potom Starožidovskou. No aspoň takto uvádzajú všetky bedekre. Lenže títo dvaja muži nie sú turisti. V tomto meste určite nie. Jeden z nich býva na Halickom námestí. Druhý chodí do práce do centra. Keď má dennú, slúži väčšinou na srbskej. Na nočné služby ho stavajú pred budovu železničného riaditeľstva. Na ulici, stúpajúcej k chramu, je za mesačných nocí jeho silueta na nerozpoznanie od žulovej sochy Ivana Franka.

0: To na čo sme sa sem štverali?
1: Maj, trochu úcty k tradícii, Andrej.
0: K akej tradícii? Akože vítať nový rok tu. To je tradícia akurát tak pre zhulených gymnazistov, turistov a šovinistov.
1: Mojžiš musel vystúpiť na vrch Sinaj. Ježiš Kristus na Olivovú horu.
0: Ako? Ideme založiť nejaké nové náboženstvo? Ďalšiu dvakrát reformovanú cirkev skautskú? Prijať 11. prikázanie? Nedáš si viac ako 4 kávy denne.
1: Keď sa odhodlávali prijať dôležité rozhodnutie. Pohľad z výšky oslobodzuje.
0: Až na to, že v tejto hmle vidím akurát tak...
2: Mliečne zakalený vzduch nahle sprezračnel a mužom sa pod nohami ukázala panoráma mesta. Okrem veže radnice je v nej najnapadnejšia silueta chrámu svätej Sofie. Jeho zlaté kupoly v rannom slnku žiaria a pripomenajú skôr afektovanú atrakciu pre navštevníkov zďaleka, trebárs z Proxima Centauri, alebo celkom inej, neznámej galaxii, než chrám živého Boha plnej viery svojich kňazov a navštevníkov. No spevu chrámového chóru, stúpajúci vysoko nad mesto, je taký velebný, že aj tomu najzatvrdenejšiemu neznaj bohovi neostáva nič iné, len o svojej hlbokej skepse na novo zapochybovať.
0: Na čo je na svete človek? Všemovci mohol schopnosťou spievať obdariť trebárs kvety. No alebo to mohol vtákov dotiahnuť do konca.
1: Kým sa my dvaja rozlúčime, dovoľ mi jednu jedinú radu, Andrej. Andrej, hlúpej otázke treba vedieť odolať.
0: To je tá rada? A čo je na otázke o zmysle existencie ľudstva hlúpe? Veď sa len pozrite, koľko neporiadku človek okolo seba narobil.
1: To sa uprace.
0: Čo sa uprace? A tie zbytočné barabizne? A ešte zbytočnejšie mŕtvoly? Človek klame, kradne, zabíja a potom sa pre toho skazov, čo napáchal, ide vo sviatočné dni schovať do chrámu, ako by pán bol nejaká kvočka. A aby sa tak nebál, tak spieva, čo mu hrdlo a pamäť dovolia. Zmiluj sa. Zmiluj sa.
1: Nebuď patetický, Andrej. V tvojom novom postavení sa to nehodí.
0: Nie som patetický. Je nový rok. Bilancujem.
1: Keď začne vedomie pochybovať o zmysle existencie mozgu, robí zo seba existenciálneho bezdomovca.
2: Sofia je už opäť tehotná. Uspáva synčeka. Prihladzá mu vlásky na čielku. Chlapec už spí, no Sofia sa na ňo nevie navinadívať. Vošiel Andrej po špičkách. Prikradol sa k posteli. Aj on s uľubou pozera na spiaceho syna.
3: Hovoril som so šéfom.
4: Chodíš ako duch. Chceš, aby som potratila?
3: Prepáč.
4: Čo robíš? Teraz som ho česala, ledva som ho uspala.
0: Hovoril som so šéfom. Môžeme ísť. Dostal som naozajstnú dovolenku. Môžeme ísť kam chceme.
4: Vážne? Tak vieš čo, poďme teda do Grécka.
0: Mám lepší nápad. Pôjdeme do Bulharska. Chápeš?
4: Nie, Andrejko, nechápem.
0: No, Sofia, v Sofii, je, to bude prča. Čo je zase? Tebe sa to nepáči.
4: Ale páči. Iba, že už vidím, že to nebude žiadna zábava a prča, ale nuda a detinské vtipy. Povedz mi, Andrej, toto ti poradil šéf?
0: Ako vieš?
4: Čo on proti tebe má?
0: A nič. Myslíš, že niečo proti mne má?
4: Stavím sa, že nás on chcel sobašiť len preto, aby mi mohol hľadeť do výstrihu. Lenže dám krk na to, že PBčko o tom, že sme manželia, dodnes nevie.
0: Sofia, šéf, svätý Peter je... No, je náš priaznivec, je prísny, ale spravodlivý. A sobašil nás on, lebo je vedúci služobného úradu. A pán Boh sa predsa takými drobnosťami...
4: Ako je šťastie človeka?
0: Nezaoberá. Teda čo to hovorím? Čo to hovoríš? Nerúhajme sa, prosím. Vedľa spí dieťa. A nie je to žiadne bebečko, ale pán. Milosrdný pán.
4: Dobre, máš pravdu. Neriešme pracovné veci. Máme dovolenku. Tak kam pôjdeme?
0: Takže ten... Nápad so Sofiou v Sofii sa ti naozaj nepáči.
2: Sofia sa na Andreja pozrie tak ľadovo, že z dažďa za oknom sa razom urobí snehová fujavica.

0: Za očíslovanými okienkami sedia ženy rôzneho veku. Pred okienkami postavajú cestujúci. Medzi nimi Andrej. V tričku s nápisom The best dad in the galaxy na hrudi a Levi Rasta coffee mu svieti na pleciach.
1: Prosil by som dva celé a jeden polovičný do Hurgady.
2: Kam?
1: Do Hurgady. To je v Egypte.
2: Ja viem, kde je Hurgada. Zahraničné cestovné lístky si pýtajte pri okienku číslo 1 ďalší.
1: Dobrý deň. Prosil by som si dva celé a jeden polovičný do Hurgady. To je v Egypte.
3: A na Somárovi by ste tam ísť nechceli? Kto to kedy videl trmácať sa do Egypta vlakom s malým deckom v 21. storočí?

0: Potom ma zobral na viedenskú hrušku, kávu s koňakom a smotanou a to už bolo lepšie. Dokonca by som povedala, že to bolo výborné.
1: A čo bolo na tom také skvelé?
0: No tá obsluha, tá noblesa, tie vyvážené chute.
1: Máš doma hrušky? Máš. A kávu s koňakom si aj doma vieš urobiť. Nauč sa trocha správať a synovi ušetríš peniaze. Poviem ti, minule som hovorila so Sofiou a myslím, že na rozhadzovanie rozhodne nemajú.
0: Ty mi závidíš, Derezička.
1: Ak, Soňa, neblázni. A čo je na tebe na závidenie?
0: No syna. Syna mi závidíš. Závidíš mu jeho postavenie?
1: Oh, patron provinčného kostola v provinčnom meste. No to je mi už len kariéra.
0: No dovol. Svätý Andrej je patrónom celej Ukrajiny.
1: A prečo potom žije vo Lvove? Kto tu o ňom vie?
0: Choď sa pozrieť, koľko má pri nohách kvetov.
1: Keby si tie odo mňa neodnášala k ikone svätého reparáta, mal by ich spolu s tými od teba raz toľko. A nevykrúcaj sa, Sofia ťa videla.
0: Keď sme pri Sofii.
1: Mojej dcere, ty daj pokoj láskavo.
0: Ale nie, o nej som chcela. O Andreja mám starosť. V poslednom čase je nejaký pochudnutý a furt ho vidím strapatého.
1: Čo tým chceš povedať?
0: Muž je vždy ženinou vizitkou.
1: Nemalo by to byť náhodou naopak?
0: V tom prípade je Andrej dokonalý manžel.
1: Ha.
0: Tvoja dcera len kvitne, tučne a kvitne.
1: Ty.
0: Ako nejaká mesožravá rastlina.
1: Že sa nehambíš, že ťa huba nebolí. Veď je tehotná. V jednom kuse je tehotná, odkedy sa s tým tvojím zle vyrezaným svetým dala dokopy. To on jej pokazil život, aj postavu. A akú ju mala. A ako lusk, ako prútik bola. Keď si vzala bodkovanú sukňu a slnečník, nebolo takého chlapa, čo by sa za ňou neobzrel.
0: No veď, to je ten problém.
1: Čo je problém?
0: Tak to ti poviem, Derezička. Pamätáš sa, ako sme skúšali šťastie na privokzálnom námestí? Ako sme si šňupli toho svinstva. A keď to nešlo, tak sme chlapov lovili aspoň cez nekonečné kredity.
1: Ale čo ty vyťahuješ staré histórie?
0: To už ja len toľko, že aká matka, taká katka. A nebyť toho, že tvoja dcera sa tam...
2: Andrejová matka ukazuje na seba, kam si do koruny stromu nad nimi, alebo možno do oblakov.
0: Nevie správať. Mohol byť môj Andrej dávno patrónom v Kyjeve.
3: Tri roky ubehnú ako voda. V meste sa v zime stále prvé bude havrany. Pohltajú studenú černú tmu a v povetri urobia miesto novému dňu. Krákajú, mávajú krídlami, preskakujú z konára na konár. Ako by im tma nešla dolu krkom a nebolo ju čím zapiť. Za zimných rán je Halické námestie dlho v tieni chrámu svätého Andreja. Námestie je prázdne, bez aut, bez ľudí, bez maršrutiek. Za Srbskej ulici sa do krakania havránov ozýva monotónny tupý buchot. Občas sa v ňom ozve zaškripanie kovu o kameň. Stará žena unavenými pohybmi čistí chodník. Starou tupou sekerou, upravenou na dlhej nasade, rozbíja udupaný a namrznutý sneh. Odkiaľ si, nahle a nečakane, sa vynorí muž v kabate zo šedého sukna.
0: Pozdrav ťa, pán Boh, dôstojník.
4: Líškaš sa, Ježibaba.
0: Fuj, hrať sa na pána Boha. Na to by ich bolo. Ale pomôcť človeku, to od nich nečakaj. Andrej?
5: Váš syn dnes padol.

0: chráme svätého Andreja pod ikonou svätého Andreja kľače Sofína matka. Modli sa. Prichádza Andrejova matka. Obetnú sviecu si odpáli od tej, ktorú tam dala Tereza. Zastokni ju do piesku.
1: Bola som hore u svätej Sofie. Majú tam nádherný zbor. A koľko tam bolo ľudí. Poviem ti, Tereza Ostapovna, môžeš byť na svoju dcéru hrdá. Ľudia vravia, že jej puklo srdce. Od žiaľu. Je to pravda?
2: Dvíhala telefóny na Majdane, keď vojaci strieľali do ľudí. Dvíhala a volajúcim oznamovala, že ich syn padol. Kto nezavolal, tomu zavolal.

0: To je všetko, čo viem.
1: I vše, čo ja ho borili im, i čo oni ho borili meni, vyrývalo si ja z gorialok i zapaliovalo boni. I ti vohni horili v temriavi, jak majáky, na jakých vychodili z temriavi zombi. Prividí mŕtviaky.

0: Počúvali ste rozhlasovú hru Silvestra Lavríka Lemberg. Účinkovali Eugen Libezňuk, Dominika Morávková, Martin Geisberg, Zita Furková, Zuzana Krónerová a Vladimír Jedlovský. V hre boli použité nahrávky detského speváckého zboru pri Základnej umeleckej škole Bezidera Kardoša v Bánovciach nad Bebravou a hudobné improvizácie Borisa Lenka. Hudobná dramaturgia Matúš Widerman, majster zvuku Rudolf Fritzmann, produkcia Alena Rumanovská a Ľudmila Sabová, dramaturgia Michaela Materáková, réžia Silvester Lavrík. Rozhlas a televízia Slovenska 2018.
1: Počúvate Rádio Litera.

výrok tekutého šťastia, tekutej zloby, za to telo sa nám poďakuje. Spoločnosť

Partia chlapcov s rovnakými účesmi, ak by si zabudol, ti to rada pripomeniem.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé literáčky a milí literáci, stále počúvate Rádio Litera a výber toho, čo priniesol posledný májový týždeň. V aktuálnej dvojhodinovke z tejto noše vyberieme napríklad spomienku na výraznú členku Radošinského naivného divadla, legendárnu ochotnícku slovenskú herečku Katarínu Kolníkovú. 20. výročie jej smrti si pripomenieme 29. mája a v poviedke Nataše Gorke, Hojdací kôň, sa opäť vrátime k spomienke na nedávno zosnulého publicistu, básnika, redaktora Karola Chmela. Tentokrát si ho pripomenieme ako prekladateľa. V tejto chvíli vás už pozývame vypočuť si tretiu časť čítania z knihy Tomáša Foroa Zlatá horúčka, Venezuela od ropnej veľmoci k úpadku. Číta Milo Král. Príjemné počúvanie Rádia Litera vám želajú redaktorka Veronika Hajdučíková a od mikrofónu Andrej Šoltés.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza čítanie na pokračovanie. Tomáš Foro prináša vo svojej ostatnej knihe s názvom Zlatá horúčka, Venezuela od ropnej veľmoci k úpadku ľudskej civilizácie, sugestívne svedectvo o krajine, ktorá sa za 15 rokov zmenila na nepoznanie a z ropnej, prosperujúcej veľmoci plnej blahobytu sa prepadla do totálneho chaosu. Ropa a zlato, ktoré sa zdali požehnaním pre túto juhoamerickú krajinu, sú v konečnom dôsledku jej prekliatím. Tomáš Foro, Zlatá horúčka. Venezuela od ropnej veľmoci k úpadku ľudskej civilizácie. Tretia časť.

Retrospektíva 2007. Pri svojej prvej ceste do Venezuely spred takmer 15 rokov spoznávam Chávezovú piatu republiku. Spomienky na krajinu hojnosti a dostatku zároveň odhaľujú vtedajšie hlboké problémy a krehkosť ideálu novej, dokonalej spoločnosti. Ich neriešenie napokon dospelo až do dnešného stavu. V tom čase som navštívil aj veľkú savanu a pemónov v ich posvetných stolových horách, ešte predtým, ako ich národ a celý ekosystém začali smerovať do záhuby. Bublina. Chávezova Venezuela si v roku 2007 užívala časy hojnosti vďaka vysokej cene ropy. Raj na zemi to však napriek tomu nebol. Na okraji Caracasu prerastali pokojnými štvrťami strednej triedy metastázy slamov, dôsledok celých dekád zlyhaní demokratických vlád aj diktatúr 20. storočia. Keď sa na čelo štátu postavil v roku 1999 Hugo Chávez, všetky ich predošlé chyby len zopakoval a znásobil. Náš hostiteľ sa volal Roy a býval v paneláku vzdialene pripomínajúcom socialistické vežiaky vo východnej Európe. Za tento byt kedysi jeho matka vydala všetky rodinné úspory, lenže okolie o niekoľko rokov pohltil slam a hodnota bytu prudko klesla. Kedysi elegantný panelák s farebnou omietkou sa týčil uprostred tehlových chatrčí ako smutný pomník rojových snov o strednej triede. Vždy, keď sme ráno odchádzali do špinavého centra Caracasu, Roj nás varoval pred únosmi a lúpežami. Pri súmraku nás netrpezlivo vyčkával na stanici metra. Jeho úzkostlivosť sme brali s nadhľadom, až kým nás priamo v bráne jeho domu jedného večera nenapadla banda nadrogovaných povaľačov. Tak ako jeho predchodcovia, aj Chávez bol presvedčený, že má recept na všetky problémy svojej krajiny a že záplava ropných dolárov nikdy nevyschne. Jeho megalomanské projekty však často vytvárali len ďalšie a ešte väčšie problémy. Takým bol aj jeho najväčší projekt Misiones, misií, ktorý mal zlepšiť zdravotníctvo, odstrániť negramotnosť a veľkoryso pomôcť chudobným. Podarilo sa mu síce vytrhnúť na nejaký čas z biedy milióny ľudí, ale výsledkom bolo, že sa stali závislými od štátu a sami do ekonomiky ničím neprispievali. Chávez pozval stovky lekárov z Kuby, ktorí zaplnili nové zdravotné strediská v celej krajine, ale zároveň pozval aj kubánskych poradcov a tajných agentov, ktorí mu pomáhali budovať policajný režim. Po vzore komunistickej Kuby chcel Chávez zaistiť potravinovú bezpečnosť krajiny tým, že postupne znárodňoval podniky, veľké farmy a zakladal pracovné družstvá. Dopadlo to rovnako ako všetky podobné pokusy o komunistickú utópiu. Zoštátnené podniky a farmy upadali a rýchlo sa menili na podvodné schémy, keď poberali finančnú podporu bez reálnej činnosti. V roku 2008 už viac ako 30% všetkých zamestnancov pracovalo pre štát. Štát zároveň držal umelý kurz bolívaru voči doláru a diktoval ceny. Tie boli také nízke, že si bežné veci mohol dovoliť kúpiť každý. Malo to jediný háčik. Začal byť nedostatok všetkého. Ak ste totiž v štátnych obchodoch a čerpacích staniciach nakúpili múku, drogériu či benzín za pár drobných, v susednej Brazílii či Kolumbii ste ich mohli predať mnohonásobne drahšie. Tovar tak začali čoskoro vo veľkom vykupovať pašeráci a bežní ľudia sa k nemu dostávali čoraz ťažšie alebo len z druhej ruky, teda na čiernom trhu za mnohonásobne vyššie ceny.

Krajina takto žila celé roky v ekonomickej bubline, v ktorej nič poriadne nefungovalo, ale pri živote ju udržiavalo zdanlivo bezodné vrece peňazí rozprávkovo bohatého štátu. Bizarný život v Chávezovej utópii, ktorý popieral všetky ekonomické pravidlá, opísal vtedajší korešpondent denníka Wall Street Journal Raúl Gallegos. Jeho nájomné za byt napríklad vytrvalo klesalo, kým cena jeho ojazdeného auta stúpala. Kúpil ho v roku 2005 a o 4 roky neskôr ho predal drahšie. Plechovka Koliho na benzínovej pumpe stála viac než plná nádrž a pokladník vraj neraz zaúčtoval len nápoj a nad drobnými zapalivo mávol rukou. Tieto čudesné javy však mali logické vysvetlenie. Keďže hodnota bolívaru stále klesala a hodnota dolára na čiernom trhu naopak stúpala, začínala sa roztáčať špirála inflácie. Auto bolo v takom čase formou investície, lebo sporenie v banke strácalo zmysel. A plechovka Koli bola v skutku vo Venezuele drahšia ako plná nádrž benzínu. Venezuelčania si navykli míňať peniaze čo najrýchlejšie, čo malo za následok ďalšie sprievodné javy. V metre sme videli samé reklamy na plastické operácie a silikónové prsia. Venezuela sa stala veľmocou plastickej chirurgie. Keď nebolo čím zaplatiť, brala sa pôžička v banke, lebo štát strážil nízke úroky. Pri vysokej inflácii ste napokon na pôžičke ešte zarobili. Investície do vlastnej krásy či iných luxusných tovarov a služieb sa vďaka tomu stávali normou aj pre chudobných ľudí. A tak si ľudia požičiavali a žili na dlh. Nikoho netrápilo, čo sa stane, keď celý ten ekonomický zázrak jedného dňa prestane fungovať. Naučili sa žiť zo dňa na deň, od jednej splátky kreditnej karty po druhú a nezaoberať sa budúcnosťou. Chávezova politika mala svojich odporcov medzi konzervatívnymi dôstojníkmi, ktorí sa neúspešne pokúsili o prevrat. Aj pouličné protesty v mestách Chávez potlačil s pomocou svojich priaznivcov. Tiekla pri nich krv. Potom prišiel generálny štrajk, zorganizovaný opozíciou a odbormi v decembri 2002, ktorý ochromil ropný priemysel. Chávez musel ropu dovážať a v obchodoch začali chýbať základné potraviny. Vtedy prišla na pomoc armáda. Vojaci obsadzovali strategické podniky, zastrašovali štrajkujúcich alebo pracovali na miesto nich. Keď polícia odmietla zasiahnuť v Karakase proti davom protestujúcich, opäť prišla Chávezovi na pomoc armáda, ktorá nad políciou prebrala kontrolu. Režim sa menil na vojenský. Armáda zatýkala opozíciu a v regiónoch, ktoré vzdorovali, vytvorila paralelné štruktúry, štedro financované vládou. Chávezova armáda postupne obsadila celý štát a nahradila civilné štruktúry od zásobovania jedlom až po zdravotníctvo. Armáda začínala splývať s politickou mocou.

juh. Keď sme v marci 2007 opustili Caracas plný luxusných strážených sídlisk a bedárskych štvrtí, vydali sme sa cez celú krajinu smerom na juh. Armáda už v tom čase bežne hliadkovala na uliciach a na nespočetných cestných stanovištiach. Vtedy ju však ešte stále ľudia spájali s poriadkom a bezpečnosťou. Síta spoločnosť zatiaľ neriešila, čo sa môže stať, ak muži so samopalmi výjdú z kasární a začnú riadiť jej každodenný život. Navyše už vtedy boli na dennom poriadku lúpeže, únosy a vraždy. Neskôr krajinou otriasla vraždami z Venezueli Moniky Spear, ktorú útočníci spolu s ex-manželom olúpili a zastrelili na diaľnici a ťažko zranili ich 5-ročnú dcérku. Armádne posty na cestách preto vyzerali ako skvelý nápad. Z nočného autobusu sme vystúpili v mestečku Santa Elena de Uairén. Bol to úplne iný svet, pokojné zátišie. Ľudia na uliciach sa poznali a hoci úplne bezpečne nebolo vo Venezuele nikde, oproti veľkomestám tu vládla vidiecká idylka. V mestečku boli turisti a množstvo Brazílčanov, ktorí využívali blízkosť hraníc na lacné nákupy a samozrejme, aby si doplnili benzín v nádržiach. Venezuela bola vtedy neuveriteľne lacná. Peniaze sme si menili u pouličných vexlákov, pretože oficiálne zmenárne ponúkali dvojnásobne nižší kurz ako na čiernom trhu. Keď ste si kdesi na rohu ulice zamenili 100 dolárov u zachmúreného chlapíka za štôs venezuelských bolívarov, žili ste si niekoľko dní ako králi.

pemonskej dedine Paratepuji nás privítali úhľadné, okrúhle domčeky a novučičká ošetrovňa. Dary od jednej z Chávesových misiones, ktoré nám miestni hrdo ukazovali. Ďalej sme sa už vydali pešo. Čakalo nás dvojdňové putovanie trávnatou savanou a ďalšími indiánskymi dedinami. Z trávy nás zvedavo pozorovali obrovské mravčiare, pripomínajúce diviaky. Bola to nezabudnutelná výprava. V pemonskom jazyku Roraima znamená matka všetkých vôd. Jej kolmé, kilometer vysoké steny obklopuje hustý dažďový prales a takmer celý čas sú zahalené v oblakoch. Vodopády, ktoré po nich stekajú, sa menia na rieky a tie zavlažujú celú veľkú savanu. O 1000 kilometrov ďalej sa vlievajú do Amazonky.

Roraima je snové, úžasné miesto, posledné svojho druhu na našej planéte. Na jej náhornej planine sa vďaka úplnej izolácii počas 10 000 rokov uchovala praveká fauna a flóra. V korytách jej riek sa blištia celé bloky vzácnych kryštáľov a drahokamov. Roraima je inšpiráciou mnohých legend. Natáčal sa tu kultový sci-fi film Stratený svet zo 60. rokov a bádatelia jej tajomstvá odhaľujú dodnes. Pemóni si však už po nájazdoch filmárov a turistov v helikoptérach svoju svätyňu strážia. Tam hore sa musí ísť v sprievode indiánov a naspäť sa vrátite so všetkým, s čím ste prišli, vrátane smetí a dokonca vlastných výkalov. Ľudskú prítomnosť v nadpozemsky nereálnom svete na vrchole Roraimy pripomínajú len sotva viditeľné cestičky vyšliapané v kameni tisíckami bosých pemónskych nôh. O pemónoch som vtedy vedel málo. Vlastne len to, že majú bohatú mytológiu, z ktorej dodnes čerpajú životnú múdrosť, že žijú v malých komunitách na savane i v džungli, no vždy pri rieke, ktorá je počiatkom i koncom ich predstáv o svete, bohoch, prírode. Zistil som aj, že nevedia piť. Keď sme raz našim nosičom nerozvážne ponúkli rum, večeru sme si v ten deň museli uvariť sami. Boli pracovití a priateľskí. Väčšinu času mlčali. A hoci boli takmer všetci negramotní, žili spokojný život. Za Čáve sa vláda rešpektovala ich územnú autonómiu. Najvyšší predstavitelia im nosili dary a správali sa k ním s úctou. Nákladiaky do ich dedín pravidelne každý mesiac rozvážali potravinové balíky a lieky. O 15 rokov neskôr z tohto dávneho, úžasného sveta starobilej civilizácie už nezostane takmer nič. Na ich savane i v džungli sa rozširujú jazvy zlatých baní, v riekach kontaminácia ortuťou a arzénom a ich sídla a dediny masakrujú moderné útočné zbrane.

Výprava. Vtedy, v roku 2007, to však bola ešte stále nedotknutá divočina. Dva týždne sme spávali s pemónmi vo vlhkých podzemných jaskyniach Roraimi na jemnom ružovom piesku. Brodili sa riekami a močariskami s pravekými mesožravými rastlinami, ktoré lákajú inde vyhnutý hmyz červenými kalichmi kvetov. Kúpali sme sa v lagúnach, pomaly ujedali zásoby a svoje výkaly potom zbierali do igelitových vreciek. Napokon sme dorazili na koniec Stolovej hory, k hraničnému stĺpiku Venezueli, Brazílie a Guajany.

a z mračien sa na chvíľu otvoril. A my sme so zatajeným dychom sledovali nekonečný pás amazonského dažďového pralesa hlboko pod nami. Potom sme sa vrátili späť do pokojnej, prekvitajúcej Santa Eleny a pohli sa ďalej. Prešli sme ospalou pašeráckou dedinou Pacaraima na brazílskych hraniciach a na chvíľu sme sa zastavili aj v Boa Vista. Vtedy tam ešte nežili žiadni venezuelskí utečenci, Jessica ani Tonito. Na výprave boli vtedy okrem nás aj niekoľkí mladí Venezuelčania z Caracasu. Priniesli so sebou ruksak plný kolumbijskej marihuany a LSD. Roraima bola pre nich ako narkotrip, ktorým prechádzali s rozšírenými zreničkami a širokými úsmevmi. Štyri veľké deti vychované v blahobite strážených sídlisk v Caracase, stredná vrstva Južnej Ameriky, dobre vzdelaná v USA a Európe, so zmyslom pre humor a vždy pripravená tolerovať prevraty, diktátorov vojny a ekonomické krízy. Samozrejme, pokiaľ sa nič z toho nedotýkalo ich nevinných životov, neohrozovalo ich ekonomickú slobodu a privilégiá. Čáve sa vtedy milovali aj oni. Za svojho života nechal na pokoji každého, kto sa mu neplietol do cesty. Stačilo v pokoji bohatnúť a ťažiť zo všetkých príležitostí, aké Eldorado menom Venezuela ponúkalo. Ich rodičia robili biznis s vládou. Nikto ich nenútil platiť výpalné a cez mesto jazdili so zbrojeným šoférom za nepriestrelnými sklami aut. Keď som sa jedného z nich tam hore opýtal, ako dostal toľko trávy cez všetky vojenské stanovištia, potiahol si z jointu a blahosklone mi vysvetlil. Dám im vždy 10 dolárov, alebo zavolám otcovi a ten ich pošle do riti. Alebo ich pošlem do riti rovno ja. Vodcom našej výpravy bol polovičný Pemón. Volali ho Puri Puri, po miestnych agresívnych muškách, ktoré na súmraku z človeka lačno sajú krv a preniknú aj cez najjemnejšiu moskytieru. Bol priateľský, rozhladený a ešte pár rokov po výprave sme sporadicky udržiavali kontakt. Keď sa v marci 2020 na ňo v Santa Elene pýtam miestnych indiánov, evidentne ho tu všetci poznali, no po mojich otázkach väčšinou nasleduje ťaživé mlčanie. Vo februári 2019, počas nepokojov súvisiacich s humanitárnou pomocou na hraniciach, ho na barikáde zavraždili venezuelskí vojaci.

Počúvali ste čítanie na pokračovanie z knihy Tomáša Foro, Zlatá horúčka, Venezuela, od ropnej veľmoci k úpadku ľudskej civilizácie. Interpretoval Milo Kráľ, hudobná dramaturgia Jan Fiala. Technicky realizovala Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala Zuzana Gálková. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2022.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, zaspomínajte si s nami v nasledujúcich chvíľach na Litere na nezabudnutelnú herečku Radošinského naivného divadla Katarínu Kolníkovú, ktorej je venované pásmo Viery Benedikovej s názvom Živá spomienka na živú Katarínu Kolníkovú. 29. mája uplynie 20 rokov od jej úmrtia. Nechajte sa pozvať láskavým, autentickým hlasom Kataríny Kolníkovej do jej sveta spomienok a príbehov. Prajeme vám príjemné počúvanie.
2: Strašne som túžila potom, aby som raz bola herečku. Stáť na deskách, čo znamenajú divadlo.

0: Katarína Koľníková, Dušanová mama, naša teta Koľníková či Katina. Všetky tieto mená patrili neopakovateľnej herečke, členke Radošinského naivného divadla, ktorú milovali diváci bez ohľadu na vek. Herečke, ktorá sa pre mnohých stala symbolom ľudskosti a pozitívneho vyžarovania, žene, ktorá sa pre mnohých stala ideálom babičky. Napriek tomu, že sa jej pozemská púť po 85 rokoch nieraz ťažkého života skončila, zostáva v našich spomienkach s nami, aby nám naďalej, ako bolo jej zvykom, rozdávala radosť. Príjmite naše pozvanie stráviť nasledujúce chvíle v spoločnosti Kataríny Koľníkovej, jej priateľov Stanislava Štepku a Dariny Abrahámovej, ako aj v spoločnosti postav zier Stanislava Štepku, ktorým vdýchla Dušanová mama dušu a neopakovateľné čaro.
1: Ťažko sa nám žilo kedysi. Elektrina nebola a tá, čo aj bola, aj tá trásla. Veru, človek sa nemáva ničoho chyciť. Bolo nás doma 6 detí, z toho 8 divčeníc. Otec mal len takýto kúsek políčka a jednu zdravú mozolnatú ruku. Komu si krás podal palec a ten mu uchycel celú zdravú ruku. A tak občas do tej ruky zdravej chycel pohárik a šup s ním do seba. Mal rád svoj rodný kroj a bol pyšný na naše sklo. A tak nás otíc raz zavolal, všetky tri divčence, a povedal nám: Cery moje, ktorá z vás ma najvác ľúbi, tá nech ide prvá ven z domu. Pretože som bola najmladšia, padol žreb akurát na mňa. Čo som mala robiť? Hodko taško som zaplakala a ešte horší zahrešila. A pobrala som sa do sveta.
2: Áno, verím, už verím, život ste mali ťažký. Najmä, keď ste ho nosili pod srdcom.
3: Mariša, čo je? Nehaj mamu, tak pekne sa snaží. A vôbec je to moja mama. Môžem si s ňou nakladať, ako ja s tým. No, mama, horor.
1: Trá slovenskí pltníci sa se mnou na plty plazili až do Budapešti.
3: Len horor, mama, horor.
1: Jako hororím, prišla som až do Nového Viorku. A tam som musela začať od podlahy. Zametala som pred vlastným prahom, čistila som si topánky, predávala juhoslavanské doláre. A tak som si podmanila Hollywood. Ale až na tretí pokus.
2: Hey, verím, verím, vytrpeli ste si, mamička, ale už dosť. Vaše rozprávanie bolí a deti sa aj tak nezobudili. Hovoríte príliš ticho a nepoužívate názorné pomôcky.
1: A to mi už nedovolíš ani dosnívať. Môj veľký, ľudský sen.
3: Mariša, no nehaj mamu, nech sa realizuje.
4: Na Katku Koľníkovú spomínam veľmi rada, pretože neviem, či je to pekné priznanie, ale ja ho urobím, vôbec som neni pri tom smutná. Ja som dokonca nebola ani smutná, keď som sa dozvedela tú nepochybne smutnú správu, že nás Katka tak náhle opustila, ale kto Katku poznal a vedel, koľko je v nej sily, chuti, radosti žiť, tak vlastne ju obdivoval za to, že odišla tak nejako rýchlo, bez toho, aby svet trpel spolu s ňou, že odchádza v nejakých bolestiach alebo v nejakom zabudnutí. Dovolím si tvrdiť, že neodchádzala v bolestiach a zabudnutí a že spomienka na ňu bola krásna. Dokonca mám takú ezoterickú spomienku na samotnú rozlúčku s ňou v Radošine, že tam začalo v jednom momente pršať a bolo tam veľmi veľa ľudí a nedalo sa tam nejako dostať. A ja som sa zrazu pozerala do neba a tam zasvietilo slnečko a ja vám prisahám, že som ju videla. Jej tvár som videla a ešte tak sa pozerala, ako keby kývala prštekom, že tu sa netreba tlačiť, sem sa dostane raz každý. Tak som si povedala, máš pravdu, Katka. Zvrtla som sa a vlastne som odišla skôr ako všetci ostatní, pretože som mala pocit, že som sa s ňou takto krásne rozlúčila. Ja som ju naozaj videla, ale nemám veľmi rada ezoterické príhody, čiže som sa nikomu s tým nepriznala. A potom prišla za mnou jedna mladšia kolegyňa a hovorí, že čo sa ti stalo, že ty si sa v jednom momente smiala a rozprávala si sa s nebom. A to zase priznám, že to som si neuvedomila, že ja som sa vlastne asi s ňou nahlas porozprávala. Proste s Katkou sa vždy človek porozprával rád, s chuťou a bola to naozaj taká skvelá žena, že nielen, že spomienka na ňu je živá, ale že človek sa aj vždy musí usmiať, pretože tá radosť žiť to naozaj z nej prištilo.
5: Strašne mi bolo ľúto, keď som z 8 vychádzala, 2 dvojky. To vysvedčenie som mala donedávna skované. Len nevedela som kresliť. Nevedela som leva, československý znak, nakresliť. A nevedela som matematiku, počty. Ale tiež len 2 som mávala. Ale ináč čiste, čo mi to pomohlo, keď som bola najstaršia, bolo nás 5. Ja, Katka, Janko, Ďurko, Ferko a Ranka. Títo sme zostali, aj tí zomreli. Postupne, mladé, 14-15, ako moji 6 bratia boli podvyživení a oni zomierali na vodnatielku. Takže mama hovorila, hádam za to, že som ťa dala slúžiť do Pišťana, tam si sa aspoň najedla. Dali ti tam to, čo ti v tele chýbalo. Ale som pamatala si, čo mi povedali. Moja zlatá, neboj sa, no mešťanky nemôžeš šiť, bo to je 3. dedina. Ani som tak oblečená nemohla byť, jak ostatné boli. Ale život je škola. Išli se mnou, po chodníku mi vyprávali. Pozri, aj ja som nemala. My sme mali maďarské školy a za to som bola v Amerike 2 razy. Za to som v Budapešti, oni hovorili, Pešti som slúžila. Svet je škola. A tak ma zavili slúžiť, keď som mala, do školy som išla na 16. rok a dali ma židovke za 50 korun Abelesovým aj Grinzweigovým. A mali pravdu, ten ma učil.

0: Verčinka!
1: Ja sa nehrám. Už hodinu sa mi skovávate. Už sa mi ukážte. Lebo ja to povím.
0: O chvíľu sú tu pani mamička.
1: Vylezte spod tej postele. Aj tabletku by ste už mali užiť. Aj strojček na zuby si do huby nasadiť. Aj ľúbostný list Oldrichovi Novému by ste mali napísať. Všetko, aby som za vás robila. Máte už 22 rokov a skovávate sa mi volade do skrine.
0: A ozaj,
1: pán Stirka sa zase ohlásil na návštevu. Volá do zvoní, zvihnem sluchadlo, reku tu dom pána hercoga, pri aparáte je tá a tá. A nišť. No, reku, pekný vynález. Drahé je to, ešte to aj nefunguje. A zase zvoní. Reku, ty musíš mať moc peňazí. Pomáli váce ako pán hercog. Idem k aparátu. Reku, tu dom pána Morica hercoga, ktorý je momentálne služebne ve vrbovom vzdálený. Pri aparáte je tá a tá. A zase ticho, ako na začiatku diskuzie. A tedy zase zazvonilo. A to bol on, pán Stirka, pod oknom zvonev na bicykli. Usmátý, špinavý a vyšportovaný. Pane Bože, jak sa ten len vyšvihol? Ešte včera nula a dneska pri najmenšom dve nuly. Kedy si začína u nás na dedine ako radový kmín. No vidíte. No vidíte a dotáhol to až na potenciálneho kapitalistu. Že si už aj kotletky ste nehať narást. A ľudí však toho navyprávajú, pravda vás, jak treba. Slečinka, môžem si tento širáko probúvať? Prečo som sa ja narodila na tej šivavej dedine? Prečo nás doma bolo devať a nie jedna? Prečo ja nevím po nemecky, ba ani po slovensky? Prečo u nás jedni majú pekné veci a tí druhí len pekné deti? Prečo si neprišol, keď som ta čakala? Bola bych ti dala, čo som večerala. A bola bych ti dala, čo som večerala. La, la.
2: Často rozmýšľam o pani Kolníkovej, najmä teraz, keď tu nie je. No, nie je. Ona je vlastne stále prítomná v našom divadle, lebo skoro dennodenne ju spomíname. A rozmýšľam o tom, že prečo ju tí ľudia tak majú radi. Dodnes nám chodia maily a listy, ba dokonca, keď bolo nedávno Kataríny, tak neviem, koľko pohľadníc prišlo do divadla, čo si ľudia na ňu spomínajú a čo jej vlastne želajú ešte stále prítomné, akoby v našom divadle len to najlepšie. Že čím to je, že tak lákala tých ľudí? Popri tom, poviem pravdivo, som bol najbližšie pri nej. Ona nebola bohviaká herečka. Ona skutočne boli aj medzi ochotníckými hercami v Radošine oveľa lepší herci, kvalitnejší, zaujímavejšie, ako bola ona. Ona vždy hrávala len také malinké úložky, len tak prišla na to javisko a ako sa vraví, priniesla nejaký list, nejaké psaní, ako Česi hovoria. A to bolo všetko. A dodnes aj mnohí tí výborní radošinskí ochotnícky čudujú, že som si vybral práve ju. Ja tiež neviem, prečo som si práve ju vybral. Nejako osud si nás vybral, aby prišla do toho nášho divadla, aby tam bola. No ale tu sa práve začína to veľmi dôležité, ten krásny zázrak, ktorý sa stal vlastne na javisku nášho divadla, že ja som objavil spolu, možno aj s mojím divadlom, alebo s ľuďmi okolo mňa, čo si dôležitejšie, ako je divadlo. A síce správu o živote. A tu ona dokázala tlmočiť geniálne. Ona zrazu na javisku nebola tá herečka, ani tá ochotnička, ani nejaká iná herečka, ale zrazu bola človek, školníčka z materskej školy, ktorá mala ohromnú pasiu povedať to, čo som napísal, a hovorila to veľmi zrozumiteľne, jasne, jednoznačne, ľudsky, a to ju preslávilo. Ja som vedel, že sa čosi už chystá po tej prvej hre, teda po Človečine, ktorú som pre ňu napísal v tom 71. roku, že sa deje čosi aj s našimi divákmi. Tí, ktorí boli predtým na Janošíkovi alebo na niečom inom, čo sme predtým hrávali 7 rokov či 8 rokov predtým, tak zrazu mali pocit, že sú svedkami nejakého zvláštneho divadelného činu a k nej aj zázraku. Niečo, čo inde nemôžu zažiť. Že zrazu medzi hercami, ak sme sa mohli vtedy nazvať hercami, je niekto, komu sa oplatí veriť, na koho sa oplatí dívať, ktorý ich rozosmeje, až neviem ako, ale aj rozplače. No a potom to už išlo v tých ďalších hrách. Vlastne hovorila to, čo hovorila moja mama. Boli to vety mojej mamy a ona ich geniálne tlmočila na tom javisku.
3: Ja som bola vďačná v stanovi. Nikto by nebol vedel, keby som nebola bývala ochotnička, že ja vím hrať divadlo, alebo čo dokážem, alebo či to ani sama som nevedela, čo. Jako by som to mala povedať? Ja som sa vždy pýtala Stanku, ako to mám povedať. Do čárky, do bodky, lebo vždy mi to ináč ide. Tak, ako cítite. Aha. A kade mám ísť? A on sa pozrie, no kade ste po javisku?
4: Jeden

Bolo to presne roku 1562 až 1584, keď môj muž Zoltán Bátory v noci zachrápal. A tak sa nám s pomocou Božú Aritira de Grieux narodila naša dcéra Bet. Betka de Bátory. Velice podarené dieťa. Krv a mlieko. Mojho muža od veľkej radosti ešte ten deň na polúvačke trafil šlak. Mali sme skromné úšpory a tak sme sa museli na vlastnú past prebíjať operetným svetom. Dcera de Betka rásla bez otca. A tak som jej musela robiť otca. Mnoho rázy som odpásala remen a šup jej na holú. Mimochodom, Komenský tiež chodev s remenom. Keď začínala byť dospelá, začala mi klásť prvé háklivé otázky. Jako sa mám? Koľko je hodín? A kdo sú ten strýco na balkóne? A kde nehali spodky? Vandrovali sme po Uhersku, až sme zablúdili v Čachticách. Dcera bola znenazdána dospelá a povedala mi to na rovinu. Mamička, ja už ďalej nevládzem iť. Ja ostanem pri ňom. Ja som sa zalúbila. Ja ho mám strašne rada. Potom ma chycila pod pazuchu a vyšli sme na najbližšiu horu. Tušín. Žíp. Dcera nešportovala a preto dojatá nemohla ani lapiť dých. Horko taško zaplakala. I love. Povedala som jej, dcera moja, nehaj či latinčinu bokom. A dokáž sa pozrieť pravde rovno do očí. Zakoktala. Ľúbim. Ľúbim. Ja som sa zalúbila do neznámeho, ale krásneho Slovenska.

0: Ja si pamätám, jak som sa tešila, keď som išla do divadla. No, hrávala som aj v škole ešte, ale to bolo doma. Ale toto, keď ma zavolali, Stano, prvý raz, sem ľudí cudzí. Čo šeli, čo som nerozumela a nechcela som sa priznať. A my nemysleli, že som až taká sprosta, tak som bola radšej ticho. A potom som sa pýtala Dareny, Darina, prečo mi povedala, keď sme natáčali v Lamači, v tom obchodnom dome, a tá pani režisérka povedala, dajte mi pani Kolníkovú, aby som sa mohla na ňu dívať. Ona má dobrý, Bože môj, jak to povedala? Povedala, že mám dobrý fluidum. A ja som nevedela, čo to je. A tak sa ma postavila v tom obchodnom dome, tým škatulám. A ona sa, tak som sa bola, kde dívala, a ona sa dívala na mňa. A tedy urobili zábery. A ja utekám, keď ma už pustil, utekám dom. A Darinu sa ten po ceste PKO. Darina, čo to mám? Volá, čo mám. Len nevím, kde to mám. Kúkala som si, že mám dobré fluidum. Ona sa začne smáť. To vám poviem, keď prídeme hore do šatne. Až potom mi to povedala. Ako nemáte nikde, ako na očach, na tvári. Šov, lebo čo mám? Čo to môže byť fluidum? V živote sa. Nie len. Oni hovorili, že sa odo mňa učili. Ja som sa učila od nich.
1: Katka bola ozaj veľmi sociabilná osoba, mala to, čomu sa vraví sociálna inteligencia, vedela veľmi ľahko nadviazať kontakt s človekom, takže ja keď som prišla do divadla a ona počula, že študujem divadelnú vedu, tak neprezradila, že je to veľmi smiešné, keby som povedala, že okopávam zemiaky, alebo že sa učím za učiteľku, tak asi by to pochopila, ale dvakrát sa ma spýtala, čo to dievča študuješ? Ja hovorím, no divadelnú a filmovú vedu, a ona hovorí, jaj, tak ty si za múdru a odčilek mi budeš vysvetľovať všetky cudzie slova. A tým pádom to ona stále uplatňovala, hovorila, že ja aj na toto som ja sprostá, to mi Darina dovysvetľuje. Nikdy nebola potom zvedavá na to slovo, pretože som presvedčená, že poznala všetky cudzie slova, lebo bola veľmi bystrá a zachytila všetko, čo sa dá. Takže to bola taká malá hra medzi nami, že ja som bola za tú múdru a ona potom mohla hovoriť, že ja aj to dovysvetľujem.
0: Preboha, a toto má zase čo byť?
2: Umenie, pani prezidentka, moderné.
0: A ja reku, že volá čo medzi cirkusom a požárom.
2: Pani prezidentka, chystáme si čísla do večerného programu. Aby svet videl, že aj my na to máme. Skúšame tak, ako ste nás učili. Tak po našom. Upliecť bič z toho oného, hnedého.
0: A som si myslela, že ste voľačo pokazené pojeli.
2: To nám i hýbali moderné myšlienky.
0: Keď hýbu ľuďmi takéto myšlienky, potom radšej zemreť s prázdnu hlavu. Nevideli ste voľade mojho synovca? Aj nevesta ho hľadá, aj policajti. A je ho nikde. A práve čil, keď tu mal sedieť ako 5 peňazí.
3: Nezaznamnal som jeho pohyb. Ani vertikálne, ani horizontálne. Tukáňa, hľada sa rejtel, tukáňa.
0: No tak, ja už hádam pomaly, môžem aj zemreť. Čakala som, že tu nájdem ešte normálnych ľudí. Ale kdeže? Aj tu sú len sami trafení a nenažraní. Jako tam v Amerike. Len tí sa pritom aspoň usmívajú. Vidím tu še vácej nešťastných Američanov ako šťastných Slovákov. Čo sa to tu preboha s vami deje?
2: Otvorili sme okna do sveta, pani prezidentka.
0: Okná ste otvorili, áno. Ale hlavy furt zahasprúvané.
3: Idem Ruda, teda pána Aničina, obzrieť do terénu. Nevidí sa mi to. Jaj, chvala Bohu, že v nových podmienkách už nemusím sledať tej kovovej tyči.
4: Ten program, pán Pristaš, sa vylepšuje. Mm-hmm.
1: No ale večer by to celé malo byť viac sexy, rozumiete?
2: Sexy, jasne.
1: Nie sme puritáni, sme veriaci, ale na pokrok, ano? Malo by to všetkým vyraziť dých.
2: Dých, no. Jasné.
1: A čo tu vy robíte, mama? Však som vám stokrát vravela, že máte sedieť pri toaletách v šatni. No, tam majú ľudia dosť času obzrieť si živú americkú Slovenku. A potom schladilo sa, dnes večer budete mať kopu kabátov.
0: Húčalo to tu, reku idem kúknuť, volá, čo sa pokazilo. A tu sa robilo umenie. Už len ázijská chrípka môže byť horšia. Prečo sa opičíte po tých sprostých? Čo radšej nedočkáte, aby sa tí sprostí opičili po vás? Ale to by ste najskôr museli byť vy múdri.

Niekedy tak ťažšie som sa učila. Bože, ktorá to bola hra? Pokoj domu tomuto? Áno, tam každý výstup musel byť inačí. V jednej som fajčila, v jednej som pila, na klavír sa škrábala, spívala. A každý v iných šatách. A viete čo? To aj tie šaty robia. Tá hra nebola taká, že sa tam len smejú ľudia, ale za tým muselo byť aj kúsok duše, kúsok srdca.

0: Dobrotivý Bože, ty si všetko videl, tedy aj to, keď horel ten náš nepoistený dom. Bár aj veliteľom miestnej hasičskej jednoty je môj syn Juro. Bodaj ho šlak trafil. Že prečo? Lebo on hase veľajšie domy. A na ten náš rodičovský sa celkom vynkulúval. Pane Bože, a videl si aj to, keď po tom 48. prišli tí nepomolení darmožráči, ktorí sa raz rozholli, že keď tu bíle je čírne, a tak sa tí psi rozholli. A preto nám ostala len práca a zmena a oni majú svoju pravdu a ujso. Pane Bože, a videl si aj to, keď raz môjmu synovi do jednej ruky podali ruku a do druhej diplom. A tá funkcionárka s malýma fúzikmi a veľkú Ritu mu povedala.
1: Vajčnerovci, prvý socialistický dom v našej obci stojí. A vy práve chodíte po ňom. To sa vám chodí. To sa vám chodí po socialistickom dome.
0: A mne vyhrkli slzy a ostatné tekutiny. A povedala som Jurovi, čo ty na to, synák? Ale Juro mám zrazu oči veľké ako krumple. A len sa dýval, ako Pane Bože, ten tvoj svatý za našu dedinu.
2: Prosím.
3: Tak to bude vyzírať ten náš dom. Ó, nádherné plány. Krist. Ježiši Kriste.
1: Čo?
3: Marx Engels. Tak toto raz bude?
2: To už je.
3: Moment, ale to ešte je len nakreslené. To ešte len bude.
2: To už je, ty baran.
1: To je paráda. To je naozaj paráda. Sudružka Vajčnerová. My všetci sme hrdí na vášho syna Juraja. V ten deň hasil mimoriadne obetavo. Slovom, ideovo. Okolité domy mohli takisto zhoriť ako váš dom. Ale pretože okolité domy váš syn s kolektívom poriadne polial, nezhoreli. Čo je v tejto fáze nášho vývoja mimoriadne správne.
2: Totižto v spomínaných okolitých domoch sa zhodou okolností práve nachádzali víťazstvom unavení sovietskí vojaci. Osloboditelia!
0: A my sme tam s Jurom na tej lúke stáli jak solné stĺpy. A tušili sme, že očilku to už u nás nebude nejaká sranda.
1: A tak sa rozhodlo, že vyhovieme verejnej mienke. A najmä pokynom z okresu, teda vlastne môjim uzáverom, že vám za ten hasičský čin postavíme nový, vlastne prvý socialistický dom.
2: Tu je!
3: Sudružka Chútková, tu není žádný dom, ani tu je, sú tu není. Jaké tu je, keď tu niž není? Niž tu je, nie tu je. Sudružka Chútková, no kde je ten domček? Neprve sa vám na baganču? Teda až bol krtkou. Mamička, poj sem. Dostali sme domček na stračej nožke.
0: Čo sme dostali?
3: No za tá len stračú nožku. A na tú sačil bude hľadať domček. Poj dalej, medvedku, daj labku. Poj dalej, kukni sa. Dláška, normálna dláška, neprepadám sa. A tam je stena. A dole namalované falešné mramore. A tuto k válce. Aha, pozri válce. A hen tam je namalovaná krásna holá pastýrka. Tam.
0: Ale ja ako si kniž nevidím. Kde je tá holá ona?
3: No, ona není holá, ona má monterky, ale potom je holá. Holá pastýrka s monterkami. Ano, ale ináč holá. A za ňu je 6 húsatek.
0: Koľko?
3: No, ona má široký chrbet, není vidieť koľko. To som odhadol, možno až 10 ich je tam, boh ví koľko ich je. Ale všetky takto stoja tie húsatka. Nevíš prečo? Takto stoja, nevíš prečo? Ne, lebo sú zumelé hmoty.

každý vie, čo bolo na nej výnimočné a každý vie, prečo ju mal rád. Či to bolo nárečie, či to bola jej autenticita, či to bola aj jej schopnosť dojímať sa. Ale ja vám poviem niečo také zo zákulisia. Stanko Štepka by to potvrdil. Na nej bolo výnimočné, že ona popierala všetky zákonitosti intonačných príťažlivostí. To vlastne som si ja, ako keď už som chodila na tú divadelnú vedu, teraz vymyslela tento termín, že proste spôsob, akým môžete intonačne vysloviť vtip, má svoje zákonitosti, tak ako sú zákonitosti gravitačné. Skrátka, vy keď položíte ten dôraz mimo poenty, tak sa vám ľudia celkom oprávnene nezasmejú, aj keď je tá replika vtipne napísaná. No, a Katarína Kolníková porušovala zákony intonačných príťažlivostí a my sme v ženskom oddelení, ktoré sme hrali vyše 300 krát a tam som nebola alternovaná, čiže som si naozaj to všetko poctivo odohrala a rada, tak my sme v zákulisí mali miesta, kedy sme spolu so Stanom počúvali, ako je možné, že to tá Kolníková tak zle intonuje a tí ľudia sa jej na tom zasmejú. Čiže v podstate bolo to naozaj tajomstvo jej herectva, pretože urobiť pauzu a nedať dôraz tam, kde treba a napriek tomu ľudia vedeli, že sa treba zasmiať, lebo cítili za tým nejaký jej rozum, jej myslenie, nie samotnú repliku a ten vtip. Čiže v tomto bola výnimočná, že ona by možno aj vedela tak konvenčne hrať, ale ona keď raz pocítila, že má niečo povedať

0: som vám len bola, čo masné povedala.
1: Veď povedzte, ak sa vám uľaví.
0: Poviem a neuľaví sa. Čo potom?
2: Dobrý deň!
0: A máme tu novú silu.
2: Irena!
0: Ja som Voláca Kováčová. Pravda, kedysi nie Voláca, ale pani sprievodkina. Volali ma Slovenská strela. Čil už len Slovenská.
2: Féda, to musela byť parádna šupa.
0: To teda veľmi bola. Celé auto som mu ohla.
2: Tak potom je dobre, že sa to nestalo mne.
0: Čo?
2: Čo, páni, vy neviete, že ja som taxikárka?
0: Ozaj?
2: No to je vrchol toto.
0: Sestrička moja, síly máte jak taška atletka. Očujte, povedzte mi, vy posilňujete?
3: A kedy, prosím vás?
1: Len robím, čo príde. Ale robím to rada. Moja viera ma pritom posilňuje.
3: To si počula, Irena? Počúvate, sestrička?
4: A nie je to takto náhodou zbytočná strata času?
2: Aj na horších veciach tratíme čas.
4: Dobre, ale ja som myslela, vieš, že či by sa ten čas nedal využiť nejako lepšie, vieš? Džak, džak,
2: džak, džak, džak, džak.
4: Ah,
2: nedal.
4: Jak to, že nedal, čo poznám?
2: Ty! Nepýtaj sa ma, prečo neviem.
4: Ozaj, sestrička, nenazrali ste mi náhodu do papierov? Viete, či je v nich o mne niečo také nebezpečné?
1: Nie, Karolinka, nenazrela. Ja nenazerám.
4: Ale som myslela iba tak náhodou.
1: Ani náhodou, takže asi tak o 10 minút vypukne obed, dobre?
2: No konečne.
1: Ale vy máte tú dietku, nie?
2: Však dobre, dobre, ne? Čo?
0: Sestrička, prosím vás, dúfam, že sa to trýznení na mňa nestahuje.
1: Na vás nie, pani Kováčová.
0: La.
1: Ale aj vy by ste mohli trošku schudnúť.
0: La. Ja nevím, o čo som taká kotná. Však ani tak moc nejím. Len cez deň 2-3 masné chleby, kusek klobásky, 2-3 piva, ale to tretie už na moju dušu pijem pomalšie.
2: Féda! Kováčová, však ešte aj v tomto by sme si my dve výborne rozumeli.
0: Čo není? To môže byť? Syna mám? Dceru nemám. Nevestu by som mohla mať. Mohla.
1: No, ale už naozaj končíme obed, tabletky. A trochu si tu vyvetrajte. O chvíľu tu máte návštevu.
4: Ježiš, návštevy?
0: Zlatá osoba, čo odišla, čo? Až je volá de raj, tak istotne musa mať pre ňu nachystanú štokrlu.
4: Pre Boha, ja vyzerám. Chalani povedia, že vyzerám ako strašidlo. A povedia to aj horšie. Mala by som za sebou niečo urobiť, čo?
2: Určite. Strašne som hladná.
0: Irenka, ona čo tu pre vás mám? Tak vy ste, Irenka, teda taxikárka?
2: Áno, áno.
0: A chlapi si k vám takto nedovolujú?
2: No nie.
4: Ty, a to čo nejde na nervy, keď si nedovolujú?
0: To znamená teda, že aj v noci...
2: Čo zase vy aj máte s tým, že v noci? Čo asi v noci?
0: No, musíte naspamať poznať všetky ulice. To vám teda veľmi nezávidím. 8 rokov som sa učila a nenaučila som sa, kde býva moja sestra. Ulica Blaged Geodovová. Pane Bože, na nebi, dobov ten nešťastný Blaged Geodovová. Tak, do tobou, ja to nevím.
4: No, hotová. Čo? Dobrá som?
2: Ja, dobrá, stará, dobrá. Už len kábelka ti.
4: Jo, až teraz som si všimla, že tu nie je ani jedna váza. Musím vypýtať jednu od sestry. Dve? Alebo dve. Alebo nie, radšej tri.
0: Badaj 7. Keď mi bola čo také zle sa stalo, vždy som si chytala, Pane Bože, čo spraviť. Najprv človek musí mať pohodu duši, potom to dáš ven. Ja som mnoho čítala a to mi dávalo silu.

ale vždy som si zdávala, nepozeraj na tých, čo sa majú lepší, Katina, pozri sa aj na tých, čo sa majú ešte aj horší. Ja myslím, že Boh a modlitba, to bolo, čo by vždy dalo silu.

0: Trochu sme pili. Teda ste povedať, že dosť.
1: Betka.
0: V bočnom a zadnom vačku ma vhází zašité flašky, teda pre každý prípad.
1: Betka.
0: A inžinier Bartko tež.
2: Betka.
0: A samozrejma vec, nezabudli na ruže.
1: No, ale sú už zvadnuté.
0: Hlavná vec, že ste nezabudli. Môj syn vždycky zabudol. A keď som mu niekedy pripomenula, aby nezabudol, povedal je, a mama, daj pokoj. Preboha, však aby som aj ja nezabudla. Toto je môj kamarát, Štefan Házy, čo kedysi vypadol z kolotoča.
1: Pracovný úraz.
0: A toto je inžinier Bartko, ktorý rozumie v žene, ale za to ona jemu vôbec nie. A preto ho pichla kuchynským nožom.
2: To bolo elegantne povedané, Betka.
0: Akurát na výročí mojho sobáša sme si potýkali.
1: Ale ja by som si nikdy nebol bol dovolil, po.
2: Ani ja. To všetko naša Betka.
1: Áno.
0: Zebrala som ich na malú exkurziu, aby videli, ako žije ten môj krt domáci.
1: Betka.
2: Náhodou. Pekné to tu majú.
0: No, len to neživé je tu živé. Škoda, že to není aj naopak.
1: Aha. Aj stôl majú, no čo chceš? Podľa všetkého si tu žijú v prvej kategórii. Kredenc trojdielny, chladnička dvojmiestna, záchod splachovací, elektrina na 220. No jedným slovom štandard.
0: Strašne som túžila potom, aby som raz bola herečku. Stáť na deskách, čo znamenajú divadlo. Celý život ma klamali, že raz venku volá do zatrúbí a že to bude ten šofer z divadla, kde budem veľká hviezda na postelnom plátne.
1: Joj, krásne hráš. Nám sa to ľúbi.
2: Čo si to minule vravela? Taško sa nám žilo kedysi, elektrina nebola a tá, čo bola, aj tá trásla. Človek sa ani nemal čo chytiť.
1: Joj, kam ty, Betka, na toto chodíš?
0: A to som hovorila kedysi, keď bolo smutno nie len mne, ale aj ostatným. Všetko nám bolo smíšne, lebo nič nebolo normálne. No vidíte, a čo by som aj povedala volačo normálne? Ale na normálne už tuši nikto není zvedavý. A smíšne není ništ. Všade holé hrišnice a politickí pandrláci.
3: Dnes po tom dlhom čase, čo sme boli spolu, môžem povedať, že pani Koľníková bol určitý taký divadelný ľudský zázrak, ktorý sa stal v našom divadle. Možno v druhom divadle na inom mieste by sa nebol stal. Stal sa u nás. A keď sa mi dnes núkajú noví herci, ktorí by chceli za ňu hrať v divadle, tak toho sa veľmi bojím, lebo by sa tento zázrak udiať nemusel.
4: Dopriala by som každému mať také javisko. Miesto, kde keď sa postaví, spadnú z neho všetky starosti, čo sa cez deň nazbierajú a ktorých nám život hojne dopraje, povedala Katarína Koľníková v jednom z mnohých rozhovorov pre Tlač. Javisko jej vrchovato nahrádzalo všetko, čo jej nebolo dopriaté v osobnom živote. A ona, šťastná, že môže hrať, rozdávala svoju radosť medzi nás, divákov. V inom rozhovore reagovala na konštatovanie, že je slávna týmito slovami. Že som slávna? Kdeže? Ja iba keď hrám, dávam do toho dušu. A práve to nesmazateľne zapísalo Katarínu Koľníkovú do našich srdc a urobilo ju v našich spomienkach nesmrteľnou. Ďakujeme vám za všetko, Katinka.
0: Ďakujem ti, Bože. Nebo Bolo to zadarmo. Bolo to pekné. Aj mne bolo dobre, im bolo dobre.

Na litere doznelo pásmo Živá spomienka na živú Katarínu Kolníkovú, ktoré s použitím úryvkov z hier Stanislava Štepku pripravila Viera Benediková. Účinkovali Katarína Kolníková, Stanislav Štepka, Darina Abrahámová, Viera Benediková a členovia Radošínskeho naivného divadla. Hudba Jan Melkovič, zvukoví majstri Eva Irmanová a Ľuboš Klásek. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2006.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Karola Chmela si ešte raz pripomíname, tentokrát ako prekladateľa poviedky poľskej prozaičky Nataši Gerke. Karol Chmel bol slovenský básnik, publicista, redaktor a prekladateľ. Zomrel 14. mája tohto roku. Česť jeho pamiatke.
2: Andrej Blatt, Nataša Gerke, Darek Fox, Andres Sorel, Drago Jančar, Jenis Eliotová, Slavomír Mrožek. Súčasná európska poviedka. Andrej Blatt, Nataša Gerke, Darek Fox, Andres Sorel, Drago Jančar, Jenis Eliotová, Slavomír Mrožek.
3: Nataša Gerke vstupovala do literatúry koncom 80. a začiatkom 90. rokov, najmä poéziou a poviedkami v časopisoch Brulion, Čas kultúry, Naglos či Decentrum. Hneď od začiatku ju sprevádzala povesť evidentného, ale neuchopiteľného, ťažko klasifikovateľného talentu. Jej poviedky spôsobujú interpretačné problémy, sú viacvrstvové, nemožno ich chápať doslovne. Po prvej knižke Fraktály porovnávala kritika jej krátke prózy s mrožkovými absurdnými príbehmi, no zároveň upozorňovala na surrealistické inšpirácie. Sama Nataša Gerke sa hlásila k anaratívnej próze, próze bez tradičných štruktúr príčinovo-následkových reťazcov. V interviu pre Čas kultúry povedala: "Príliš málo dôverujem slovám ako takým, čiže fabule. Fabula pre fabulu pre mňa neexistuje. Ideálom prózy je podľa mňa čosi ako próza nefabulárna. Veľmi ma hnevajú fabuly, kadejaké tie klasické veci. Jednoducho ich nepotrebujem." V nasledujúcich poviedkových zbierkach autorka ešte zdokonalila rafinovanú a originálnu literárnu formu experimentovaním príbuznúm a zda iba smerovaniu prózy Adama Wiedemanna. Je zrejmé, že medzi generačnými súputníkmi Nataši Gerke inak ťažko nájsť niekoho s takým invenčným jazykom a štýlom, aký má ona. Svet Nataši Gerke svetom zmyslovej konkrétnosti je plný vôni a farieb, čudných obrazov, často na tých najbanálnejších miestach. Nataša Gerke vyštudovala polonistiku a orientalistiku, v polovici 80. rokov emigrovala. V emigrácii študovala tibetské jazyky, cestovala po Ázii. V súčasnosti žije v Hamburgu.
4: Končil sa 16. deň zimy. Vzduch bol mrazivý, vtákov vzal čert a po tzv. Nebi sa jeden za druhým preháňali Lufthansou prenajatí anieli. To s tými anielmi nie je odo mňa. Je to Salomonov nápad. Nápad človeka, ktorý nikdy nehral a aj tak prehral. Neodvolateľne. Navždy. Neodčarujem to už ani ja, ani nikto, ani nič. Umieram, oznámil Salomon raz ráno, keď bol vzduch ešte teplý, vtáky čvirikali a na záhradnej lipe sa trepotalo stárnuce lístie. Bohužiaľ, neverím na zmrtvých vstanie a neviem, čo bude potom. Potom bolo poludnie. Septembrové slnko vklzlo na chvíľu do izby, nainfikovalo Salomona vôľou žiť a znovu sa schovalo za oblakmi. Stačila však chvíľa. Ale veď môžem žiť ešte aj 10 rokov. Zmenil zrazu Salomon názor a vyčítavo sa na mňa pozrel. Prečo mlčíš? Veď si sama povedala, že každá chvíľa je koniec aj začiatok. A je to práve preto, že žijeme. Ani v lese, ani v meste od nás nepoodstúpi vedomie smrteľnosti. Salomon sa nemýlil. Vedomie smrteľnosti nás ustavične sprevádzalo. Padali sme spolu s lístím, vysychali sme spolu s lienkou, bezchybne sme veštili z očí milencov a monarchov prichádzajúci súmrak, len seba samých sme neboli schopní predpovedať. Boli sme priveľmi bojazliví na stavbu domu, ale už nie dosť bestarostní na to, aby sme sa ho zriekli. Chaoticky sme sa ponevierali po výstavných sieňach skutočnosti A hoci sa život pod našimi nohami rozprestieral ako koberec, čoraz väčšimi sme inklinovali k odopieraným substanciám, k abstrakciou vystlaným traktom. Zlatko, som v Kalkate. Oznámila som mu telefonicky v deň, keď sme mali spolu letieť na hríby do Norska. Naučila som sa žonglovať s mandarinkami a mám prácu. Zabávam malomocné siroty v útulku matky Terezy. Bože, kameň mi padol zo srdca. Potešil sa Salomon. O chvíľu letím do Toronta na isté sympózium a nevedel som vlastne, ako ti to dať vedieť. Áno, celkom určite sme sa nenudili. Či to spôsobovala tá nemenná meniteľnosť miest alebo nevyhnutnosť návratov či niečo úplne iné, neviem. V každom prípade sa neodvratnosť budúcnosti pokrytecky prepletala s jej neodvratnou samozrejmosťou a cítili sme sa čoraz unavenejší. A čo keby sme tak zmenili kontext a už vôbec nebývali na takom mieste, kde jedinou istou vecou je to, že nikdy nie je nič isté. Napríklad v tvojej krajine. Prišlo na um Salomonovi pri krajaní chleba. Povedz, sú tam kvety? Básnici? Ulice? Verí sa tam v niečo? Pestuje sa tam niečo? Zamyslela som sa. Salomon mal v určitom zmysle pravdu. Radikálna zmena kontextu môže byť taká spásna, ako keď sa žena pozerá na zradného milenca z perspektívy lietadla. Lenže padli sme už dosť nízko na to, aby sme utekali až tak vysoko. Vieš, ja vlastne neviem, povedala som bez nadšenia. Pokiaľ ide o kvety, moja krajina je ako dva lotosy. V jednom trpezlivo sedíš a ustavične snívaš, že zo zeme vyrastie druhý. Ale bohužiaľ, nevyrastá nič. Nemá ako. Chýba tradícia. Chýba správna pôda. Obyvateľstvo dalo teda prednosť chovu husí. Prastarý zvyk nám prikazoval na konci roku zabiť kladivom kapra a okolo jary sa do okien vešali zastrelené zajace. Teraz sa situácia zmenila, aspoň v mestách. Kapre sa tak ako všade kúpujú už mŕtve a z okien ovísajú na miesto zajacov satelitné antény. Pokiaľ ide o ulice, to je obludné, prerušil ma Salomon. Konfrontovali sa obyvatelia tej čudesnej krajiny niekedy aj s inými kultúrami? Tak s niektorými určite, zahundrala som. A prečo? Ide mi o to, či počuli napríklad niečo o Afrike. Srdce sa mi zastavilo. Žalúdok začal pulzovať. Orientálny koreň, ktorý zarodil západnou rastlinou, sa znepokojene chvel. Lavína, čo sa dala do pohybu, sa už ďalej rútila sama od seba. O Afrike? Začula som svoj nebezpečne pozmenený hlas. Ale áno, iste, že... Vieš, v našich škôlkach poznajú deti naspamäť celé Soinkovo dielo. V škole so slzami v očiach čítajú o krvavých dejinách Biafry a na školskom dvore sa hrajú popri tisíckach iných vojnových hier aj na vojnu medzi kmeňmi Yoruba a Ibo. Salomon odsunul taniera s obloženými chlebičkami. Takže ľudia tam vedia čítať? Zvolal a zatlieskal. V takom prípade možno náhodou počuli aj meno Shakespeare. Skôr nechtiac, než chtiac som vybuchla do plaču. Milý môj, pre lásku k alžbetínskému obdobiu sa u nás každá piata žena pri vstupovaní do vane cíti ako Ofélia a každý druhý muž sa správa ako Falstaff. Skríkla som a utrela si slzy. Mená síce podľahli miestnym deformáciám a podľa našich pravidiel znejú trochu ináč. Zoška, Tadeáš, chápeš? 100 prehlások, 200 prízvukov, ale prameň je čistý. Ponárala som sa čoraz väčšmi do seba. Vedela som však, že to robím kvôli dvom láskam. Láske k domovine, ktorá ma desila, a láske k Salomonovi, ktorý ma desil ešte väčšmi. Tieto lásky, ako by múk bolo ešte málo, sa navzájom rozhodne vylučovali. A majú teda tí osvietení ľudia potuchu, akú úlohu zohral v Shakespeareovom živote Marlowe? zašepkal ustarostený Salomon a podal mi servietku. Utrela som si nos a stíchla som. Tento raz otázka zabolela. Bohužiaľ, Salomon, skonštatovala som potichu. V tej krajine stretávaš Boha v kostole už celé stáročia. Ale pravda sa ešte stále skrýva v mestských záchodoch. Salomon položil obložený chlebík na tanier a pozrel sa na mňa pohľadom postreleného Martina Luthera Kinga. Žaba je androgyn, vyhlásil so smútkom. Bezkrídly prototyp aniela. Občas sa človek pokúša ísť v jeho stopách, ale bohužiaľ, ľudské zákony sa spravidla vysmievajú anielskej prirodzenosti. Ale básnici podliehajú Božím zákonom. Zahrmela som presvedčivo a hoci som sa dostala tam, odkiaľ len ťažko újsť, predsa len som dodala. Shakespeare, Rambo, Oden, veď je jasné, že práve žabám vďačíme za najkrajšie básne. Salomon vstal zo stoličky. Striasol zo županu parmezán, prikročil k telefónu a rozhodol sa. Letím do Johannesburgu. Z lietadla ti odfaxujem sonet.

Človek môže žiť s myšlienkou na zajtrajšok. A môže žiť aj s myšlienkou na včerajšok. Pokiaľ ide o mňa, žila som výhradne s myšlienkou na Salomona, ktorý, hoci nereprezentoval moju minulosť a nedával nejakú nádej mojej budúcnosti, bol najčírejším stelesnením zbožných želaní každého zenového majstra. Existoval výlučne tu a výlučne teraz. Raz biely a raz čierny uplýval spolu s chvíľou, pričom sa vôbec nedalo predvídať, či sa ďalšia chvíľa vôbec zjaví. A ak sa zjaví, akú bude mať farbu? Mohla by som to rozpoznať? Žaba je dokonalý tvor. Opakovala som s tvrdohlavosťou kacíra vykrikujúceho pochybnosti, ktorého dráždia. Takže ma neopustíš? Neprestrihneš striebornú pavučinu, ktorá ako rozochvený poludník spojila póly? Spýtal sa Salomon a nedôverčivo krútil hlavou. Nie, nemala som v pláne prestrihnúť striebornú pavučinu, ktorú predstavovalo naše obrovské, z erotiky vydestilované priateľstvo. Nie som si len istá, či sme to naše priateľstvo destilovali vždy dôsledne. Ale z Katmandu, kde som spolu s tibetskými mníškami pracovala na streche slnkom zaliatého kláštora, som Salomonovi poslala lupienky kože, ktorú som si strhávala zo zátilku počas vyrábania kadidiel. Salomon mi zase z Tel Avivu, kde usporiadal konferenciu venovanú problematike mieru v problematických štátoch, poslal obšírnu správu z rokovaní a vlastné slipy. Zavesila som si tie slipy nad pričňou vo svojej skromnej kláštornej izbičke, hneď vedľa kadidelnice a sošky Budhu. Čas však rozhodne pracoval v náš neprospech. Mníšky ukradli slipy, národy problematických štátov znovu zvrhli svoje vlastné vlády. Cítili sme sa čoraz bezradnejší a na náš vzťah padol tieň narastajúceho pocitu viny.

Priznávam, bola som unavená a pod chvíľou som chcela újsť. Ale zároveň som vedela, že nič tak nezbližuje ako vzdialenosť. Inštinktívne som sa posúvala čoraz bližšie. A naozaj, Salomon videný zblízka sa podobal na líce Naomi Campbellovej skúmané pod mikroskopom. My sme kat a jeho obeť. Sme svedkovia. Oznámil mi raz popoludní a zahľadel sa na krajinu ponorenú do hmly. Vidíš to, čo ja? Pravdaže. Videla som, že nič nevidím. Mračná, zamrmlala som. Ale veď my máme vedomie. Salomon odstúpil od okna, zatvoril oči a povedal. Zašiel som do prístavu. Zastal som si na molo. Ryby tancovali vo vode. Uvidel som slobodu len o 3 metre ďalej. Láska? Len o 3 metre ďalej. Na Salomonových lícach sa jagali slzy. Láska, to je iba báseň. Veď vieš, že sloboda je vždy o 3 metre ďalej. Ubezpečila som ho a privinula som si ho k sebe. Nosíš ju v srdci spolu s niekoľkými ďalšími snami. Občas pre ňu žiješ, občas pre ňu umieraš. A ak nevieš ani žiť, ani umrieť, pokúšaš sa ju jednoducho opísať. Opísať? O slobode sa toho povedalo už toľko, že stačí len citovať. Vybuchol Salomon. Lenže dejiny sveta sú fakticky naozaj dejinami otroctva, čo biely básnik, aj keď je veľký, radšej samozrejme nepripomína. Moje gény však spôsobujú, že na to nemôžem zabudnúť. Chápeš? To ma zabíja. Na nešťastie, moje gény, hoci boli celkom odlišné, spôsobovali presne to isté. Či už geneticky, alebo nie, boli sme obdarení fragmentálnym vedomím, ktoré, keďže nedovoľovalo obsiahnuť celok, odoberalo zakúšaným fragmentom všetok pokoj. Salomon, čo keby sme sa pokúsili prekonať tú pripútanosť? Zlykala som bezradne. Odtrhnime sa od koreňov. Zmeňme kontext a začneme písať vlastnú históriu na nejakom nepoškvrnenom panenskom mieste. Salomon sa na mňa nechápavo pozrel. Panenskom? Hovoríš o panenstve vo chvíli, keď pukajú posledné hrádze? Násilie naplňa zvyky a môj imunologický systém môže každú chvíľu prehrať súboj s nádchou? Zvolal. Vráť sa do Kalkaty. Miláčik, vráť sa. A keď budeš raz niekde na juhu, pozdrav odo mňa Jeruzalem. Ja odlietam do Belfastu, kým ešte nie je neskoro. Letím na stretnutie s istým, ešte nikdy nepreloženým básnikom. Pozerala som sa, ako odchádza. A bez slova som zapálila kadidlo. Nie pre nejakého z bohov, veď bohovia, hoci my sme na nich svojím spôsobom verili, dávno prestali veriť v nás. Kadidlo som zapálila preto, lebo voňalo lesom.

O nejaký čas potom prišiel list. Nie z Belfastu, z Berlína. Umieram, napísal Salomon, no nevysvetlil cieľ svojej návštevy v Nemecku. Neverím v zmrtvých vstanie a neviem, čo bude potom. Potom padol zo záhradnej lipy posledný list. Skončil sa 16. deň zimy. Vtákov vzal čert. Sedela som na kufri a pozorovala som zamrznuté nebo, po ktorom jeden za druhým, ako by sa nikdy nič nestalo, preletúvali Lufthansou prenajatí anieli.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, aj v nasledujúcich dvoch hodinách nášho vysielania siahame do noše posledných májových dní a vyťahujeme témy, ktoré tieto dni prinášajú. 23. mája uplynulo 150 rokov od úmrtia revolučného básnika Janka Kráľa. Jeho osobnosť si pri tejto príležitosti pripomenieme v pásme Michala Nadubinského Divný Janko. Aktuálna dvojhodinovka prinesie do vysielania aj premiéru z nášho cyklu Stvorivej dielne Rádia Litera. Tentokrát ju pripravila autorka a naša redaktorka Monika Zumríková-Kekeliaková a nesie názov Ženy a literárny kánon. V závere bloku zaznejú aj verše Tadeuša Roževiča Vlaky v preklade Karola Chmela. Na túto chvíľu je už pripravené štvrté pokračovanie čítania z knihy Tomáša Foroa Zlatá horúčka. Príjemné i objavné počúvanie vám želajú redaktorka Veronika Hajdučíková a spoza mikrofónu Andrej Šoltés.

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza čítanie na pokračovanie. Tomáš Foro prináša vo svojej ostatnej knihe s názvom Zlatá horúčka, Venezuela od ropnej veľmoci k úpadku ľudskej civilizácie, sugestívne svedectvo o krajine, ktorá sa za 15 rokov zmenila na nepoznanie a z ropnej, prosperujúcej veľmoci plnej blahobytu sa prepadla do totálneho chaosu. Ropa a zlato, ktoré sa zdali požehnaním pre túto juhoamerickú krajinu, sú v konečnom dôsledku jej prekliatím. Tomáš Foro, Zlatá horúčka. Venezuela od ropnej veľmoci k úpadku ľudskej civilizácie. Štvrtá časť.
1: Mesto. Prvé dni vo Venezuele spoznávam tunajšie prostredie a zisťujem, ako v ňom bez úhony prežiť. Uvedomím si, že len pár kilometrov od hranice končí normálnosť okolitého sveta a že základné potreby ako bezpečnosť, transport a niekedy aj jedlo sa stávajú nemalou výzvou. Počiatok krízy priblížia osudy Jesiky a ďalších utečencov, aj tragické udalosti, ktoré sa odohrali rok pred mojím príchodom a ktoré pre celý región dodnes znamenajú hlbokú traumu. Dom. Keď zastavíme pri budove brazílskeho konzulátu v Santa Elene, je už úplná tma. Everton trpezlivo počká, kým sa mi podarí spojiť s mojou domácou cez nestabilné miestne pripojenie. Napokon pri nás zastaví jej auto a keď doň naložím batožinu, Everton mi stisne ruku a usmeje sa. Veľký muž, nájdi, čo tu hľadáš a rýchlo odtiaľto vypadni. Práve sa dozvedel, že brazílske ministerstvo zahraničia ide z Venezueli evakuovať aj posledný zastupiteľský úrad. Ten ich. Everton má pocit, že sa niečo chystá. A nech to bude čokoľvek, Brazília chce mať dovtedy svojich občanov v bezpečí. Na rozlúčku mi dáva adresu svojej vily v centre. Vraj pre každý prípad. Dom, kde som sa ubytoval, sa nachádza v pokojnej štvrti v južnej časti Santa Eleny. Kedysi tu boli úhľadné ulice s rodinnými domami a predzáhradkami, ktoré majitelia ohradzovali na bielo namaľovanými kameňmi. Postupne to tu však upadá. Ľudia, ktorí si nemôžu dovoliť jedlo a benzín, prestanú kupovať aj záhradné kvety, opravovať rúcajúce sa strechy, maľovať kamene na bielo, upratovať ulice. Spávam na poschodí nájomného domu. Žije tu možno 15 ďalších ľudí, väčšinou viacgeneračné rodiny, každá má jednu spálňu. Keď istého rána do jednej z nich nahliadnem, na manželskej posteli spí žena so svojím mužom, ich dospievajúca dcéra a starý otec. Som jediný, kto tu býva sám. Kuchyňu máme všetci spoločnú. Je tu ešte rozostavaná terasa s kopami zvetraného stavebného odpadu, ako by niekto plány na dokončenie napokon nechal na inokedy. Moja izba je takmer holá. Posteľ s roztrhanou bielizňou, vratký stolček, ventilátor a malé okienko do tropickej záhrady susedov. Na miesto stropu plechová strecha. Cez deň izbu rozpáli tak, že sa v nej takmer nedá sedieť. V noci cez ňu preniká chlad a komáre. Za nízkou tehlovou priečkou je ešte kúpeľňa. Umývadlo, sprcha, záchod. Ani v jednom nie je voda. Zo sprchovej ružice len pomaly kvapká do plastového suda. Keď sa sud dostatočne naplní, budem si môcť trpezlivo oblievať všetky časti tela malou plastovou miskou, umyť si ruky a tvár, vykonávať potrebu. Chýba aj toaletný papier. Vo Venezuele je už dlho nedostatkovým tovarom. Na umývadle stojí prekrojená štvrtka mydla v odrezanom papierovom obale. Večer v meste vypnú elektrinu aj internet. Do suda prestane kvapkať voda. Rád Ráno ma zobudí horúčava, aj keď v noci som sa triasol pod tenkým prestieradlom od zimy. Santa Elena leží v nadmorskej výške takmer 1000 metrov v hornatej časti veľkej savany. Na rozdiel od nížinnej Boa Vista sa denné a nočné teploty značne líšia. Vonku na terase dievčatá umývajú riad a perú oblečenie vo veľkom umývadle. Ich muži a bratia sedia na schodoch a fajčia. Takmer nikto z nich nemá prácu, len synovia majiteľky občas brúsia ulice vo svojich otrieskaných, špinavých autách ako taxikári. Moja domáca sa volá Daniela. Má okolo 50 rokov a 2 synov. Takmer celá jej rodina už utiekla do Kolumbie. A ak sa jej podarí našetriť trochu viac peňazí a predať tento dom, utečie aj ona. Kedysi bez problémov vyžila z ubytovávania robotníkov, ktorí prichádzali pracovať do Santa Eleny z celej Venezueli. Robotníci teraz často nemajú čím zaplatiť a na nájomné musí čakať niekoľko týždňov. Stala sa mojou zmenárničkou aj zdrojom informácií o najbližšom okolí. V Santa Elene sa už platí len zlatom alebo brazilskými reálmi. Americké doláre, ktoré som prepašoval so sebou, je lepšie tu na juhu nepoužívať. Zbytočne pritiahnem pozornosť. Daniela vždy potvrdí u priekupníka aktuálny kurz a potom mi brazilskú menu dôsledne odráta do poslednej mince. Ona bude moje doláre potrebovať vo svojom budúcom exile ako soľ. Oficiálnou štátnou menou Bolívar sa vo Venezuele platí čoraz menej, a to najmä z praktických dôvodov. V dôsledku hyperinflácie, jednej z najvyšších v histórii civilizácie, dosiahol takú nízku hodnotu, že na nákup pár základných potravín potrebujete celý ruksak bankoviek. Na čokoľvek drahšie už kufor auta alebo celý nákladiak plný peňazí. Posledný odhad Medzinárodného menového fondu z apríla 2019 stanovil infláciu Bolívaru na 10 miliónov % a jeho ďalšie medziročné oslabenie k roku 2021 je už len 6,5%. Venezuela upadá do chaosu, no jednotlivé regióny sa snažia poradiť si po svojom. Používajú vlastné platidlá, či už doláre, menu susediacej krajiny, alebo zlato a diamanty. Prvých pár dní sedávam najmä vo svojej rozpálenej izbe a na verande. Pozorujem život v dome, zháňam transport a cez vypadávajúcu mobilnú sieť sa pokúšam spojiť s miestnymi kontaktmi. Pred zotmením hľadám v okolitých uliciach jedlo. V obchodíku pri hlavnej ulici majú pečivo, v ďalšom syr, na malom otvorenom trhu pár druhov ovocia a olej. Všade je len zo pár produktov, inak regály zývajú prázdnotou. Niektorí nájomníci z domu pochádzajú z vnútrozemia krajiny a hovoria, že to, čo tu vidím, je aj tak neuveriteľný luxus. Vďačíme zaň blízkosti hraníc s Brazíliou. Tam u nich v obchodoch by som nenašiel vôbec nič. Ich rodiny bežne hľadujú. Majú problém dostať sa i k pitnej vode a plynu na varenie. O benzíne ani nehovoriac. V našej štvrti som našiel jedinú otvorenú pizzériu. Jedlo tu ponúkajú za európske ceny. Nie je jasné, kto v okolí si to môže dovoliť. Za 3 týždne som sa tu zastavil niekoľkokrát. Ani raz som tu nestretol jediného zákazníka. Predávač si ma spočiatku zvedavo obzeral, no ani ja, ani on sme nekládli zbytočné otázky. Najbližšie policajné stanovisko je na dohľad. Nie len ja sa obávam udania. Ani on nemá istotu, ku komu patrím. Veľkú rodinu pizzu si rozdelím na denné dávky. Keď jem 2 krát denne, vydrží mi 3 dni, pokiaľ mám šťastie a nedostane sa k nej hmyz. Zohnal som aj niekoľko kilogramov pomarančov a získal tak vyváženú stravu a vitamíny bez každodenného riskovania na nákupoch.

Benzín. Z ohľadom na pouličný zločin mi moja domáca neodporúča, aby som do centra chodil pešo, a už vôbec nie sám. Daniela a jej synovia vedia, že som novinár, no pred ostatnými nájomníkmi a okolitým svetom to držia v tajnosti, pre moje a ich vlastné dobro. Keď sa presúvam po meste, robím to takmer výlučne v autách a na motorkách. Prítmie kabíny či motocyklová príľba mi poskytujú anonymitu. Pozor si musím dávať na políciu, armádu, aj tajných agentov, ktorí od februárových nepokojov roku 2019 zaplavili mesto. Ako biely cudzinec som automaticky podozrivý, aj bez toho, aby poznali moje povolanie. Ďalšou osobitnou kapitolou je pouličný zločin, ktorý je rovnakou hrozbou pre mňa, ako aj pre ostatných obyvateľov. Napriek všetkému o Santa Elene všetci hovoria, že je to ešte stále pokojné mesto. S tým, čo je ďalej na severe, sa to vraj ani nedá porovnať. So šoférmi brázdim špinavé, zaprášené ulice. Míňame policajné stanoviská a priekupníkov, ktorí na rohoch predávajú zlato. Steny chátrajúcich budov sú pomaľované pestrofarebnými revolučnými heslami a murálmi s Chávezom či prezidentom Madurom. Mestečko napriek problémom vibruje životom. Na križovatkách bývajú zápchy, zaolejovaní vodiči na krajniciach ustavične čosi opravujú na svojich rozpadávajúcich sa vozidlách. Do nedalekej školy mieria v dvojstupe dievčatá v rovnošatách s modrými podkolienkami a namastenými vrkočmi. Všade je krik a zhon, zápach hnijúceho ovocia a kuchyň. Po hlavnej ceste smerom z Brazílie prechádzajú kolóny nákladiakov s pašovanými potravinami a palivom. Po meste ma občas vozí jeden zo synov Daniely. Je vyštudovaný lekár, no keďže v tejto profesii je vo Venezuele priemerný plat okolo 10 dolárov mesačne, stal sa taxikárom. So svojou priateľkou ani nepremýšľa o odchode z matkinho domu a už vôbec nie o rodine. Dieťaťu by nedokázali zaistiť ani poriadne jedlo. Nie to ešte plienky či lieky. Polovicu zarobených peňazí musí hneď vložiť do benzínu, ktorého je nedostatok. A dá sa získať už len od pašerákov na čiernom trhu, samozrejme za mnohonásobne vyššiu cenu. Podobným spôsobom nakupuje jedlo. Ak sa mu náhodou pokazí auto, na jeho opravu už nebude mať peniaze. Do mesta prichádza raz za 1-2 mesiace dodávka štátneho benzínu za dotované

niekedy celé dni. Ľudia sa hádajú o miesto, často sa strhnú šarvátky, niekedy aj streľba. Benzín, ktorý cisterny privážajú do Santa Eleny a ostatných venezuelských miest, nepochádza z jej vlastných loží z gropy najbohatších na svete. V krajine sa je ťaží čoraz menej a miestne rafinérie ju navyše nedokážu spracovávať. Benzín privážajú iránske a ruské tankery, pokiaľ sa im podarí prelomiť námornú blokádu Spojených štátov a medzinárodné embargo. Venezuela zaň platí čistým zlatom, drahými kovmi a diamantmi, ktoré sa ťažia práve v tomto regióne. Vždy, keď sa tankerom podarí bezpečne doplávať do venezuelského prístavu, provládna tlač to oslavuje ako víťazstvo bolívarovskej revolúcie, zvestuje návrat hojnosti a publikuje rozpisy, koľko tisíc barelov sa ujde ktorému regiónu. Sľubované kvóty paliva regióny takmer nikdy nedostanú. Ak je nedostatok benzínu, celé oblasti sa zastavia aj na niekoľko týždňov. Vtedy už úplne viazne zásobovanie jedlom a ľudia sú odkázaní na zriedkavé potravinové balíčky od vlády či predaj na čiernom trhu, pokiaľ majú čím zaplatiť. Jediný, kto má vždy dostatok benzínu, je armáda a regionálna bolívarovská národná garda. Keď som sa pripravoval na cestu do Venezueli, plánoval som priletieť do Caracasu a odtiaľ sa vydať autom sem na juh. Kamarátka z hlavného mesta ma však varovala, že u nich momentálne nie je benzín a ja by som mohol zostať celé týždne uväznený v Caracase. Podobná situácia vládla v regiónoch hraničiacich s Kolumbiou. Prísť cez Brazíliu bola vtedy jediná možnosť.

Jedného večera ma Danielin syn upozornil, že na druhý deň ma môže voziť len skoro ráno. O 7.30 má doraziť ďalšia cisterna štátneho benzínu a zvyšok dňa už zrejme strávi v rade pred pumpou. Keď na svitaní prechádzame okolo čerpacej stanice, je 1,5 hodiny pred príchodom cisterny, no dĺžku kolóny čakajúcich aut odhadujem na kilometer. Okolité ulice obsadila pechota s ručnými zbraňami a tanketas, transportéry, ktoré vláda používa na potláčanie demonštrácií. Prišlo sem celé mesto. Muži hrajú na kapotách svojich aut karty a priekupníci opatrne obchádzajú čakajúcich a ponúkajú im za poplatok výhodnejšie miesto v rade. Zbehli sa aj pouliční predavači nápojov a občerstvenia, vexláci, obchodníci so zlatom. Na prvý pohľad to vyzerá takmer ako nejaký mestský festival. No vo vzduchu cítiť napätie, rovnako ako na tvári vojaka s bojovou prilbou. Prst drží pri spúšti samopalu a nespúšťa zrak z prvých desiatok aut pred vchodom na čerpaciu stanicu. Stávajú sa prípady lúpežných prepadnutí. Ozbrojené gengy sa vtedy snažia získať strategickú tekutinu násilím. Za cestu dlhú čosi vyše 10 kilometrov som zaplatil 50 brazílskych reálov, okolo $12. Danielin syn ich ešte v ten deň minul na nákup potravín. Okrem mňa nemal za posledné 3 dni žiadneho zákazníka. Taxík sa tu objednáva telefonicky málokedy a tak musí po celý čas obchádzať frekventované miesta a autobusovú stanicu v nádeji, že na nejakého natrafí. Na benzín napokon minul viac, ako zarobil.

Alcabala. V stredovekom Španielsku a jeho zámorských kolóniách bola Alcabala formou dane z pridanej hodnoty, ktorú predajca odvádzal pri každej transakcii korune. Vo Venezuele sa týmto slovom dodnes nazývajú cestné vojenské stanovištia rozsiaté po celej krajine. Má to logiku, lebo v oboch prípadoch ide o výpalné vymáhané štátom. Henry, môj tlmočník z Boa Vista, spomína na svoj útek z Venezuely. Z pobrežia Karibiku až k brazílskym hraniciam cestoval

cestovali autobusom 2 dni. Po ceste narátal viac ako 60 stanovišť. Cez niektoré prešli hladko, sprevádzaní znudeným kývnutím vojaka. Na iných ich čakala kontrola totožnosti, prehľadávanie batožiny alebo výsluchy. Čím bližšie k hraniciam, tým boli kontroly neľútostnejšie a vojaci dôkladne prehľadávali ľudí aj celý ich majetok. Vojaci dobre vedeli, s kým majú dočinenia. Utečenci boli pre nich ako korisť, ktorá si útek musí vykúpiť skôr, ako navždy zmizne z krajiny. Keď už boli takmer pri Santa Elene, leží na jedinej ceste k brazilským hraniciam, vojak na Alcabale si vyhliadol práve ich. Ešte doma si Henry naivne myslel, že svojou inteligenciou a skúsenosťami tých primitívov v ufúľaných uniformách prelstí. Ale mýlil sa. Jeho žena mala dolármi vypchatú podprsenku. Stačil jeden bezohľadný pohyb vojaka do ženskej intimity. Henry si myslel aj to, že keď sa na strážnici objaví veliteľ, vojaci sa vystrašene postavia do pozoru a lúpež vlastných občanov trpko oľutujú. Napokon musel vyplatiť aj veliteľa. Na Alcabale v posledný deň vo svojej rodnej krajine takto prišiel o veľkú časť celoživotných úspor. Zo Santa Eleny vedie niekoľko ciest. Na každej z nich leží Alcabala. Nedá sa im uniknúť. Ak chcete prejsť dnu alebo von, musíte zastaviť a podrobiť sa prehliadke. Vojaci hľadajú drogy, zbrane, zlato, peniaze alebo čokoľvek cenné. Ak to nájdu, vezmú si časť alebo všetko. Snažte sa protestovať a zavrú vás do cely. Podrobia niekoľkohodinovým výsluchom, obvinia z absurdného zločinu. Našli vám doláre? Pozrite, pán veliteľ, tie sú falošné. On preváža falošné doláre. Zločinec? Americký agent? Vtedy vám vyrazí na čelo pot. Ak nemáte vplyvného známeho, na ktorého sa dá obrátiť, musíte pristúpiť na ich hru a opatrne vyjednávať, koľko vám nechajú a koľko si vezmú, aby vás pustili kade ľahšie. Jeden z taxikárov v Santa Elene spomína, ako pred pár dňami viezol k hranici staršiu dámu s dcérou, utečenkyne. Mali všetky potrebné dokumenty, povolenia, doklady totožnosti a posledných 150 dolárov, za ktoré mohli prežiť aspoň prvých pár dní v Brazílii. 100 jej zobrali na Alcabale. Dáma sa išla sťažovať na políciu v meste. Po pár hodinách čakania ju prijal vyšetrovateľ. Vyzvali ju, aby uviedla totožnosť páchateľov. Samozrejme nevedela. Obvinili ju z krivej výpovede. Žena sa psychicky zosypala a tak ju vyhodil z kancelárie. Keď ju taxikár priviezol späť k hranici, zostalo im ledva na lístok s pakarajmi do Boa Vista. Ďalšou korisťou na Alcabalách sú ľudia z miestnych zlatých baní a obchodníci, ktorí im vozia jedlo a výstroj. Vojaci im prehliadnú každú časť auta, každú telesnú dutinu. Potom sa musia podeliť o vyťažený drahý kov či o zárobok. Stredoveký význam slova Alcabala si uchoval zmysel dodnes. Zdivočenie členov ozbrojených zložiek má svoju logiku. Oficiálne zarábajú toľko, čo učitelia alebo upratovačky, teda takmer nič. Ak chcú prežiť, olúpenie pocestných sa ponúka ako najľahšia alternatíva. Vláda to veľmi dobre vie. Šetrí tak na mzdách desiatok či stoviek tisícov členov ozbrojených zložiek, na ktorých v nepokojnej krajine plnej občianskych nepokojov stojí a padá jej prežitie. V iných diktatúrach väčšinou práve vojakov živia čo najlepšie, aby si zaistili ich vernosť. Venezuela však peniaze nemá. Od svojich obyvateľov nevyberá takmer žiadne dane, pretože takto to hlásala Chávezova revolúcia. A tak vláda necháva vojakov a políciu vyhladovať, no dovoluje im beztrestnosť. Nech si žolt vyberajú sami. Na Alcabalách, pri dopravných kontrolách, či len tak, na uliciach miest od náhodných okoloidúcich. Silou svojej autority a
samopalov. Tento stav má ešte jeden dôležitý následok. Členovia polície a armády sa čoraz viac odsudzujú bežným ľuďom a tí ich nenávidia, boja sa ich, závidia im. Čím viac pracujete v štruktúre, tým viac ste od nej závislí, finančne aj mentálne. Ak vyzlečiete uniformu, stanete sa opäť nikým. Bez lúpenia počas služby už nedostaviate dom, nekúpite si ďalšie auto. A susedia vás budú nenávidieť rovnako ako predtým a navždy. Stali ste sa komplicom režimu, vykonávateľom násilia na všetkých ostatných ľuďoch z vášho mesta. Stali ste sa vyvrheľom. Kriminalizácia celého silového rezortu je dôležitou súčasťou stratégie venezuelskej vlády na vykorenenie jeho členov zo spoločnosti, na zaistenie ich lojality. Danielin syn má zo pár bývalých spolužiakov medzi najviac nenávidenou ozbrojenou štruktúrou polovojenskou bolívarskou národnou gardou GNB. Vraj ľahké vidieť, kde v Santa Elene bývajú. Majú najkrajšie domy, pred nimi stoja nové autá. To oni v posledných rokoch ovládli Alkabali. Pracovať v ich zbore bola kedysi veľká česť a znamenalo to zvýšenie spoločenského statusu pre celú rodinu. Rodičov naplňala pýcha, že ich syn či dcéra sa stali súčasťou tejto elitnej organizácie. Pracovať pre nich dnes však znamená v spoločnosti hanbu. Všetci nimi v duchu pohrdajú, aj Danielin syn. Napriek tomu so svojimi bývalými spolužiakmi z GNB chodieva ďalej piť. Na jednej strane ich nenávidí za to, že ničia jeho krajinu, no pri stretnutiach sa k ním správa s rešpektom. Vraj je po toľkých rokoch známosti ťažké povedať im rovno do tváre, čo si o nich naozaj myslí. O ich práci sa preto radšej nikdy nerozprávajú. Skutočný zmysel svojich protichodných postojov mi nevysvetľuje. Nemusí. Ako taxikár potrebuje prechádzať cez Alkabali niekoľkokrát denne. Priazeň bývalých spolužiakov, ktorí na nich slúžia, mu príde vhod. Ich deťom nosí na narodeniny ešte aj darčeky.

Počúvali ste čítanie na pokračovanie z knihy Tomáša Foro, Zlatá horúčka, Venezuela, od ropnej veľmoci k úpadku ľudskej civilizácie. Interpretoval Milo Kráľ, hudobná dramaturgia Jan Fiala. Technicky realizovala Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala Zuzana Gálková. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2022.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Janko Kráľ. Básnik, burič a revolucionár. Jeho legenda je taká košatá, že už zastiera reálny pohľad na jeho život i básnické dielo. V nasledujúcich minútach vás pozývame vrátiť sa do polovice 19. storočia, aby sme si priblížili túto osobnosť slovenského romantizmu. Umožní nám to Michal Nadubinský, autor pásma Divný Janko. Pásmo má podtitul Básnická iluminácia portrétu Janka Krála z jeho poézie, s veršou Jána Roba, Poničana, s faktou a dohadou. Réžiu má Martin Bendík. Prajeme nerušené počúvanie.

Povedz mi, Dunaj, povedz, čo je. V povetri, v duši nepokoje. Valí sa Dunaj, valí, valí. Rybky si hlávky vystrkali, rybky si hlávky vystrčili. Kto je ten šuhaj zádumčivý? Stojí tam, stojí proti skale. Ako by v srdci skrýval žiale. Ako by z očú ohne viali. A Dunaj čuší, len sa valí. Začuli hovor vonky váhu. Vyšvihli ponad rybiek hlavu, zjasnili povrch šedomračný. Hovor už, Dunaj, hovor, začni. Neodpovedáš? Cudzí si nám? Odcudzil si sa vrchovinám? Nevďačný starec, veď ťa krmia. Osviežuje ťa voda strmá, ktorá sa od nich k tebe valí. Tu vlnky váhu zajasali. Ach, divný Janko, ty si? Vítaj. Pozdravuje ťa slovenský kraj.

0: Synček je veľmi divný. Nikdy nie veselý, hrdý, ukrutný, divý, hoc kde tají smelý. Nikoho si neváži, nikomu nedvojí. V ľuďoch lásky nehľadá, hnevu sa nebojí. Ľudia ho nenávidia, on sa chce vypomstiť. Jemu všetko jedno je, dneska či zajtra hniť. Otec ho ako koňa mláti od malička, s plačom ho napomína biednučka mamička. Ale čo sám archaniel prvší z neba stúpi, verianík ani tomu na krok neustúpi. Kamarátstva netrpí, na sebe prestáva, samotný na nábreží on váhu sedáva. Často keď s koňmi za rána idú bieleho, ešte ho tam vídajú, chudáka, smutného.
1: Často blúdim, táram sa cez celý Boží deň, hľadajúc kolenačky aspoň dáky kameň, na ktorý by si oprel boľavú hlavičku a zadriemal zmorený aspoň len trošičku. Ale čo je nemožné, to ani nehľadaj. Pokoja mať nemôžeš, všetko kričí, hýbaj. Odzadu plamen čierny ako rieka tečie, spredu ma dač na silu temer ťahá, vlečie. A ja na zemi ležím, ani palcom kývať nevládzem. A musím sa na to všetko dívať. Vtedy, v tak biednom stave moja duša letí do tých krajov posvetných tej mojej pamäti.

0: To nie je portrét Janka Kráľa, iba jeho báseň, verše zo Zakliatej panny vo váhu a divného Janka.
1: A predsa je to divný Janko. Tulák, hlaváň a revolucionár.
0: Básnická fantázia.
1: Aj pravda. Božena Nemcová, keď sa s ním stretla, napísala v súkromnom liste, že je to divý cynik, mláti ženu, pije, hoc ináč je to poctivý chlap. Ján Pravoslav Bela zas, že bol nevľúdneho pohľadu.
2: Aj tulákom bol. Z Bratislavy chodieval počas štúdií domov do Liptova často peši. Precestoval dolnú zem, ba zatúlal sa kdesi až do Besarábie.
1: Štúr si naň sťažoval, že bol impertinentný a grobiansky. Ba ešte za jeho života tvrdilo sa o ňom, že je fantasta nekaždodenný, ktorý aj v mátohy verí, alebo že je hrozný liberalista, či dokonca, že búri ľud a hlása komunizmus. A to o ňom napísali roku 1877.

0: Vial vietor vial, stál Janko kráľ, šíp pohľadu tmu prenikal. Tmu minula, hmlu plynula, tmy ohradu, tma hynula. Svoj národ zrel, jak ústých žriel stál žíznivý a roje čmiel z nich pili med, kým on mal smet. Roj hýrivý žral z jeho bied.
1: Na horách býva tá hmlasivá, bez strechy plota, ako tá sirota. Na horách býva, dažďom sa umýva a vetrom češe, čas mu šaty nesie. Priniesol mu čas utešené šaty. Nalepe vtáčik, zalep draho platí. Neplatí toľko, koľko by sa malo. Ej, voľnosť, voľnosť, sladký duše plameň. Miesto pokrievky privalil ma kameň. Tiská ma, tiská, z horeká do luká. To moje srdce nadvoje sa puká. To moje srdce nadvoje sa kála, že túžby horia a vôľa zaháľa.

0: Začalo svítať, bračekovci, poďme slobodu si pýtať. Poďme pýtať, poďme, sami nám núkajú. Vtedy si ju berme, keď nám ju dávajú. Započalo svítať nad našou dolinou, podliak to nepôjde i s jeho rodinou. Bračekovci moji, dlho nás moril kat, či dneska, či zajtra, jedno nám je skapať.
1: Horsa, chlapci, horsa, kým nespká perosa, zarana zarosí, najlepšie sa kosí. Doleteli chýry z dola na dolinu. Huncút, kto viac pôjde od nás na pančinu. Krajania Slováci, dovedna sa berme. Kto nás bude tlačiť, dobreho naperme. Nebojme sa v svete žiadnu dušu živú. Pán Boh nám dá pomoc za vec spravodlivú.

Zakukala kukulienka jarnú, čerstvú nôtu. Vyvolala zas celý svet ospalý k životu. Slobody hlas mocný budí zase všetky zeme. A my, chlapci potatranskí, či sedieť budeme? Tajná sila všetky hate a prekážky borí a nás slabých majú vysmiať naše zrutné hory. Hýbajú sa potatranci, spríbuznené rody. Nad slovánstvom prebudeným svitá deň slobody. Niet krajšieho v svete mena, ak sloboda svetá. Všemohúce toto meno nikto nezahatá. Pohynuli naši bratia za to meno skazov, ale z mohýl ich vychodia zástupy víťazov.

0: Onehdy prišiel, vraví Bača, sadne si, pýta Žinčice. Dal som mu, vypil si ju s chuťou, musel byť hladný velice. A vidíš, milá, túto nádheru raz v hrobe červy zožerú. Skríkla som a ušla. A on sa túla ako hriešna duša.
1: Ďuro, hej, čo vám to vravel ten pán?
0: Váľali sme hen tam stromy, šiel sám. Staví sa, díva, jak sa jedla váľa a naraz na nás. Ej, chlapi, čo keby sa tak hora jedným kmeňom stala? Vyťali by ste? Sotva. Nuž, tak sa dajte dokopy a ste pánmi sveta. A šiel si ďalej. Čudák. Kto ho pochopí?
2: Vraj väznili ho páni a verše píše.
0: Čert ho vie, lákajú ho výše.
1: Po celej sa varí vzbúrenie krajine. Rozbroje vypukli práve na doline. Ľud z okolných dedín do vedna sa zháňa. Náš šuhaj vykvitol na čele povstania. Kto sa pred ostrými nezľakne kosami? Počkajte, buriči, čo sa stane s vami? Jedného obesia, druhý sedieť musí a zradcov bezbožných rozštvrtia na kusy. Už sú dané k tomu potrebné rozkazy. Zajtra alebo dneska, čo vojsko prirazí.

0: Ľudia, varí tátoš? Na ňom sedí popolvár. Večnú kliatbu chcel by sňať? Princezničku Slobodienku chcel by objímať? Čierny mrak letí ani drak. My ti dáme krásnu žienku. Princezničku Slobodienku. Kúdolí sa, černeje sa regimentu prach. Vedú Janka a priateľa Rotarida v okovách. Čierny mrak, hlavný slúžny ani drak, zo zvonice povraz visí. Janko, smrti syn si. Čierne blato, prach. Kdeže letíš, drahá Lienka? Kde si, moja Slobodienka? Na márach.
1: Ak ste o Hontianskom počuli väzení, nejeden šuhaj tam bol zatvorený. Tí hontianskí páni tvrdší ako skala, nejedna dievčina šahy oplakala, čo cicajú krásu, zdravie šuhajovi. Aj toho prekliala, čo zmyslel okovi. Nie každý vydrží tie moriace muky, keď sa raz dostane do stoličnej ruky. Väčšina obledne, na posmech vycivie, a keď vyjde vonká, na vetre zahynie. Tu ľahkomyselné, na rozličné cesty hnedky sa rozišli jazyčné povesti. Aby na čudáky ľudí neklamali, husári pred domom stoličným zastali. Divákov, zemianstva, národa, sila, strach. Väzeň poviazaný kráčam v ťažkých putách, bránou do temného žalára vedený, vartám najprísnejší rozkaz poručený. Bľachy poopátrať, rabom nože pobrať a na dvere hrubé čiernu udrieť pečať.

Marcové vetry lámali sa na zbraniach živých kostlivcov. Sloboda odrela si prsia o národnostný koridor. Ľud rozdrobil sa na národy. Maďar chcel vládnuť, iných viesť. Biedni sa ešte nedohodli zvoliť si jednu z mnohých ciest. K slobode ľudu jedna cesta. Národy spolu mali ísť. Košeľa bližšie ako vesta. Prepadli pánom za korisť. A jednotlivci ako perie. Výchor ich v rôzne smery hnal. Štúrova púť sa k dvoru belie a bol kto k pešti smeroval. Cesty sa končia, nové začnú, zavedú často nad priepasť. Ťažko sa vyhnúť mýlke, mračnu, pri snahe možnosť neprepásť. Janko sa súžil vo väzení. Zabúchla o múr šipká zvesť. Jelačič o zbraň podoprený odkázal, počúvala pešť. Básnika kráľa na slobodu. Ak sa mu skriví vlastný vlas, odvisne každý vášho rodu, ktorého do rúk dá mi čas.

0: Návšteva, ktorou mám každý deň po obiede, je pán Janko Král, ktorý sa zase udobřil. Je to ale přece jediný človek, s ktorým možno promluviť. Ovšem, že sa musí na jeho nespôsoby zvyknúť. Ja si ich nevšímám. A tak ujde přece chvíle s ním dosť zábavne, neboť mnoho zná a je bystrá hlava. Jen rád se hádá. Je to věčná opozice. Začni, co začni. Teď přece zase trochu po člověcku vypadá, jenže má o jednu krásu v obličeji víc, a sice bolavé oči. Kdyby si ho někdy poslouchala a neviděla, uděláš si pojem, že to nejestetičnější člověk. Tak ho uráží všecko surové, sprosťácké, ošklivé a nečisté u lidu. Sám pak je všecko to. Jedině, že nepije. Ale sám mi řekl, že tomu nedlouho, co silně pil a ostré nápoje. A zase se mu znelíbilo a nepije nic než vodu a mléko. Je to hrozný podivín. A tá jeho žena je velmi pěkná, mladičká, ale hrozná husa. On jí má tak pravě jen co děvečku. Sám řekl, že on jen jednu ženu miloval nade všecko z celé své duše. A to byla matka jeho. Za to ale otce s toutéž náruživostí nenáviděl. A sice proto, že matku týral. A on to též ženě dělá. Co matka umřela, nemiluje nikoho. Mně se zdá, že ten člověk přece jen v blázinci umře.
1: Je to podivné, ale toto je najsúvislejšia charakteristika Janka Kráľa. Hoci si ho cenili a vyhľadávali všetci významní štúrovci. Našťastie je to asi aj charakteristika veľmi vierohodná, pretože ju napísala vo svojom liste osoba z najdôveryhodnejších, spisovateľka Božena Nemcová.
2: Ale to už bolo po revolučných rokoch 1848 až 49. Z väzenia v Šahách putoval do väzenia v Pešti, kde svoje revolučné vystúpenie asi aj začal. Vraj tam nielen rečnil, ale po maďarsky napísal aj nejakú revolučnú báseň, ktorá sa i spievala.
1: Po prepustení z väzenia sa Janko Kráľ ubytoval u Jána Kolára v Pešti. A keď ho tam navštívil akýsi ruský profesor, vraj našiel ho ležať na zemi v zadimenej miestnosti, pri predstavovaní sa ani nepohol a bavkajúci zo svojej fajočky iba hlavou kývol, aby mu dali pokoj.
2: Išiel raz zamyslený Janko Kráľ po dedine. Cestou stretol Zemana, ktorého nepozdravil. A ten ho okríkol. A ty si kto, že si ma nepozdravil? Nevidíš, že som Zeman? Ja som kráľ. Odpovedal a šiel svojou cestou ďalej.
3: A tak sa túlal bez prestania, po holiach ani v ríši snov, jak orol, ktorý stravu zháňa až do zúfania. Žiadny lov. A telo, duša doráňané, utekal ani hnaný vlk, skutočná hrana tlkli na ne, že vydávali chmúrny zvuk. Len samé žalmy, trúchlo spevy zvonili z vravy čiernych hôr, aj hole v pohrebnom sa chveli, aj žblnkot bystrín, smrti zbor. Či v skutku nie je to vykúpenia, takto sa trápiť na veky? Či rúže nekvitnú aj pre mňa, život mi chmári zasekli. Štít vyzdvihol ho ponad hory, ležali ani zvieratá, bič na ne, a zda by sa pohli. Dedinka ako zakliatá.

0: Janko Kráľ ako básnik padol v revolúcii zasiahnutý na najcitlivejšom mieste vo svojej viere, že revolúcia musí priniesť sociálne a národné oslobodenie ľudu. Po revolúcii už žil, ba vlastne iba živoril Janko Kráľ, advokát Podivín, ktorý vraj požiadal o ruku svojej ženy takýmto spôsobom. Pošlite mi svoju dcéru najbližšou poštou, Janko Kráľ.
1: Zachovalo sa svedectvo, že vraj Janko Kráľ počas svojho služnostva v Čadci zakázal kvôli akejsi chytľavej chorobe jesť nové zemiaky. A keď jeho žena nariadila slúžke, aby ich predsa uvarila, predvolal si ju do úradu a odsúdil na deň väzenia, ktoré si musela aj odsedieť.
2: Ešte fantastickejšia historka kolovala o jeho advokátskej praxi. Na dôležité pokonávanie prichádzal vraj s nabitou puškou a keď naň prišiel rad, natiahol najprv oba kohútiky, postavil svoju dvojku k stoličke, za ktorú si sám stane a v jednej ruke drží hlaveň, druhou gestikuluje a tak hájí svojho klienta. Jeho protivníci rečnili potom, pravda, že s nabitými pištoľami.
0: O Jankovi Kráľovi sa málo vierohodných správ zachovalo aj z čias, keď ešte žil v kruhu Štúrovcov. A tak nie div, že keď sa junáč roztratila, nevedelo sa o Jankovi Kráľovi istý čas ani či vôbec žije, takže sa dožil aj posmrtnej slávy.
2: Osudy básnika Janka Kráľa sa však nekončia ani jeho smrťou. V októbri roku 1873 redaktorovi Orla Sitňanskému napísal: Ja veru z mojich prác nič nemám, lebo tie sú z čiastky po svete roztratené, z čiastky stratili sa. A tak iba to mám z mojich prác, čo v pamäti nosím a z pamäti odpíšem. Len literárni historici vedia, aká to bola svätá pravda. Tí sa totiž dodnes trápia s jeho roztrateným dielom. Stále sa nachádzajú aspoň nové varianty jeho veršov, ba vedie sa aj spor o autorstvo niekoľkých básní, ktoré donedávna boli považované za básne Janka Kráľa. Asi už definitívne treba odpísať z jeho diela veľmi populárnu báseň s názvom Bojazlivá. A nie je jeho ani druhý variant básne Husár. Ach, koníku, môj koníku, pôjdeme mi k Dunaju, tam sa budeš pásť vo vsíku a mne šabľu k boku dajú. Ďalej báseň Dunaju náš tichý a túženie. Avšak našlo sa, a to dávno po básnikovej smrti, oveľa viac veršov, než sa dalo čakať. Sú to poväčšine básne nedokončené, náčrtky väčších, ba aj veľkolepých koncepcií, avšak aké sú to náčrtky, posúďte sami napríklad podľa týchto zlomkov z epopeje o Jánošíkovi.
3: Vitaj, drahý synak, jará Šuhajina. Dobre ty prichádzaš do Horného Klina. Dobre ty prichádzaš, zlatý, drahý kvete. Nebudem ja dlho chodiť už po svete. Poklady tatranské sú široko známe, lakomec si na nich roky rozumláme. A nemá kľúče, moja tvár hrobová, moja skaličenosť, moje trpké slová.
1: Janošiak ich zhodil mrúc dol zo šibení, keď pozrel na Tatry, na hájik zelený.
3: Ťarchova klenovec, svet sa trasie, ľaká, aj nezabúdajte vášho Janošiaka. Ej, nezabúdajte, keď pomedzi bučky nám vykukávali zlaté dni kukučky. Ťažko je v ukrutnej prežívať krajine. Ej, nezabúdajte časy pri varíne.

0: Strmá kamenná cestička, tu ťa ja púšťam, pesnička. Sama bez mena žiadného, tam choď do sveta šíreho. Našiel som ťa na smetisku, neviem o tvojom priezvisku. Šíri je východ aj západ, hľadaj si svojho otca, mať. Keď nájdeš, ta ťa poznajú, za rúčku stisnú, boskajú, budeš ich a oni tvoji. Budete oba v pokoji.
1: A pesnička sa na cestách nestratila. V šírom svete našla si svojich. Dobrí ľudia ju prepísali a odložili. Ako bájny fénix z popola, z roztrhaných útržkov, odpisov a variácií vystupuje stále čistejšia. Divnému Jankovi akoby ani ten čas nevedel ublížiť. Skôr naopak, pomáha mu na svetlo dňa. Stal. Mraky tiahli ako dravci pokrývať truhly zahmlené.
2: Blesk, hore ako na podstavci, kráčal si, ako videnie.
1: A zmizol, aby v kmite bleskov znova sa z hrobu vyšvihol. A kráčal, kráčal strmou cestou výchrycou bičovaných hôľ.
2: Blesk hromu, spustili sa slzy. Čože to volá odobrál? On kráča, nič ho nezadrží. Ozvena zvoní, Janko kráča.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Milé literáčky a milí literáci, najbližšia polhodina vysielania bude patriť prémiovému vydaniu relácie z nášho cyklu Stvorivej dielne Rádia Litera. Tú dnešnú pre vás pripravila redaktorka a autorka Monika Zumríková-Kekeliáková a venuje sa v nej ženám v literárnom kánone. Prajeme vám objavné počúvanie.
2: Slovenský rozhlas a Rádio Litera uvádzajú pásmo z cyklu Stvorivej dielne Rádia Litera pod názvom Ženy a literárny kánon. Podtitul Staré nové úlohy na poli slovenskej literárnej vedy. Autorka Monika Zumríková-Kekeliáková. Účinkujú Ján Galovič a Stanislava Matejovičová.
3: Keby sme sa v čase vrátili o 100 rokov späť, ako vtedy žili ženy?
4: Stav ľudských a občianskych práv žien v tom čase bol taký, že ženy napríklad nemali prístup k vzdelaniu. Boli krajiny alebo obdobie, keď ženy nemohli dokonca chodiť ani do knižníc, čiže nemali prístup vôbec ani k literatúre, až na tie ženy, ktoré treba mali manželov alebo otcov, ktorí boli otvorení tomu, že im sprostredkúvali tieto zdroje a naučili sa ženy čítať, písať a potom mali prístup vlastne k literatúre. A takisto v majetkovej oblasti ženy, keď sa vydali, tak vlastne strácali tým, že sa vydali, prístup k svojmu majetku, čiže nemohli disponovať ani nehnuteľnosťami, ani akýmikoľvek príjmami, ktoré mali, tie vlastne sa dostali pod kontrolu ich manželov. Napríklad, keď žena buď ovdovela, alebo od nej manžel odišiel, nebolo automatické, že by nejak zo zákona deti pripadli do jej starostlivosti. Pri dedických právach boli takisto znevýhodňované v zmysle, že nemali právo dediť v takej miere, v akej mali mužskí potomkovia.
5: Pred 100 rokmi sa ženy nachádzali najčastejšie v domácnostiach a niektorá odvážne aj vo verejnom priestore, pretože feministické hnutie zo Spojených štátov amerických a tiež zo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska sa snažilo emancipovať ženy aj tu v tomto priestore. A na začiatku 20. storočia organizovali veľkú konferenciu v Budapešti, kde sa pozvali aj ženy z tedajšieho územia Slovenska, ktoré sa snažili nejakým spôsobom upozorniť na to, čo sa deje vo svete a priniesť tieto pokrokové myšlienky aj k nám. Aby teda ženy, ktoré sú zväčša v domácnostiach, vstúpili do toho verejného priestoru a začali ovplyňovať dianie okolo seba.
3: V Európe po skončení prvej svetovej vojny ženy museli nahradiť chýbajúcu pracovnú silu, keďže muži boli na fronte. Získavajú tak rozhodujúci hlas a silu v spoločnosti, ktoré ich posúvajú aj k občianskym právam. V niektorých štátoch Spojených štátov amerických ešte na sklonku 19. storočia, vo Veľkej Británii v roku 1918 už rozhodli o tom, že ženy získajú právo voliť. A ako to bolo v novovzniknutej prvej Československej republike?
5: Kľúčovým dátumom bol práve 14. november 1918. Ako všetci vieme, prvá svetová vojna skončila 11. novembra 1918 a mala za následok okrem iného aj to, že sa rozpadlo Rakúsko-Uhorsko a vznikla prvá Československá republika. Prvá Československá republika ku svojmu smerovaniu a fungovaniu potrebovala nejaký orgán, parlament, kde by sa vedela pretaviť tá vôľa verejnosti a takým spôsobom, aby vznikli iné štátne inštitúcie, ktoré sú nevyhnutné preto, aby akákoľvek štátna jednotka fungovala. To revolučné národné zhromaždenie vzniklo práve 14. novembra 1918 a v tomto období, keďže ženy preukázali, že sú pomerne schopné a vedia nahradiť mužov v rôznych pozíciách, sa v tomto prípade do toho revolučného zhromaždenia podarilo dostať aj im. Čiže to bol taký jeden z kľúčových dátumov, kedy ženy boli súčasťou už toho verejného diania. V revolučnom národnom zhromaždení, ktoré vzniklo 14. novembra 1918, bolo len 8 žien z celkového počtu 254 kresiel.

0: Anety Plamínkovej, Hany Gregorovej a ženských časopisov Dennica a Živena. Respondentkami boli literárna vedkyňa Ivica Hajdučeková, politologička Renáta Dulinová-Bzdilová a filozofka Adriana Jesenková. V tomto kontexte je dôležité spomenúť článok Eleny Maróty-Šoltésovej pod názvom Nové úlohy, ktorý vyšiel v rokoch 1919 až 1920 v prvom čísle Živeny. Autorka v ňom upozorňovala na to, aby sa ženská otázka nechápala jednostranne, lebo v nej nejde len o zamestnanie žien, ale aj o vzdelávanie. Ono je potrebné na primerané účinkovanie žien v rodinách, no tiež vo verejnom živote, a to najmä pri šírení osvety, pri sociálnej pomoci chudobným, vdovám a sirotám. Ženám sa za vzor dávala dcéra prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka Alica. Šoltésová nabádala, aby sa slovenské ženy po získaní volebného práva začali presadzovať v politických aktivitách. Osobným príkladom im mali byť Češky a inšpiráciou ich ženské časopisy zamerané na vzdelávanie, ktorých bol na Slovensku stále nedostatok. Takto o tom píše Ivica Hajdučeková vo svojej antológii z roku 2019, ktorá vyšla pod názvom Časopis Živena v rokoch 1919 až 1928. V relácii, ktorú práve počúvate, sa pozrieme na to, koľko literárne činných žien sme už prinavrátili do národnej, spoločenskej a literárnej pamäte a koľko z ich zachovaných rukopisov stále zostáva iba v archívoch a čaká na svoje vydanie a zhodnotenie. Literárny kánon slovenských autoriek je už dnes vďaka novým literárno-vedným výskumom oveľa bohatší, ako sme ho poznali pred desiatkami rokov zo školských lavíc, keď sa v literárnom období 19. storočia a v prvej polovici 20. storočia sprístupňoval iba úzky reprezentatívny okruh spisovateliek ako Božena Slančíková-Timrava, Terézia Vansová, Elena Maróty-Šoltésová, Ľudmila Podjavorinská či Maša Haľamová. Diapazón ženských mien sa za posledné roky vďaka najnovším antológiám Andrej Bokníkovej rozšíril o mená poetiek ako Henny Fibigová, Helena Riasnická, Maruša Jusková, Mária Jančová, Šára Buganová, Bela Dunajská, Ľudmila Groeblová, Zora Jesenská, Elena Kamenická, Sláva Manicová, Viera Markovičová Záturecká, Nora Preusová, Viera Satmári-Vlčková, Viola Štepanovičová a Hana Záhorská.
1: V lexikóne slovenských žien z roku 2003 sa objavuje celý rad neznámych autoriek egodokumentov, čiže denníkov a korešpondencie, žien mecénok a zriaďovateliek literárnych salónov, zberateliek kníh, redaktoriek, vydavateliek, zostavovateliek almanachov a spisovateliek. Jednou z nich je napríklad Amália Sirotková, ktorú tí literárne zorientovanejší poznali práve vďaka slovníkovému heslu v tomto lexikóne. Ale až literárna vedkyňa Jana Pirošťáková vyhľadala autorkyn zachovaný rukopis zo zbieraných ľudových rozprávok v Slovenskej národnej knižnici a pripravila ho v roku 2024 na knižné vydanie.
0: Lexikón slovenských žien z roku 2003 je však bohatý aj na ďalšie roky či storočia prehliadané ženské autorky a aktérky literárneho života, ktorých tvorba je doteraz zakonzervovaná iba v dobových časopisoch a oficiálnych či súkromných archívoch. Ak sa stane predmetom dlhodobých biografických výskumov a nových interpretačných rámcov, do literárneho kánonu 19. storočia a prvej polovice 20. storočia pribudnú mená ako Mária Daxnerová, Hanna Horáková, Olga Paulíniová, Zlata Porúbská-Jesenská, Žofia Týlová, Olga Textorisová, Luisa Rigelová, Irena Smoliarová či Izabela Sláviková. Obdobie literárneho romantizmu už nebude iba o mužských predstaviteľoch, ale napríklad aj o poézii Anny Zuzany Šoltésovej či Zuzany Moravčíkovej, alebo o Barbore Alžbete Wieland a jej 13 listoch Jánovi Chalúbkovi, ktoré sa zachovali v archíve Slovenskej národnej knižnice v Martine. V úplnom tieni Boženy Slančíkovej Timravy

0: zatiaľ zostáva po časopisoch roztratená tvorba jej sestry Ireny Laciakovej a jej netere Miliny Zochovej.
1: V archíve Slovenskej národnej knižnice čaká na svoje kritické vydanie literárna pozostalosť Anny Škultétyovej, céry Jozefa Škultétyho. Rovnako literárne hodnotná korešpondencia Viery Markovičovej, céry Idy Hurbanovej a Svetozára Hurbana Vajanského. V spomínanom literárnom archíve je uložený aj vzácny rukopis spomienok na štúdium a na spisovateľku Tereziu Vancovú z pera Marty Repášovej. V rukopise doteraz zostal cyklus básni Olgy Jurkovičovej, rodáčky z Veličnej a Ľudmily Fejovej, céry Jozefa Miloslava Hurbana a Aničky Jurkovičovej Hurbanovej. Málo známe sú aj rozpomienky na Jána Botu, ktoré vyšli v denníci v roku 1898 a ich autorkou je netier básnika Jána Botu, Júlia Botová. Takto si v tomto časopise driemu aj spomienky Olgy Mockovej na svoju matku Antóniu Júliu Braxatóri Sládkovičovú, manželku Andreja Sládkoviča. V Slovenských pohľadoch v roku 1931 uverejnila svoje spomienky na manžela Martina Kukučína Perica Bensúrová a v roku 1932 tu vyšla spomienka Olgy Krčmériovej na Boženu Slančíkovú Timravu. Na svoje archívne objavenie čakajú spomienky Boženy Chorvátovej Rojovej z obdobia rokov 1870 až 1950 a jej korešpondencia.
0: Teraz si vypočujete úryvok z prózy Hany Horákovej vlastným menom Aloizie Luizy Rigelovej pod názvom Právo na šťastie. Práca bola na literárnom súbehu Živeny odmenená 1000 korunami a vyšla v 8. čísle Živeny v roku 1928.

Jedného horúceho septembrového popoludnia, vo chvíli, keď lúče zapadajúceho slnka priam ešte stačili ozlátiť končitú vežu kostola, kým lípy pred ním stojace a nízke stavania mestečka P už sa začali noriť v belasé tiene, kráčala po hrboľatej dlažbe hlavného rínku dvojica mladých ľudí. Vysoký, chudý, plavovlasý študent a deva stepilej postavy s rumencom prvého rozkvetu na lícach a s tmavými kučerami pod bielým klobúkom. Rínok bol ako vymretý, len majster Žežula, pekár, sedel pred bránou svojho domu a tu ho si bavkal zo zapekačky ako človek, ktorý právom môže sa oddať rozkoši spokojnosti. Okná domov na štvorhrannom rínku boli všetky pozatvárané, lebo ich otvárali obyčajne až po západe slnka. A svojím od čistoty blišťacím sa sklom a hradbou z fuksií, begóny a muškátov odrážali všetky zvedavé pohľady dovnútra domu, ktoré tak žiarlivo strážili. Za bielými čipkovými záclonami vysedávali meštianske céry často celé poobedie pri šití alebo ručnej práci, ale nepustili pritom zo zreteľu rínok v celej jeho rozsiahlosti ani na chvíľočku, lapajúc s dychtivosťou každú najmenšiu známku života, ktorá čo len máličko mohla vyrušiť jednotvárny tok týchto popoludní. Svedčilo to teda o zvýšenom záujme, že v túto chvíľu nejedna záclona ľahunko sa zatriasla, ba sem tam aj malinko podhrnula, aby sa na chvíľku zjavil noštek a dvoje sivých, belasých alebo tmavých očí, ktoré s dôkladnosťou skúmateľa sprevádzali mladý pár. Nejeden noštek sa pritom pohrdlivo vyhrnul. Pre praktické cérenky nášho mestečka nebol študent a k tomu ešte takýto bledý, chudorľavý, žiadaným ideálom. Napriek tomu nejedny oči prezradzovali závisť. Veď na Olge Mikovcovej bolo závidenia hodné všetko. Jej štíhla, súmerná postava, pôvabná krása tváre pod tmavými kučerami vlasov i vkusný odev, ktorým dobre to cítili, sa tak vyčleňovala od nich ostatných. Ba i to, že teraz popoludní mohla si tak slobodne výjsť na prechádzku s mladíkom, kým oni podľa starých vžitých tradícií mohli najviac ak vysedávať za oknom, pri večernom šití alebo háčkovaní nekonečných čipiek a až po večeri smeli sa s priateľkami vodiť po meste, keď pre tmu už nadarmo stavali na obdiv svoje ružové tváre a zlaté alebo tmavé vlny vlasov dobre pričesaných. Pravda, mohla si Olga Mikovcová vybrať aj onakvejšieho. Ale za správe, že to bol len študent a teda ešte k ničomu rozumnému nie súci, znamenalo to akýsi luxus, ktorý si nemohla každá z nich dožičiť. Bola to ich posledná spoločná prechádzka. Janko Ruban strávil celé leto v dome Mikovcovcov, kam ho pozvali po smrti jeho matky, vdovy, priateľky pani Mikovcovej, keďže sa na leto nemal kde uchýliť. Chodili takto spolu skoro každodenne a zajtra sa mal vrátiť do hlavného mesta na štúdia. Hore vrškom kráčala Olga napred a Janko nejaký krok za ňou. Pozoroval jej ladné pohyby. Keď došli na kraj boriny, ktorá zapadajúcemu slncu šumela svoju pieseň na rozlúčku, spustila sa Olga do suchého machu k koreňom starej borovice a zasmiala sa oslobodzujúcim jasným smiechom, aby striasla rozpaky, ktoré sa jej zmocňovali pre mlčanlivosť spoločníka, nezvyklej ani u ňoho, málo zhovorčivého. Janko sklopil zrak, aby jeho oči neprezradili až bolestnú výčitku, ktorá hľadela z nich. Také krásne to bolo, vzdychla deva tíško. To primelo Janka k tomu, aby dosť prudko otočil k nej hlavu, ale rýchlo ju zasklopil v bázni, že sa stretne s jej zrakom. Na chvíľu zas zavládlo mlčanie. A zajtra odídete, škoda, vzdychla Olga opäť. Janko s vďačnosťou pozrel na ňu, veď vyslovila aspoň časť toho, čím prekypovala jeho bytosť. Škoda, opakoval teraz už s vrúcim presvedčením. Jej je teda tiež ľúto, že odchádza, jasal v duchu. No i na seba sa mrzel. Veď teraz je príhodná chvíľa vyjaviť jej svoje city, ale ako? Či vstať, alebo sa jej hodiť k nohám? Bol by to i urobil, ale bál sa, že sa stane smiešným. Čo keby ho potom vysmiala?
Olga bola vždy hotová do smiechu. Zostal teda sedieť ako prikovaný. Olga hľadela pred seba napnuto, priveľmi napnuto. Dobre cítila, že musí ešte niečo prísť. Napokon v Jankovi dozrelo odhodlanie. A slečná Olga, budete si i vy pripomínať naše prechádzky? Tuho sa pritom začervenal. Olga hľadela stále pred seba. Ani sa nečervenala. Zrejme čakala viac. Áno, budem si pripomínať, povedala prosto, iba trochu pridusene. A neprestajne ako ja? Myslím, že budem, povedala vyhýbavo. V tmavej borine niečo prasklo. Možno veverica, ktorá si opravovala hniezdo na noc, možno len suchá halus spadla. Olga vyskočila preľaknutá. Janko vstal tiež. Jeho tvár bola ešte o odtienok blečia od mocného vzrušenia. Rýchlo pristúpil k Olge, uchopil jej ruku a stisol ju v oboch svojich dlaniach. Celá jeho vrelá láska bola v tomto stisku. Potom opäť tak rýchlo odstúpil od nej. Olgu od prekvapenia zalial rumenec a odvrátila máličko tvár. Keď pustil jej ruku, dala sa zmetene na spiatočnú cestu a kráčala pomaly s ovisnutou hlavou po strmom chodníčku dole na cestu vedúcu do mestečka. Za ňou išiel Janko, vypetý, s tichou žiarou šťastia v belasých očiach. Bol presvedčený, že milovanej deve prejavil celú veľkosť svojho citu a že sa môže blažene oddať snom lásky.

0: Ak by sme postupne prelistovali všetkých 16 ročníkov časopisu Dennica od roku 1898 až po rok 1914, s pravidelnou frekvenciou sa tu objavujú články z pera Terézie Vancovej a Eleny Maroty Šoltésovej, básne Ľudmily Podjavorinskej a prózy i verše Olgy Textorisovej. Tieto autorky už majú svoje pevné miesto v slovníkoch a odborných reflexiách, a tri z nich aj v školských literárnych osnovách. O niečo menej známa Olga Textorisová našla minuciózne spracovanie v roku 2021 vďaka portrétovej štúdii Márie Pitákovej v časopise Knižnica, ale prvé zásadnejšie sondy do jej tvorby prinášala už od roku 2011 Dana Hučková.
1: Dobový ženský časopis Dennica ukrýva mnohé ženské autorky, ktorých medailóny nenájdeme ani v obsiahlom lexikóne slovenských žien z roku 2003. Niektoré z nich bude potrebné vylúsknuť z ich monogramov, iniciál a pseudonymov. Autorky Dennice niekedy zakrývali svoju ženskosť mužským menom, takzvaným andronymom. Píše o tom Ján Vladimír Ormis v slovníku slovenských pseudonymov z roku 1947 a tiež literárna vedkyňa Dana Hučková, ktorá sa minuciózne venovala práve ženskej otázke a ženským autorkám z časopisu Dennica. Vo svojej monografii Kontexty slovenskej moderny z roku 2014 podrobne odhalila rôzne formy pseudonymity v ženskom časopise Dennica. Okrem už spomínaných mužských mien autorky signovali svoje články, básne a prózy pomenovaniami kvetov, tzv. Herbonymami, miestopisnými a nacionálnymi menami, čiže regionymami a nacionymami. Ľudmila Podjavorinská publikovala napríklad pod herbonymom Nevedza či Nechtík.

V denníci zvlášť zaujme Júlia Botová, ktorá na stránkach tohto časopisu publikovala pod vlastným menom, ale zostáva zatiaľ mimo literárnu pamäť. V denníci číslo 4 z roku 1898 sa o nej zachovala takáto notická. Júlia Botová, neter slávneho básnika Jána Botu, žije utiahnuto a skromne. Ač nevšedný dar básnického ducha i jej dostal sa za podiel, no vyvinúť, vypestovať nebolo príležitosti. V niektorých číslach denníce z roku 1898 jej vyšli na pokračovanie rozpomienky na Jána Botu a básne. Z jej spomienok vystupuje básnik Ján Boto ako žartovný strýčko, ktorý pozná bájku o šťavnickej bráne, vie počúvať strašidelné príbehy svojej netierky o kostlivcoch z Fejšovského kaštieľa či zapisovať počas rodinnej svadby slová svadobných piesní. Jedna z Júlijných spomienok končí práve pripomienkou, kde iniciály mien zohrajú svoju osobitú intímnu rolu. Ráno mi strýčko dal krásny prsteň s tými slovami: tu máš, Julka, pamiatku na šťavnicu. Varuj si ten prsteň, lebo je zlatý a v ňom sú litery JB, moje, ale i tvoje. Ja som sa mu pekne poďakovala a tešiať sa literám, nechcela som ani počuť o jeho námietke, že by som ich dakedy mojim výdajom premeniť mala.

0: Jan Botto, básne z pamätníka a zo spevou. V réžii Evy Rajselovej účinkujú Rebeka Poláková, Anna Jaka-Brakovská, Martin Šalacha a Jakub Rybárik.
1: Husiarka. Beha dievča hore, dole, bujné vetri prebeháva. Cez to šíre, pusté pole, s plačom húsky vyvoláva.
2: Húsky moje, kdeže ste mi? V ktorom svete, v ktorom kraji? Či na nebi, či na zemi? Či tam, synom, na Dunaji?
3: Ach, nie sme my. Ach, nie sme my na Dunaji, má mamička. Nie na nebi, lež na zemi. Roztratené strán chodníčka. Choď, mamenko, popri stráni. Tam kvet s vrškom uvednutým. Spýtaj sa len, ten kvet ranný, čo urobil mrazom ľútym.
1: Sotva chúďa svet zočilo, už mu hynie farba mladá. Sotva, že o žití snilo, už mu hlávka dolu padá.
2: Húsky moje, túžby moje, na čo ste sa vy mne zliahli? Nač vám rástlo krídel dvoje, keď ste neba nedočiahli? Ešte som vás len chovala na tej lúčke bielým chlebom, už som o vás snívavala, jak lietate popod nebom. Ja sa pýtam, ach či viete, húsky moje premilené, kdeže mi je, v ktorom svete to súdené potešenie? Ešte ste len žibôtkali okolo mňa rozpasené, už ste vy mne sľubovali milému niesť pozdravenie. A ja som sa tak tešila, že mu pošlem pierko malú. Pierečko som nedovila. A tu ono opršalo. Húsky moje, túžby moje, na čo ste sa vy mne zliahli? Nač vám rástlo krídel dvoje, keď ste neba nedočiahli?
3: Nermúď sa ty, naša mati, veď tvoj milý príde k tebe. Keď budeme my lietati, keď na zemi bude nebe.

časopise Denica sa zopárkrát mihne aj meno Olgy Mockovej, Zaslobodna Braxatorisovej, ktorá bola dcérou Andreja Sládkoviča a Antónie Júlie Braxatoris Sládkovičovej. V Denici číslo 12 z roku 1899 je autorkou spomienky na svoju matku Antóniu Júliu Braxatoris Sládkovičovú. V Denici číslo 12 z roku 1900 Olga Mocková venuje nekrológ zosnulej Marienke Bálentovej, ktorého súčasťou je aj báseň. Mockovej spomienka na drahú matku otvorila pravidelný cyklus Denice pod názvom Slavín žien slovanských. Rubrika mala byť venovaná v prvom rade pamiatke našich drahých matiek, ako i vynikajúcich žien slovanských, či už oni pracovali v skrytosti, v rodine, alebo vynikli duchom a nevšednými darmi. Takto sa zachoval vďaka Denici portrét matky Mikuláša Dohnányho Kristýny Dohnány, rozpomienka na matku Samuela Tomášika Annu Antóniu Tomášikovú a ďalších vzácnych žien, často matiek významných spisovateľov a literárnych dejateľov. Vďaka Olge Mockovej sa pred čitateľom oživí Sládkovičovská hrochoďská chudobná fara, kde práve vďaka prívetivosti Sládkovičovej manželky Antónie Júlie Braxatoris za Slobodna Sekovičovej našli útulok v čase núdze Sládkovičova sestra, vdova s dvomi sirotami, ale aj Karol Kuzmány, ktorý tu na istý čas ukrýval svoju rodinu. Antónia vedela mnoho národných piesní a spisovala aj porekadlá. Nič z toho sa však nezachovalo. Ženské dobové časopisy, literárne archívy i súkromné literárne pozostalosti presviečajú, že problematika ženskej literárnej tvorby a jej výskumu bude ešte dlho patriť k vysoko exponovaným témam. Zdá sa, že je stále výskumne objavné nanovo listovať a čítať staré, viac ako storočné literárne časopisy, a zvlášť tie ženské, ktoré ukazujú, že dejiny nášho národa sa nespisovali iba cez skutky významných mužov, ale aj žien. A to aj takých, ktorých mená, ale najmä ich zachovanú tvorbu, stále neodkryla poctivá ruka literárneho bádateľa. Vypočuli ste si pásmo z cyklu Stvorivej dielne Rádia Litera. Jeho autorka Monika Zumríková-Kekeliaková ho nazvala Ženy a literárny kánon. Podtitul Staré nové úlohy na poli slovenskej literárnej vedy. Účinkovali Ján Galovič a Stanislava Matejovičová. Zvuk Michal Džadoň. Hudobná dramaturgia Monika Zumríková-Kekeliaková. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: V preklade Karola Chmela na Litere v tejto chvíli uvádzame verše poľského básnika Tadeusza Różewicza s názvom Vlaky. V interpretácii Iva Gogála. Prajeme nerušené počúvanie.
2: Tadeusz Różewicz, Vlaky.
3: Vlaky. Nákladný vlak. Vagóny pre dobytok. Veľmi dlhá súprava. Ide cez polia a lesy, cez zelené lúky, ide po tráve a rastlinstve, tak ticho, že počuť bzukot včiel. Ide cez mraky, cez zlaté iskerníky, záružlia, zvončeky, nezábudky. Vergiss mein nicht. Ten vlak neodíde z mojej pamäti. Pero hrdzavie. Odlieta a opeknieva vo svetle prebudenej jary. Robigus, takmer neznámy démon hrdze, druhoradý bôžik, požiera trate kolejnice. Rušne. Pero hrdzavie. Odlieta, kolíše sa, vznáša sa nad zemou ako škovránok. Hrdzavá škvrnka na blankite rozpadáva sa, dopadá na zem. Odlieta do teplých krajín. Robigus, ten, čo v staroveku požieral kovy, aj keď sa nepúšťal do zlata, požiera kľúče a zámky, meče, lemeše, nože, ostria gilotín, sekery, koľajnice, čo bežia popri sebe, bez toho, aby sa navzájom priblížili. Mladá žena so zástavkou v ruke dáva znamenia a stráca sa v nepamäti. Z Maďarska odišiel pred koncom vojny zlatý vlak. Odišiel do neznáma. Zlatý? Tak ho nazvali americkí dôstojníci, čo boli do toho zasvetení. Nič nevedia, nič nepočuli. A napokon už vymierajú. Zlaté vlaky, smaragdové komnaty, zatopené kontinenty, Noémova archa. Moji maďarskí priatelia možno o tom vlaku niečo počuli. Možno sa uchovalo čosi ako Kurzbuch, posledný cestovný poriadok z obklúčenej Budapešti. Stojím v poslednom vagóne vlaku Interregnum do Berlína a počujem, ako dieťa vedľa kričí: Aha, dub už klesá, tam do hĺbky lesa. Vlak so sebou unáša deti. Vyberám záložku z knihy, Norvidovú báseň. Prehadzujem most, ktorý spája minulosť s budúcnosťou. Minulosť je to dnes. Len nech to mizne v diali. Za kolesami ves. Nie, iba také čosi kdes, kde ľudia nikdy nebývali. Nákladné vlaky. Vagóny pre dobytok. Vo farbe krvi a vnútorností. Dlhé súpravy napchaté banálnym zlom. Banálnym strachom, zúfalstvom, banálnymi deťmi, ženami, dievčatami, akurát v rozpuku života. Počujete ten krik? Pre jeden hlt. Pre jeden hlt vody. Celé ľudstvo sa dovoláva jedného hltu banálnej vody. Obraciam most, ktorý spája minulosť s budúcnosťou. Koľajnice utekajú rovnobežne. Vlaky preletujú ako čierne vtáky. Svoj prelet končia v ohnevej peci, z ktorej nestúpa spev do pustého neba. Vlak končí svoju trasu. Mení sa na pomník. Cez polia, lúky a lesy, cez hory, doliny, ženie sa ticho tichšie. Kamenný vlak stojí nad priepasťou, ak ho oživia výkriky nenávisti, rasistov, nacionalistov, fundamentalistov. Rúti sa ako lavína na ľudstvo. Nie na ľudstvo. Na človeka.

0: Vypočuli ste si verše poľského básnika Tadeusza Różewicza s názvom Vlaky. Preklad Karol Chmel. Recitoval Ivo Gogál. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková. Zvuk Peter Pištek. Réžia Laco Kerata. Redakčne pripravila Gabriela Lexová. Pre Rozhlas a Televíziu Slovenska vyrobil v roku 2011 Slovenský rozhlas.
1: Počúvate rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, pozdravujeme vás z vysielania Rádia Litera v poslednom májovom týždni, ktorý sme venovali rôznym osobnostiam či svetovým dňom viažúcim sa k záveru mesiaca máj. Takým je aj posledný májový deň. 31. máj je aj dňom starého slovanského sviatku, symbolizujúceho nadchádzajúci príchod leta, otvárania studničiek. Symbolicky si ho tak pripomenieme v hre na motívy poviedky Stanislava Rakúsa v dramatizácii Vladimíra Holana Pieseň o studničnej vode. V playliste Rádia Litera je pripravená aj nová hudba. Už tradične vo výbere našej hudobnej dramaturgičky Karin Rumanovej, ktorá nám ju v závere aktuálnej dvojhodinovky bližšie predstaví. Nasledujúca polhodina bude patriť záverečnej časti čítania z knihy reportéra Tomáša Foroa Zlatá horúčka. Nerušeným počúvaním naplnené chvíle vám praje tohto týždňová literácka dvojica, redaktorka Veronika Hajdučíková a spoza mikrofónu Andrej Šoltés.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza čítanie na pokračovanie. Tomáš Foro prináša vo svojej ostatnej knihe s názvom Zlatá horúčka, Venezuela od ropnej veľmoci k úpadku ľudskej civilizácie, sugestívne svedectvo o krajine, ktorá sa za 15 rokov zmenila na nepoznanie a z ropnej, prosperujúcej veľmoci plnej blahobytu sa prepadla do totálneho chaosu. Ropa a zlato, ktoré sa zdali požehnaním pre túto juhoamerickú krajinu, sú v konečnom dôsledku jej prekliatím. Tomáš Foro, Zlatá horúčka. Venezuela od ropnej veľmoci k úpadku ľudskej civilizácie. 5. časť.

Retrospektíva 2016. Ďalší historický výlet do Venezueli počas prehlbujúcej sa krízy. Tentokrát sa už naplno obnaží jej desivá realita uprostred zrýchľujúcej sa špirály násilia a chudoby. Od kolumbijského pohraničia zachváteného bezprávím až po skľučujúce ulice hlavného mesta Caracas, všade vidieť zhubné následky vplyvu armády na život civilov, vládu, ktorá rezignovala na ochranu vlastných obyvateľov a zločin, prerastajúci spoločnosť ako rakovina. Stretnutia s miestnymi ľuďmi však ukazujú aj to, ako sami svojim konaním prispievajú k úpadku krajiny. Prienik. V roku 2016 som do Venezueli prišiel opäť, tentoraz ilegálne z Kolumbie. Vedel som, že Venezuela sa veľmi zmenila. Ale aj ja som bol už celkom iný človek než onen bezstarostný cestovateľ z roku 2007, dychtiaci po farbách a vôňach tohto sveta. Kolumbia zatvorila hranice, lebo oba štáty mali za sebou niekoľko rokov pohraničných nepokojov a prestreliek, keď davy Venezuelčanov prerážali vojenské kordóny, aby sa dostali k obchodom s potravinami na kolumbijskej strane. Vtedy už mnohé časti krajiny hladovali a nesmrteľný Chávez bol 3 roky mŕtvy. Jeho nástupca Nicolás Maduro, pôvodne autobusár MHD v Caracase, patril k Chávezovým najvernejším už v 90. rokoch. Čo bolo možno ešte dôležitejšie, niekoľko rokov strávil na Kube. Jeho mentorom bol blízky spolupracovník samotného Fidela Castra. Aj preto existuje silné podozrenie, že celá Chávezova nová republika bola v skutočnosti kubánskym projektom. Maduro však zdedil Chávezov režim v čase, keď práve začali prudko klesať ceny ropy. Keď som o 3 roky neskôr dorazil do Venezueli v pašeráckom taxíku po hlinenej ceste v džungli, strmhlavý pád ekonomiky som mal od prvého momentu ako na dlani. Môj plán bol precestovať nepokojné západné pohraničie s Kolumbiou a doraziť až do hlavného mesta. Plán stroskotal hneď v prvý deň. Keď sme sa s pašerákmi vynorili z džungle na asfaltovej ceste, ukázalo sa, že ju lemujú vojenské stanovištia postavené často len pár sto metrov od seba. Občas stačilo dať vojakovi malý úplatok, inde sme však narazili na surovcov. Našu spolupasažierku, mladé dievča s nemluvňaťom, takmer znásilnili pred našimi očami. Muž v uniforme ju vyzval na osobnú prehliadku a keď vyšla z auta, jednou rukou jej siahol pod sukňu a druhou pod blúzku. Vydesená žena stála bez slova s dieťaťom v náručí a my sme sa bezmocne prizerali. Každý pokus o jej obranu by mohol dopadnúť tragicky. O 20 minút neskôr ma pri ďalšom stanovisku zatkli za nelegálne prekročenie hraníc. Bol som tu jediný cudzinec a bolo zrejmé, že predošlé hliadky im už o mne dali vedieť. V obrnenom transportéri Bolívarovskej národnej gardy ma odviezli v putách na vojenskú základňu, kde som jeden deň strávil vo väzení. Potom ma prišli odfotiť novinári pre miestny denník ako príklad skvelej práce bedlivých hraničiarov. Napokon ma jednoducho vykopli z krajiny. Vojaci sa mi vyhrážali doživotným vyhostením, no v skutočnosti nemali ani len pečiatku do pasu a dokonca ani benzín na môj transport späť. Jeden z vojakov vyšiel pred bránu základne, namieril samopal na prvého človeka, ktorý okolo prechádzal na motorke a prikázal mu odviezť ma späť na hranice. Za jediný deň vo Venezuele, sotva pár kilometrov za hranicou, som zažil na vlastnej koži všetok ten chaos a bezprávie, akým práve prechádzala celá krajina. Do Kolumbie som sa vrátil tou istou cestou, pašeráckým taxíkom cez džunglu. A keď mi opadol adrenalín, sľúbil som si, že sa do Venezueli nikdy viac nevrátim. Napriek tomu som si ešte v tú noc kúpil letenku do Caracasu na nasledujúci deň. Caracas.
Býval som nedaleko centra, v zanedbanom byte, v ktorom väčšinu dňa nefungovala voda a často ani elektrina, rovnako ako v celej štvrti, meste a krajine. Kolabovali fabriky a prenosové siete, potrubia aj elektrické káble. To všetko Chávezova vláda dlhé roky zanedbávala a Maduro už nemal z čoho financovať. Jedna z mojich respondentiek z prímeskej štvrte bola ochotná prísť ku mne do bytu len preto, aby sa mohla po dvoch týždňoch osprchovať. Napokon sa jej to nepodarilo, pretože v ten deň nefungovala ani verejná doprava. Môj domáci nenávidel Chávesa, Madura a všetko, čím sa Venezuela pod ich vládami stala. Tak ako ostatní, aj on odtiaľto túžil utiecť. No nebolo kam a ani za čo. Jeho boj proti systému sa tak obmedzoval na účasť v protivládnych demonstráciách. Okrem toho zásadne nechával v byte otvorené všetky kohútiky. Keď som raz prišiel domov a našiel v umývadlách aj v sprche tečúce prúdy vody, čo sa pre výpadky nedialo veľmi často, vysvetlil mi, že je to na protest proti tým komunistickým sviniam vo vláde. Keďže vo Venezuele sa za vodu a elektrinu neplatilo takmer nič, Amri im takto, ako veril, púšťal žilou. To, že na druhom konci mesta ľudia nemajú z čoho variť ani sa čím umývať, mu bolo jedno. Amri však zďaleka nebol jediný. Mnohí ľudia vo Venezuele sa za desiatky rokov nekonečnej márnotratnosti naučili byť dokonale ľahostajní voči všetkému, čo od štátu dostávali zadarmo. Či už išlo o vodu, benzín alebo jedlo. Ešte aj vtedy, v roku 2016, bolo bežné vidieť na ulici nákladné autá, ktorých šofér nechal zapnutý motor a išiel pokojne na obed. Náklady na benzín predsa nestáli za reč. Výfukové exhaláty zase boli problémom niekoho iného. O to väčší bude ich šok a hnev, keď to všetko začne postupne chýbať. A že by súčasťou problému rastúceho nedostatku mohli byť aj oni sami, to znelo ako zlý vtip. Vinníkom bola predsa vždy prehnitá, skorumpovaná vláda. V byte so mnou býval okrem majiteľa a jeho dvoch miestnych kamarátov aj mladý Nemec. Pred pár mesiacmi sa mu tu skončil pracovný kontrakt. Zahraničné firmy venezuelský trh hromadne opúšťali. On sa tu ešte chvíľu rozhodol zostať, lebo upadajúca krajina mu poskytovala isté výhody. Hyperinflácia spôsobila, že z malého úradníka sa vďaka jeho eurám na čiernom trhu stal rozprávkový boháč. Mal 8 mileniek, s ktorými chodieval súložiť do luxusných hotelov v centre. Deviatu nazýval priateľkou. Mala 15 rokov a na rozdiel od ostatných ju vodil k nám. Sľuboval jej, že ju z Venezueli vezme preč, do Európy. Toto bol druhý extrém, ktorý si vtedy bolo možné vo Venezuele ešte naposledy užiť. Niekoľko večerov sme strávili v baroch a reštauráciách luxusných hotelov, kde tohto Nemca poznali ako pravidelného hostia. Za koktejly a večere pre nás i našich venezuelských kamarátov by sme ešte pred niekoľkými rokmi zaplatili stovky dolárov. No teraz na to stačilo zo pár 10-dolárových bankoviek zmenených u vexláka. Keď som s nimi raz takto sedel na najvyššom poschodí akéhosi hotela, pri jedle a pohári džinu s tonikom, ktoré personál kupoval na čiernom trhu, pocit nereálnosti ma celkom ovládol. V hoteli fungovala elektrina, pretože mali vlastné dízlové generátory. Naopak, mesto pod nami sa strácalo v temnote. V ten istý deň som v obchodoch nedokázal nájsť ani pečivo na raňajky. Pri večeri sa nám stále prihovárali mladé dievčatá, ktoré nevyzerali ako prostitútky. Možno členky personálu, ich céry a sestry. Nešli ani len po našich peniazoch. Nemec mi vysvetlil, že stačí niektorú z nich ponúknuť večerou a drinkom, opojným, každodenným svetom spred niekoľkých rokov, ktorý práve stratili, a bude moja. Z Venezueli som odchádzal s podlomeným zdravím, s ťažkým zápalom močových ciest, ktorý som si priniesol ešte z Kolumbie a tu som ho nemal ako liečiť. V lekárňach neboli antibiotiká a na klinikách chýbali lekári, ktorí začali hromadne utekať z krajiny už pred niekoľkými rokmi, keď im vláda platy znížila tak, že sa vyrovnali platom učiteľov či upratovačiek.
Na letisku na môj let zďaleka nečakali len lekári. Stáli tu davy ľudí s obrovskou batožinou, v ktorej mali celý svoj majetok. Spolucestujúci, ktorých som oslovil, odchádzali z Venezueli navždy. Ich odpoveď bola vždy rovnaká: tu sa už nedá žiť. V tom čase prebiehal exodus bohatších ľudí a strednej triedy, ktorí na to ešte mali prostriedky, zahraničné bankové účty a kontakty. Tých, čo zostali, stretnem o 4 roky neskôr v nekonečnej kolóne utečencov na ceste do brazílskej Pacaraimi. Oni v otlčených autách so špinavými igelitkami a bez peňazí, ja v sprievode Evertona na ceste opačným smerom. Predtým, ako opäť navštívim Santa Elenu, zmenenú na nepoznanie. Nedostatok. Ešte raz a od začiatku. Čo bolo skutočnou príčinou dramatických udalostí vo Veľkej savane z februára 2019 a kto je ich spolupáchateľom? Pozrieme sa aj na vzostup a pád Pemónov a zistíme, že mnohé príbehy nemajú pozitívnych hrdinov. Ich dejiny opakujú osudy iných prírodných národov, ktoré sa po styku s civilizáciou už nedokázali vrátiť k tradičnému spôsobu života, aj keď v nových podmienkach čelili záhube. Veľké finále tragédie celého regiónu sa píše dodnes a nedáva mnoho nádejí na optimistické rozuzlenie. Posledný výlet do dejín Venezueli ukáže, že podobne ako neschopné vlády, aj obyvatelia znova a znova zlyhávajú pri budovaní lepšej krajiny. Priznanie. Pri autobusovej stanici v Santa Elene, na holom kopci, za ktorým sa začínajú bane, stojí zhluk pemonských domov. Vietor sem prináša špinu a smeti od stanice. Tie končia na pletive pokrytom plastovými taškami a mastným papierom z pouličného jedla. Rafael si to nevšíma. Po svojom dvore sa vo vyťahaných teplákoch, v šľapkách a vyblednutom tričku premáva ako domorodý kráľ. Jeho vysoký spoločenský status prezrádza len zvláštny náhrdelník s korálkami a nápisom v pemonskom jazyku. Artefakt na jeho krku ostro kontrastuje s celým tým okolitým neporiadkom a s nevábnym výhľadom na parkovisko za plotom. Hrdzavé, rozbité autobusy vypúšťajú kúdoly čierneho dymu až k nám a pre ich motory nepočuť vlastného slova. Rafael je kapitán

vrácať sa do Ikabaru. Pozná všetkých široko ďaleko, domorodcov aj dôstojníkov. V skutočnosti som sa k nemu nevybral kvôli ceste. Plán cestovať do militarizovanej zóny som zavrhol po rozhovore s Lisou. Chcel som len stretnúť ozajstného pemonského kapitána, ktorý žije vo svojej komunite, pozná každodenné problémy a radosti svojich ľudí a dokáže mi o nich porozprávať. Ako sa ukázalo, Rafael Castro mi dal viac, ako som mohol vôbec dúfať. Len sa pozri na nás, čo sa s nami stalo, hovorí. Pozri na tých chlapcov. Už všetko viem. Bezo mňa sa tu nepohne ani lístok. Rukou ukáže na druhú stranu cesty za stanicou, kde stojí domček pemonskej polície. Demetrio, Antonio a ďalší. Viem, že ťa chceli oklamať. Taký to teraz sme. Alkohol, drogy, zlato. Prídem do dediny, pri dome pijú aj 15-roční chlapci. Čo to robíte, pýtam sa. Nie je to tvoja vec, hovoria. Chávez to myslel dobre. Hovoril, na čo pijete Pepsi a Coca-Colu? Vezmite si šťavu z dyne. Pite guajavu zo svojej záhrady. A my? Nikto ho nepočúval. A takto sme skončili, s prázdnymi rukami čakajúc na balíček s jedlom. Miesto, aby sme orali a siali. Áno, priateľ môj, domorodci sú dnes zmetení a na ceste k úpadku. Nie sme hladní vinou vojakov. Ani to nespôsobilo mesto bez turistov. Táto prekliatá vláda, ktorá zapredala Chávezovu revolúciu, to bol len posledný klinec do rakvy. No ani oni za to celkom nemôžu. To my sami sme prestali orať a siať. Na čo obrábať zem? My domorodci sme prestali byť roľníkmi, lebo ak zasadíš hektár banánov, na výsledok musíš čakať 2 roky. Ale po tých 2 rokoch máš svoje banány, môžeš ich jesť, predávať. Už si sám sebe pánom. Kedysi sem do mesta prichádzali naši bratia a sestry. Na každej ulici predávali svoje banány, múku z kasave, ovocie. Teraz ani jeden. Nečakáme 2 roky na úrodu. Nesejeme. Jedlo sme sa naučili kupovať v Brazílii na hraniciach, alebo hladujeme. Vieš, odkedy to tak je? Odkedy sme začali ťažiť zlato. Chodíme do baní, lebo tam sa dá za týždeň zarobiť viac zlata, ako keď 2 roky čakáš na svoje banány. Naučili sme sa túžiť po zlate rovnako ako všetci ostatní. Ako kriolos. Prestali sme obrábať zem a začali sme ju ničiť. Vypúšťame do nej jedy, aby sme získali zlato. Aj my, pemóni, ortuť, arzén. Do našich posvetných riek. Taká je pravda. Hoci nikto o tom nechce hovoriť. Nie sme o nič lepší ako oni. Choď sa pozrieť do pemónskych dedín. Zostali tam deti a starci. Muži pracujú v bani. Ženy predávajú v baniach tovar. Predávajú aj svoje telo. Za zlato. Deti zostávajú bez rodičov. Nemá kto siať. Hľadáme zlato, aby sme si mohli kúpiť jedlo. Jedlo, ktoré si môžeme sami vypestovať. Rozumieš tomu? Spýtaš sa osamelého dieťaťa na ulici. Kde máš otca a matku? Kde máš starých rodičov? V bani. Odpovie. Rafael si zapáli ďalšiu cigaretu. Potom máme ešte jeden problém. Pozri sa na Demetria. Nájdeme gram zlata, predáme ho. Kúpime si alkohol a cigarety. Zabudneme kúpiť jedlo, kvôli ktorému sme išli hľadať zlato. Doma sme nechali dieťa, ktoré hladuje. Takto to v našich dedinách teraz vyzerá. Deti hladujú a ich rodičia sedia pri bani a pijú. Najhorší sú tí, čo chcú byť ako kriolos. Snažia sa zabudnúť na svoj pôvod. Drogy, kurvy, chlast. Musia dokázať, že sú ako oni. Musia sa im vyrovnať, aby sa cítili ako oni. A tak ich ešte predbehnú. Pemóni, čo sa miešajú s kriolos, sú horší ako kriolos. Napokon vstane a vyzve ma, aby som ho nasledoval. Pozri sa na toto. Za jeho domom zýva na miesto zeme a

trávy veľká vybagrovaná jazva, ktorá sa tiahne po celom svahu a ďalej, kam len dovidím. Je v nej len štrk a holé kamene. Toto bola kedysi baňa. Teraz tu nerastie nič. Kto to urobil? Maduro? Armáda? Sindikatos? Naši ľudia. Toto robíme s našou zemou a riekami všade. Vyťažili zlato, nechajú všetko tak, ako je a odídu inde. Zostane len mŕtva zem. O 10 rokov už nebude vo veľkej savane žiadne zlato, ale nebude už ani zem, na ktorej sa dá žiť. Všetko otrávime, my sami. Tam hore, kde je Banský oblúk, tam Maduro predáva pôdu Rusom a Číne, nech ju ničia svojimi strojmi a technikou. Tu na juhu si ju ničíme my sami, už dlhé roky, potichu. Neprekážalo nám to. Začali sme sa búriť, až keď nám ju začali ničiť aj iní. Celý deň sa plavíš riekou, cítiš, že niečo nie je v poriadku. Potom si uvedomíš, že od rána si v nej nevidel jedinú rybu. Ani jedinú. Všetko je tam mŕtve. Pred 20 rokmi, keď tu budovali priehradu, prišli experti na ryby. Zistili, že štvrtina všetkých našich rýb je kontaminovaná ortuťou. Pred 20 rokmi. To sa ťažba zlata ešte ani poriadne nezačala. Koľko je to dnes? Nikto už nezisťuje. Chvíľu mlčí. Niektorí naši domorodci používajú aj ťažkú techniku, tak ako zločinci, čo ňou ničia celé veľké územia. Myslí, že som lepší ako oni? A ja mám pôdu. Nechodím tam už sadiť. Je to príliš ďaleko. Kúpil som si malý stroj. Stačí, keď si nakopem 10-15 gramov. Z toho vždy na chvíľu vyžijem. Kúpim jedlo žene aj deťom. Hovorím ti, ako to je, aby si vedel. Nikto ti tu nehovorí pravdu. Tak teraz si ju počul, priateľ môj. Úpadok. Posledný obraz pred náhlym útekom z Venezueli. Je čosi po 5 ráno, pri Troncal 10 v aute netrpezlivo čakajú moji priatelia. Je nám drahá každá minúta, no sľúbili mi na chvíľu zastaviť. Nad veľkou savanou pomaly vychádza slnko. Zbehnem z krajnice cez trávu až k drevenej chatrči. Víta ma mangovník, Lady Sansa a z domu vychádza rozospatá lisa. Pred odchodom ju na rozlúčku objímem. Buď opatrná. Dúfajme, že sa to všetko chvíľu skončí. A stretneme sa znova, keď už bude lepšie. Vo Venezuele nikdy nebude lepšie, zašepká lisa. Jej slová ma prenasledujú dodnes. Krajina, ktorú som navštevoval posledných 15 rokov, sa od svojich bestarostných čias hojnosti a rozvoja pomaly zosúvala z okraja útesu. Potom sa začal jej rýchly, voľný pád do priepasti, takej hlbokej, do akej zatiaľ v modernej histórii ľudskej spoločnosti zrejme nikto nespadol. Všetko sa to dialo priamo pred našimi očami. Nejde o žiadne zveličovanie. Pred menej ako 50 rokmi patrila Venezuela k najväčším dovozcom luxusného tovaru na svete. A platy vysokých manažérov, dôstojníkov či štátnych úradníkov prevyšovali tie v USA a Veľkej Británii. Bohatšia časť populácie trávila bežne dovolenky na francúzskej riviere. V roku 1976 otvorila letecká spoločnosť Air France špeciálnu linku Paríž-Caracas, na ktorej lietal vtedajší zázrak leteckej techniky, nadzvukový Concorde. Práve preto sa dnešný stav zdá byť takmer nereálny. Venezuela nezažila ničivý vojenský konflikt. Ešte aj druhá svetová vojna sa Južnej Amerike v porovnaní s inými časťami sveta prakticky vyhla. Nepamätajú si tu žiadnu zdrvujúcu živelnú pohromu, ktorá by vrátila spoločnosť o storočia späť. Ako vôbec možno za pár desiatok rokov zmeniť rozprávkovo bohatý štát, sediaci na zásobách ropy a ďalších strategických súrovín, na územie chaosu, bezprávia, hladu a beznádeje? Venezuela však už nie je v kríze. Je v procese voľného pádu ekonomiky,
politického či spoločenského života a bezpečnosti na úroveň zlyhávajúcich štátov z najnižších priečok svetového civilizačného rebríčka. A čo je zrejme najdôležitejšie, postupuje hlboký rozpad spoločenskej štruktúry. V momente, keď proti sebe začnú bojovať etnické, politické a iné záujmové skupiny spôsobom známym z občianskych vojen, keď sa začnú vraždiť a štát nie je schopný zaviesť poriadok, nad konfliktom stráca kontrolu a stáva sa len jednou z bojujúcich strán, vtedy už nemožno hovoriť o kríze. Konflikt v južnej Venezuele, do ktorého sa zapája stále viac aktérov a ktorý zaberá čoraz väčšie územie, sa pomaly mení na nový status quo. Začína sa podobať na anarchiu, alebo ak chceme, na prirodzený stav, dávnu minulosť, keď prírodné kmene viedli nevypovedanú vojnu všetkých proti všetkým. Niet zjednocujúcej sily, ktorá by bola schopná zastaviť špirálu násilia. Každá zo strán môže prežiť a bojovať ďalej. Zvíťaziť nad ostatnými však nedokáže. Príčiny tohto javu sú dnes predmetom stoviek analýz, článkov a odborných diskusí. Najčastejšie sa hľadajú v ekonomických a politických špecifikách tejto krajiny, v jej dlhodobej závislosti od ropy alebo vo fungovaní venezuelských silových zložiek. Ich vysvetlenie aj dôsledky poznáme z predošlých častí. Je tu však ešte jeden dôležitý faktor, ktorý s týmito procesmi na úrovni riadenia štátu súvisí. Ide o fungovanie spoločnosti na jej základnej úrovni. Ide o správanie, rozhodnutia a postoje bežných ľudí. A ide o to, ako sa tieto dve odlišné vrstvy politickej reality ovplyvňujú. Táto situácia nie je vyvrcholením mylných a krátkozrakých rozhodnutí dnešnej vlády, ale slepým opakovaním chýb z minulosti. Trpkou pravdou je, že Venezuela prechádza cyklami nekontrolovaného rozvoja a úpadku už dlhé desaťročia. Je to krajina, ktorá sa zo svojich chýb neučí, ale tvrdohlavo sa k ním znova a znova vracia. A dôsledky sú čoraz horšie.

Počúvali ste čítanie na pokračovanie z knihy Tomáša Foro, Zlatá horúčka, Venezuela, od ropnej veľmoci k úpadku ľudskej civilizácie. Interpretoval Milo Kráľ, hudobná dramaturgia Jan Fiala. Technicky realizovala Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala Zuzana Gálková. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2022.

0: Počúvate rádio Litera.
1: 31. máj patrí v našom kultúrnom okruhu aj otváraniu studničiek. Ide o starý predkresťanský slovanský zvyk, ktorý bol spojený s obdobím Turíc a s predzvesťou prichádzajúceho leta. Na Litere vás teraz pozývame vypočuť si rozhlasovú hru podľa poviedky Stanislava Rakúsa Pieseň o studničnej vode. Autorom dramatizácie je Vladimír Holan. Réžiu mal Peter Jezný a hra vznikla v roku 2000. Prajeme vám príjemné počúvanie.

0: Ja som váš sused, pane. Dovolte, aby som sa predstavil. Jozef Gomboj.
1: Jakub Morkváč.
0: Teší ma, pane.
2: Jozef.
0: Podľa starodávnej obyčaje, pán Morkváč, rád by som vás navštívil vo vašom dome.
2: Jozef.
0: Mlč.
2: Srdca, ktorého si si vybral, musí poznať pravdu. Ozajstnú pravdu nášho príbehu.
0: Mlč, Magdaléna!
3: Nie len to, otec. A ako ste ma okradli o svoju rodičovskú lásku?
0: Justín. Nie. Nepozeraj tak na mňa.
3: A ako sa mám pozerať na človeka, ktorý vo mne zabil lásku k bratovi a otcovi a naučil ma ich nenávidieť?
0: Justín, ver mi. Chcel som iba odčiniť svoju vinu voči tebe.
2: Lož. Úctyhodná lož, Jozef. Tváril si sa, že je to obeta. Tvoja očistná obeta.
0: Nie.
2: Ale ty si sa chcel iba očistiť od rečí susedov.
0: Nie.
2: Aký si bol zlý otec.
0: Nie. Never jej. Never jej, Justín. Prekrúca.
3: Otec. Ľudská obeta je predsa z lásky. A vy? Vy ste to urobili z lásky ku mne?
0: Magdaléna, prečo teraz hovoríš inak? Veď napriek celému svetu mala si vtedy pre mňa mäkký, vrúcny hlas.
2: Áno, Jozef, mala. Kým si nevyslovil tie strašné osudové slová.
3: Ja som ho zabil, otec. Roky ma mučili výčitky.
0: Nie. Nie. Tisíckrát nie. Áno, urobil som chybu. Áno. Ale všetko bolo inak. Všetko mohlo byť inak.

0: Chlapi, počúvajte. Do prvého voza naložíte najskôr hranolí, fošne a zostávajúce dosky, a ne kalfas. Doň, čo zostalo z materiálu. A šalovlivo, rozumiete? Do druhého voza nahážete šotolinu a všetky nepoužiteľné zbytky po stavbe. Zem vyhrabete dočista, aby záhradníkovi nezostala na krku naša robota. Popoludní privezú nábytok. Dovtedy musíte byť hotoví. Tak do toho.
1: Dobré ránko, pán majster.
2: Sused Gombo. Dobré.
1: Tak už končíte? Končíte?
2: Už len odpracujeme po sebe. Ako sa vám páči vila? Nikdy ste sa o tom nezmýlili.
1: Komu by sa nepáčila? Naša ulica sú iba chalupy a toto. A vila s manzardou, vežičkami, s priestranými širokými oknami, výklenkami, ozdobami. Hej, takú len tak ľahko nevidieť v celom svete. Takže už končíte.
2: Hej. Už sa nebudete musieť ustávať s vašou studničnou vodou.
1: Ne.
2: Ale ešte dnes by sme vám boli vďační, keby...
1: Áno, rád. Rád, samozrejme.
2: A chcem vám aj poďakovať, pán Gomboj. Skoro 2 roky ste nám deň čo deň nosili k jedlu vašu naozaj výbornú studničnú vodu. Ani neviem, či som takedy pil lepšiu.
1: A majiteľ, pán Morkváč, kedy príde, neviete?
2: Po obede vraj privezú zariadenie, nábytok a tak.
1: Takže mal by sa tu už konečne ukázať. Čo staviate, ani raz sa neukázal. Nenakúkol, nič neskontroloval.
2: Pán Gomboj, už som vám 100 razy povedal, Jakub Morkváč je človek veľa peňazí a nemá nikoho, kto by ho duril. Ani ženy, ani deti, iba psov. Taký si len rozkáže čo a ako a ja mu za to zodpovedám. Napokon pre neho takýto dom nie je nič vzácne. Má viacero obchodov a isto aj domov. A verte, s takýmto veľkým pánom sa človek ani riadne nepozhovára. Keď sa mu prihovoríte, hneď ho začne dusiť. Veď sám uvidíte. Určite sa ho už dočkáte.

0: Takže možno už dnes pán Jakub Morkváč, človek, ktorý je sám a ktorého dusí. Prídete teda až po všetkom do nového. A či na koči? Alebo na bričke? Iste na koči. Ale to sa aj ja musím dať do sviatočného. Keď zastanete pred vašou vilou a vystúpite z koča, uvítam vás vo sviatočnom. Čierny oblek, vyleštené čierne topánky, biela košeľa. Ja som váš sused, pane. Dovoľte, aby som sa predstavil, Jozef Gomboj.
1: Jakub Morkváč, teší ma, pán Gomboj.
0: Podľa starodávnej obyčaje, rád by som vás navštívil vo vašom dome, lebo tak sa vraví. Nemeškajte a navštívte svojho nového suseda v hodine jeho príchodu. Ak vás príjme v pokoji, ochránite jeho dom pred chorobami, odoženiete z neho nešťastie a smrť.
1: Som rád, že vás poznávam, pane. Poďte som. Pôjdem prvý odom. Prejdite do obývačky a posaďte sa. Ak dovolíte, rád by som si s vami pripil na zoznámenie, na dobré susedstvo.
0: Ste veľmi láskaví, ale nerád by som vás zdržiaval. Viete, chcel som len... Počul som, že vás za vše dusí. Ak by vám bolo zle, môžete ma zavolať aj uprostred noci. Chcel by som vám aj čosi iné, pán Morkváč, veľmi, veľmi dôležité. Viem, teraz nie je príhodná chvíľa, ale vy ste určite iný ako tá naša ulica. Vy ste veľký, bohatý človek s vlastným rozumom. Chcel by som vám vysvetliť, a vy ma určite budete počúvať, budete môcť a chcieť počúvať.
2: Pán Gomboj, súd vás zbavil obvinenia a prepúšťa vás z väzenia. Ste slobodní.

0: Odkiaľže, Hanka? Hanka! Strhu, strhu!
1: Hej, strhu. Bola som po mesa do polievky.
0: Hej!
2: Počúvaj, a go moja, si si všimla, čo sa zase vystrája? Už 3 dni pobehuje pred svojim domom. No, vyobliekaný v sviatočnom. Tu zastane, tam zastane. Čo si si rozpráva, rukami rozhádzuje.
1: Hej, chudák pometený. Asi sa zhovára so svojimi mŕtvými.
2: Čo? Chudák? Obyčajný vrah je to. Nebezpečný blázon. A vraj má ustavične pri sebe nôž, ktorým večne tie svoje drevené figurky vyrezáva. Nikdy nevieš, čo takému v hlave skrsne. Nikdy. A nedaj Boh, aby pri ňom boli nejaké deti, ako tie jeho. Jaj, veru. Do blázinca by ho mali zavrieť. Pometenca. Aby ďalšie nešťastie nevyviedol. Tak.

0: Ja som váš sused, pane. Dovoľte, aby som sa predstavil. Jozef Gomboj. Ani neviem, koľký raz si skúšam tú uvítaciu reč, pán Morkváč. Už pár dní máte vo vile nábytok, koberce, v oknách, záclony. Aj záhradník skončil so záhradou. A vás stále niet. Musím vám totiž vysvetliť, ako to bolo vtedy, pred rokmi. Keď som mal ešte ženu Magdalénu a synov Blažeja a Justína. V ten osudný deň, keď moja Magdaléna vybehla pred dom a dva razy zakričala: Blažeja zabili, Blažeja zabili. A prečo som ju ja vtiahol do domu a zamkol dvere, ktoré potom museli vyšetrovatelia vyvaliť. Tí potom do zápisnice napísali: v kuchyni na stoličke sedel Jozef Gomboj, to ako ja, pri ňom stál mladší syn Justín a na kuchynskom stole v strede kuchyne ležal mŕtvy Blažej, starší syn. Hlavu rozťatú sekerou mu objímala matka Magdaléna s tvárou zaborenou do jeho prst. Tak to bolo. Vtedy som vstal zo stoličky a povedal: ja som ho zabil vo veľkom hneve. V tej chvíli Magdaléna, matka Magdaléna, vstala z mŕtvého, pristúpila ku mne a chvíľu na mňa mlkvo hľadela. A potom mäkko a vrúcne vyriekla: Jozef. Áno, Jozef. Matka mŕtvého Blažeja Gomboja mäkko a vrúcne oslovila menom človeka, ktorý jej zabil prvorodeného syna. To si ľudia z našej ulice zapamätali. Ale nevšimli si nič. Pane, vy určite viete, že nešťastím človeka nie je iba on sám, ale aj tí naokolo. Vždy sa pridajú k vašim omylom, k vašim chybám. Ani neviete, ako a prečo. Iba cítite, ako to gniaví.
1: Pivo! Papi, ešte pivo?
2: A ešte dones dereš.
3: Ty, dnes bol súd s Gombojom, počul si?
4: Čo bolo?
3: A Marka tam bola. Nepopravia ho, lebo zabil vo veľkom hneve. A to je vraj poľahčujúce okolnosť.
4: Hej?
3: No.
4: Aké somarstvo! To by potom nemohli nikoho popraviť.
3: No,
4: veď bez veľkého srdu sa nezabíja.
3: A vraj to urobil v zatemnení mysle, keď sa pohádal s Blažejom, ktorý z nich dvoch narúbe drevo, a ten ho udrel do tváre. Gomboj mu za to zatiaľ sekerol do hlavy.
4: Vždy bol dajaký divný. No, na mňa by teda syn ruchu nevzťahol.
1: To je pivo, chlapi.
3: Čudák. Ani na tom súde nevedel poriadne povedať, ako zabil syna. Stále čo si táralo jeho detstvo, ako ho nosil mŕtvého po dome a na rukách. Aj sa mu zdalo, že drží na rukách malé dieťa a hľadal v dome čisté miesto, až ho položil na kuchynský stôl. Asi sa načisto pomiatol.
4: No čo? Škoda ho Blaže. Bol to fajn chala, normálny. Na rozdiel od jeho otca i toho jeho brata.
5: Kaliky.
0: Kde ste?
5: Kde ste, pán Morkváč?

0: keby ste vy vedeli, ako mi bolo ťažko, preťažko. Za Blažejom. A ešte ťažšie bolo. Vlastne nie. Bol som rád, keď ma dali do väzenia. Nemusel som znášať to veľké ticho dennodenne. Vo väzení ma zasahovalo iba raz do týždňa, totiž Magdaléna chodievala za mnou každý týždeň. Až to prekvapovalo i dozorcu Baxu. Najmä, že pokojne, bez najmenšej výčitky, hľadela na človeka, ktorý jej skantril syna. Prišla, sadla si, mlko hľadela. Iba ak mi odpovedala, ja, Magdaléna, ľudia, čo? A ona? Nič. Neublížia ti? Nie. A Justín, čo? A po otázke na Justína hneď vždy odišla. Justín, ten nechodieval. Nikdy.
1: Aha, pozri.
2: Čo?
1: Tá Gombojová. Zasa ide od toho svojho vrahuňa z väznice. Och, krkavčia mater.
2: Ale Marka.
1: Čo?
2: Možno bola na cintoríne.
3: Kde?
2: Na cintoríne. A možno na nákupe. Na tašku.
1: Ale čerta rohatého. Za tým vrahuňom bola.
3: Je streda?
2: Je.
1: No, a od dozorcu Baxu viem, že každú stredu chodí za ním. Za mužom, ktorý jej zabil syna na neuverenie. A nikdy naň krivého slovka neprevravela. Nikdy.
2: Ale čo by aj mala povedať? Je to hrozné.
1: No.
2: Strašné, čo sa u nich stalo.
1: Veď práve. Tak po čo chodí na posiedky k vrahovi? Po čo? Krkavčia mater to je. Nič nevrav. Miesto toho vrahuňa by sa mala starať o krivého syna, o Justína. Chúďa chradne, nevie sa spamätať. Veď už chodí doň len duša spávať. Priam sa scvrkáva ten chlapec.
2: No to hej, to hej. Aj včera som ho videla blúdiť pri potoku.
1: No, no.
2: Oči vbité do zeme. No, na človeka nepozrie.
1: No.
2: Ani nepozdraví.
1: No.
2: Chudák. Isté ho hamba žerie.
1: A čuduješ sa? Ani ja by som iná nebola. A predvčerom som ho videla väznicu obchádzať. Och, ako zatúlaný pes vyzeral. A ak by sa aj Gomboj dožil prepustenia, ten krivý mu to neodpustí, ten ho... No, taký, ako on, nezabúdajú. Zdrapí ho a koniec. A dobre urobí.
2: Oh,

Pán Morkváč, neviem, či je ešte dačo horšie na tomto svete ako bezsenné noci plné snov, ústavične sa vracajúcich z dávnej minulosti, ktorým prítomnosť dáva taký nový, inakší zmysel. Po Blažejovom narodení mi raz svokra povedala: dávaj pozor, Jozef, aby si Blažejovi nezlomil chrbticu, zle ho chytíš a jeho tielko sa zlomí. Bože, ako som sa len vtedy prelakol. Dlho trvalo, kým som sa ho znovu odvážil zobrať do náručia. Až sa mi smiali aj žena, aj svokra, aj pôrodná baba Malčička. No, ten strach, ako si vo mne ostal. Vkradol sa mi do takéhoto sna. Blažej leží so zlomenou chrbticou a žalostne narieka: čo si počnem, otec? Ani sa neožením a budem žobrať po domoch. A čo bude so mnou, až vás nebude? Takto mi hovorilo moje dieťa uprostred noci. Takto nariekalo noc čo noc. A vo väzení po toľkých rokoch sa mi ten sen vrátil. Noc čo noc, noc čo noc, deň čo deň. I niekoľkokrát a stále to okolo. Tam vo väzení, pán Morkváč, sa mi objavilo aj detstvo druhého syna, Justína. Ako sa narodil. V čase smútku sa narodil. V ten istý deň, keď sme ho vložili do kolísky, svokru sme vložili do trúly. Čudný deň. Najprv bolo treba dôstojne odprevadiť na poslednej ceste Magdaléninu mŕtvú mať. A potom s radosťou, slávnostne privítať Justína. Slzy v Magdaléniných očiach však boli aj o deň, aj o dva, o tri. Pochopil som, až keď mi Malčička povedala: Gomboj, tvoj syn Justín má jednu nohu kratšiu, ale stáva sa, niekedy tak býva, že jedna nôžka dorastie druhú. Ale nedorástla. Ja som sa s tým nevedel zmieriť. A Justín to vytušil. Vyrástol krivý, mlčanlivý, bledý, so slabomodrými, hovoriacimi očami. Bože môj, aké boli nebezpečne múdre. Všetko videli, všetko chápali. Stále mi hovorili: nepretvarujte sa, otec, povedzte rovno, že sa vám nepáčia tie moje nohy. Hanbíte sa za ne, zožierajú vás. A ako dorastal, čoraz viac som sa bál tých jeho očí, toho jeho mlčania. A prečo? Alebo práve preto toľkoraz som sa pozabudol. Čo bolo nového v robote, Blažej? Rozprávaj, chlapče. Až po chvíli som sa spamätal. A falošne, neprirodzene som dodal: a ty, Justín, ako? Neskoro. A zle. Neskoro a zle. Nemal som radšej hovoriť nič.
Ten jeho úšklabok hovoril za všetko. Tie jeho očiská všetko videli. Všetko chápali.

0: Nie. Iba Blažej. Ľahkomyselný Blažej nerozumel ich temnému svitu. Keby im bol rozumel, pobadal by, aké sú nebezpečné. Nebol by vtedy vypustil to strašné slovo. Kalika. No. Dva razy to zakričal. Kalika, ty Kalika! A potom, Bože môj.
1: Tej krvi. Nik si nevie predstaviť, ako som za tých väzenských nocí túžil, aby Justín prišiel na tento svet ešte raz. Ešte raz aj s tými jeho nerovnakými nohami. Ešte raz. Aspoň raz sa pokúsiť milovať tie jeho nerovnaké kroky. Ibaže čas sa nevracia.

0: V jednu stredu prišla Magdaléna a povedala: Jozef, už ti to nemôžem tajiť, Justín nevydrží viac ako mesiac, tak vraví doktor. A Justín vie, že zomrie. Chcel by ťa pred smrťou vidieť. Možno ťa pustia. Justín však zomrel už o 2 týždne. V deň pohrebu prišla Magdaléna a s ňou tí traja. Oznámila mi: Justín zomrel, popoludní má pohreb. A tí traja?
1: Pán Jozef Gomboj, váš syn Justín pred svojou smrťou priznal, že svojho brata Blažeja, vášho prvorodeného syna, zabil v hneve on, keď mu usmrtený nadával do kali. Jeho priznanie bolo notársky overené a potvrdené svedkami. Preto vás súd zbavil obvinenia a prepúšťa vás z väzenia. Ste slobodní. Môžete ísť domov.
2: Ja som si myslel, že Gomboja pustili iba na pohreb a že prišiel bez stráže, iba so ženou, že sa to tak robí, aby nerušili smútok. Ale bude v tom čosi iné, keď je už týždeň takto doma.
3: Asi sa pomiatol, preto mu odpustili zvyšok trestu.
2: Určite zbláznil. A nečudo. Zabiť si syna, druhého umoriť na smrť, kto by to uniesol?
3: A Gomboj zošal, tak ho nechajú voľne chodiť po ulici? A čo, ak ho to zasa chytí? Príde k takomu z nás, sadne si na stoličku a náhle sa stýči s nožom v ruke. Kto mu ho vytrhne? A keď bude doma iba žena s deťmi?
2: V tom je to. Navonok vyzerá normálny. A zrazu? Treba zamykať. A upozorniť ženy a deti. Najmä deti treba chrániť pred ním.
3: Ja ho teda do domu už nepustím. Nepríde z úmyslom vraždiť, to netvrdím. Lenže, čo ak ho to zrazu chytí? A mali by sme deťom zakázať hrať sa pri jeho chalupe. A ženám vôbec ju nevšimať. Aj tú jeho ženu, aby sa cez ňu nevotrel medzi nás.

0: To popoludnie. To popoludnie Justínovho pohrebu. Nedá sa ho zbaviť. Aj teraz ho vidím. Biel, slnečné. Justín leží v priestrannej okrúhlej sieni na cintoríne. Bez topánok, iba v čiernych ponožkách. Jedna noha mu siaha až po okraj trúhly, druhú od okraja oddeluje tmavý prázdny priestor, tmavá diera. Bliká do nej plamen sviec. Mihotavá čierna diera. Počiatok i maják môjho nešťastia. No, pane, veľa razy som sa pýtal. Človek je omylný, robí chyby, ale je úmera, spravodlivosť medzi vinou a trestom? Ha? Alebo ten trest viacej bolí? Hm? A prečo, keď sa človek viní sám, trestajú všetci? Hm? Hm? Gniavilo aj Magdalénu to popoludne. Od Justínovej smrti sme žili tak dajako, tak už iba vedľa seba. Ako by sa pretrhlo púto, ktoré nás predtým zväzovalo. Stratila sa aj tá jej mäkkosť a vrúcnosť, ktorou ma častovala po Blažejovej smrti. Prosto stratilo sa všetko. Všetko. Za pár mesiacov zoschla ako zlomená halus. A odišla. Pravda je vraj ľudský sen. Vyzerá, že nie. Život sa neriadi nádejou. No, aj vaša vila je stále prázdna.
1: Asi počula. Už aj tá Magdalena Gombojová to má za sebou. Zajtra popoludní má pohreb.
2: Nešťastnica.
1: No.
2: Určite jej srdce zomrelo. Môže byť dačo horšie pre ženu mater, ako pochovať si dvojo detí a žiť vedľa ich vraha.
1: Ja by som teda od neho ušla na 100 honov. Byť na jej mieste, bežala by som od neho na samý okraj sveta. Ty počúvaj, ale čudné je, že si nevšimla, čo sa s tým jej deje. Ja teda neviem, ako je to s tými pometencami, ale mala si decká ratovať. Toho jej Blažeja je na skutku väčšiná škoda. Aký to bol chlapec. Mládenčisko. Urastený, vzhľadný, vždy dobrej nálady. Tak veru. Ale škoda aj toho krivého. Mohol si žiť. A iní sú ako on a žijú si.
2: A možno aj Jukomboj z Kantrio.
1: Čo nepovieš?
2: A kto vie, či to naň znovu neprišlo? Pamätáš si, ako ju vliekol po podpazuchu na pohrebe?
1: No.
2: Musela sa ho strašne báť, chudera, keď sa tak nechala vliecť.
1: Ó, pane Bože. No, uvidíme. Treba ísť na jej pohreb. Všetci by sme tam mali ísť, aby sme si všimli, či...
2: Predstav si, môj Jano včera povedal, že ak na nej da kde zbadá krv, že toho Gomboja zahluší vlastnými rukami.
3: Pane Bože, poznáš ho.
2: No. Vypije si a ešte sa kvôli nemu dostane do bazy. Ja toho Gomboja už ani neodstravím. Ak ho zazriem, radšej prejdem na druhú stranu ulice.
1: Hej.
2: Aj celej rodine som tak nakázala.
1: Dobre si urobila. A ja tak urobím.
0: Človek, pane, je divne ustrojený. Ak sa mu bolesť opakuje, čo akokoľvek silná, už ju cíti menej. Magdaléna, aké to len bolo, dievča, žena, matka. Nemala nikdy pre mňa páru. Aj život by som bol za ňu dal. Vo všetkom poslušná, tichá, jedinký raz sme sa nepovadili. Ale keď začala schnúť, svrkávať sa, videl som to. No nič. Nič som necítil. Nič sa vo mne nevzbúrilo. Nežiadalo zabrániť tomu. No. Aj na jej pohrebe som len tak stál, civel. Tento raz mi jediná slza nevypadla. Bola tam zhrčená celá ulica.

0: Ja neviem, čo to chceli vidieť na tej starej, utrapenej žene. Len som cítil, že odchádzajú dajaký nespokojný.
1: Na tej gombojovej nebolo vidieť nejakú krvavú stopu, nič, čo by svedčilo o nás.
2: Ale môžem to aj odprisahať. Tak ako som povedal, v gombojovom okne sa včera svietilo dokrvom. Pozerám a vidím červené svetlo. Dokrvava. Idem si, kráčam, všade tma, nikde človečika, iba v tom jeho okne červená bodka. Až som sa zľakol. Som chlap, ale priznám sa, zľakol som sa. Tá bodka bola čoraz väčšia. Ako by sálalo z okna do krva.
1: Ale Mišo, to tvoje oči boli krvavé. Strúku!
2: Á, neposmievaj sa, Jano. Povedal som, že to môžem odprisahať. A vravieva sa o takých, čo zabili bez krvi, že na prstoch sa im po nociach zjavuje krvavé znamienko. A svieti to. Priam žiari. V Palotove, dedo to často spomínali, že v Palotove vychádzala hajníkovi, čo zahrdúsil brata, krv na prsty. V noci vyšla a svietila.
1: Idem sa pozrieť na tie gombojové ruky. Povedal som. Chcel som, že keď na mŕtvej gombojovej zbadám krv, že ho zahluším vlastnými rukami rovnej pohrebe. A ak bude mať to krvové znamenie na rukách, tak ho zahluším. Teraz poďte! Poďte, idem ku gombojovi! Ujíte, ako smacem a vyšmarím na ulicu k vašim nohám. A keď to bude mať na rukách, lápim ho pod grk!
2: Dobre, vravíš, Jano, dobre. Chlapi, poďme.
3: Gomboj! Gomboj! Hej, gomboj!
0: Janko.
1: Nezamknutý ste?
0: Janko. Veď kto sa u nás kedy zamyká, keď je doma? Vítaj. Vítaj, poď, sadni si. No. A čo stojíš pri dverách? Prejdi sem ku stolu a sadni si preca. Hneď aj počastujem.
1: Dáš si pálenky. Aj slaninky s chlebom si zahryzni trochu.
0: No.
3: Gomboj, ja no. Len, že čo? Že čo porábate?
0: Veď vidíš, drevených panákov vyrezávam. Čas si krátim.
1: Janko, vyber si z nich. No.
0: Ale čože by si si nevybral, no?
1: Ja. Zadarmo ti dám dvoch muzikantov, chceš? No. Ktorí sa ti budú najviac páčiť.
0: Ale no čo, stále stojíš pri dverách. Poď,
1: poď, Janko.
3: Musím ísť, len som nakúkol cestou domov, no. Tak s pánom Bohom.

vaša vila zasa stmavla. Ani dnes sa žiadne svetielko nezablískalo v jej oknách. V človeku sú takým oživujúcim svetielkom iní ľudia. No, isto to viete, vraj ste tiež sám. Je hrozné, ak ich človek nemá, alebo o nich príde. Už 4 roky od toho osudného dňa. A až mi je to hanba povedať, na Magdaléninom pohrebe nik z našej ulice mi neprejavil sústrasť. Nepodal ruku. Nič. Nič. Boli tam, ale ako keby neboli. Aj tí murári, ktorí stavali vašu vilu, iba hltavo pili moju studničnú vodu. Skoro 2 roky. 2 roky som im ju dennodenne nosil. Núkal som ich. Poďte ku mne. Najedzte sa pekne za stolom ako ľudia. Ale oni rezali si svoju slaninu radšej na fošni či na kolenách. No. Už 4 roky tu nik nebol. Nevošiel.

človeka negniavia len jeho chyby a omily, ale aj tí naokolo. Aj keď sú akoby za múrom.

0: Prišiel. Konečne, konečne ste prišli, pán Morkváč, pán sused. Bože, bože, bože, rýchlo, rýchlo, rýchlo. Len aby som vás stihol. Ako som to? Ja som váš, pane, sused. Ja som váš sused, pane. Ja som váš sused, pane. Ja som váš sused. Počkaj!
1: Jozef! Sudca, ktorého si si vybral, musí poznať pravdu. Ozajstnú pravdu nášho príbehu.
0: Teraz mlč, Magdaléna!
2: Mal otec pravdu o maminej smrti?
0: Justín.
2: Nie len to. Ako ste ma okradli o svoju rodičovskú lásku, ale aj o posledné želanie, keď som zomieral.
0: Justín. Justín, preboha. Prečo sa tak na mňa dívaš? Nepozeraj sa tak na mňa!
2: Ako sa mám pozerať na človeka, ktorý vo mne zabil lásku k otcovi a bratovi a naučil ma ich nenávidieť?
0: Nie.
2: Na človeka, ktorý, keď som zabil brata, nie, si prisvojil moju vinu. Ešte aj on si ma ukradil.
0: Nie, to nie je pravda, Justín. To nie je pravda. Chcel som tým odčiniť svoju vinu voči tebe.
2: No urobili ste to z lásky ku mne?
1: Klameš, Jozef. Justínovu vinu si zobral na seba preto, aby si sa očistil od reči susedov, aký si bol zlý otec.
0: Nie, pán sused, neverte jej. Magdaléna, keď si zakričala, Blažeja zabili a ja som ťa strhol späť do domu, zamkol dvere a povedal, vezmem to na seba. Chcel som... Magdaléna, keď som stál nad mŕtvým Blažejom, vtedy v hlave ma udieral zvuk Justínových detských krokov. A ja som to videl, ako som ich nechcel počuť. Ako som sa radšej oddával zvuku hry otca so synom. Bože, ako sa váľal po mne Blažej. I ty, Justín, si sa zvalil k nám, ale sám, vedľa nás. I ty si sa smial, vtedy si sa ešte smial, no iba sám, pre seba. A ja som... Áno, prehliadol som tiché volanie tvojich očí. Aj Justín je tvoje dieťa. Áno, prehliadol som aj to, ako predčasne opúšťa detstvo a prečítol som až keď bola to bezradnosť, keď som zbadal, ako v ňom narastá vrah. Keď som ho raz pristihol nad spiacim Blažejom, ako si prezerá tie jeho nohy. Toto všetko som chcel odčiniť, keď som povedal, vezmem to na seba.
1: Lož, úctyhodná lož, Jozef. Povedala som ti, Justín umieral v dlhých a strašných mukách. Tá tvoja lož ho prinútila vychudnúť na smrť. Ňou si ho uvrhol tomu čierne do tej najtemnejšej z väznic. Tou lžou si ho okradol o jeho vinu a zaujal si miesto tam, kde sa on mohol po rokoch oslobodiť, očistiť.
0: Nie, Justín, never jej. Toto mi povedala, až keď si zomrel. Vtedy, syn môj, naozaj som chcel odčiniť všetky tie krivdy, ktorých som sa na tebe dopustil. A ona to vie to. Verila mi. Mala pre mňa napriek celému svetu meký, vrúcný hlas, ktorý mi vravel...
2: Otec, ľudská obeta je predsa z lásky. A vy... Keď som ležal na smrteľnej posteli, utrápený svojim zbabraným životom. Keď som sa rozhodol aspoň zomrieť v tej strašnej pravde. A tým trom som úradne potvrdil svoje posledné želanie. Nie otec, ale ja som zabil Blažia sekerov. A vy čo ste vtedy urobili?
0: Ja?
2: To, čo ste mi robili po celý život.
1: Áno, Jozef, mala som pre teba meký, vrúcny hlas, kým si nepovedal tým trom vo väznici tie osudné slová. Keď ti prišli oznámiť, že Justín sa priznal k zabitiu Blažeja a že si slobodný. Tie strašné, osudné slová.
0: Pani, Pre pamiatku Justína. Jeho dobré meno žiadam vás, aby pred svetom ostalo jeho priznanie aj naďalej utajené. Viete, nech odíde z tohto sveta s čistým menom. A pred ľuďmi nech som naďalej Blažejovým vrahom.
3: Blažejovým vrahom.
1: Ja. Kým si toto nepovedal, Jozef, verila som ti, odpúšťala. Kým si znovu nezatajil Justínovu vinu a nerozhodol sa pokračovať vo svojej lži. Len preto, aby si sa vyhol susedským rečiam, aký si bol nespravodlivý, zlý otec. Kým si neokradol Justína úplne o všetko a definitívne. Preto som už nemohla s tebou žiť. A preto som umrela.
0: Áno. Áno. Áno, povedal som to, áno, povedal. Ale nie preto. Chcel som, Justín, aby nehovoril o tebe svet v zlom, keď ťa tu už niet. Že si si zabil brata, keď sa už nemôžeš brániť, vysvetliť.
2: Ale ja som ho zabil, otec. Roky ma mučili výčitky. Aj keď sa za mňa Blažej hanbil, lebo ma nemiloval.
1: Jozef, ani v Justínovom umieraní si nepochopil, že každý si musí svoju vinu odtrpieť sám. Ty musíš trpieť za to, že si nemiloval jedno zo svojich detí a že si ich nenaučil milovať sa navzájom. Že si ich naučil vzájomnej nenávisti a že si zodpovedný za ich smrť. Smrť ich oboch.
0: Nie.
1: I mám.
0: Nie, nie, toto nemôže byť pravda. Ja, že som zodpovedný. Blažej? Blažej, kde si? Prečo mlčíš, Blažej? Áno, áno, urobil som chybu, to áno. Mal som ti povedať o tom, ako si Justín obzeral tvoje nohy. A všetko, všetko mohlo byť iné. Ale...
4: Nie, otec. Lebo ste ma naučili iba hanbiť sa za Justína, pohrdať ním a urážať ho. Ja som sa choval voči nemu len tak, ako vy. A povedal som nahlas len to, čo ste si vymysleli.
0: Blaže.
4: A preto ma zabil.
0: Blaže.
2: Preto som zomrel aj ja.
0: Blaže.
1: Aj ja, Jozef.
2: A preto som zomrel aj ja, otec.
1: Aj ja, Jozef.
4: A preto ma zabil.
2: A preto som zomrel aj ja, otec.
1: Aj ja, Jozef.
5: Nech sa páči, pán Morkváč. Tu sme.
0: No tak. Pán Morkváč.
5: Zašpíňte si pána.
0: Pán Morkváč, už je tu. Ja som váš sused, pane. Ja som váš sused. Pane. Ja som váš.
6: Kam si sa vybrala, Hanka?
7: Na trh, počo si do hrnca, a ty?
6: No poď, aj ja. Ty. A počula si už, čo sa včera udialo s Gombojom?
7: Nie.
6: Nie?
7: Na čo nového?
6: No, konečne sa dostal tam ten vrah, kam už dávno patrí. Odviezli ho do blázinca. Predstav si, najskôr sa dobíjal do tej novej vily vedľa neho. Čo si vykrikoval, trieskal po bráne, kým ho psi nedohrízli. A potom taký so zakrvavenými rukami prišiel do Derešovej krčmy a tam vykrikoval, že nie on, ale ten krivý Justín Vraj zabil ich Blažia.
7: Och, pane Bože.
6: No.
7: Chudáčisko.
6: No.
7: Určite sa už načisto pomiatol, no, keď sa nehambí špiniť pamiatku toho mŕtvého chudáka. Ako dobre, že sa toho nedožila tá chudera Magdaléna.
6: To.
7: Takej strašnej hamby.
6: Strašnej hamby.

Na Litere ste počúvali poviedku Stanislava Rakúsa Pieseň o studničnej vode v dramatizácii Vladimíra Holana. Autor hudby Roman Žiaran. V režii Petra Jezného účinkovali Eva Matejková, Marian Gajšberg, Ján Valentík, Mikuláš Bugár, Darina Vašičková, Helena Geregová, Peter Debnár, Vladimír Minarovič, Boris Farkaš, Ján Króner, Juraj Predmerský, Jozef Šimonovič, Anna Javorková, Soňa Ulická, Peter Bzdúch a Dušan Kaprálik. Dramaturgia Vanda Feriancová. Hudobná dramaturgia Lígia Vojtková. Zvukový majster Milan Greguš. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2000.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Hudobný playlist Rádia Litera svojím výberom pravidelne obohacuje naša hudobná dramaturgička Karin Kováčová. Aké hudobné novinky do nášho playlistu prináša, to nám už predstaví samotná Karin Kováčová.
2: Milí poslucháči, v týchto dňoch pribúda do nášho playlistu skutočný klenot. Len minulý mesiac vydali dvaja fantastickí českí jazzoví hudobníci, speváčka Marta Kloučková a gitarista David Dorúška, spoločný album How Little We Dream. Komorná nahrávka, na ktorej okrem Martinho hlasu a Davidových gitár nepočujete nič iné, potvrdzuje frázu, že menej je niekedy viac. V tomto prípade to platí vo viacerých rovinách. Jednak výber piesní, keďže ide o covery, ďaleko presahuje rámec jazzu. Autormi skladieb sú folkoví a jazzoví velikáni ako Bob Dylan, Johnny Mitchell, Paul Simon, Thelonious Monk či Wayne Shorter. No svoje miesto tu má aj psychedelický hit White Rabbit kapely Jefferson Airplane z roku 1967 či pieseň Billie Eilish Wildflower z roku 2024. Hoci sa to zdá až nepravdepodobné, nesúrodá zbierka pôsobí v podaní Marty a Davida úplne harmonicky. A nie je to len ich interpretačným majstrovstvom. Všetky piesne v tom najlepšom zmysle slova pretvorili na svoj obraz, čím ich niekedy veľmi vzdialili od pôvodnej podoby, no zároveň vytvorili pestrý a celistvý album. Čo je však asi najpôsobivejšie čaro albumu, ich duo nepôsobí ani tak ako spojenie dvoch výborných hudobníkov, ale skôr ako blízky rozhovor a obrovská spoločná radosť z hudby. Počúvajte s nami ich prekrásnu nahrávku How Little We Dream v novej hudbe v Rádiu Litera od 29. mája.

mi tu na chodbu už len s metlou vykročí. Budem si už navždy pamätať, ako sa dá s niekým vytierať a zametať.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči Rádia Litera, vitajte pri počúvaní dvojhodinového programového bloku Zlatý fond Slovenského rozhlasu. Ako určite viete, v tomto roku slávime významné jubileum, sté výročie pravidelného vysielania rozhlasu na Slovensku. 3. augusta 1926 sa z provizórneho štúdia vládnej budovy na Vajanského nábreží ozvali slová Tu Rádiožurnál Bratislava. A odvtedy celých 100 rokov náš rozhlas informoval, vzdelával, kultivoval a zabával. Za tými miliónmi hodín programu však stáli konkrétni ľudia. Redaktori, dramaturgovia, režiséri, hlásatelia, moderátori, zvukoví majstri a technici, herci, hudobníci a mnohí ďalší. A z nich vám počas tohto jubilejného roka predstavíme 100 ikonických rozhlasových tvorcov. Do dnešného výberu sme zaradili dvoch redaktorov Banskobystrického rozhlasového štúdia, vedúceho redakcie, dramatika a textára Alojza Čobeja a humoristu Ondreja Bosíka.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Alojz Čobej bol od roku 1972 vedúcim literárno-dramatickej redakcie štúdia Slovenského rozhlasu v Banskej Bystrici, kde pracoval do roku 1990. Potom bol odborný lektor latinského jazyka na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a od roku 2000 redaktor a režisér Rádia Lumen. Napísal množstvo rozhlasových hier, 7 detských muzikálov a tisícky piesňových textov. Bol jedným z tvorcov rozhlasovej zábavnej relácie Maratón. Alojz Čobej bol mimoriadne plodný rozhlasový autor. Napísal niekoľko stoviek rozhlasových relácií, hier, dramatizácií pro slovenskej i svetovej literatúry, rozhlasových poviedok, humoristických scénok. Písal aj libretá muzikálov Na zelenej lúke, Vláčik do rozprávky, Princezná je smutná, Ako išlo vajce na vandrovku a ďalšie. Výrazná bola jeho spolupráca s Jurajom Belčovským a jeho orchestrom. Jeho skladateľským vzorom bol najmä hudobný skladateľ Ivan Horvát. Čobejové piesne spievali Dušan Grúň, Jana Kociánová, Karol Duchoň a Eva Kostolániová. Publikoval básne, poviedky, bájky, aforizmy v slovenských novinách a časopisoch. Štúdia Slovenského rozhlasu, Slovenskej televízie a vydavateľstvo Opus mu nahrali viac ako 300 skladieb a 3000 textov. Alojz Čobej bol držiteľom mnohých ocenení. My sme pre vás z jeho rozhlasovej a rozmanitej tvorby vybrali rozhlasovú hru Nebeské ohne z roku 2002. Autor sa inšpiroval dôležitými udalosťami zo života francúzskeho spisovateľa Gérarda de Nervala a vznikol príbeh o básnikovi, ktorý sa s ľahkosťou pohyboval na okraji priepasti, až kým do tej najhlbšej nepadol. V réžii Ladislava Hyžu účinkujú František Výrostko, Andrej Hrnčiar, Lucia Jašková, Eva Gašparová, Petronela Dočolomanská a Jozef Kramár. Dramaturgia Štefan Šmihla. Hudobná spolupráca Rastislav Miklošík. Majster zvuku Marián Cibula. Technická spolupráca Peter Urban. Prajeme príjemné počúvanie Zlatého fondu Slovenského rozhlasu a storočnícovej rubriky 100 rokov, 100 ikonických rozhlasových tvorcov vo vysielaní Rádia Litera.

0: chcem v Paríži stretnúť svojho dobrého Gerarda, musím ísť do divadla.
1: Ó, môj milý Jean-Paul, a kde inde je bližšie do neba ako v divadle?
0: Ale že stále v tom istom, ne? Priznaj sa, za ktorou sem tak často chodíš?
1: Je v Paríži ešte nejaká umelkyňa okrem Žany Kolonovej?
0: Á, tak Žany ťa sem láka.
1: Nazval som ju Aurelia.
0: Pretože miluje zlato?
1: Zlato je symbolom dokonalosti a večnosti. Navyše z jej hlasu a zjavu sála nebeský oheň.
0: Ale pri tom ohni sa zohrieva jej impresario Le Roi.
1: No čo na tom záleží, či je to Le Roi alebo niekto iný?
0: A čo ty?
1: Ja? Prenasledujem iba jej božský obraz. Sú to moje úteky do sfér večnej blaženosti.
0: Aké sú potom návraty do reálneho sveta?
1: Ako precitnutie z krásneho sna.
0: Hej, hej, koč už zastav. Potrebujeme koč. Do kaviárne Olympia. Je najvyšší čas, aby si prestal lietať v oblakoch, Gerard. Paríž si užíva, teší sa zo života. Ľudia vravia, píme a milujme. Tu jediné stojí za to na svete.
1: Tiež som bol kedysi búrlivá hakom z ulice Dudoyen. Bil som sa za Iga po premiére Hernaniho a volal spolu so Schillerom, kráľovia odchádzajú a ja ich ešte poženiem. Ale potom som v jeden večer v divadle uvidel Žany Kolonovú.
0: A strátil si hlavu.
1: Naplnila moju vidinu ženy s pečaťou dokonalosti.
0: Túžiš byť jej milencom, ale ona ťa má iba za šaša a blázna.
1: Nechcem byť jej amantom s číslom 1. Celkom mi stačí platonické poradie mimo série.
0: Aj ty môj biedny Harlekin. Trápiš si dušu veľkými snami, nedosiahnutelnými túžbami. A život je pritom taký jednoduchý. Poď, dáme si štvrtku červenej garony a uvidíš, koľko je na svete krásnych žien.

0: Na čo sa napijeme?
1: Mám jedno tajné želanie.
0: Aby si dnešnú noc strávil s Žany.
1: Chcel by som jej predčítať libreto, ktoré som jej napísal.
0: Nejaký romantický námet?
1: Starý známy príbeh o kráľovnej z Osády. Preštudoval som o nej hrbu kníh a nakoniec mi z toho vyšla báj.
0: Aurélia teda bude kráľovnou z Osády?
1: Áno. Napísal som to o nej a pre ňu.
0: A kto zhudobní tvoj text?
1: Nech rozhodne sama. Možno si vyberie Gunoda, možno Obera, Alevyho, alebo nejakého babráka z konzervatória. To je jej vec. Mne celkom postačí, ak to libreto príjme.
0: Myslíš, že si ho prečíta?
1: Najradšej by som to urobil sám. Nikdy nezabudnem na ten deň, keď mi dovolila, aby som jej čítal svoju drámu Neznámy. Všetky ľúbostné scény boli napísané pre ňu.
0: Tá bosorka celkom ti pomiatla hlavu. Či nie sú v Paríži aj iné, lepšie speváčky a krajšie ženy?
1: Ja nehľadám ženu, ale ideál.
0: Ale prečo ho hľadáš v pochybných umelkyniach?
1: Lebo iba oni dokážu ukradnúť z nebeských sfér trochu božského ohňa a odovzdať ho nám, biedným ľuďom.
0: To sú len krásne hlúposti. Pozri, čo píšu parížske listy. Aha. S nástupom nového ministra sa mnohé cenné papiere budú opäť predávať na burze. Pokiaľ viem, väčšia časť tvojho dedičstva po strikovi Augustovi v Montaň je v cenných papieroch.
1: Nemajú väčšiu cenu ako piesok na morskom brehu.
0: Mýliš sa, braček. Tu čítam, že o tieto umrtvené papiere je na burze veľký záujem a ich cena ustavične stúpa. To teda znamená, že si opäť bohatý.
1: Bohatý budem vtedy, keď získam priazeň božskej Aurélie.
0: Tá žena túži po prepichu. Ak budeš teda bohatý a trochu šikovný, stane sa tvojou.
1: Čo ak je to iba nejaký úskok? Alebo chyba tlače?
0: Aký úskok? Sem sa pozri. Parížský kuriér, France Press a aj iné noviny píšu to isté. Už zajtra môžeš toho všivavého komedianta Leroy vyhodiť zo sedla a zaujať jeho miesto v posteli svojho preddajného idolu.
1: Zakazujem ti takto vravieť o Aurélii. Odkiaľ vieš, že je taká?
0: Vedia to všetci v Paríži. Okrem teba.
1: Si úbohý bankový červík, Jean-Paul. Svet sa pre teba začína a končí peniazmi.
0: Bez peňazí bude z teba žobrák. Alebo väčšine zadlžený škrabák ako Balzak. Iba majetok ti dáva možnosť slobodne tvoriť a voliť si medzi ženami. Hladná múza vytvorí iba ďalšie dlhy.
1: Aké vzdialené sú naše svety. Je medzi nami more. Sme ako oheň a voda.
0: Táto správa v novinách by ťa tiež mohla zaujímať. Aha. Slávnosť vidieckej kytice. Zajtra majú sensíjskí lukostrelci odovzdať kyticu svojim druhom z Luázie. To je predsa kraj, kde si vyrástol, nie?
1: Ukáž? To je úžasné. Ľudia v Luázi si ešte zachovávajú staré obyčaje. Mám tú slávnosť stále pred očami. Rohy a bubny zaznievali po okolitých osadách a hájoch. Dievčatá vili vence a za veselého spevu viazali kytice ozdobené stužkami. Rytierský sprievod s lukmi a šípmi tiahol z dediny do dediny. Nádherné divadlo.
0: Do Luázy je to z Paríža necelé 4 hodiny. Sadni na dostavník a chod si tam prevetrať hlavu.
1: Rád by som, ale nemôžem.
0: Prečo?
1: Musím sa stretnúť s Aureliou.
0: Tá na teba kašle, rozumieš? Si pre ňu iba šašo. Ak tak veľmi túžiš po žene, poď, vezmem ťa na Pigále. A môžeš si vybrať ako na trhu.
1: Prečo mi núkaš kurtizány, keď ma zajtra popoludní čaká vo svojom byte na ulici Royal Aurélia?
0: Sníva sa ti? Alebo si vymýšľaš?
1: Jej odkaz mi dnes priniesol garson z divadla.
0: Čo to, paroma? Toto je aj pre kráľovho šaša poriadne tuhá káva.
2: Madam, je pre mňa nesmierným potešením a cťou, že vám môžem zložiť osobnú poklonu.
3: Monsieur de Nerval, chcem vyjadriť vďaku za nespočetné pochválne články, ktoré ste o mne uverejnili v rôznych novinách, najmä však v Le Monde Dramatique.
2: Bolo mi potešením písať o vašom
1: božskom talente.
3: Aj keď mi nechýba potlesk ani uznanie vážnych ľudí, pochvala v takej prestížnej revii má pre mňa zvláštne čaro.
1: Moje zásluhy o váš úspech sú naozaj nepatrné.
3: A pokiaľ ide o libreto, ktoré ste mi poslali...
1: Ráčili ste si ho prečítať.
3: Prečítal si ho môj impresário.
1: A jeho názor?
3: Nie je to téma vhodná na operu. Skôr námet pre La Fontaine.
1: Je to krutý odsudok, madam. A čo vy?
3: Ja vravím to, čo môj impresário.
1: Dal som do toho libreta celý svoj talent. Všetko najlepšie, čo vo mne je.
3: Varila, nechcete, aby som spievala text? Najedla som sa bubnou a napila cymbalou.
1: Je to metaforicky vyjadrený pocit ženy, ktorá prežíva veľké šťastie.
3: Vy tomu možno rozumiete, pane, ale ja nie.
1: Cítim, že sa pod vašou maskou skrýva zranené srdce.
3: Viem, že ma milujete, ale herečka musí patriť všetkým.
1: A čo impresário Leroy?
3: Je mojím dobrodincom, ochrancom i mecénom. Bez neho by som nebola tým, čím som.
1: Vy nehľadáte lásku. Iba márnosť, prázdny lesk. A tým si zraňujete srdce.
3: Ste beznádejný, Rojko, mesie. Ale preto sa na vás nehnevám. Nedokážete pochopiť, že herečka nemôže byť reholnicou?
1: Poslaním umelkyne je byť bohyňou, darkyňou ohňa.
3: Hľadáte námed na drámu, ale chýba vám poenta. Ponúkate mi iba pekné slová a veľké gestá. Leroy je muž činu. Vie, čo potrebujem. A to mi aj dáva.
1: Leroy nie je hoden vašej veľkosti a majestátu.
3: Sklamali ste ma, pane. Chcete mi nahovoriť, že zbožňujete môj talent, ale túžite ako všetci iba po mojom tele. Ponúkate mi svoje libretá, ktoré sa nedajú spievať ani hrať. Ste iba jedným z tých úbohých škrabákov, čo by sa chceli priživiť na mojej sláve.
1: Mýlite sa, madam. Moje úmysly sú poctivé.
3: Nepotrebujem vaše papierové chvály. Aj bez nich som dosť slávna. Ste iba šašo, zaľúbený blázon, ktorý sa mi pletie do cesty. Choďte preč. A keď mi ešte raz zaklopete na dvere, zhodím vás zo schodov.

0: Úbohá Aurelia. Ty pometená, poblúdená kňažka múz. Kde je tvoj božský oheň? Kde tvoje krídla, čo ma večer čo večer vynášali do nadoblačných výšin? Zostala z nich iba kôpka popola. Aký mrazivý chlad na mňa dýchol z tvojich surových, hrubých slov. Preč? Preč? Musím újsť od tvojej vyhasnutej sopky, z ktorej sa šíri iba smrtonostný zápach a dym. Preč z Paríža? Preč z toho hniezda vretenic?
1: Hej, kočiš! Odvez ma do Luázy. Pýtaj si, koľko chceš. Len ma ber čím ďalej odtiaľ.
0: Hľa, opona stúpa. A orchester hrá finále. Ale to predsa nie je óda na radosť. Ale osudová.
2: Preč? Preč odtiaľto? Preč?

0: Otcu materi, koho to k nám vetri zaujali? Marí sa mi v očiach, alebo si to naozaj ty, Gerard?
1: Ja, otec Búbela.
0: Ale čuž, psia potvora? Vrav, čo ťa sem priviedlo, Parížan?
1: Prišiel som sa pozrieť, ako žijete. A čo je nové tu v Luázi?
0: Mal si prísť v nedeľu. Mali sme sviatok. Lukostrelci a za nimi húfy mládeže tiahli v sprievode od Sensi, Šantily, Kompeň i Montmeliantu. Pekne, že naši mladí zachovávajú staré zvyky.
1: Žiaľ, zdržali ma isté neodkladné veci.
0: Dávno si tu nebol. Už sme si mysleli, že si nás poslal v čerty.
1: Ako by som mohol? Veď som tu prežil najkrajšie roky. Ja...

0: Parížan? Ale nevieš kosiť, orať ani priahať do voza.
1: Naučím sa.
0: Z pána sedliak nikdy nebude, ani zo sedliaka pán.
1: Kde je Silvia?
0: Išla s motikou do poľa. Nájdeš ju na roli tam pri TV. Je to smerom na Montaň. A poznáš to tu ešte?
1: Ako by som iba včera odišiel. Tuhľa som vám priniesol trochu tabaku a fľašku lúvrského.
0: Merci. To je dobré víno. Vypijem ho spoločne po večeri.
1: Au revoir, monsieur.
0: Boh s tebou, chlapče.
2: Silvia!
3: Kde sa tu beriete, pane?
2: Práve som prišiel.
3: Poštovým dostavníkom?
2: Nie, kočom.
3: A čo tak zrazu?
2: Zacnelo sa mi po lúasi. Chcel som ju po dlhom čase opäť vidieť.
3: Naozaj? A neraz sme si s otcom vraveli, kde je náš priateľ Gérard? Ako sa mu darí?
2: A ja som často spomínal na Montaň, na lúasi. Na to, ako som sa s tebou túlal po tomto peknom kraji. Silvia.
3: To sme boli ešte deti, pane.
2: A nevravela si mi, pane. Nemohla by si mi tak, ako kedysi.
3: To sa nepatrí a ani nedá.
2: Prečo?
3: No lebo my sme iba obyčajní dedinčania a na tých Parížania hľadia pekne zvysoka.
2: Krivdíš mi, Silvia. Nie som Parížan. No a ty si milé, múdre a pekné dievča. Nepoznám v celom Paríži takú, čo by sa ti vyrovnala.
3: A tomu mám veriť?
2: Silvia, medzi nami dvoma sa nič nezmenilo. Všetko je ako kedysi.
3: Tak prečo si sa tu tak dlho neukázal?
2: Mal som veľa roboty, povinnosti.
3: Čo si robil?
2: Študoval, cestoval po svete, potom písal knihy, prekladal.
3: Si teraz veľmi učený?
2: Á, nie. Iba sa pokúšam niečo pekné napísať. Pozri, čo som ti priniesol.
3: Voyage en Orient. Čo je to za knižka?
2: Sú v nej moje zápisky z cesty po Egypte, Palestíne a Sýrii.
3: Mon Dieu, ty si bol tak ďaleko.
2: Dnes to už nie je ďaleko. Svet je stále menší.
3: Ale tú knihu napísal Gérard de Nerval. Kto je to?
2: Ja, Silvia.
3: Ty si predsa Gérard Lambruny?
2: Máš pravdu. Gérard Nerval je moje literárne meno.
3: Priznaj sa, čo ťa priviedlo do nášho kraja? Parížan.
2: Chcel som sa s tebou opäť prejsť po brehoch Tévy. Po lúkach plných sedmokrások a iskerníkov. Poď so mnou, Silvia.
3: Nemôžem. Musím do večera okopať repu.
2: Okopeme ju zajtra spoločne.
3: S tvojimi pánskymi rúčkami. Veď si v nich jakžiu nedržal motiku.
2: Dobre. Zaplatím niekomu v dedine, čo to za teba urobí.
3: Preca je len z teba meský človek.
2: Nie, Silvia. Som stále rovnaký. Ó, Bože, ako som ťa mohol zanedbávať toľké roky. Veď si bola pre mňa najkrajším dievčaťom v Luási. Si stále pekná. Ba ešte krajšia ako kedysi.
3: Nevšimla som si.
2: Pamätáš sa, ako nás otec posadil na oslíka? Každého do iného koša. A ako si ma učila pod tévskými a noneckými brehmi chytať raky.
3: A ty si ešte spomínaš na chalana, čo ťa vytiahol, keď si sa topil v úpuste pod mostom?
2: Áno. Volali sme ho hrdzavý Igo.
3: Prehodil si ťa cez plece a odniesol k tete Líze, aby si sa osušila, neochorel.
2: Ach, veľká Líza.
3: Opýtala sa ma.
4: Kto je ten chlapec?
2: Môj priateľ z Majera Montaň, povedala si jej.
4: Je pekný, usmiala sa. Len trochu bledý. Mal by viac jesť.
2: Čo je s ňou?
3: Vlani umrela.
2: Musíš ma zaviesť na jej hrob.
3: Bola to dobrá duša. Ušila mi krásne šaty, keď nás pozvala markíza de Valois na detský ples v zánku Dan Martin.
2: Kde bývala jej krásna dcéra, Adriana. Ako žije?
3: Po smrti markízy de Valois, gróf prijal miesto guvernéra v akejsi kolónii za morom a Adrianu poslal do kláštora.
2: Ó, Bože, taký talent uväzniť do kláštorných

0: Úrov. Aký tá mala krásny hlas. Mohla spievať v opere.
1: Už jej zostali ústa iba na modlitbu. O zámok sa roky nikto nestará. Pomaly z neho budú ruiny.
2: Aké smutné. Poďme sa tam pozrieť.
1: Choď, ak sa ti žiada. Ja tu mám ešte robotu. Ak chceš, príď k nám večer na tanier cibuľovej polievky a kus kozieho syra.
3: Dobré je to tvoje víno, Parížan.
0: Len trochu rýchlo stúpa do hlavy.
3: A kde si sa túlal celý deň? Prišiel si zvázať naše dievčatá?
0: Tých je dosť aj v Paríži.
3: Čakali sme ťa s cibuľovou polievkou. Ale keď si nechodil, zigom sme ju vychlípali. K tebe tu zostal už iba syr.
0: Bol som sa prejsť po okolí. Nazrel som do Damarténu.
3: Kým sa gróf vráti z čertových chodníčkov, zámok sa mu zosype na hlavu.
0: Zastavil som sa aj na Majeri Montáne.
3: Večná škoda takého majetku. Sú to najlepšie polia na okolí. Keby ich strýko Ogus nepredal, mohli uživiť aj tvojich vnukov.
0: Veď žiadnych nemám.
3: Čo neprídeš sem? Luasi je dievčat pod partu. Kedysi som ich lovila ja ako vlgovečky. Dnes sú z mnohých staré rohaté kozy.
0: Tu je iný svet ako v Paríži.
3: Cukrár Jakub vraví, že tam dýchate otrávený vzduch. Preto ste skazení a plávate ako ryby hore bruchom.
0: Človek sa môže skaziť všade.
3: To je pravda, Gerard. Ale nie je to už jedno. Ja si môžem zaspievať.

0: Svet zhynie.
1: Vy ste museli mať pestrý a veselý život.
0: Už bol som pastírom, hájnikom, rybárom, aj pytliakom. Ak chce chudák prežiť, musí sa obracať. V zime som strúhal kukučkové hodiny, v lete zase sprevádzal panstvo na poľovačky po Ermenoví.
1: Vraj ste sa stretli aj so Žánom Žakom Rusom?
0: S tým filozofom zo Ženevy? To som bol ešte malý chlapec. Zbieral som mu 7 liečivých bylín a on si z nich potom varil čaj. Ale inak to bol veľký čudák.
1: Zastavil som sa v Ermenoví pri jeho hrobe.
0: Už tam z neho nie je nič. Jeho ostatky nedávno povyberali zo zeme a odviezli kamsi do Paríža.
1: Nalejeme si ešte?
0: Počkaj na Igá. Išiel brodiť koňa, lebo celý deň vozil zlomu skaly na nový most.
1: Často k vám chodí?
0: Niet dňa, aby tu nebol.
1: Pomáha vám.
0: Keby nie on, celé gazdovstvo by pošlo dolu vodou. Vyučil sa za šustra, ale čo si kúpil koňa, furman či urie zváža a zarobí pritom pekný peniaz. A kde len môže byť tak dlho? Mazná sa s tým svojim sivkom ako s mladou ženou.
1: Kde je Silvia?
0: Hore v izbe pod strechou.
1: Pôjdem sa s ňou porozprávať.
0: Ale počkaj, kým príde Igo, štrngneme si.
1: Dopijete to aj bezo mňa. Môžem, Silvia?
2: Poďalej, Gerard. Kde si sa túlal celý deň?
1: Prešiel som sa po starých známych miestach. A veľmi si mi chýbala.
2: Bol si aj v Dalmartén?
1: Nazrel som do záhrady ponad kamenný plot. Všade clivosť a pustota.
2: A aký to bol kedysi veselý dom?
1: Keď som išiel popri opáctve šaly, napadlo mi, či v niektorej z jeho ciel nevedne krásna Adriana.
2: Stále na ňu myslíš?
1: O, nič viac ako na teba, Silvia. Prečo si plakala, keď som s ňou tancoval na plese?
2: Lebo mi bolo ľúto, že si jedala venček, ktorý som uvila pre teba.
1: Odpusť mi. Tak ma očarila svojim spevom, že som si to ani neuvedomil.
2: Adriana bola naozaj krásna, múdra, bohatá. V jej žilách kolovala krv rodu de Valois.
1: Ty si vyzerala v ružovom klobúčiku ako aniel.
2: Anieli bývajú iba v nebi.
1: Sú aj na zemi. Napríklad ty.
2: Vieš rozprávať pekne. Ako La Fontaine, alebo Dima.
1: Som len ich nehodný učeň.
2: Prečítala som si tvoju cestu do Orientu. Raz bude z teba veľký spisovateľ.
1: Robíš krajšie čipky ako ženy zo Šantily.
2: Aj tak ich už nikto nekupuje.
1: Čo bude z tej čipky?
2: Svadobný čepiec.
1: Pre koho?
2: Pre mňa. Nebudem v ňom vyzerať ako stará panna.
1: Skôr ako grózová vidiecka nevesta.
2: Veď aj som vidiečanka.
1: Naozaj sa chceš vydávať?
2: Každé mladé dievča sa chce vydať.
1: Chápem ťa. Práve preto som sa sem vrátil natrvalo.
2: A čo tu chceš robiť?
1: Oženiť sa. S tebou, Silvia.
2: Ale ja už ženicha mám.
1: Máš?
2: Ano.
1: A koho? Varile, nie hrdzavého Iga. Toho koniera, čo smrdí maštaľom a hnojom.
2: Igo nie je učený ako ty. Ale Lua si nie je Paríž. Tu musí chlap vedieť zorať pole, dorobiť obilie, zemiaky, fazuľu a kapustu, aby v dome nebol hlad. Potom nachystať na zimu drevo a
1: nie,
2: seno.
1: Nie. Nemôžem uveriť, že si dala prednosť tomu špinavému ryšavcovi.
2: Môj úbohý Gerard. Ako by si ma uživil? Majer s kaštieľom strýko August už dávno predal.
1: Mám v banke cenné papiere. Ak ich dobre speňažím, môžem všetko naspäť odkúpiť a urobiť z teba veľkomožnú pani.
2: Montáne, stratená vec. Z tej vody už polievku nenavaríš. Keby si bol dedičstvo po strýkovi rozumne užíval, bolo by ti vydržalo až do smrti.
1: Ale ja som ho rozhadzoval. Ako by ten mešec nemal dno.
2: No vidíš.
1: Mešec sa vyprázdnil. Ale viem aj písať. Moje básne, preklady, knihy i eseje chváli celý Paríž.
2: Z chvály sa človek nenaje. Igo nie je krásny ani múdry.
1: Ale má koňa. Povedz slovo a kúpim ti štvorzáprah z najlepšieho plemena.
2: Budeme sa po pánsky voziť na koči, kým naše polia zarastú burinou a trním.
1: Buď múdra, Silvia, a uváž. Aký život ťa čaká s tým prízemným človekom?
2: Ako všetky ženy tu v Luási. Budem obrábať pole, opatrovať statok a vychovávať deti. A Igovie veci, o ktorých sa tebe ani nesníva. Podraziť čižmy, opraviť strechu, skosiť lúku, postarať sa o rodinu.
1: Ó, žena. Vždy som veril, dúfal, že máš v sebe anielský oheň a ty snívaš iba o podrazených čižmách a plnom chlieve kôz.
2: Odpusť, Gerard. Zajtra ma čaká veľa roboty. Musím vstávať zároveň so slnkom.
1: Posíľaš ma preč?
2: Choď. A už sa sem nevracaj.
1: Prečo si to urobila? Prečo si zabila môj sen? Čo tu ešte chcem? Čo tu hľadám? V opere práve stúpa opona. A začína sa finále. Na scéne sú dve hory. Nad jednou planú nebeské ohne, z druhej sa valí pekelný dym. A nad nimi trilkuje čarovná flauta.
2: Gerard, čo ti je?
1: Nastupuje orchester. Počuješ ho?
2: Gerard!
1: Ale čo sa to stalo? To už nie je čarovná flauta, ale...
2: No bože.
1: Requiem!
2: Gerard!
1: Oh, bože, zhasli nebeské ohne a zem pokryla nepreniknuteľná tma. Zážni svetlá! A otvor...
2: Gerard, otvor, čo sa ti stalo?
1: Zatusím! Preč?
3: Čo to deje, Silvia?
2: Gerard sa musí okamžite vrátiť do Paríža.
3: Ale dosávnik pôjde až ráno.
2: Nech mu teda Igo zoženie povoz.
3: Otcu materi, že tomu netreba povoz.
2: Zatusím.
3: Ale doktora!
2: Gerard!
3: Hej, Igo! Nezapriahaj a uháňaj do sensi po doktora Morena!

0: Kde som to?
1: V liečebnom ústave doktora Blanša v Pasi.
0: Ako som sa sem dostal?
1: Včera vás priviezli z Paríža.
0: Priviezli? A prečo?
1: Aby sme vás vyliečili. Postavili na nohy.
0: Vy ste kto?
1: Sestra Viktória.
0: Čo robí v nemocnici Mníška?
1: Pomáha doktorovi Blanšovi liečiť chorých.
0: Vy nie ste Viktória?
1: Nie. A kto teda?
0: Vy ste Adriana.
1: Mýlite sa, pane. Som Viktória z rádu milosrdných sestier.
0: Možno je to vaše reholné meno, ale v skutočnosti ste Adriana de Valois z Damarténu v kraji Luasi.
1: Na to ste prišli ako?
0: Hneď som vás spoznal. Tie hlboké oči, zvláštne krojené pery, zamatový hlas. Stavím sa, že máte pod čepcom havranie kučery.
1: Pod čepcom mám iba ostrihanú hlavu.
0: Aká škoda.
1: Mojich vlasov?
0: Škoda, že také krásne dievča rodičia poslali do kláštora.
1: Sama som si vybrala tú cestu.
0: Už vôbec nespievate?
1: Občas, v kláštornej kaplnke.
0: Pamätáte sa, ako ste spievali vtedy na plese? Čo to bolo?
1: Nespomínam si.
0: Už viem. Bol to Porporov nápev na verše balady zo 16. storočia. Anieli, zlietnite z vysokého neba až na dno očistca.
1: Aké krásne, velebné slová.
0: Zaspievajte mi ich, Adriana. Tak tichúčko a nežne ako vtedy v Damarténe.
1: Ale najprv musíte vypiť tento pohár.
0: Čo je to?
1: Medicína doktora Blanša.
0: Je horká ako blen.
1: Ale liečivá. Tak, pekne, až do dna.
0: Prekliatá medicína. Aj pre Boha horká strova.
1: A teraz budete chvíľu spať.
0: Nie spať. Spievať chcem.

0: Ako mu je?
1: Prespal celý deň a celú noc.
0: To je dobré. Spánok najlepšie lieči pometenú myseľ.
1: Čo ho uvrhlo do takej hlbokej depresie?
0: Zlomila ho bláznivá túžba po osudovej žene.
1: Aha. A kto je tá femme fatale?
0: Žani Kolonová. Priemerná operná speváčka. Navyše osoba pochybného charakteru. Celý svoj život vložil na jednu misku váh a na druhú slovo tejto ľahkej ženy.
1: Ona ho dohnala do takého zúfalstva?
0: Má na tom najväčší podiel. Ale keď ho vyhodila z dverí, pokúšal sa vystrábiť z ťažkého psychického otrasu v Luasi. A tam mu uštedrila ďalšiu ranu, aká si láska z detstva menom Silvia.
1: Vo mne vidí nejakú Adrienu. Kto je to?
0: Najskôr nejaká ďalšia hviezda z mladosti. Žijú v ňom ako chiméry. Nemôže sa ich zbaviť.
1: Okrem žien nemá iné záujmy?
0: Gérard de Nerval je uznávaným spisovateľom. Prekladá, píše básne, poviedky a hry.
1: Dajte mu teda papier a pero. Možno ho písanie vylieči.
0: Pokúšali sme sa ho vrátiť do života cez literatúru, divadlo, veselú spoločnosť. Ale dosiahli sme pravý opak.
1: Čo sa stalo?
0: Raz v nedeľu sa prechádzal po Paléru a Jal s morským krabom na reťazke. Posmešníkom s úsmevom odpovedal. Čo sa smejete? Vy sa prechádzate s obsami, mačkami a kadejakými špinavými zverami. Kým môj krab je zviera nežné, pôvabné a čisté. Nešteká, nehryzie, navyše pozná najhlbšie tajomstvá mora.
1: Neškodný prejav psychickej poruchy, zvanej schizofrénia simplex.
0: Paríž to prijal ako milú anekdotu, ale potom, keď sa Gérard počas karnevalu prechádzal po uliciach nahý, vyvolalo to u ľudí zdesenie. Pohoršení ľudia sa ho pýtali, čo to robíte, a on im odpovedal s úsmevom, čakám, kým niektorá hviezda nepritiahne moju dušu.
1: To je už stav ťažkej apatickej depresie, ktorá vyústila do chorobného exhibicionalizmu.
0: Tak sme sa rozhodli, že Gérarda zveríme doktorovi Blanchovi.
1: Nevyzerá na cynika alebo provokatéra.
0: Nie je to ani sexuálny deviant. Celkom mu stačí láskavý pohľad ženy alebo dotyk milovanej ruky. Prosím vás, sestrička, zahrajte s ním tú nevinnú hru na Adrienu.
1: Čo to odo mňa žiadate? Nemôžem predsa porušiť reholné sľuby a žiť v klamstve.
0: Urobte to pre Gérardovo zdravie, pre spásu jeho duše.
1: Poradím sa s matkou predstavenou.
0: Doktor Blanche mi povedal, že nemocný potrebuje nejakú pozitívnu motiváciu. Budem mu teda nosiť z Paríža dobré správy. Pokúsim sa prebudiť v ňom záujem o literatúru a divadlo. Ale tu v ústave, buďte vy jeho anielom strážnym. Prosím vás, sestra Viktória.
1: Mimochodom, doktor Blanche mi pred odchodom do Nemecka zanechal pre vás účet.
0: Samozrejme. Ja a moji priatelia všetko vyrovnáme. Môžem Gérarda navštíviť?
1: Ale áno, práve sa prebudil.
0: Gérard?
2: Ach, môj milý Jean-Paul. Veľmi sa teším, že ťa tu vidím.
0: Ako sa cíti, Gérard?
2: Nič mi nechýba.
0: Sanatórium doktora Blanche patrí medzi najlepšie v celom Francúzsku.
2: Ako som sa sem dostal?
0: Tvoj výlet do Luázy sa nevydaril. Namiesto potešenia duše ťa tam postihol ďalší záchvat.
2: Spomienka na Silviu mi vždy splývala s obrazom ružového anjela, v ktorom ako pred bohostánkom planie nebeský oheň. A ona si vybrala koniara.
0: Hrubé vrece si pýta hrubú záplatu.
2: Silvia ma opustila, ale našiel som Adrienu.
0: Kto je to?
2: Jediná dcéra markíza de Valois z Damarténu. Opísal som ju v básni. V Damarténe sú dve krásavice, jedna z nich je krajšia ako biely deň.
0: Nikdy si mi o nej nerozprával, prečo?
2: Je to smutný príbeh. Predstav si, to krásne dievča, ktoré mohlo spievať a tancovať v opere, poslali rodičia do kláštora.
0: Kde máš istotu, že sa práve ona skrýva pod kutňou sestry Viktórie?
2: Keď som uvidel jej oči, ústa, keď som počul jej hlas, ani na okamih som nezaváhal, ani na okamih.
0: Aké zvláštne sú hry osudu.
2: Ach, Adriena, aký som šťastný, že som ťa opäť našiel. Keď som sa dopočul, že ťa poslali do kláštora, takmer som sa z toho pomiatol. ale všetko sa napokon skončilo šťastne.
1: Cesty Božie sú nevyspytateľné. Porozprávajte mi dačo o sebe.
2: Otec bol vojenským lekárom, putoval s Napoleonom po Európe. Matka zomrela na epidémiu, kde si v Poľsku. A tak ma vychoval strýko August v kraji Luasi. Tam som poznal krásne piesne, staré legendy a prežíval svoje prvé lásky. Raz, bolo to v lete, tvoja matka usporiadala v záhradnom divadle ples pre deti z okolia. A keď si zaspievala tú starú francúzsku baladu, videl som už iba teba. Potom som pri tanci pocítil na líci dotyk tvojich vlasov a dušu mi naplnil akýsi zvláštny zmetok.
1: Čo bolo ďalej?
2: Zastali sme uprostred kola a všetci nás vyzvali, aby sme sa poboskali. Keď som sa dotkol perami tvojho čela, jemne som ti stisol ruku.
1: Aká pekná spomienka.
2: Ty si na to zabudla?
1: Bolo to už veľmi dávno.
2: Pre mňa to bolo iba včera. Podaj mi ruku, Adriana.
1: Nezabúdajte, pane, že som mníška.
2: Nehovor mi, pane.
1: Rádové sestry nemôžu týkať mužom, ani keby to boli ich bratia.
2: Adriana, zlož ten čepiec z hlavy a dovoľ mi, aby som sa dotkol tvojich krásnych kaderí.
1: Žiadne nemám. A zložila som sľub, že si pred mužom nikdy neodhalím hlavu.
2: Pôjdem za biskupom, za kardinálom, aby ťa zbavil toho nezmyselného sľubu. Ty si sa nenarodila pre kláštorné múry.
1: A pre koho?
2: Pre mňa. Ó, Adriana, máš v sebe božský oheň, zachráň ma, daj mi trochu zo svojho tepla a jasu.
1: Vaša duša nenájde pokoj, kým nespočinie v Bohu.
2: Zmiluj sa nado mnou, Adriana. Dotkni sa ma a ja vstanem z hrobu ako Lazar. Vzlietnem ako Fénix z vlastného popola.
1: Nech vám je Boh milostivý, pane.

0: Ó, môj dobrý Jean-Paul, poď a pomôž mi.
1: Čo je s tebou, Gérard?
0: Hyniem ako ryba bez vody.
1: Ty musíš žiť a napísať ešte veľa pekných vecí.
0: Ako môžem žiť, keď hasnú moje nebeské ohne? Ako hviezda nad ránom zhasla anielská Silvia a po nej bledne už aj božská Adriana.
1: Je tu ešte Aurelia.
0: Aurelia? Čo je s ňou?
1: Pýtala sa na teba a na tvoje libreto.
0: Ale veď ho odmietla.
1: Rozmyslela si to, vraj ho ukáže Alévimu.
0: Obávam sa, že mi núkaš veľmi neistú nádej.
1: Mimochodom, Aurelia sa rozišla s Leruom.
0: Odišla od svojho impresária a mecéna?
1: No, poslala ho do pekla.
0: To je dobrá správa, Jean-Paul. Veď ten neschopný človek a zvráskavený milenec ju postavil proti mne. On zmietol z jej stola moje libreto.
1: Všetko sa zmenilo. Ak ho Alévi príjme a pousiluje sa, po Vianociach môže byť premiéra.
0: To je úžasné. Už vidím, ako kráľovná z Osáby v sprievode svojich dvoranov vchádza na scénu a spieva. Zazvučte harfy strieborné, udrite na bubny.
1: Neboj sa, máme pred sebou ešte kus života pekného. Len sa nesmieš poddávať. Robíš dačo?
0: Iba tak hlivieme. Celý deň hľadím do okna, ako váhavo prichádza jeseň. A vo vetre plachtí posledný javorový list.
1: Musíš sa dať do roboty. Vydavateľ Maršan chce vydať tvoju novú knihu. Ale vraj žiadne chiméry.
0: Žiaľ, nemám hotový žiaden rukopis.
1: Tak napíš dačo bujaré, o čo sa budú ľudia trhať.
0: Či je v našej literatúre málo postelnej erotiky?
1: Hlavne, že to vynáša. Tak píše Dima, Bertrand, Balzac a všetci parížskí škrabáci.
0: Je tu však aj Chateaubriand, Stendhal a Victor Hugo.
1: To sú aristokrati ducha. Ich knihy každý chváli, ale nikto nekupuje.
0: Všetky postelné zvrátenosti už vo svojich knihách speňažil Balzac. A predsa stále žije na dlh. Kým Chateaubriand, Stendhal a Hugo dosiahli v literatúre najvyššie méty.
1: Ponúkni tej meštiackej chamradi dačo pikantné. Napríklad pošli do postele otca s dcérou, alebo matku so synom. A uvidíš, ako sa tá zberba bude trhať o tvoje knihy.
0: Napíšem pre Maršána knihu o hľadaní ideálu. A bude sa volať Céry ohňa.
1: Píš o čom chceš, len nie o chimérach. A príliš neprepínaj svoje sily. Všetci v Paríži čakajú na tvoje články, na tvoju novú knihu. A pozdravujú ťa.
0: Aj Aurelia?
1: Povedal som predsa všetci, nie?

Moja drahá, považujem za nevýslovné šťastie, že som mohol prežiť vo vašej blízkosti pár nezabudnutelných chvíľ, keď som smel dýchať vôňu vašich vlasov a šiat. Ani som si neuvedomil nebezpečenstvo, že sa vám nebudem páčiť. Som človek plachý, nesmelý, ale môžem byť pre vás veľmi prospešný. Kým vy ste kvôli mne stratili pár minút, ja som pre lásku k vám stratil celé roky. Máte úsmev pre tisíce svojich obdivovateľov, pre mňa ste však našli iba ironický úškľabok. To iste nebol odlesk vašej, ale temnej Leruovej duše. Prijímam vaše pohrdanie ako trest za svoje trúfalé nádeje. Aké je to smiešne nahovárať si, že môžem byť milovaný ženou vašej krásy a nadania. A predsa ma zdvihlo až pod nebesia, keď som sa dozvedel, že ste na mňa nezanevreli, nezabudli, že na mňa myslíte. Ach, drahá priateľka, jediné, čo ma desí, je váš súcit.

0: Čo to píšete?
1: Novelu. Bude sa volať Aurelia alebo Sen a skutočnosť.
0: To je o tej speváčke?
1: Áno. Ach, prečo som taký nemožný a hlúpy pri ženách? Keď ma vyhodila zo dverí, myslel som, že je všetkému koniec. Ale bolo to iba teatrálne gesto, ktoré pristane veľkej umelkyni. Ona sa zachovala ako dáma. A ja? Ako biedny šašo.
0: Je pekné, že dokážete odpúšťať.
1: Napíšem pre ňu nové libreto a dám ho zhudobniť mladému Gounodovi. To je náš budúci génius. Prídete na premiéru?
0: Matka predstavená by s tým sotva súhlasila.
1: Tak vás zväčším v knihe. Bude sa volať Céry ohňa.
0: Komu prináleží to vzletné pomenovanie?
1: Prvá časť bude o anielskom zjavení zvanom Silvia, druhá o božskej Adriene a tretia...
0: Samozrejme o Aurélii.
1: Áno, tá sa mi píše najťažšie. Mám v hlave taký zmetok, až sa bojím, že to nikdy nedopíšem.
0: Ale Adriana už neestvuje. Je len sestra Viktória.
1: Aká škoda. Ach, Viktória, prečo sa nedá vrátiť čas?
0: Na čo by nám to bolo?
1: Vrátili by sme sa do rokov, keď všetko bolo krásne, čisté a nevinné.
0: Ja sa nechcem vrátiť do mladosti.
1: Nie? Veď budúcnosť pre nás znamená iba starobu a smrť.
0: Smrť je bránou do večnosti.
1: Čo je večnosť?
0: Pre mňa blaženosť, pokoj a láska.
1: Daj mi trochu z tej blaženosti.
0: Nemôžete dosiahnuť stav blaženosti, pokiaľ máte v duši nepokoj a chiméry.
1: Áno. Ako oheň ma stravuje večný nepokoj duše. A chcel by som ešte veľa napísať. Vytvoriť dačo veľké. Čo ma prežije?
0: Prežije nás iba láska.
1: Musí to byť úžasný pocit. Byť milovaný.
0: Vás nikto nemiluje?
1: Všetky moje veľké lásky zhasli ako hviezdy na brieždení. Len Aurélia, posledný z mojich nebeských ohňov, ešte bliká nad obzorom. Moja milovaná, dnes v noci som vás počul spievať. Nad anielskými chórmi znel váš čistý cherubínsky soprán. Ste najzvláštnejšia bytosť na svete. Pochopil som, že láska je namáhavý a zložitý boj. Koľko úskokov, splanutí a vášni dokáže postaviť žena proti odhodlanému srdcu muža. Áno, túžim po vás. Ale radšej by som umrel, ako prežil ďalšie sklamanie. Čo mi záleží na tom, že ste patrili inému? Dnes už viem, že ženám lichotí, keď ich muži dobývajú aj trochu násilím. Hrdosť vám nedá, aby ste sa vzdávali dobrovoľne. Ale vy pre mňa nie ste ako iné ženy. Ste mojou múzou, mojím nebeským ohňom. Ach, prosím vás, nezásnite mi. Môj život by sa skončil vo večnej beznádeji a tme.

0: Čo to robíte?
1: Strihám si bradu.
0: Nožnicami? Odkiaľ ste ich vzali?
1: Zo šetrovne.
0: Ale to sa nesmie. Vydržte do pondelka. Príde holič a ostrihá vás.
1: Nemôžem čakať do pondelka.
0: Prečo?
1: Lebo je už po Vianociach a v Paríži bude premiéra opery podľa môjho libreta.
0: Kto vám to povedal?
1: Jean-Paul.
0: A čo ak tú premiéru odložia alebo zrušia?
1: Prečo by to urobili?
0: Mohla ochorieť hlavná predstaviteľka alebo dirigent. Mali by ste počkať na svojho priateľa.
1: Čakal som 3 mesiace. Viac nemôžem. Dnes večer sa zdvihne opona. Viete si predstaviť to vzrušenie v sále?
0: Nie, nikdy som ešte nebola v opere.
1: Na čo ste potom žili?
0: Sú aj iné veci na svete.
1: Ale nad divadlo niet. Kto neobjavil, neprecítil krásu opery, životom ako jaskyňou prešiel.
0: Aj tak vás tam nemôžem pustiť samotného. Musíme počkať, kým príde Jean-Paul.
1: Victoria, Victoria, to mi nemôžete urobiť.
0: Taký je príkaz doktora Blanša.
1: Ó, nešťastná žena. Chceš ma tu zaživa pochovať? Okradnúť ma o to, čo mi je najdrahšie? V Paríži už bežia generálky. Na scénu vchádza v sprievode svojich dvoranov kráľovná z Osáby a spieva: Zazvučte harfy strieborné, udrite na bubny. Ja som ten príbeh vymyslel, napísal, nechápete, že tam musím byť?
0: Iba umrieť sa musí.

0: Ako ste ho mohli pustiť v takomto stave do Paríža?
1: Nepustila som ho, ušiel nám.
0: Cez zamrežované okno?
1: Cez svetlík na toalete. Nedokážem pochopiť, ako to dokázal.
0: Budete to musieť vysvetliť doktorovi Blanchovi.
1: Urobí so mnou krátky proces, bez mihnutia oka ma vyhodí.
0: Čo potom?
1: Vrátim sa do kláštora a budem sa kajať.
0: Na Gerardovom osude sa tým nič nezmení.
1: Čo si to len zmyslel?
0: Od chorej mysle sa dá čakať všetko.
1: Ako môže duševne chorý človek písať knihy?
0: Keď Gerard vzal do ruk pero, zmenilo sa jeho šialenstvo na genialitu.
1: Prečo ste mu nahovorili, že sa v Paríži chystá premiéra jeho opery?
0: Chcel som v ňom vzbudiť pozitívne emócie. Len divadlo a literatúra ho mohli vrátiť do života.
1: Zahrali ste s ním nepeknú hru. To je ťažký hriech.
0: Možno, ale v dobrom úmysle.
1: Dobrými úmyslami je vydláždená cesta do pekla.
0: Ako sa mohol dostať v takejto zime z pasy do Paríža?
1: V chatrnom, nemocničnom plášti.
0: Pešo by to sotva dokázal. Iba ako zviezol nejaký furman alebo koč.
1: Že by si nikto nevšimol jeho oblečenie.
0: Všetky okolnosti sa spikli proti nemu.
1: Čo je s tou premiérou?
0: Nejaká nebola ani nebude. Gerardovo libreto som ponúkol najmenej 5 skladateľom. A všetci ho vrátili s tým, že sa nedá zúdobniť.
1: Prečo ste mu to nepovedali?
0: Prečo? Jednoducho som v ňom chcel udržať nejakú pozitívnu motiváciu.
1: Raz by sa to bol aj tak dozvedel.
0: Keby sa bol trochu vystrábil, prijal by to. Potreboval byť v divadle, nadýchať sa jeho atmosféry.
1: Pripomínalo mu nebo.
0: Ale včera večer sa nehralo. Bol voľný deň.
1: Čo teda robil v Paríži?
0: Celú mrazivú noc strávil pred domom svojho idolu v ulici Royale. Krčmár z nedalekého hostinca pod lampou vraj videl, ako sa ktosi dobíja do železných dvier. Nedobil sa.
1: Úboj, Gerard.
0: Na úsvite ho našiel mestský strážnik obesaného na dverovej mreži.
1: Bože.
0: Zomrel nielen dobrý človek, ale aj veľký básnik, spisovateľ.
1: Pane, buď milostivý jeho duši.
0: Áno, bol duševne chorý, ale to nič neubralo na jeho genialite. Ako umelec dokázal kráčať ľahkou nohou po okraji najhlbších priepastí.
1: Zhasol ako svieca vo vetre.
0: Vo vrecku jeho plášťa polícia našla nedokončený rukopis Aurélie.

Veľmi som vás túžil vidieť, počuť váš spev. Ale nedopriali ste mi to, vy ukrutnica. Nič vám však nevyčítam a všetko odpúšťam. Aký sme nešťastní, ak veľmi milujeme. Vy máte svoje roly, svoje divadlo, noviny a spústu všedných radostí. Ja som mal iba vás. Chcel som vám to povedať v slastnej chvíli očarenia. Ale zostal mi na to iba posledný okamih života. Aké márne a prchavé sú naše sny. Ale aj tak som vďačný nebesiam, že vložili do mojej duše taký hlboký cit. Až raz umriem, a bude to už čoskoro, zmením sa na najmenšiu zo všetkých hviezd a budem blikať v posvetnom chráme poézie ako večné svetlo, ktoré zapálil váš nebeský oheň.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: V novej storočnicovej rubrike Zlatého fondu Slovenského rozhlasu vo vysielaní Rádia Litera ste si vypočuli pôvodnú rozhlasovú hru Alojza Čobeja Nebeské ohne. Účinkovali František Výrostko, Andrej Hrnčiar, Lucia Jašková, Eva Gašparová, Petronela Dočolomanská a Jozef Kramár. Dramaturgia Štefan Šmihla. Hudobná spolupráca Rastislav Miklošík. Majster zvuku Marián Cibuľa. Technická spolupráca Peter Urbán. Réžia Ladislav Hyža. Po krátkej hudobnej pauze vám predstavíme ďalšieho ikonického tvorcu z nášho Zlatého fondu Slovenského rozhlasu, redaktora, humoristu Ondreja Bosíka.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: V poradí 38. osobnosťou v našej rozhlasovej ikonickej stovke je Ondrej Bosík, humorista, redaktor legendárneho banskobystrického Sobotníka. Celé štvrťstoročia túto populárno-zábavnú reláciu redakčne pripravoval a prispieval do nej fejtónmi, scénkami, aforizmami. Na tie dávne časy si nedávno zaspomínal pred novinármi. Mojou úlohou bolo napísať spojtexty, teda prepojiť scénky. Keďže často hrozilo obohratie, bolo nutné prísť niečím novým a neopakovať sa. V Bratislave boli traja redaktori, v Košiciach dvaja a v Bystrici ja sám. Ale Ondrej Bosík stíhal prispievať aj do bratislavských variácií i do košického maratónu. Napísal aj rozhlasovú komédiu Tri koňaky za batoľa a jeho kabaretnú hru U nás taká obyčaj alebo Len aby sme v hanbe nezostali inscenovalo niekoľko slovenských ochotníckych súborov a vyšla aj knižne. Svoju tvorbu stručne a skromne zhodnotil takto. Išlo hlavne o zábavu. Nechcel som meniť chod dejín. Po odchode zo Slovenského rozhlasu krátko pracoval ako dramaturg programov pre deti v Slovenskej televízii. Ondrej Bosík sa narodil v roku 1939 v Rakši v okrese Turčianske Teplice, kde žil celý život a do Banskej Bystrice dochádzal vláčikom. V 18. nastúpil na učiteľskú prax v Slovenskom Pravne, kde pôsobil ako učiteľ 14 rokov. Už vtedy sa venoval písaniu krátkych humoristických foriem. Stal sa stálym prispievateľom viacerých novín a časopisov. A potom sa na nasledujúcich 25 rokov upísal tvorbe rozhlasového humoru. My vám z tvorby Ondreja Bosíka ponúkame humoristické pásmo Hic sunt homines. To sú ľudia. O malých problémoch malých ľudí. Účinkujú Jana Pilcová, Mikuláš Onufrák, Martin Vitek, Jaroslav Motl a Juraj Haviar. Redakčne pripravil Štefan Šmihla. Hudobná spolupráca Marián Čeky. Technicky realizovali Jaroslav Faxa a Peter Janák. Réžia Daniela Ilauská. Relácia mala premiéru v roku 1998.
2: Rozhlas? Prosím si šéfredaktora Perohryza. Bože, to ste vy... Prepáčte. Áno, pri telefóne prepisovačka. Vidíte, ja poznám svoju prezývku, pán šéfredaktor. Ide o ten môj materiál. Nie, nič sa nedeje, ale chceli ste, aby som vás informovala o každom svojom kroku, či nie? Pre mňa je slovo nadriadeného zákonom, alebo aspoň jeho novelou. Viete, ja mám pred každou reportážou dobrú náladu. Ako lovec pred poľovačkou. Áno, áno, vynasnažím sa. Viem, že čas letí. Ak to nebude reportážna bomba, tak aspoň mína. Áno, áno, pán šéfredaktor. Priebežne sa budem ozývať a volať na vašu priamu linku. Fajn, do počutia.

0: Kamže? Kamže, mladá pani?
1: Vaše kamže ma nezaujímajú. Navyše je to asi nespisovný výraz, ale mne je jedno, v čom chodíte oblečený. Dovolíte, ponáhľam sa.
0: Ponáhľať sa treba pomaly. Do smrti času dosť. Kvaltúre neschopný, alebo... No čo, mám pokračovať?
1: Ale smelo pokračujte v ceste. A učte sa po slovensky. Na Slovensku sa vám to raz určite zíde. No, tak čo stojíte?
0: No pôjdem. No. Ale najskôr si vás dobre poobzeral.
1: Ustúpte z cesty, lebo...
0: Lebo čo? Zavoláte si na mňa frajera?
1: S frajermi sa zásadne nebavím. Tak bude to... Nechcem sa chváliť, ale... Mám tretí dan.
0: Jaže danu.
1: No, vidím, že ste nielen mocný, ale aj sprostý.
0: No tak...
1: Napokon, je to veľmi rozšírená chlapská kombinácia.
0: Bez úražok, hej? Ak si myslíte, že strácam po darovnici čas prefarbenou blondinou s veľkými zubami a malými...
1: No, ozajstný, kadžo. Ale na ľudský hlas reagujete takmer normálne. Takže... Vás prosím, aby ste nestrácali so mnou svoj vzácny čas a zmizli.
0: Tak rád by som, ale najprv si vás musím, no to však...
1: Čo?
0: Zafixlovať, ne? No ukáž.
1: Neopovažte sa ma dotknúť. Dobre, priznávam, že ste vtipný, urastený a sexy. Len umeniu kapať ako jarný sneh alebo celoročná výplata... ste sa nenaučili.
0: Čo?
1: Nič si z toho nerobte. Každý sympaťák má nejakú slabostku.
0: Ak chcete niečo vedieť, som tu kvôli vám. Služobne.
1: Ó, čo nevravte. Ja by som mohla odprisahať na ústavu, prípadne na zákon o daní z nehnuteľnosti, že som vás v živote nevidela.
0: Hej.
1: Áno, iba ak ste boli prestrojení za takého... o pol metra nižšieho. S polovicou mozgových závitov.
0: To si od vás vyprosím.
1: Ale čo vy viete aj prosiť? Výborne, výborne, len nie tu a na kolenách. Ľudia by si pomysleli, že v službe žobrete.
0: Keby som v nej nebol.
1: Bože, ako vám závidím. Vtierať sa na ulici do priazne neznámych žien. No. Je to vaše pôvodné povolanie, alebo ste sa rekvalifikovali?
0: Neprovokujte.
1: Ja že provokujem. Ja som vás...

0: pán šéfredaktor? To som ja. Trochu som v robote predsa len pokročila, tak poslušne hlásim. Nie, tak ďaleko zasa nie som.
1: Predstavte si, že ma pristavil na ulici akýsi hromotlk.
0: Nie, nie, to nie, veď to bolo za bielého dňa, ale viedol slabomyselné reči, že to má v služobnej náplni. Mňa len tak hocičo nevytočí, ale tá jeho mamutia postava a brontosauria inteligencia. Viete, naznačoval, že tá služba spočíva v tom, aby si ma dobre zapamätal. Zrejme maniak, ale z tých neškodných. Určite to zvládnem aj bez zlomeného väzu. Áno. Teraz sa už sústreďujem na prvú etapu svojej reportážnej trasy. Takže keď budem mať niečo nové, tak...

0: To by asi pomohlo kopanie a nie klopanie. No čo, jednoducho vojdem dnu a hotovo.
1: Dobrý deň. Vidí sa mi, že som poblúdila. Ale povedali mi, že kde si v týchto končinách je škola.
2: Neblúdite.
1: Nie?
2: Ste na posvetnej pôde základnej školy, on je to dielne ľudskosti.
1: A ja som myslela podľa tých zvukov na dielňu, nie však školskú. Nerozumiem, čo to má znamenať?
2: Odpoviem proti otázkou. Prečo by tu niečo malo niečo znamenať?
1: Prepačte, ja som novinárka, nie filozofka.
2: Nuž, čakal som inžinierku ľudských duší a spoznávam pri najlepšom majsterku výcviku. A mimochodom, tu je nová kniha Návštev. Máte tú čest byť v nej zapísaná ako prvá.
1: Áno.
2: Ale takmer som sa zabudol predstaviť. Ferdinand Brko. Doktor psychológie, politológie a psychiatrie. Riaditeľ tejto školy.
1: Eva Kišová. 3 dni po výplate, zúrivá reportérka. Obávam sa, že som nezaregistrovala všetky vaše odbornosti.
2: Na tom predsa vôbec nezáleží. Všetci sme na jednej lodi a nie je to výletné plavidlo. Vývoj napreduje tak rýchlo, že za všemu regres nestačí.
1: Čo mám napísať do tej knihy Návštev?
2: Čo chcete?
1: Áno?
2: Časy, keď sa kontrolovali zápisy do dievčenských pamätníčkov, sú už za nami.
1: Tak sa teda iba podpíšem, dobre?
2: V poriadku. No, tešilo ma. Dovidenia.
1: Vy niekam odchádzate?
2: Odísť zo školy, ktorá je hneď po rodnej očine mojim druhým domovom. Tu je moja postať. Tu ja musím zostať.
1: Bože.
2: Ale nech sa prepadnem do siedmej platovej skupiny, ak viem, čím by som vám ešte mohol poslúžiť.
1: Vravíte ešte? Veď ste mi dosiaľ absolútne ničím.
2: A čím by som aj mohol?
1: Mohli by ste ma napríklad zoznámiť s členmi vášho učiteľského zboru. Čo je? Ja nechápem, čo je na tom smiešne.
2: Nie?
1: Nie.
2: Ste predsa novinárka.
1: Ale pracujem v rozhlase.
2: Aha, v humoristickej relácii.
1: Kdeže v humoristickej?
2: Tak prečo sa potom pýtate na učiteľský zbor v experimentálnej škole, ktorá je vlajkovou loďou našej pedagogiky?

0: Čo by v nej robili kantory, ha?
1: Čo? Oprobujem hádať, dobre? Mohli by v škole, povedzme, učiť.
0: Aha, mýlite sa. Trvalo to dosť dlho, ale napokon sa zistilo, že v škole budúcnosti je učiteľ rušivým elementom. Má zmysel jedine vtedy, keď je naložený v liehu.
1: A tak teda ja neviem, kto z nás dvoch je väčší humorista. No. Vy si myslíte, že ak má pedagóg plniť poslanie, aké mu prisúdila moderná, ak nie priam avantgardná pedagogika, musí byť pod parou?
0: Ja už viem, prečo sú novinári takí neobľúbení. Jedno počúvajú a druhé píšu.
1: Nezdá sa vám, že ako mak preháňate?
0: Ja som predsa nepovedal pod parou, ale v liehu.
1: Ale to je predsa ružové v bledomodrom. Počujte, nie ste náhodou priekopníkom tej metódy naloženia učiteľa do liehu vy sám?
0: Bez akejkoľvek samochvály môžem povedať áno.
1: Mohla som na to prísť aj skôr. Takže sa vám porúčam a prídem inokedy. Napríklad až vytriezviete.
0: Tak tento spôsob žartovania si vyprosím.
1: Najprv sa dohodníme, kto tu vlastne žartuje. Ja teda nie.
0: Ani ja. Prišlo mi dokonca na um, že ak by ste boli schopná obete.
1: Obete?
0: Chcem povedať, ak máte chvíľu času, môžem vám tú učebnú pomôcku ukázať.
1: Hovorili sme o nejakej učebnej pomôcke? Čo mkáte?
0: Uvažujem, či to máte od narodenia, alebo človeka tak ťažko a trvalo poznačí novinárčina.
1: Nejako som sa v tých vašich úvahách stratila.
0: Skôr by som povedal, že máte hodenú jednotku a zatiahnutú ručnú brzdu.
1: A o čom to vlastne hovoríte, pán riaditeľ?
0: O rýchlosti vášho chápania. Je také nepochopiteľné, že máme v prírodopisnom kabinete učiteľa naloženého v alkohole ako trojrozmernú učebnú pomôcku.
1: Čože? To nemyslíte vážne?
0: Smrťane vážne. V tom nesmrteľnom význame slova.
1: Čo si ma tak premeriavate?
0: Uvažujem. A práve som prišiel na geniálny nápad.
1: Áno, blahoželám. Mohla by som vedieť, aký?
0: My máme v tomto liehu naloženého muža.
1: No a?
0: Nechápete?
1: Nie.
0: Chýba nám k nemu do páru žena. Poďte.
1: Puste ma.
0: Nepustím. Uvedomte si, že vám núkam istý druh nesmrteľnosti.
1: Vy čo robíte v školstve? Veď vy ste šialenec.
0: V školstve už ostali len šialenci. Za tie peniaze.
1: Nechajte ma, vy blázon. Pomoc.
0: Ty teda takto. Naviac ako na tretí dan naozaj nevyzeráš. Ale ja mám piatý. Uvedom si, akú vysokohumánnu úlohu budeš plniť v tamtom kabinete. Čo je?
1: Kde som to? Ten šialenec ma skoro zaškrtil.
0: Našťastie nestihol. No ale veľa nechybalo.
1: Vy? Čo tu robíte? Pane Bože, namiesto jedného maniaka ďalší.
0: Preceňujete ma.
1: Pýtam sa, kde ste sa tu zobrali?
0: Som vždy tam, kde treba.
1: Povedzme. Dobre, že mi nezlomil väz, lebo by môjho šéfa vyhlásili za proroka.
0: Neviem, o akom šéfovi prorokovi hovoríte.
1: To je v poriadku. Len si spomínam, ako ma šéf-redaktor povzbudzoval pred touto reportážou. Povedal mi, zlomte väz, pani kolegyňa.
0: Ten riaditeľ by to bol určite urobil, verte mi.
2: Ale v tom liehu by ste pôsobili veľmi atraktívne, lepšie ako...
1: Ako?
2: Tak ako hocikto iný.
1: Vy toho bláznivého kantora poznáte?
2: To je iba z novín. Píše sa o ňom ako uznávanom priekopníkovi školstva bez učiteľov.
1: Ale čo?
2: Všetci sa zhodujú v tom, že je to maniak.
1: No tak na toto môžete vziať.
2: Maniak vedy, ktorý sa nezastaví pred ničím. Tak.
1: Áno, no skôr pred nikým. Tie jeho hmaty. Potrhol mi nohu. Zvalil ma na zem. Škrčil ma.
2: No tak. Trochu som si na jeho brade oškulil hanky. Mak.
1: Človeče dobrý, vy ste ma vlastne zachránili.
2: O to kone. Konal som si len svoju povinnosť.
1: Ale...
2: No, tak sa majte a nejak vám môžem radiť, vyberajte si trochu menej nebezpečné chodničky.
1: Dobre.

Haló, redakcia? Ako si zle vás počúvam? Chcem povedať, počujem, pán šéf-redaktor. Odkiaľ volám? Z verejného... Ja vám dám domu. Vy si žartujete a ja som skoro prišla o život. Život, nie životík. Nie. Nie na križovatke som mohla zgegnúť, ale v škole. Takej nenormálnej, bez učiteľov, ale za to s ošibnutým riaditeľom, ktorý ma chcel mať naloženú v alkohole. Áno, učarovala mu predstava. Nie. Viete, že nepijem. Chcel ma vystavovať ako učebnú pomôcku. Áno, aj mne to ešte stále pripadá ako zlý sen. Tak to sa duplom budete čudovať. Zratoval ma ten, čo by mohol byť predsedom klubu nadpriemerne inteligentných, ale iba v prípade, že by sa hodnotili bicepsy. Áno, ten, čo ma otravoval na ulici hlúpými rečami. Ale to je jedna vec a vďaka druhá. Náhodou sa objavil na mieste činu, i keď vravel čosi o tom, že je tam služobne. Nuž, začína sa to naozaj dramaticky. Ale držte mi palce!

0: stúpke.
1: Dobrý deň. Prichádzam z rozhlasu, pán direktor, či správca, či ako vás titulujú.
0: Aj tak, baj onak. V mojom prípade, ako ste intuitívne, ale správne vytušili, ide o kumulované funkcie, navyše spojené so zdravotným a právnickým poradenstvom. Môžem vám s plnou zodpovednosťou povedať, že to nie je žiadna hračka. Pochopiteľne som si vedomý nedostatkov vo svojej práci, ako i v práci personálu. Na ospravedlnenie však musím povedať,
1: ale vedia...
0: len málo kto si uvedomuje, že v zmysle platných predpisov mala byť naša budova už v roku 1957 asanovaná. A to, že doteraz stojí a slúži svojmu ušľachtilému účelu, je nielen dielom šťastnej zhody okolností, ale predovšetkým výsledkom nezmerného pracovného vypiatia.
1: Isteže.
0: A nie len môjho. Hovorím za celý mne zverený kolektív, ktorý keď treba, niekedy dokonca aj keď netreba, dokáže ako jeden muž ťahať za jeden povraz. Nie je však ťažké vzhľadom k povedanému domyslieť si, že na mnohých miestach nám do budovy zateká a príspevok z fondu Fáre stačí horko ťažko na nákup lavorov a vedier. Napriek našej enormnej snahe nemožno odškriepiť, že to, čo z diaľky vyzerá ako omietka sviežej trávovej farby, je v skutočnosti pleseň na múroch.
1: Ak dovolíte...
0: Samozrejme dovolím, veď som tu preto, aby som si dovoľoval, chcem povedať, aby som podával informácie. Iste vám nemusím mravieť, ako je to dnes s peniazmi. Vytlačených je dosť. Problém je iba s ich optimálnym rozmiestnením. Aj nedávna kontrola kvitovala, že v daných podmienkach ešte vôbec fungujeme.
1: Zaslúžite si uznanie, ale...
0: Presne ako vravíte, pani redaktorka, ale nemožno tvrdiť, že by prístelky patrili k inventáru, s ktorým sa môžeme píšiť. Sme pevne a neodkladne rozhodnutí zrušiť ich vo chvíli, keď sa podmienky zlepšia natoľko, aby ich bolo možné poriešiť bez rizika výrazného poklesu kvality služieb, ktoré poskytujeme. Darmo, priestorovo sme poddimenzovaní a početne predimenzovaní. O probléme však vieme, predbežne ho riešime a robíme potrebné kroky.
1: Držím vám palce.
0: Veď aj treba, pani redaktorka, v takejto veľmi citlivej oblasti práce s ľuďmi, ako vykonávame, sa bez pomoci, čo i len morálnej, nezaobídeme. Najväčšou posilou nám je vedomie, že robíme čosi krásne, povznášajúce, humánne a v skutku ľudské.
1: S tým možno len...
0: Áno, súhlasiť. Lenže jedno je entuziasmus a druhé finančná kvóta z ministerstva. Tá ani zďaleka nedosahuje požadovanú výšku, ale umožnila nám aspoň zaplátať najväčšie diery. A to nemyslím len obrazne. Okrem toho sme časť finančných prostriedkov investovali do sprejov s lesnou vôňou, vďaka ktorým je vzduch v našom areáli ťažko, ale predsa len dýchateľný.
1: To v dnešnej dobe nie je málo.
0: Veru nie. Nemálo je však. A to treba čestne priznať aj mínusov. No my sme skalopevne odhodlaní redukovať ich. Keď už nie na mini, tak aspoň na minimum. A keď sa stane, že kto si čosi neudrží, napokon je to vo veľkej miere aj vec veku, vtedy nastupujú spreje. Ale robíme aj ďalšie opatrenia. Dlhodobo podávame rýžu a starší chlieb.
1: Mám pocit, akoby...
0: Vidím, že si rozumieme. Ale nebudem vás už držiavať. Na samý záver mi dovolte podotknúť, že nezanedbávame ani oblasť, ktorá bola ešte prednedávnom doslova symbolom zaostalosti.
1: Myslíte Oravu?
0: Nie, kultúru. Duchovný život v plnej jeho šírke, dĺžke a hĺbke. Tu sa pochopiteľne spoliehame najmä na silu informačných médií, televízie, tlače a rozhlasu. Nezabúdame ani na záujmovú činnosť, trebárs taký kurz angličtiny. Nie je zriedkavosťou, že talentovaní jedinci zvládnu aj 5-6 sloviek za týždeň a zabudnú iba jedno či dve. Ale teraz ma už naozaj musíte ospravedlniť. Musím ísť, ako sa vraví medzi národ. Vyjazne nám tanečný krúžok s nácvikom karibskej verzie Lambady. Lambada! Lambada!

To ste vy, pán šéf? Chcem vám len povedať, že pokračujem v reportáži. Áno, s dosť nečakanými problémami. Ale ako to viete? Viem, že musíte vedieť všetko, to ma neprekvapuje, lenže... Predstavte si, že mám nezaslúžené šťastie na kadejakých čudákov. Ako by mi novinársky osud staval do cesty samých magorov. Ten posledný ma nepustil k slovu. Ale z jeho tárania som sa vôbec nedozvedela, v akej inštitúcii robí správcu, poradcu, vedúceho a neviem čo ešte. Nie. Kým by ste to uhádli, pretelefonovala by som celý honorár za tú reportáž. Ešte, že na firemnej tabuli stálo čierne na bielom dom dôchodcov. Starobinec, chápete? Rozmýšľajúc o tom, kde by som našla nejakého normálneho respondenta, vbehla som takmer po trolejbus. A viete, kto ma v poslednej chvíli zachránil? Nemôžem uveriť, že ste to na prvý krát uhádli. Naozaj to bol ten hromotlk, môj aniel strážny. Nie, mňa to netrápi. Len sa mi to vidí, aké si zvláštne. Aha, ak myslíte, tak nikomu ani muk. Dobre, viete to iba vy, ja a môj známy neznámy. Áno, uvedomujem si, že čas letí, ale už mám v pláne iba jeden rozhovor. Neviem, nech o tom rozhodne náhoda. Kam sa zatúlam, tam ho nahrám. Takže dovidenia a do počutia.

0: stoj noha, posvatná to zem, po ktorej kráčaš. Už ani krok, vážená. No,
1: to patrilo mne?
0: Čo patrilo vám? Ste si mali uplatniť pri reštitúciách. No, tu sa nemôžete len tak ponevierať.
1: Trochu nevšedné privítanie vo výskumnom ústave, nemyslíte?
0: Pochopiteľne nemyslím. Teda som. A čo sa týka toho privítania, nie ste preca anglická kráľovná. Práve tak náš ústav nie je holubník, do ktorého možno vletieť a vyletieť, ako sa komu páči.
1: Odhalili ste ma. Nie som anglická kráľovná, ale neuveriteľne sa na ňu podobám. A z vášho výskumného ústavu som mienila urobiť kurník, šopu, prípadne aj holubník. Prosto niečo, kde sa dá ľahúčko si polietať.
0: Joj, to veľmi rád počujem.
1: Áno.
0: A ešte radšej vidím. V čase všeobecnej obezity a najrôznejších moralizátorov je ľahkosť u ženy kvalitou, ktorú si treba oceniť. Ja aj s potešením robím.
1: Iba, že až taká ľahká, ako si predstavujete, nie som.
0: Mlčte! Uvedomte si, že všetko, čo poviete, alebo aj nie, bude v každom prípade použité proti vám.
1: Lenže ja nemôžem mlčať. Som novinárka, ktorá pripravuje reportáž so zaujímavými ľuďmi.
0: Aha.
1: Chcela by som s vami hovoriť o aktivitách vašej ustanovizne, o celkovom zameraní a špecifikách výskumu.
0: No tak si môžete gratulovať.
1: Ja?
0: Áno, vy.
1: Aha. A k čomu, ak sa smiem spýtať a zároveň nahrávať?
0: K obrovskému šťastiu, že ste natrafili práve na mňa.
1: Aha.
0: Som totiž duchovným otcom projektu, ktorý nemá vo svete páru. Dal som mu pracovný názov Mier chalupárom, vojnu pajácom. Samozrejme, no, je to iba strešný titul pre mnohostranné pnutie, ktorého kľúčovou osnovou je myšlienka urobiť z človeka ozajstného človeka. Neľahká, ale vznešená úloha, kvôli ktoré hodno prinášať obete.
1: Obete?
0: Ozaj, viete, kedy prináša žena najväčšiu obeť?
1: Čo ja viem?
0: Keď je položená čo najnižšie. Dobre, čo?
1: No, ja s Fórou poznám iba tie o vlkovi a zajacovi.
0: Ej, vy šibalka. Ale ako zajačik by ste boli skvelá. A ja zase vlk.
1: Nezabudnite, že zajac napokon vlka vždy prekabáti.
0: No,
1: a neodbiehajte od témy.
0: Poznám len jednu tému. A o tej nikdy neodbieham.
1: Vidím.
0: Akurát, že k nej pristupujem z rôznych strán.
1: Dobre. Skúste teda z tej o obetiach. Aké ste mali na mysli?
0: Ľudské! No, ide preca o človeka. Takže prostriedky musia byť primerané cieľom.
1: Hádam, len nechcete povedať...
0: Nechcem, ale musím. V záujme vytýčených cieľov nemožno ostať na pol, alebo nebodaj na štvrceste. Všetko pre človeka, to je cieľ nášho vedeckého výskumu.
1: Aha.
0: Nie je to méta nanajvýš vznešená?
1: Keď vás tak počúvam, povedala by som, že áno. Teda aspoň tu vo vašom ústave.
0: Žiaľ, zatiaľ naozaj iba tu. Ale pevne veríme, že tento cieľ si po čase osvojí každý. Každý, kto nechce zaostať za výzvou doby. Usilovne pracujeme na tom, aby z nášho ústavu vzišiel model príťažlivý pre každého. Pre celý svet. Nehľadíme na prekážky. A ak za vše aj áno, tvárime sa, že ich nevidíme. Sme pripravení využiť každý nový podnet, každú skúsenosť. Chystáme exkurziu do Xinjiangu, Xinxingu a iných krajín. Chceme s piesňou na perách vykročiť ľavou.
1: Prečo práve ľavou?
0: Pre šťastie. Je predsa známe, že kto vykračuje ľavou, má pri trocha šťastia veľké šťastie.
1: No.
0: Šie nogu, skrúcaného, šie šak. Nie je tak? Pre každého chceme z dobrého dobré, z lepšieho lepšie a z najlepšieho tiež aspoň polovicu. Chápete?
1: Nie celkom, ale vlastne ani polovicu priznávam.
0: Priznanie je to, čo odjakživa uľahčovalo človeku život. Najmä nový život. Pretože ten starý treba v istej chvíli zo seba zhodiť. Tak, ako sa zhadzujú staré šaty. Ozaj, mali ste niekedy nutkanie zhodiť ich zo seba?
1: To som mala.
0: Kde? Kedy? A prečo?
2: V Odese, na Tržnici.
0: Áno,
2: áno. Pred rokmi mi za ne núkali toľko, že som si mohla kúpiť troje nových.
0: A teraz?
1: Čo teraz?
0: Nemáte pocit, že treba sa zbaviť toho, čo vás obmedzuje?
1: Obmedzuje, ale áno, áno. Keď už má žena oblečené, čo si najmenej druhý krát.
0: No tak. Prečo otávate?
1: Lebo ak si myslíte, že vám tu robím striptiz. Áno, však. Tak ste na omyle, vážený pane.
0: Prečo?
1: Lebo pomaly začínam chápať podstatu vašej výskumnej práce.
0: Áno?
1: Áno, vašu vznešenú ideu urobiť z človeka človeka. Napríklad z naivnej kočky prostitútku.
0: Prečo hneď tak neodborne?
1: Neodborne, lebo ja nie som hlúpa gymnazistka. No, raz som už bola takmer vydatá. A ponúk na vyzliekanie som zažila neúrekom.
0: No?
1: Áno, riešila som ich odchodom. A urobím to aj teraz. Dúfam len, že mi nebudete zazlievať, keď vám nezaželám veľa úspechov v ďalšej práci.

0: Na toto si musím dať šafel kávy a náprsto koniaku. A už ťahnem sa, aby som nadobudla istotu, že sa mi to nesníva. Kam sa pohnem, narazím na nejakého... Prepáčte.
1: Nič sa nestalo. Viete, nejakí ľudia sú všade.
0: Práve som si to uvedomila. Ale prečo sú to sami nenormálni? Nie. O vás to pravda, že neplatí.
1: O mne si môžete myslieť, čo chcete. Chápem vás, pretože...
2: Kedy ste sa narodili?
0: No teda, ale takú otázku gentleman dáme nikdy nepoloží.
1: Ja nie som gentleman, ja som... na tom nezáleží. A nepýtal som sa vás na storočie, ale na deň, no. Ľudia, ktorí sa narodili 13. sú vraj hrozní smoliari.
0: No, asi niečo na tom bude, ale tí najväčší smoliari sa rodia 23. ako ja. Pokúšam sa urobiť jednu obyčajnú reportáž a stretávam samých šibnutých ľudí a úchylákov. Práve som vypadla z akéhosi skrytého bordelu.
1: Aha, z toho si nič nerobte. Dnes je všade taký bordel, že je priam nemožné obísť ho.
0: Asi máte pravdu. Ale čo si iné som chcela. Aha, prečo vždy pri tej robote natrafím na vás? A nevravte mi, že vaša prítomnosť na miesta, kde sa pohybujem, je úplne náhodná.
1: To som predsa nepovedal.
0: No tak, na rovinu. Niekto vás najal, aby ste ma sledovali? Alebo ste dokonca môj bodyguard?
1: Už iba prednešok. Viem, že sa tak volá ten americký film, ale... Ja nie som Kevin Costner, som iba obyčajná gorila.
0: To teda sedí. Prepáčte.
1: No tak, každý nejako vyzeráme. A napokon, prečo by mocná opica nemohla ochraňovať slabšiu, že?
0: Začínate mi byť sympatický. No, povedala by som, že v skutočnosti ste iní, ako sa javíte na vonok.
1: Ja sa nejavím, ale mám dve deti. No a nejako ich živiť musím.
0: Aha.
1: Pravda, že vedel by som si predstaviť aj zaujímavejšiu robotu.
0: Tak si ju teda hľadajte a nemárnite zbytočne čas so mnou. Ale aj tak vám ďakujem za ochranné krídla, ktoré ste nado mnou rozprestierali.
1: Povedali ste to veľmi poeticky, madam.

Nejde mi do hlavy, čo to všetko malo znamenať. Možno sa to dozviem od šéfa. Á, to bude on. Určite je už netrpezlivý. Prosím. Áno, áno, to som ja. Práve som vám chcela zavolať, že tá reportáž nebude boh vie čo, ale som rada, že ju mám z krku. Nie, nie, vôbec nie. Pustila som sa do tej roboty s chuťou, ale... Ja viem, že samotná chuť nemá vplyv na výšku odmien. Ale udialo sa toľko vecí, ktoré si neviem vysvetliť, ako by som sa nechtiac za nevedomky do čohosi zaplietla. Lepšie povedané, ako by mňa do čohosi. Nie, nie, ja nežartujem. Ani nie som prepracovaná. Skôr by som povedala, že vy poznáte tajničku záhady, ktorá mi nedá pokoja. Áno, áno, napríklad ten bodyguard. Toho ste zariadili vy? Nezaujíma ma ako, ale prečo? Ako ste vedeli, že ho budem skutočne potrebovať? Vďaka mne? Tak tomu už naozaj nerozumiem. Áno, áno, áno. Ísť do terénu a porozprávať sa s normálnym človekom o normálnom živote, to bol môj nápad, lenže... Ach, tak. Dlhoročná novinárska skúsenosť. A myslíte si, že tým je všetko vysvetlené? Nie, keď si to tak v duchu premietam k naozajstným ľuďom, teda k takým, ako si ich ja predstavujem, som sa vlastne ani nedostala. Vždy som narazila na neprekonateľnú prekážku z nakopených fráz, slabomyselností a hotového šialenstva. Bolo to akoby predo mňa kto si nastrkal výstražné tabule s nápisom Pozor, tu sú ľudia. Verte mi, je to tak. Ale myslím si, že napriek všetkému, či práve preto, bude tá reportáž zaujímavá a najmä poučná. Rozhodla som sa, že jej dám názov Správa o živote v našich zemepisných šírkach, dĺžkach a hĺbkach. Čo vy na to? Čože? A to preca nie je možné. Tá reportáž sa mala vysielať dnes? Práve teraz?

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: V Zlatom fonde Slovenského rozhlasu ste si vypočuli humoristické pásmo Ondreja Bosíka Hic sunt homines, tu sú ľudia. Účinkovali Jana Pilcová, Mikuláš Onufrák, Martin Vitek, Jaroslav Motl a Juraj Haviar. Redakčne pripravil Štefan Šmihla, hudobná spolupráca Marián Čeky. Technicky realizovali Jaroslav Faxa a Peter Janák. Réžia Daniela Ilavská. Vyrobil Slovenský rozhlas v Banskej Bystrici v roku 1998. V Rádiu Litera ste si vypočuli ďalšie vydanie programového bloku Zlatý fond Slovenského rozhlasu s podtitulom 100 rokov 100 ikonických rozhlasových tvorcov. V tomto našom jubilejnom 100. roku vysielania Slovenského rozhlasu sa s touto rubrikou budete stretávať pravidelne, až kým celú stovku ikonických tvorcov neuzavrieme. Reprízy aktuálneho vydania Zlatého fondu Slovenského rozhlasu sú vám k dispozícii do 30. mája. Od nedele 31. mája si predstavíme 39. a 40. tvorcu z ikonickej stovky. Viac informácií nájdete aj na webe radiolitera.sk a na našich profiloch na sociálnych sieťach. Za pozornosť ďakujú redaktor tohto programového bloku Marián Grebáč a od mikrofónu Andrej Šoltés.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé naše poslucháčky a milí naši poslucháči, v poslednom májovom týždni na Litere siahneme hlboko do noše májových dní. Pripomenieme si významné udalosti, výročia a osobnosti, ktoré sa viažú k záveru mesiaca máj. Pripravili sme zaujímavosti z kultúry, spoločnosti, literatúry i histórie a tiež spomienky na významných tvorcov a pohľad na dni, ktoré zanechali stopu v kalendároch i pamäti. V aktuálnom bloku vysielania si spomenieme na Karola Chmela, redaktora, básnika a prekladateľa, ktorý nás navždy opustil 14. mája tohto roku. Spomienku na Karola Chmela prinesie jeho autorské poetisimo s názvom Básnik Karol Chmel s poéziou, ktorú má rád. Z roku 2013. Pripomenieme si aj osobnosť Mórica Beňovského. 23. mája to bude práve 240 rokov od úmrtia tohto dobrodruha, cestovateľa, grófa, vojenského hodnostára i spisovateľa. Viac o ňom napovie pásmo Jána Bábika s názvom Dobrodruh z Vrbového. Teraz však spomeňme dátum 28. máj 1961 aj ako deň založenia organizácie Amnesty International, najväčšej mimovládnej ľudskoprávnej organizácie na svete. Jej hlavným poslaním je chrániť ľudské práva a bojovať proti ich porušovaniu. Táto téma nás bude vysielaním sprevádzať celý týždeň, a to prostredníctvom čítania na pokračovanie, ktoré sme pri tejto príležitosti venovali knihe reportéra Tomáša Foroa Zlatá horúčka, Venezuela od ropnej veľmoci k úpadku. Svedectvo o krajine, ktorá sa za 15 rokov prepadla z blahobytu a prosperity do totálneho chaosu a nedostatku všetkého. Tomáš Foro je novinár, ktorý sa vydáva vždy tam, kam sa iní reportéri už neodvážia. Po knihe Donbas, svadobný apartmán v hoteli Vojna, sa Foro vybral do Venezueli. V knihe Zlatá horúčka, Venezuela od ropnej veľmoci k úpadku, tentoraz ponúka obraz toho, ako sa nerastné bohatstvo môže premeniť na prekliatie krajiny. Svedectvo o obetiach aj páchateľoch, príčinách aj dôsledkoch, o histórii aj súčasnosti. V réžii Zuzany Galkovej číta Miloslav Kráľ. Príjemné a zmysluplné chvíle s rádiom Litera vám prajú dramaturgička vysielania aktuálneho týždňa Veronika Hajdučíková a spoza mikrofónu Andrej Šoltés.

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza čítanie na pokračovanie. Tomáš Foro prináša vo svojej ostatnej knihe s názvom Zlatá horúčka, Venezuela od ropnej veľmoci k úpadku ľudskej civilizácie, sugestívne svedectvo o krajine, ktorá sa za 15 rokov zmenila na nepoznanie a z ropnej, prosperujúcej veľmoci plnej blahobytu sa prepadla do totálneho chaosu. Ropa a zlato, ktoré sa zdali požehnaním pre túto juhoamerickú krajinu, sú v konečnom dôsledku jej prekliatím. Tomáš Foro, Zlatá horúčka. Venezuela od ropnej veľmoci k úpadku ľudskej civilizácie. Prvá časť.
1: Venezuela, kronika nekonečného úpadku. Tento príbeh možno rozpovedať mnohými spôsobmi a jeho počiatok možno nájsť v ktorejkoľvek z mnohých udalostí, ktoré sprevádzali pád kedysi najbohatšieho štátu Latinskej Ameriky do priepasti. Všetky sa však končia rovnako, dneškom. Posledné desaťročie sa Venezuela objavuje vo svetových médiách už len ako krajina zmietaná hlbokou politickou, ekonomickou a spoločenskou krízou. Po jej niekdajšom bohatstve a medzinárodnom vplyve nie ani stopy. Je to zrútený štát. Môj osobný príbeh spojený s Venezuelou sa začal pred 15 rokmi a odvtedy, nech sa vyberiem do ktoréhokoľvek kúta Južnej Ameriky, aj tak napokon skončím tam. Neviem, čím to je. Pri každej ďalšej návšteve je úpadok Venezuely taký hmatateľný, taký bolestivý, že pri odchode si za každým sľubujem už nikdy viac. Kedysi nádherný, ukričaný a bláznivý región sa priamo pred mojimi očami postupne zmenil na depresívnu, apatickú a hladujúcu oblasť pod správou armády a zločincov. Mimochodom, obe tieto skupiny vo Venezuele už dávno splynuli a nemožno ich od seba oddeliť. Pri tomu sa tam vždy vraciam, hoci skoro všetci moji priatelia odtiaľ dávno utiekli, alebo sú mŕtvi. Od prvej návštevy som bol Venezuelou očarený a neskôr až fascinovaný, pretože sa pred mojimi očami menila tak dramaticky, že som od nej nedokázal otrhnúť zrak. Keď to raz zažijete a pomyslíte si, že veci už nemôžu byť horšie, príďte do Venezuely opäť o niekoľko rokov a presvedčí vás o opaku. Pri poslednej návšteve to nebolo inak. Táto kniha je výsledkom môjho pobytu z februára a marca roku 2020, tesne po vypuknutí svetovej pandémie koronavírusu. Viem, že keby som tam prišiel dnes, teda o rok neskôr, čo je pre uzavreté hranice nemožné, moje predstavy o tom, čo všetko môže túto krajinu stihnúť, by bolo potrebné rozšíriť o ďalšiu desivú kapitolu. Venezuela počas koronakrízy. Nebolo v mojich silách podať svedectvo o situácii v celom štáte a ani som sa o to nesnažil. Vybral som si len jeden región. Napokon sa mi nepodarilo precestovať celý ani ten, lebo situácia sa každým dňom zhoršovala a bolo rozumnejšie vzdať sa niektorých plánov. A tak som tie 3 týždne strávil na juhu Venezuely v štáte Bolívar, asi 50 kilometrov od brazílskych hraníc. Každý deň som počas pobytu v mestečku Santa Elena dúfal, že sa mi odtiaľ predsa len podarí vyraziť hlbšie do vnútrozemia. Moje pokusy však zlyhali. A možno je to tak dobre. Nie som si istý, či by som sa dokázal vrátiť živý a zdravý a mohol napísať túto knihu. Stihol som utiecť z Venezuely tesne predtým, než sa v dôsledku koronavírusu náhle zavreli hranice. Keby som bol v tom okamihu stovky kilometrov od hraníc vo vnútrozemí, neviem, čo by dnes so mnou bolo. Pohybovať sa na malom území však má svoje výhody. Mohol som podrobne spoznávať oblasť, kde sa dnes stretávajú všetky problémy a hrozby celej krajiny. Mohol som zistiť, čo sa deje pod povrchom neľahkej každodennosti. Odkrývať nové a nové vrstvy reality. Dospieť k nepríjemným záverom, o ktorých na začiatku mlčali aj moji miestni priatelia a respondenti. Táto kniha teda opisuje príbeh celej krajiny a mojich troch ciest do nej. Osobné zážitky sa v nej prelínajú s krátkými výletmi do moderných dejín Venezueli, bez ktorých by bola absurdita súčasnej reality nepochopiteľná. Ale ja príbeh krajiny rozprávam predovšetkým cez osud jej jediného, geograficky zanedbateľného územia. Lebo práve ono je esenciou tragédie všetkých 28 miliónov obyvateľov Venezueli. Dozvieme sa, ako a prečo sa kedysi rozprávkovo bohatý štát zmenil de facto na vojenskú diktatúru, ktorá postupne splynula s medzinárodným organizovaným zločinom a teroristickými organizáciami. Čo viac, hlavným hrdinom sa stane malé domorodé etnikum Pemónov, o ktorého existencii ľudia na druhom konci Venezueli takmer netušia. A predsa práve oni sú kľúčom k pochopeniu, ako je možné, že dnešná vláda Nicolasa Madura prežíva napriek obrovskému tlaku zvonka, napriek ekonomickým problémom a chaosu. Ide totiž o zlato. Zlato, ktoré leží v baniach a na dne posvetných riek Pemónov, a ktoré sa stalo novým zdrojom násilia a finančných tokov vlády a armády. Uvidíme, ako ich komunity postupne podliehajú tlaku vojenských zbraní a militarizácie, ako strácajú svoju identitu, kontrolu nad vlastným územím a napokon životmi. Lebo zlatej horúčke dnes vo Venezuele podľahli úplne všetci. Príbeh Pemónov je tak príbehom všetkých Venezuelčanov. A zároveň osudom, aký za posledné storočia postihol aj ostatné domorodé kmene na tomto kontinente. Je tu však ešte niečo navyše. Ak čitateľ s touto knihou vydrží až do konca, dospejeme spolu k niekoľkým prekvapivým poznaniam. Bol som zrejme posledný zahraničný novinár, ktorý mal možnosť región navštíviť pred jeho uzavretím. Takto získané poznatky môžu vrhnúť odlišné svetlo dokonca aj na informácie zo svetových médií a odborných analýz, ktoré túto problematiku dlhodobo pokrývajú. Už len z tohto dôvodu považujem za dôležité priniesť svedectvo a rozpovedať príbeh, ktorý obyvatelia Venezuely rozprávať nemôžu, lebo by im hrozilo prinajmenšom väzenie, ak nie smrť.

Keď Jessica so svojím sprievodom vyjde po polnej ceste na otvorenú savanu, všimne si ich vojenská hliadka vzdialená pár stoviek metrov a začne na nich strieľať. Vystrašení prevádzači jej vtedy dajú na výber. Ak sa chce útekom zachrániť, musí sa zbaviť buď svojej batožiny, alebo céry. Jessica okamžite pustí na zem celý svoj majetok, vezme vyčerpanú Evangelínu do náručia a beží. Drámu mladej aktivistky unikajúcej cez zelenú hranicu do Brazílie opisuje aj opozičný mediálny portál El Estimulo v článku zo dňa 25. februára 2019. V predošlé dni reportéri natáčali s Jessicou šot v jej rodnom meste Santa Elena. Bola jednou z mála, ktorí sa odvážili ukázať svoju tvár na kameru počas miestnych pouličných protestov. Protestov, ktoré ukončili ozbrojené sily venezuelskej vlády salvami ostrej munície do vlastných občanov. Na uliciach po nich zostali ležať desiatky mŕtvych a zranených. Prosím vás, nevypínajte sa. Nechoďte preč, prosím, pomoc. Novinári jej nemali ako pomôcť, ale aspoň s ňou udržiavali kontakt cez aplikáciu WhatsApp. Sledovali, kde sa nachádza a ako postupuje na ceste do bezpečia. Potom sa spojenie s Jessicou prerušilo.

Do regiónu som prišiel presne rok po týchto udalostiach, vo februári 2020. Boa Vista leží v Brazílii skoro na rovníku, na konci veľkej savany, kde vyprahnuté juhoamerické pláne pomaly obkľučuje nekonečná vlhká Amazónia. Celú tú obrovskú pustatinu bolo cítiť už z lietadla a počas niekoľkých hodín nočného letu ponad ňu nebolo vidieť na zemi jediné svetlo. Potom sa na horizonte objavil osamotený, žiarivý objekt so zvláštnym, prstencovitým tvarom a lietadlo začalo pomaly klesať smerom k nemu. Tak ako iné mestá na kontinente, aj Boa Vista bola pokusom nanútiť geometrický poriadok a racionalitu okolitej divočine, dôkazom víťazstva novej civilizácie, ktorá sa v 19. storočí zbavila európskeho kolonializmu. Urbanisti sa inšpirovali pôdorysom Paríža a tak uprostred polopúšte vyrástli široké, polkruhovité bulváre, pretínané lúčmi ulíc a medzi nimi pravidelné štvorcové bloky menších uličiek. Mestská geometria sa zbieha k centrálnej budove miestnej vlády, odkiaľ sa mal šíriť pokrok za hranice mesta do tisícov štvorcových kilometrov nehostinného územia naokolo. Tým sa však podobnosti s Parížom končia. Na tomto kontinente sa dávno skončilo aj storočie nádejí. Dobyvateľov z Európy vystriedali generácie ich potomkov a nefunkčnú koloniálnu administratívu nahradili podobne skorumpované samostatné republiky, len svoju agendu doplnili o nacionalizmus. Honosné centrum a bulváre v Boa Vista sú cez deň takmer ľudoprázdne, v noci nebezpečné. Ľudia ponechali geometriu na pospas žeravému slnku a stiahli sa na okraje mesta, do bohatších štvrtí a za betónové ploty s žiletkovým drôtom alebo do bedárskych štvrtí. Aj dnes, 130 rokov po jej založení, je Boa Vista jediným sídlom široko ďaleko, ktoré možno nazývať mestom. Vedie do nej len zo pár ciest a okolo lenivo preteká plitká, piesčitá rieka. Moja domáca spomína, ako syn jej predošlých nájomcov pribehol domov v plavkách a s pohryzenou nohou, keď ho v rieke napadli dravé pirane. Bez štipky súcitu poznamená, že musela utierať po celom dome krv a potom mi s ospravedlňujúcim úsmevom naleje ďalší pohár vychladenej ovocnej šťavy. Boa Vista je od Venezuely vzdialená viac ako 200 kilometrov. Napriek tomu je jej vstupnou bránou. Odtiaľ to vedie cesta k jedinému oficiálnemu priechodu cez spoločnú hranicu, hoci tá má dĺžku 2199 kilometrov. Všetko ostatné je nepreniknutelný prales, savana a stolové hory. Cestičky cez nepoznajú len miestni indiáni, pašeráci a armády oboch krajín. A čo je najdôležitejšie, v Boa Vista uviazli tisíce utečencov z Venezuely, čím v priebehu pár rokov prudko zvýšili jej populáciu. Peniaze im väčšinou stačili akurát na príchod sem, potom ako vyplatili prevádzačské agentúry a skorumpovaných venezuelských vojakov z cestných stanovíšť rozsiatých po celej krajine. Kedysi to boli členovia strednej triedy, žijúci na strážených sídliskách, svoje deti posielali študovať do USA a Európy. Potom sa vo Venezuele začala kríza, prerušovanie dodávok benzínu, vody a elektriny, neskôr aj potravín. Nasledovala erupcia násilia a zločinu na uliciach miest. Príbehy utečencov sa podobajú ako vajce vajcu. Keď sa to už nedá vydržať, rodiny postupne predajú, čo sa dá, zamknú svoje apartmány na upadajúcich sídliskách a vydávajú sa na útek. Tí šťastnejší začnú nový život u príbuzných niekde vo svete. Väčšina však napokon dorazí len do susednej Kolumbie či Brazílie a tam sa ich cesta skončí. S každou novou utečeneckou vlnou sa zrazu v Boa Vista zaplnia penzióny a biznis hotely. Príšelci z Venezuely sa na začiatku krčovito držia svojho niekdajšieho života a spoločenského statusu.
No ako míňajú posledné úspory a zvyšky sebaúcty, postupne sa sťahujú do lacnejších predpokladov.

0: keď ju ponúkam európskymi cukríkmi. Chytí sa matkinej sukne ako vyplašené zvieratko a bojazlivo na ňu pozrie. Žena je dramaticky krásna. Dlhé havranie vlasy a vystúpené lícne kosti prezrádzajú indiánskych predkov. Na jej dokonalom vzhľade pôsobia znepokojivo len oči, v ktorých sa usadil hlboký smútok. Cérku posmelí úsmevom a nežne sa dotkne jej šie. Nezabudni poďakovať. Evangelina si opatrne vezme dva kúsky. Jeden podá Jessike a druhý si strčí do úst.
1: Hello, thank you.
0: Aj oni sa dostali len sem. 3 hodiny cesty od hraníc, cez ktoré pred rokom utiekli zo svojho mesta tam na druhej strane. Stihli to tesne predtým, ako prišli Jessiku zavraždiť členovia bolívarovskej tajnej služby z jednotky známej ako Eskadra smrti.

Brazília. Do Venezueli vstupujem od jej južného suseda. Práve tu žijú tisíce venezuelských utečencov. Niektorí sú bežní ľudia, ktorí sa snažia v novej krajine začať svoj život odznova. Iní patria k elite národa. A ako uvidíme neskôr, sú aj dôležitou súčasťou udalostí, ktoré zmenili dejiny južnej Venezueli. Brazília je zároveň posledným miestom, kde môžem v bezpečí a s plným tanierom jedla vo fungujúcej reštaurácii porozumieť svetu na druhej strane hranice. Tieto istoty bežného sveta sa stratia v momente, keď sa vydám do cieľa svojej cesty.

utečenci. Neznesiteľná horúčava, ktorá preniká každým pórom tela a okamžite z neho vysaje vlhkosť. Teplota v Boa Vista presahuje 40 stupňov v tieni. Bez vody sa dá prejsť sotva pár 100 metrov. Potom prichádza dehydratácia, malátnosť a závraty. Cesta pomedzi štvorcové bloky nízkych domov a tropickú vegetáciu v pustom centre ma v prvý deň privádza až k rieke, ktorú lemuje úzky pás džungle. Na druhom brehu sa začína pustatina s riedkou trávou. Je tu prázdne molo, v diaľke vidieť most. Rýchlo sa vraciam späť s pľúcami plnými zadúšajúceho, horúceho a suchého vzduchu s prímesou výfukových plynov, hníjúcich odpadkov a prachu. Je to nezameniteľná vôňa latinskoamerických trópov. Vrie sa do pamäti ako miestna červená hlina, priepastné spoločenské rozdiely a fazuľa s dusenou ryžou. Postupne sa prispôsobím klíme nížinnej savany aj životnému rytmu miestnych. Cez deň sa dávam vo svojej klimatizovanej izbe a čakám na milosrdný súmrak. Vtedy vonku zhustne premávka, otvoria sa obchody a kaviarne a spaľujúce slnko na chodníkoch vystriedajú ľudia a šváby. Rozprávam sa s predavačmi z pouličných stánkov a taxikármi, tulákmi, čašníkmi. Väčšinou nepotrebujem portugalčinu, ktorou sa hovorí tu v Brazílii, a vystačím si so španielčinou, ktorou sa hovorí vo Venezuele. Takmer všetci prišli odtiaľ. Ženičky predávajúce telefónne karty, upratovači, nádeníci. Večer stretávam aj svojich nových známych, Jessiku, jej priateľov a všetky kontakty, ktoré som posledné týždne spoznával len cez obrazovku mobilu. Tu v cudzej krajine sa snažia začať nový život so svojím vzdelaním a kariérami, ktoré zrazu nikoho nezaujímajú. Každý deň vstávajú s nádejou aj úzkosťou. Učia sa jazyk a obchádzajú so životopismi úrady, obchody, dielne i univerzity. Večer sa rezignovane vracajú domov, obvykle s prázdnymi rukami. Tí, čo už našli prácu, počítajú výplatu v prievane stolového ventilátora v skromnom podnájme a väčšinu peňazí odložia na nájom.

stravu na ďalší mesiac. Dajú si predsavzatie, že zajtra konečne požiadajú šéfa o rovnaký plat, aký dostávajú ich brazílski kolegovia. Ráno ich odvaha znova prejde. Beriem ich na večeru a pri hamburgeri, hranolčekoch, čínskej ryži, miskách zmrzliny a pohároch piva rozprávajú o svojom živote tam doma. Keď celé dni sedávali v byte bez elektriny, len s poloprázdnou fľašou vlažnej vody. O cudzích mužoch s dlhými zbraňami na ulici. O prázdnych obchodoch a lekárňach. O znásilnení, vražde a hlade. Spomínajú na celé to peklo, na svoj domov, do ktorého sa už nikdy nevrátia, aj keby mali v Brazílii zostať žiť na ulici. Napriek tomu, že dodnes za ním plačú, priamo tam, pri stoloch, pri dojedených tanieroch a vypitých pohároch, dospelí chlapi a osamelé matky. Nevrátia sa, hoci sa do toho domova stále vracajú v snoch. Henry má približne 60. Vo svojom predchádzajúcom živote bol univerzitným profesorom na severovýchode krajiny. Chcel by sa ním opäť stať aj tu, ale vie, že šance sú malé. Utiekol aj so ženou 2 týždne pred mojim príchodom. Tam doma mu ešte zostala časť rodiny a vnúci. Plán znel, že si v Brazílii rýchlo nájde poriadnu prácu, začne im posielať peniaze a počase ich všetkých dostane sem, do bezpečia. Aj po 2 týždňoch pokračuje jeho plán rýchlo si nájsť prácu, no v prvom rade preto, aby vôbec uživil seba a manželku. Skôr ako sa im minú aj posledné úspory a vyhodia ich z tesného bytu, v ktorom bývajú spolu s Jesikou, Evangelínou a brazílskym študentom. Henry sa so svojím osudom zmieril. Hovorí, že posledné roky života môže prežiť hoci aj v tomto byte. Počas môjho pobytu mi ochotne pomáha s tlmočením, pravidelne sa stráca v meste, ktoré nepozná, a popri tom píše motivačné listy na univerzity. Jeho manželka doma šije a sníva o kaderníckom salóne, aký mala v rodnom meste na pobreží Karibiku. Po tom, čo videli a zažili počas úteku cez svoju vlasť, Henry pochopil smutnú pravdu. Ľudia, ktorí tam dnes vládnu, zničili viac ako len ekonomiku. Nazýva to hlbokým a nenávratným kolapsom inštitúcií, štruktúry spoločnosti a ľudskej morálky. Na plynovom horáku v ich kuchyni som uvaril jednoduché stredoeurópske jedlo zo zeleniny a pečených zemiakov. Priniesol fľašu rumu z letiska. V ten večer vládlo pri stole najmä rozpačité mlčanie. Pochopil som to tak, že na prelomenie ľadov je ešte priskoro. Až o niekoľko dní mi Jessica prezradila, že ich všetkých premohla clivota. Kedysi takto sedávali vo Venezuele. V kuchyniach a na verandách so svojimi priateľmi každý večer. No odkedy utiekli, pohodu a bezstarostné večery predošlého života akoby celkom vytesnili z pamäti. Onen stratený pocit normálnosti, ktorý opäť zažili po dlhom čase, bol na nich zrazu priveľa. Odchádzam domov pred polnocou, keď život na uliciach zamiera. Až do rána bude mesto patriť už len taxíkom, policajným hliadkam, lupičom. Potom na svitaní prídu smetiari a zametači.

Počúvali ste čítanie na pokračovanie z knihy Tomáša Foro, Zlatá horúčka, Venezuela od ropnej veľmoci k úpadku ľudskej civilizácie. Interpretoval Milo Kráľ, hudobná dramaturgia Jan Fiala, technicky realizovala Iveta Janáková, redakčne pripravila a režírovala Zuzana Gálková. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2022.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Karol Chmel, básnik, redaktor, prekladateľ, literárny publicista, sa narodil 6. októbra 1953 a navždy nás opustil 14. mája tohto roku. Patril k významným osobnostiam modernej slovenskej literatúry. Okrem vlastnej básnickej tvorby sa výrazne presadil aj ako prekladateľ z polštiny a juhoslovanských jazykov. Jeho literárny jazyk je citlivý, obrazný a charakteristický hlbokou reflexiou človeka a sveta. My vás v tejto chvíli na Litere pozývame vypočuť si jeho autorské poetisimo z roku 2013 s názvom Básnik Karol Chmel s poéziou, ktorú má rád. Česť jeho pamiatke.
2: Slovenský rozhlas uvádza ďalšiu časť z voľného cyklu Básnik s poéziou, ktorú má rád. Dnes to bude Karol Chmel.
3: Odkedy sa datujú moje kontakty a prchavé očarenie poéziou, by som azda ani nedokázal presnejšie určiť. Trúfam si odhadnúť, že asi tak v 6. triede základnej školy som prežil čosi ako zjavenie. Vtedy sa mi po prebrúsení domácej knižnice s pomerne reprezentatívnym zastúpením SPKK podarilo na podstreší našej štvorbytovky nájsť veľkú truhlicu s pokladom medzivojnových kníh Mazáčovho nakladateľstva. Aj vďaka tejto nádielke som mal možnosť prečítať si v predstihu ťažisko povinného čítania, ba zoznámiť sa s autormi, akých už neskôr nikto nevydal. V čarovnej truhlici boli aj prvé zbierky slovenských nadrealistov, Fábriho Uťaté ruky či Žáriho Stigmatizovaný vek. Aj tie prispeli k môjmu očareniu nespútanou obrazotvornosťou, mágiou okolo spájania zdanlivo nespojiteľného. V tomto čase otvárania očí, hovoríme o rokoch 66-67, sa mi vďaka sestrám prvý raz dostali do rúk niektoré čísla mladej tvorby a ešte nie celkom zrozumiteľnými textami. Nedozrieval som príliš rýchlo, takže tento časopis som začal pravidelne kupovať už pomerne neskoro, začiatkom roku 1969, teda v 9. triede. To už poznačený skúsenosťou s panikou okupácie, poznačený všetkým, čo k dospievaniu obvykle nepatrí. V neskorších návratoch ku kontextu 60. rokov sa mi vo vedomí postupne dotvárali súvislosti s inými časopismi, či už vtedajšími slovenskými pohľadmi a kultúrnym životom, alebo s českými literárkami, časopismi Tvář, Host do domu, Plamen, Sešity pro mladou literatúru. A ešte o čosi neskôr, keď normalizácia vyplienila dedičstvo rokov 60., naďabil som na svetielko kontinuity v závetri dolnozemského kultúrneho mesačníka Nový život. V ňom ma oslovili najmä verše Paľa Bohuša.
2: Paľo Bohuš, parádny pochod o barlách. Hodinky s náramkom si ma kúpili v klenotníctve, kým som bol ešte v dobrom stave a celkom nový. Pretože nedostali na mňa doživotnú záruku priam od nebeského hodinára kvázi, oni ma vodia obozretne za ruku, aby som sa im naraz nepokazil. Tak ako so psíkom, ktorý má obojok na krku, tak so mnou s náramkom na zápestí, šuchtavým krokom ciferníkom krúžia, nevybočujúc z cesty. Oznamujem im občas, koľko je presne hodín a prezrádzam im dátum s letopočtom, ktorým sa vlečiem s nimi. Tak o dvoch barlách do života chodím cestami neschodnými.

0: takomto parádnom pochode o barlách znie zaručene to, čo mi je blízke. Nadľahčenie životného pátosu seba ironickým odstupom. Posunutie z jasného smerovania k cieľu či vymknutie sa z osudového predurčenia k šuchtavým krokom a cestám neschodným. Básnik, ktorý si po štúdiách medicíny v Bratislave odsedel v slovenských väzniciach Roky bez tmy, ako sa nazývala jeho spomienková knižka, spočiatku písal takmer bez nádeje na publikovanie, vykonával svoje lekárske povolanie v Báčskom Petrovci a sporadicky chodieval za svojím básnickým guru Milanom Rúfusom. S doktorom Pavlom Sabom, básnikom Paľom Bohušom, som mal šťastie stretnúť sa len raz v živote v roku 1996 v Hložanoch, necelý rok pred jeho skonom. Žasol som vtedy nad rozhľadenosťou, zvedavosťou na všetko, čo sa dialo u nás i vo svete. Rozprávali sme sa, teda presnejšie povedané, počúval som o novinkách z oblasti fyziky, o Hawkingovi, o teórii strún, ale Bože chráň, o literatúre. O literatúre Paľo Bohuš nehovoril ani v poézii, tá bola plná vecí a vyznania vzťahu k ním. Skepsa Paľa Bohuša je životodarná, motivujúca, tým, že konštatuje každodenné, konštatuje i nadčasové a večné. V kontraste k nej vystupujú motívy márnosti v poézii Jána Stacha, vedúcej osobnosti trnavskej skupiny. Motívy ľudského pádu a straty viery, aké sa naplno rozvinuli v druhej polovici 60. rokov v jeho zbierkach Zážehy a apokryfy.
1: Ján Stacho, Kristus na odlete. Neplatí už na nás život ani smrť. Veď tomu, kto nezmohol sa z ľudí naperuť, ani len ruky, ktoré prosia, ponechať nevládzeme. Ale sťať ho zasa z nôh, na to nie odvahy. A tak udieva sa Boh. A s nemou škodoradosťou sa prizeráme, ako trčí medzi nebom a zemou bezradné telo Krista. Oče, oče, najviac srdce ma svojou ťarchou mučí. Či nezacnie aj Boh po náručí? A kým sa človek v smiechu nad vlastným srdcom v krči krčí, Kristus, plod Boha z clivoty, či z hriechu, do beloby trčí. Ó, šťastný človeče, náhliuče, a čistá radosť v tebe, že na zem nohy smieš si položiť. Moje ruky, oče, sa ti nepriblížia, nemám čím sa vzopäť na odlet. Jednonohé práchno môjho kríža pod zemným svetlom začalo mi tlieť. Vysoko si mi, oče, a človek ešte ďalej. V beznádeji ticha viacej do kalicha trpkosti mi nalej. Hlbinné flauty zvlnia ťa jak vody, z ktorých pijú anieli a žlňatá. Sú lotry jeho. Možno obaja žijú si v raji, zakiaľ on, ktorý viazne na zemi, nie a nie na nebesách, počúva, kedy zaznie materí nárek v šalmajovom háji. Vtedy má možno slzu na pokraj. Hľa, básnik, hýrivé víry prachu tanečne do svetla až na výšku kríža vyzdvihnuté. Človek! Nie, na zemi si doma. Nezostúpiš. Boh, ani nie na nebesá vystúpiš. Veď toľkou ťarchou srdca zemi sa musíš navrátiť, človeče.
0: Príbeh slovenských konkretistov, prerývaný slávou i zabudnutím, osobnými vzletmi i pádmi, naplnením i ekvilibristickým prázdnom má určite svoje pandanty aj v iných literatúrach. Napríklad i v tej najbližšej českej, ktorú odjakživa považujem za svoju. Či už je to príbeh skupiny 42, alebo príbeh generácie nastolujúcej poetiku všedného dňa. Na tejto podstielke vyrástli také ohromné osobnosti ako Jiří Kolář, Ivan Blatný, Jan Hanč, alebo Miroslav Holub, Jiří Šotola či Karel Šiktanc. Ak si vyberám ako parc pro toto celej knižnice modernej českej poezie báseň Karla Šiktanca, robím to neskromne v rámci spomienky na osobné stretnutie kedysi pred 15 rokmi v slovinskej Vilenici. Počas tamojšieho medzinárodného festivalu ma básnik oslovil s úprimným poďakovaním za báseň, ktorú som mu venoval v jednom z prvých čísel novovzniknutého literárneho týždenníka začiatkom roku 1989. Vtedy ešte nesmel publikovať v oficiálnych periodikách a takéto prekvapenie ho naozaj zaskočilo. Šiktancovi, a to platí v čoraz intenzívnejšej miere aj v jeho najnovšej tvorbe, nejde len o záznam videného, ako sa zjednodušene hovorilo pri programe Poezie všedného dňa, ale predovšetkým o videnie za, o objavnosť uvideného. Šiktanc sa pritom dôsledne venuje aj takmer ekologickej starostlivosti o jazyk a básnickú reč.
1: Karel Šiktanc, Adam a Eva. Den druhý. Lilo. Lilo. Bílé lilo. Bez milosti, bez lítosti. Liliovie bílé lilo. Až se slilo, co kde bylo. Hlad i hněv, i krev, i kosti. Nedýchala. Hlavu v klíně. Slyšela ho, jak v ní dýchá, jak v ní vzliká, jak v ní prosí, jak v ní číhá na koho si, po kom zůstal vlas či zmínka, po kom kůže hříbětinka. Slyšela ho, jak v ní kleká, jak se smeká, jak se sfléká z vin a lží a darmých slibů. Slyšela ho, jako řeka, která slyší tonout rybu. Lilo. Lilo, bílé lilo, bez milosti, bez lítosti, liliovie bílé lilo, až se slilo, co kde bylo, hlad i hněv i krev. Nehýbal se, hlavu v klíně, trnul, jak se hebce hýbá, jak ho líbá, jak ho prosí, jak se táže, na koho si, po kom zůstal šrám či smyčka, po kom lichá rukavička. Sladce trnul, jak se vzdává, jak v něm vstává, jak se zhýbá, sponky v ústech na útěku. Sladce trnul, jako ryba, která slyší tonout řeku. Lilo, lilo, bílé lilo, bez milosti, bez lítosti, liliovie bílé lilo, až se slilo, co kde bylo. Zajad někým po paměti padal znovu do zajetí, celý darem, celý v hrsti, celý z prstů mezi prsty, plašen slovy, že jí studí, strašen tichem, že jí zebe, modrá žilka prostřed hrudi, modrá žilka prostřed nebe, ztracen, vrácen, ještě noc a den a dralo listí v jízdním řádu. Lilo, lilo, bílé lilo, bez milosti, bez lítosti, liliově bílé lilo, zotvíraná jako růže zatrnula všemi trny, sama rána, sama vůně, sama růže, co si léta sama v sobě smutně stůně, sama úzkost, že se vzbudí, že zas najde jenom sebe. Modrá žilka prostřed hrudi, modrá žilka prostřed nebe, mrtvá, živá. A co ještě?
2: A co zbývá? Voda z dešte. Přihořívá. Voda. Voda. Škoda všeho. Žádná škoda. Lilo. Lilo, bílé lilo, bez milosti, bez lítosti. Srdce v hrdle přemožený obracel se těžkou hlavou ještě ve snu k srdci ženy. Ještě hlídal, ještě zvídal, ještě smál se. Usmívej se, že už nic a nikdo neví, kdo byl v tichu slz a smíchu. Zle v ní hleděl z holé stěny. Lilo. Lilo. Bílé. Lilo, srdce v hrdle, marně spala, marně v sobě zhasínala, stál v ní plamen, tklivý, lstivý, stál a z noci fialové táhli k němu všichni dnové, její dávní mrtví dnové, v suchých loktech suché dříví. Vlky v patách, jako živý. Lilo, Lilo.
0: Ak mám v tomto spomínaní na vplyvné básnické osobnosti preskočiť z českých luhov a hájov, zbehnem len o kúsok južnejšie, tak trochu v rámci svojej opantanosti Balkánom. Fenoménom, akému som podľahol, hádam vďaka Ondrušovmu kongeniálnemu pretlmočeniu básnického opusu Vaska Popu, no neskôr určite i vďaka tzv. Čiernému prúdu juhoslovanskej kinematografie či temperamentnej hudby Bieleho Gombíka, Macedonského chleba a soli, Johnnyho Štuliča či George Baláševiča. Od konca 70. rokov som trávil voľné chvíle v študovni univerzitnej knižnice a pokiaľ sa dalo, listoval som si v aktuálnych, výborných literárnych časopisoch vtedajšej Jugoslávie. Prepisoval som si celé knižky básnických textov, nasával informácie o všetkom, čo mi u nás chýbalo. Jedným z prvých autorov, čo si ma získali, svojou básnickou triezvosťou a múdrosťou prijímať život taký, aký je, dokonalou kontrolou nad emóciami a ich vyjadrením, zdržanlivým opisom, pod ktorým však pulzuje konflikt zmyslu a absurdity, bol básnik Alexander Ristovič. Paradoxne, k jeho konkrétnym zbierkam som sa dostal až po jeho smrti. Dokonca som skôr preložil výber poézie jeho céry Anny a antológia s veršou tohto inšpiratívneho autora zatiaľ drieme v mojom pomyselnom šuplíku.
1: Alexander Ristovič, Nočný súd. Môj dedo v krátkych vlnených ponožkách chodieval nahý po dvore, napodobňoval husy. Volal Gaga, potom Gugu. Myslel si, že má právo ukazovať susedom svoj biely zadok a to, čím sa ešte mohol chváliť, hoci bol už v pokročilom veku. V rovnakom čase babka piekla zemiaky v kuchyni a smiala sa, až sa triasli sklá v pootvorených oknách. A potom ma schmatla do valčíka, držala ma pevne okolo pása a nakláňala sa nado mnou, lebo som bol ešte chlapec. Zízal som na jej dva zuby, čo sa kývali, ako by mi mali každú chvíľu padnúť na tvár aj s babkinou slinou. Môj otec hral každú sobotu na husliach v malej kaviarni za rohom a po koncerte vždy odchádzal do izby na poschodí s istou ženou, ktorá mi za každým, keď ma uvidela, chcela ukazovať prsia. A ráno sa spovedal matke, pričom sa jej bezočivo pozeral do očí a hral na tých istých husliach, ktorými zabával hostí, čím sa pokúšal vysvetliť to, čo sa vysvetliť nedalo. Zaujímavý chlapík bol poštár, ktorý dvoril mojej mame a nosil jej listy, ktoré jej sám písal drobnučkým písmom. Boli to ľúbostné listy, Bol emigrant z Ruska, volal sa myslím Puškin a citoval básnika s rovnakým menom tak ľahko, ako ľahko ruskí emigranti citujú básne o brezách alebo snehu, ktorý padá 24 hodín bez prestávky vo dne v noci a od ďalšieho rána znovu. Moja matka sa spúšťala na detských sánkach dolu Kostolnou ulicou, mala tvár dievčatka a prisahal by som, že aj dievčatkom bola. Že sme nejestvovali, ani ja, ani moja sestra, že sme sa ako dvojičky vôbec nenarodili v tej istej pôrodnici, okolo ktorej aj dnes prechádzam s pocitom čudného, možno až nábožného strachu. A potom sa stalo, že som babku bodol nožom na škriabanie zemiakov, s krikom sa prevrátila na stôl a potom padla tvárou rovno medzi šupky. V tej istej chvíli vypustila dušu za kousi výčitkou v očiach, no bez paniky. Bol som veľmi zmetený, keď ma vypočúvali na policajnom veliteľstve. Keď som sa zahľadil na sneh, čo začal padať a pripomenul mi Puškinove básne a poštárové listy mojej mame. Teraz mám 60 rokov a myslím si, že som normálny. Píšem básne, keď pocítim potrebu písať. A spomínam na rôzne vône, hlasy, úprimnosť alebo egoizmus. Chodím po dvore vo vlnených ponožkách, občas veru aj úplne nahý. A dedo leží tam, kde ho pochovali v rámci rodinných obradov, na ktorých som sa nezúčastnil, z príčin, o akých som vedel len ja sám. Rúža. Kvitneš ešte azda v tamtej záhrade, alebo ťa už niet. Ba možno nie je tu ani záhrada. A koniec koncov ani ja. Už o chvíľu sa celkom stratím. Ó, rúža stratená. Srdiečko zavinuté v bielom papieri. Detské. Skrz naskrz. Krásavica moja.
0: Dlhé roky ma zaujíma lyrika Duška Novakoviča, ktorá sa akosi vymýká nielen generačným, ale aj skupinovým zátvorkám. Fakticky zotrváva vo vlastnom zámerne nedobudovanom gete, vystavenom politickým a sociálnym tlakom postsocialistickej spoločnosti. Tento autor sa neuzatvára do ulity estetickej výlučnosti, naopak citlivo reaguje na všednodenné podnety, vníma krivdy a registruje vzdor svojho okolia voči skorumpovanej moci. Rovnako emotívne však pristupuje k sebahodnoteniu, jeho poézia je plná sarkastických autoportrétov a komentárov k dnešnej bezútešnej realite.
1: Duško Novakovič, Po tonzúre. Čo iné si okolo 50-ky, ak nie lekárnik seba samého, laborant pozorujúci všetky dieliky ciferníka, pobehaj z vlastného príbehu o mužnosti unavenej experimentmi, príbehu dlhého, nespomaľovaného prežutými frázami krauských múz. Tvoj nový kríž, vred na dvanástniku, akurát opúšťa fázu nerozvinutého puku a ponechá ťa bez myšlienky na potravu uprostred miliónového dlhu. A takto, ogrgeň v strednom veku, začínaš vnímať tvoje mŕtve narodeniny, strieborné svadby, čestné doktoráty, kúpele, v ktorých si oplachuješ zvednuté pohlavie, zhromažďovanie duchov rodiny okolo elipsovitej tonzúry, detské vzrušenie z darov, či už krikľavých alebo plastických, náhlú rozladenosť v izbe, kde sa len čo si osamel, Na stenu premieta jeden a ten istý Chaplinov film. Sám v hádke s vrabcami kvôli vyzobaným petúniám. Večer je zazátkovaný tmou, ako prstenec rímskeho kolosea.
0: Až na záver takéhoto spovedania si človek uvedomí, že sa vlastne svojich lások a vzorov dotkol iba úchytkom. Už o týždeň, už zajtra by tu figurovali celkom iné konštelácie, celkom určite by sa hovorilo o rozšírení hraníc poézie, od jej experimentálnych polôh, či už vizuálnych alebo zvukových, až po praktické aplikácie jej prenesenie do bežného života v rámci jeho ozvláštnenia a pripomínania všetkého, čo v ňom stojí za vyostrenú vnímavosť. Takisto by tam muselo byť čosi o poézii v próze, o skvostných pasážach plných lyriky, hoci aj v diele takých suchárov ako Thomas Mann, či takých pôžitkárov ako Vladimír Nabokov. Lenže čo bude, bude, teraz kysom majorom. A aby som ešte raz prezentoval pýchu, čo mi nadúva hruď, rozlúčime sa básnickou reminiscenciou, ktorá sa objavila v predposlednej knižke už spomínaného Duška Novakoviča Lavičky neocenených, ktorá vyšla v roku 2008 v Belehrade. Odtedy vyšla ešte dvakrát a autor za ňu získal niekoľko literárnych cien.
1: Duško Novakovič, Strek, Karolovi Chmelovi. Ak ťa zaradia medzi zločincov, hádam by bolo lepšie vyhnúť sa aj nepriateľom vlasti. V rokoch 90. v sezóne Tribún, po odchode z literárneho večera, na ktorom sa pygmejci chválili, ako vedia na veľkosť peste zmenšiť lebky svojich obetí, začul si zrazu za chrbtom: chyť ho, zradcu! Ani vtedy, keď ťa strčili do Antona a vozili po meste, keď zbierali hnoj koalície, ani dnes, ba nikdy, ani v budúcnosti ti nebolo a nebude jasné, čo je to 20. storočie? Pamätáš? Náhlil si sa na stanicu, aby si chytil posledný vlak, keď ťa ostrá bolesť v slabinách prelomila v páse a už si si hlúpo pomyslel, že ti moč vyrazí von ušami. Zastal si na začiatku vedľajšej, neosvetlenej uličky a začal si močiť. A močil si a močil. Ach, tá úľava... Ukázalo sa, že si stál nad plagátom, čo sa odlepil z múru. Ukázalo sa, že si polieval ružu na prezidentovej klope. Ukázalo sa, ty pľuha, že si nielen močil, ale ako písali v správe, chcel si ho aj trafiť. Ukázalo sa, že si nerátal s tým, čo všetko ti môže spôsobiť vlastný strek. Ba vlastne, kam až ťa môže priviesť prirodzená potreba vylúčovať jedy z vnútorných orgánov. To znamená na budúce nemoč ani ústami.

Počúvali ste reláciu z voľného cyklu Básnik s poéziou, ktorú má rád. O básnikoch, ktorí sú mu blízky, hovoril Karol Chmel. Účinkovali Peter Rúfus a Karol Chmel. Hudobná dramaturgia Miroslav Nemec. Zvuk Ľubica Olšovská. Redakčne pripravila Jana Hevešiová. Réžia Táňa Tadlánková. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska 2013.

0: nezametú. Alebo kým ich nepošliapu. Alebo kým ich nepošliapu. Alebo kým ich nepošliapu.
1: Počúvate Rádio Litera.
2: Dvadsiateho mája uplynie aj 240 rokov od smrti cestovateľa, dobrodruha, rodáka z Vrbového, legendami opradeného grófa Mórica Beňovského. Móric Beňovský sa počas svojho krátkeho, ani nie 40-ročného života preslávil ako vojak, moreplavec a údajne aj kráľ Madagaskaru. O svojich dobrodružstvách si písal denník, ktorý vyšiel 4 roky po jeho smrti v Londýne pod názvom Pamäti a cesty Mórica Beňovského. O živote Mórica Beňovského budeme hovoriť v pásme Dobrodruh z Vrbového. Účinkujú autor relácie Jan Bábik, Ľubomír Bosák, doktor Michal Kocák, Vladimír Štefuca a Jozef Šimonovič. Réžiu mala Milena Lukáčová. Prajeme vám dobrodružné počúvanie.
3: Vrbové, mestečko pekné a ľudnaté, zaslúži nad iné na slovo byť vzaté, však len dľa mej známosti pre jednu tak slávnu vo svete osobu, čo jej osud neprial v Európe hrobu pre nesmrteľné kosti. Bol to magnát, gróf Beňovský, pán a rodák náš Vrbovský, posledný toho mena. Rod, život a veľké skutky, jeho zosudom pútky a tisíce rázmena. Sú ešte z nedávnej doby svedkovia, do akej próby ľudské vrtkavé šťastí grófa uhorského vzalo, akým príhodám ho dalo v ďalekom svete viesti.
4: Toto je len jedna z mála slovenských literárnych pamiatok z 19. storočia, ktoré pripomínajú život veľkého vrbovského rodáka grófa Mórica Beňovského. Napísal ju takmer úplne neznámy básnik Adam Zdenkovič, vlastným menom Daniel Alman, asi roku 1859. Slovenská literatúra dočias Joža Nižnánskeho bola k Beňovskému až príliš chladná. Napriek jeho mimoriadnej osobnosti a dobrodružnému životu si vzťah k nemu nenašla ani generácia Holého a Kolára, ani Štúrovci. A pritom Beňovský, ako jeden prvý, ak nie vôbec prvý Slovák, prenikol do sveta a svojím spôsobom

0: značné doklady, že Beňovskovci boli stará slovenská šlachtická rodina. Otec Morica Beňovského bol schudobnelý zeman, plukovník Samuel Beňovský. Pochádzal z Beňova od Byče. Beňovského predkovia z matkinej strany, Revajovci, boli pôvodne chorvátskym rodom, ktorý sa na Slovensku naturalizoval, poslovenčil a značne rozšíril. Matka Morica Beňovského, barónka Róza Revajová, pochádzala z trebostovskej vetvy, ktorej jedna odnož sa už v prvej tretine 17. storočia usadila na západnom Slovensku. Beňovského pradedo, barón Alex Revaj, narodený roku 1636 na Beckovskom hrade, si vo Vrbovom postavil kúriu, ktorá je stotožňovaná s rodným domom Morica Beňovského. Skutočnosť, že tento preslávený vrbovský svetobežník bol Slovák i z matkinej strany, môžeme podoprieť nasledujúcimi faktami. Po barónke Revajovej sa zachovali viaceré poslovensky písané listy. Takisto sa zachovala kázeň, ktorá odznela v súvislosti s pohrebom jej prvého manžela, generála Peštvarmédeja, v prítomnosti celej rodiny. Nielenže odznela po slovensky, ale bola po slovensky aj vytlačená roku 1743. Ďalej v štátnom oblastnom archíve v Nitre sa zachoval testament, ktorý v súvislosti s Beňovským nebol dosial využitý. Napísala ho jeho matka roku 1760, krátko pred svojou smrťou. Hoci vtedy bola úradná reč latinská, ona tento dokument s právnymi dôsledkami napísala v slovenskej reči.
1: Je však aj dokument, ktorý priamo potvrdzuje slovenský pôvod Morica Beňovského.
0: Áno, týmto dokumentom je matrika študentov Svetojurského piaristického gymnázia, kde Moric Beňovský študoval v rokoch 1759 a 1760. V triede štvrtákov, syntaxistov, je roku 1760 Moric Beňovský zapísaný vyslovene ako Slovák, po latinsky prenobili slavus, čiže vznešený šlachtic Slovák.

0: Gróf Moritz August Beňovský, uhorský a poľský magnát, narodil sa roku 1741 vo Vrbovom na dedičnom majetku svojho rodu v Nitrianskej stolici v Uhorsku. Bol synom grófa Samuela Beňovského, generála cisárskej jazdy, a barónky Rozire Vajovej z rodu dedičných turčianských županov. Jeho mladosť, ako to bolo u vysokej šľachty na viedenskom dvore zvykom, bola vyplnená výchovou, štúdiom a nadobúdaním telesnej zdatnosti. Keď mal 14 rokov, zvolil si vojenské povolania. V hodnosti poručíka ho prijali do Siebenschainovho pluku a odoslali k cisárskému vojsku, ktoré práve bojovalo proti pruskému kráľovi. Prvý raz sa v bitke zúčastnil 8. októbra 1756 pri Lovosiciach pod velením generála Brauna. Druhý raz 6. mája 1757 pri Prahe, kde velil princ Karol Lotrinský, a tretí raz pri Svidnici 12. novembra 1757.
1: Za najvýznamnejší prameň o Beňovského živote sa považuje jeho denník, ktorý vyšiel 4 roky po jeho smrti roku 1790 v Anglicku, ako bolo vtedy zvykom, so siahodlhým názvom Pamäti a cesty Morica Augusta Beňovského, magnáta kráľovstiev uhorského a poľského, jedného z vodcov Poľskej konfederácie, pozostávajúcich z jeho vojenských operácií, jeho vyhnanstva na Kamčatke, jeho úteku a cesty z toho polostrova cez Severný Tichý oceán, s krátkým pristátím v Japonsku a na Tchajvane, do kantonu v Číne, so správou pre francúzske úrady, bol poverený vládnuť nad ostrovom Madagaskar. Kniha, ktorá v názve vyrozprávala celý Beňovského život, je síce najvýznamnejší prameň, ale vôbec nie dôveryhodný. Napokon editor londýnskeho vydania William Nicholson sa len v niekoľkých riadkoch, ktoré sme citovali, dopustil mnohých nepresností. Hovorí doktor Michal Kocák, vedecký pracovník Matice slovenskej.
2: Beňovský sa predovšetkým nenarodil v roku 1741, ale v roku 1746. Z literatúry, ale aj z jeho pamäti vieme, že Beňovský počas pobytu v Rusku vo väzení

0: na Kamčatke, i cestou z Kamčatky, i počas pobytu v Paríži a na Madagaskare si robil poznámky. Využíval každú príležitosť, aby svoje zážitky rozpriadal, aby k ním pridával a tak ich robil zaujímavejšími a dramatickejšími. Tak sa stalo, že v knihe, najmä v prvej časti, až neuveriteľne uvádza udalosti, na ktorých sa zúčastnil ako 10-ročný poručík v 7-ročnej vojne roku 1756 pod Lovosicami, 1757 pod Prahou ako 11-ročný, 1758 pod Svitnicami ako 12-ročný, 1758 ako kapitán v pluku husárov a roku 1761 ako 15-ročný zajatý v Sliezsku. Aby boli jeho hrdinstva pravdivejšie, v memoároch si pridal o 5 rokov viacej. V snahe dodať svojej osobe väčší význam pridával aj svojim rodičom. A tak z kolonela či plukovníka Samuela Beňovského povýšil do hodnosti generála a vo výpise z matriky označil ho ako grófa a magnáta.
1: Beňovský teda vedome skresľoval niektoré udalosti zo svojho života. Nemožno ho však považovať za akéhosi barona Prášila, pretože väčšinu udalostí opísaných v knihe skutočne prežil.
2: Pokojný život mu však zrazu prerušila otcova smrť a správa, že jeho švagrovia sa zmocnili dedičstva, ktoré patrilo jemu. Pretože táto nečakaná smrť si vyžiadala jeho neodkladnú prítomnosť v Uhorsku, opúšťal Litvu s jediným úmyslom – prevziať do svojich rúk rodinný majetok. No doma našiel všetko v moci švagrov, ktorí mu nedovolili ani vstúpiť do vlastného kaštieľa. Za takýchto okolností sa rozhodol konať, čo mu prikazovala temperamentná povaha a vedomie, že na jeho strane je spravodlivosť. Ponáhľal sa do Hrušového poddanskej obce Vrbovského panstva, dal sa spoznať svojim poddaným, zabezpečil si ich oddanosť, ozbrojil ich a zaujal všetky svoje majetky. Keď jeho švagrovia videli, že musia opustiť nespravodlivo nadobudnutý majetok, použili tie najodpornejšie prostriedky, aby Beňovského zničili a obžalovali ho na Viedenskom dvore ako rebela a rušiteľa verejného pokoja. Táto falošná obžaloba spôsobila, že na rozkaz cisárovnej a kráľovnej vydala dvorská kancelária dekrét, ktorým gróf nielen prišiel o majetok, ale ihneď sa musel vrátiť späť do Poľska.
1: Incident vo Vrbovom, ktorý dobre poznáme aj z nižnánskeho knihy Dobrodružstva Morica Beňovského, sa skutočne roku 1765 stal a poznačil osudy nášho hrdinu. V Poľsku sa zapojil do protiruského povstania, padol do zajatia a bol odsúdený do vyhnanstva na Kamčatku. A práve na zastávke v Tobolsku sa začínajú Beňovského zápisky.
3: Toto mesto má zo 500 domov a žijú v ňom Rusi a Tatári. Rozprestiera sa na úboči kopca, na vrchu ktorého stojí pevnosť, chrániaca mesto a súčasne slúžiaca gubernátorovi za rezidenciu. Posádka mesta skladá sa zvyčajne z dvoch plukov pechoty, troch eskadier jazdy a z 200 až 300 kozákov.
1: Znie to možno paradoxne, ale Moric Beňovský patrí medzi najprekladanejších a najvydávanejších slovenských autorov v zahraničí. A to aj napriek tomu, že nikdy nemal ambície stať sa spisovateľom. Pamäti, z ktorých sme práve citovali, si písal Beňovský po francúzsky a prvýkrát vyšli roku 1790, teda 4 roky po jeho smrti v Londýne po anglicky a v rekordne krátkom čase ich poprekladali do všetkých svetových jazykov. Pamäti vyšli vo Francúzsku, v Nemecku, v Poľsku, v Uhorsku, v Čechách, v Rakúsku, vo Švédsku, v Holandsku, v Rusku, v Amerike, ba dokonca i v Japonsku. Bol to pravý bestseller konca 18. a začiatku 19. storočia.
0: Moric Beňovský touto knihou sa razom stal slávnym po svojej smrti. vynikol v literatúre a v oblasti dobrodružnej literatúry nielen časovo predstihol Maja i Verného, ale vo svojej knihe opísal kus svojho života. Opísal vlastne to, čo prežil a svojou fantáziou dotvoril. Oni opísali to, čo nikdy nevideli, kde nikdy neboli, ale iba snovali vo vlastnej fantázii.
1: Pri hodnotení Beňovského života si môžeme položiť otázku, ktorý jeho čin bol najpozoruhodnejší. Poliaci ho predovšetkým považujú za hrdinu svojho národno-oslobodzovacieho boja proti ruskému útlaku. Na Madagaskare ho považujú za veľkého reformátora, ktorý viedol domorodý ľud proti francúzskym kolonizátorom. My Slováci sa tiež asi skôr prikloníme k názoru, že jeho najväčším počinom bolo, že sa stal najvyšším náčelníkom Ampansakabem Madagaskaru. Osobne si však myslím, že jeho najväčším kúskom bol útek z Kamčatky a dobrodružná cesta do Maká.
3: Oznámil nám teda, že od zajtrajšieho dňa budeme znova slobodní. Dostaneme stravu na 3 dni, potom sa už budeme musieť o svoju obživu starať sami. Každý z nás dostane od kancelárie pušku, kopiu, funt prachu a olova, sekeru, niekoľko nožov a tesárske nástroje, aby sme si mohli vystavať domce. Miesto, kde sa usadíme, môžeme si vybrať sami, a to hoci kde na pol hodiny cesty od mesta. Za tieto výhody musíme odovzdať v prvom roku kožušiny v cene 100 rubľov. Raz za týždeň musíme konať roboty v prospech gubernie a z miesta pobytu sa bez gubernátorovho povolenia vzdialiť na viac než 24 hodín nesmieme. Ďalej sme povinní odovzdať kancelárii každoročne 6 sobolích, 50 králičích, 2 líščie a 2 hermelínové kožušiny. Po tejto inštruktáži prepustil našu stráž a rozkázal nám prideliť na 3 dni stravu, ktorú tvorilo iba 9 funtov sušených rýb.
1: Hoci kto iný by si na konci sveta v ťažkých životných pomeroch na Kamčatke zúfal a podal by sa svojmu osudu. Nie však Beňovský. V priebehu niekoľkých mesiacov zorganizoval skupinu vyhnancov, odhodlaných na všetko, zmocnil sa polorozpadávajúcej lode Svätý Peter a Pavol a na čele 84-člennej posádky sa vydal na cestu neznámymi vodami Tichého oceánu z Kamčatky pozdĺž Kuríl, Japonska, cest Tchaj-wan až do Maká. Mal predtým Beňovský nejaké námornícke skúsenosti?
0: Pamäti a cesty uvádzajú, že odišiel do Gdanska, aby sa mohol venovať moreplavbe. Na inom mieste, že podnikol mnohé plavby do Hamburgu a Amsterdamu. A nakoniec, že sa roku 1767 pripravoval na cestu do Indie. V pamätiach pri ceste z Kamčatky spomína mapu, ktorú si zhotovil podľa ochoty nových správ, a na inom mieste, že svojim druhom ukázal mapu, aby im dokázal, že od japonských brehov sú 240 až 300 morských míľ. Na inom mieste uvádzal, že ho kancelár požiadal, aby vypracoval mapu Kuril a Alemut o malej mierke, na ktorej by boli aj brehy Kamčatky, a k tomu povolili použiť archívne podklady, lodné denníky, správy o plavbách, a tým si vraj dopomohol k vedomostiam, ktoré nevyhnutne potreboval na uskutočnenie svojho plánu. Loď Svätý Peter a Pavol riadil kapitán Čurin, pravda vrchným veliteľom bol Beňovský.
1: Beňovského plavba bola na tie časy pozoruhodný výkon, hodný veľkého moreplavca. Keď si uvedomíme, že veľkí moreplavci sa na podobné cesty pripravovali roky, často s požehnaním a bohatou podporou korunovaných hlav, o to viac vynikne Beňovského čin. Takého činu mohol byť schopný len vysoko inteligentný, vzdelaný, rozhodný a odvážny muž. a Beňovský ním bol. Menej sa tiež vie, že Beňovský bol vlastne prvý, kto sa preplavil z Kamčatky až do Maká a až 7 rokov po ňom sa v týchto oblastiach plavil legendárny moreplavec a objaviteľ James Cook, ale opačným smerom. Mimochodom, v tých časoch anglický snem slúbil 20 000 libier tomu, kto objaví severnú cestu z Ázie do Anglicka.
3: Streda 21. septembra. Večer o 6. sme zakotvili medzi ostrovmi nazývanými Ladrones, kde sme zostali celú noc. O 5. ráno nasledujúceho dňa sme dvihli kotvu a o 10. mi lodivod ukazoval jeden ostrov, ktorý pomenoval Omi a dal mi vedieť, že Omi je čínsky názov pre Makao. O 1:30 hodiny sme uvideli pevnosť a na nej portugalské zástavy. Vo štvrtok 22. septembra po 12:30 sme šťastlivo vplávali do prístavu. Hneď som sa vybral na pevninu a navštívil som pritom admirála. Keď som prišiel ku guvernérovi, voviedli ma do sály plnej kňazov a mníchov, medzi ktorými som zbadal aj veľa černochov z Kanárskych ostrovov. Čoskoro na to sa zjavil guvernér pán de Saldagea a prijal ma s mimoriadnou úctivosťou. Vyrozprával som mu o svojom nešťastí a vyslobodení. Udelil mi povolenie nájsť v meste domy pre seba a svojich ľudí, dokedy sa mi nenaskytne patričná vhodná príležitosť odplávať s nimi do Európy.
1: Neskrotný Beňovského duch nenašiel pokoja ani po úteku z Kamčatky a po pristáti v Makau. Vstúpil do francúzskych služieb v hodnosti plukovníka. Pôvodne navrhoval francúzskej vláde výpravu nad Tchaj-wan, ale neskôr zámer zmenil a jeho cieľom sa stal Madagaskar. Na Madagaskare dosiahol Beňovský vrchol svojich ambícií. Snažil sa pozdvihnúť životnú úroveň domorodcov, zakázal niektoré kruté zvyky, staval cesty, vysúšal močiare, zakladal nové sídla, zavádzal pravopis. Jeho činnosť nevyhovovala guvernérovi na ostrove Île-de-France, dnešnom Réunione, ktorý snoval proti nemu neustále intrigy. Znechutený Beňovský napokon vypovedal poslušnosť.
3: 4. októbra sa zhromaždili náčelníci Sambarivou, kmeňov zo zálivu Safira, Antavoenov, Antivohybejov, Antamirov, Antaburov, Antimokalov, Antimananharov, Safe Ibrahimov a Safe Rahiminov. Na zhromaždení som vyhlásil, že pretože som opustil služby francúzskeho kráľa, pokladám za správne informovať jeho výsosť prostredníctvom jeho ministrov o stave kolónie, aby som si nič nemusel vyčítať, keby francúzsky minister nástojil na svojom predsavzatí podrobiť si obyvateľov Madagaskaru násilím. Preto som ich všetkých požiadal, aby úprimne povedali, či si želajú, aby kolónia existovala aj naďalej, alebo nie. A prisahám im, že ich rozhodnutie oznámim doslova francúzskemu kráľovi. Náčelníci ponechali toto rozhodnutie úplne na mňa a tak som sa potom celkom sústredil na slávnosti, počas ktorých som sa mal stať najvyšším náčelníkom Ampansakabem Madagaskaru.

0: V októbri roku 1776 opustil Beňovský Madagaskar.
1: Išiel do Paríža, došiel tam 1. mája 1777. V skutočnosti Beňovský sa prišiel obraňovať proti odvolaniu, obraňovať svoju prácu na Madagaskare, ktorému od samého počiatku sťažovali gubernátori a intendanti na ostrove Île-de-France, dnešný Réunion, a Île-de-Bourbon, dnešný Mauritius. Jeho zdôvodňovania a ďalšie návrhy na kolonizovanie Madagaskaru už u francúzskeho dvora nenašli pochopenie.
0: Beňovský potom hľadal podporu na londýnskom a viedenskom dvore, ba obrátil sa aj na Georgea Washingtona, žiaľ bezúspešne. Napokon s pomocou Johna Hyacintha de Magellan a Benjamina Franklina nadviazal spojenie s firmou Zollicoffer and Masoner, ktorá preňho vystrojila loď Intrepid. Táto výprava na Madagaskar sa stala pre Beňovského osudnou. 23. mája 1786 zahynul v boji v osade Mauretánia.

0: Toľko teda v stručnosti o životných osudoch Morica Beňovského. Lenže Beňovský má popri dvoch životoch, ktoré sme porovnávali, čiže života skutočného a života v svojom denníku, ešte jeden život, a to je život literárny. Stal sa totiž hrdinom niekoľkých románov, divadelnej hry, televízneho seriálu i rozhlasovej hry. Keď som hovoril, že Štúrovci nevenovali Beňovskému pozornosť, nie je to tak celkom pravda, pretože 29. marca 1842 v Mijavskom mestskom dome miestny ochotnícky súbor, zložený prevažne zo študentov Bratislavského lícea, hral divadelnú hru módneho nemeckého dramatika Augusta Friedricha Ferdinanda von Kotzubea Hrabie Beňovský aneb Spiknutí na Kamčatce. Ešte predtým sa slovenský čitateľ mohol s osobou Morica Beňovského stretnúť roku 1808 v preklade pamäti od Samuela Černianského. Najpopulárnejšou knihou o vrbovskom rodákovi je kniha Joža Nižnánského Dobrodružstva Morica Beňovského. Pred 25 rokmi napísal rozhlasovú životopisnú hru o Beňovskom Vladislav Pavlovič. Televízny seriál Vivat Beňovský skôr ublížil prestíži kráľa Madagaskaru. Akú pozornosť však venujú Beňovskému iné národy? Hovorí doktor Michal Kocák.
1: Početné vydania pamäti inšpirovali prozaikov, básnikov, dramatikov, operných libretistov i hudobných skladateľov k využitiu látky pre svoje diela. Prvou z týchto prác bola tragédia Goetheho švagra Vulpiusa, Graf Beňovský, vyšla anonymne v Lipsku roku 1792. Nemecká spisovateľka Luisa Milbachová vydala v roku 1865 populárny román v štyroch dieloch Graf von Beňovský. Z maďarskej literatúry sa žiada spomenúť aspoň Gvadániho a najmä Mor Jokajho so štvorzväzkovým románom Životopis grófa Beňovského, Padošovho kráľa Madagaskaru, Urusov Smirnovo Gosudarstvo Slnca. V polštine poému Juliusa Slovackého Beňovský, Leona Orlovského Mavríci August Beňovský, Sieroževského Mavríci Beňovský v literátskej legende, Přezemského Gviazda Beňovského, ale i ruského Zbigneva Bunt Beňovského v Kamčatke, žiada sa spomenúť aj v Čechách Desidera Galského, ktorý napísal román Kráľ Madagaskaru. Vznikla aj francúzska opera Beňovský v exíle a na Kamčatke. Skladateľ Boldo, libretto Duval. Talianská melodrama i balet Beňovský. A tak by sme mohli vymenovať celú plejadu titulov, ktoré dnes sa počítajú asi na 40-50 klepaných strán.
0: Takúto pozornosť teda venujú Beňovskému v zahraničnej literatúre. Ale Beňovský nemá ešte stále dôstojné miesto v našej historickej literatúre. Vákuum sa snažia vyplniť príležitostné články v novinách a časopisoch o jeho živote. Chýba však rozsiahla historicko-vedecká štúdia, ktorá by bez romantických nánosov zhodnotila Beňovského život a napokon aj jeho literárnu tvorbu. To sme ešte stále tejto veľkej osobnosti našich dejín dlžní.

0: Na Litere ste počúvali umelecko-dokumentárne pásmo o živote vrbovského rodáka Mórica Beňovského. Účinkovali autor relácie Ján Bábik, Ľubomír Bosák, doktor Michal Kocák, Vladimír Štefuca a Jozef Šimonovič. Réžiu mala Milena Lukáčová. Zvuková a technická spolupráca Peter Daniška a Milan Greguš. Hudbu vyberala Katarína Cútová. Reláciu v roku 1996 redakčne pripravil Jozef Lenhardt.
1: Počúvate Rádio Litera.

sweet baby.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, z noše posledného májového týždňa vyberieme počas nasledujúcich 2 hodín vysielania Rádia Litera 2 dni, ktoré si zaslúžia našu pozornosť. Jeden z nich je už spomínaný 28. máj, deň založenia Svetovej organizácie na ochranu ľudských práv, Amnesty International. Ďalšie posolstvo, ktoré prinášame, je 26. máj, Európsky deň susedov. My si v našom vysielaní takto symbolicky spomenieme na našich geografických východných susedov, na Ukrajinu, ktorá je už 4 roky ťažko skúšaná agresívnym vojenským konfliktom s Ruskou federáciou. Do Lembergu, teda Lvova, sa prenesieme vďaka hre Silvestra Lavríka s rovnomenným názvom Lemberg. Najskôr však pozývame vypočuť si druhú časť čítania z knihy reportéra a spisovateľa Tomáša Foroa, Zlatá horúčka, Venezuela od ropnej veľmoci k úpadku. Výberom tohto titulu si na Litere počas celého týždňa pripomíname 28. máj aj ako deň založenia najväčšej mimovládnej organizácie na ochranu ľudských práv na svete, Amnesty International. Zmysluplné počúvanie Rádia Litera vám prajú redaktorka Veronika Hajdučíková a spoza mikrofónu aj Andrej Šoltés.

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza čítanie na pokračovanie. Tomáš Foro prináša vo svojej ostatnej knihe s názvom Zlatá horúčka, Venezuela od ropnej veľmoci k úpadku ľudskej civilizácie, sugestívne svedectvo o krajine, ktorá sa za 15 rokov zmenila na nepoznanie a z ropnej, prosperujúcej veľmoci plnej blahobytu sa prepadla do totálneho chaosu. Ropa a zlato, ktoré sa zdali požehnaním pre túto juhoamerickú krajinu, sú v konečnom dôsledku jej prekliatím. Tomáš Foro, Zlatá horúčka. Venezuela od ropnej veľmoci k úpadku ľudskej civilizácie. Druhá časť.
1: Vyhnanci. Do okolitých krajín neutekajú z Venezueli pred násilím a hladom len bežní, zúfalí ľudia. Hoci z 5 miliónov emigrantov, 15% celej populácie, ktorí sa z krajiny vysťahovali do konca roka 2020, je drvivá väčšina práve tých. Odliv mozgov je obrovský v každej oblasti spoločenského rebríčka. Krajina má akútny nedostatok odborníkov a profesionálov nevyhnutných na jej základné fungovanie. Zúfalo tu chýbajú učitelia, umelci, manažéri a v prvom rade lekári. V rámci bratskej výpomoci ich preto stovky poslala do Venezueli Kuba a spolu s nimi aj tajných agentov a vojenských dôstojníkov. To je však už celkom iný príbeh. Ďalšou dôležitou skupinou utečencov sú tí, čo patria k politickej a spoločenskej elite. Tí, ktorí sa nejakým spôsobom dostali do konfliktu s predstaviteľmi štátnej alebo miestnej moci. Tí, ktorým preto hrozil rýchly koniec, vražda, zmiznutie, v lepšom prípade odsúdenie na mnohoročný pobyt vo väzení. Ricardo Delgado mal posledných 20 rokov našliapnuté na kariéru úspešného miestneho politika a neformálneho lídra Pemónov, domorodého kmeňa v južnej Venezuele. Vláda si ho začala všímať v roku 2018, keď po útoku neznámych ozbrojencov v komunite Canaima aktívne vystupoval na sociálnych sieťach a verejne žiadal podrobné vyšetrenie prípadu a potrestanie vinníkov. Potom prišiel 22. február 2019 a ďalší masaker v Santa Elene a okolitých dedinách. Presne vtedy, keď sa stala slávnou aj Jessica a takmer pritom prišla o život. Ricardo pomáhal niekoľko týždňov predtým organizovať medzinárodnú humanitárnu pomoc, ktorá mala priviesť do krajiny stovky tón jedla, liekov a hygienických potrieb. Spolu s ďalšími Pemónmi protestoval, keď sa vláda rozhodla nevpustiť humanitárny konvoj na svoje územie. Pripravoval aj alternatívne spôsoby jeho transportu a aktivizoval bežných ľudí, aby si nedali vziať nádej na zlepšenie svojej situácie. Napokon, keď všetkých snahy stroskotali a vláda poslala na hranice armádu s ostrou muníciou, stal sa aj očitým svedkom vraždenia vo vlastnej dedine. Ricardovi v ten deň zostala už len posledná možnosť. Utekať. Išlo mu o život. A tak skončil rovnako ako Jessica v brazílskom meste Boa Vista. Napriek tomu na svoju krajinu nerezignoval a už vôbec nie na svojich ľudí. Stal sa osobnosťou exilovej politickej opozície voči venezuelskej vláde. Cestuje do USA a okolitých krajín, kde upozorňuje na osud svojho kmeňa a snaží sa dostať venezuelskú vládu pod čo najväčší tlak zvonka. Je vzdelaný, rozpráva presvedčivo a plynulou angličtinou a medzi svojimi rodákmi i zahraničnými partnermi sa teší čoraz väčšiemu vplyvu. Tonito mal 17, keď začal pracovať v bani na zlato. Odvtedy sa jeho život niekoľkokrát dramaticky zmenil. Postupne sa stal váženým podnikateľom. V pohraničnom venezuelskom mestečku Santa Elena patril k najvplyvnejším mužom regiónu. Vlastnil reštaurácie, bary, diskotéku a samozrejme zlaté bane. V Santa Elene sa živí ťažbou zlata alebo biznisom okolo nej viac ako polovica obyvateľov. So sympatickým štyridsiatnikom sedíme pri bazéne skromného biznis hotela v Boa Vista, hoci vo Venezuele mal luxusnú rezidenciu, kde ho kedysi navštevovali najvýznamnejší predstavitelia Chávezovej a potom Madurovej vlády. Tešil sa rešpektu bežných obyvateľov i indiánov. So všetkými obchodoval. Vláde platil dane. Pomáhal ako mohol. Ak váš nový obchodný model kde si uviazol vinou štátnej byrokracie, ak vás podviedol miestny priekupník so zlatom alebo vaša indiánska škola potrebovala nové detské uniformy, zašli ste za Tonitom. Zatelefonoval správnemu úradníkovi alebo aspoň poradil, na koho sa obrátiť. A ak bolo treba, s úsmevom vytiahol peňaženku, aby domorodí školáci mohli ísť na svoj vytúžený výlet autobusom. V Santa Elene o ňom dodnes kolujú legendy. Jeho zlaté bane pracovali legálne tak dlho, ako len bolo možné. Za starých čias stačilo získať na ministerstve baníctva koncesiu na ťažbu. Pokiaľ sa baňa nachádzala na indiánskom území, bolo ešte potrebné povolenie od jeho samosprávy. Každý tak dostal svoje. Štátu sa platila časť zo zisku, miestni indiáni mali zase prácu alebo ponúkali ubytovanie a jedlo baníkom. Ich samospráva navyše získala peniaze na budovanie komunitných domov či opravu hlinených ciest. A napokon baníci a ich družstvá mali zaistené včasné výplaty a prístup k baníckym zariadeniam. Úpadok sa začal po smrti Huga Chávesa, ktorého rakovinu nedokázali vyliečiť ani zázrační kubánski lekári. Najprv spadla o 70% svetová cena ropy, od ktorej exportu bola Venezuela bytostne závislá už desiatky rokov. Prišla kríza a s ňou chaos a postupne sa začalo nezadržateľne rúcať všetko, čo sa vo Venezuele podarilo za posledné roky vybudovať. Aj Tonitovo podnikanie a symbióza s jeho milovaným mestom čoskoro nasledovali osud celej krajiny. V roku 2017 Tonito upadol do nemilosti vlády a rovnako ako Ricardo aj on musel nakoniec utiecť. Ľudia ako oni však už dávno nie sú len pasívnymi obeťami situácie vo svojej krajine. Z Venezuely zbehli aj stovky vysokých dôstojníkov armády a ďalších ozbrojených zložiek, aby sa vyhli čistkám alebo preto, lebo sa viac nemohli pozerať na korupciu a zločin vo vlastných radoch. V Brazílii a v Kolumbii sa však postupne spájajú, koordinujú svoju činnosť a budujú efektívnu exilovú opozíciu. Získavajú mediálny a obchodný vplyv. Podporuje ich aj miliónová komunita venezuelských imigrantov v USA. O ich hlasy sa uchádzajú dokonca americkí kongresmani a prezidenti. Časť týchto politických vyhnancov neúnavne organizuje pre Venezuelu humanitárnu pomoc, iný naopak ozbrojenú intervenciu. Zločinci. Moju krajinu celkom ovládli zločinci. Tonito pri odchode zatne pesť. Ale ešte uvidia. Ešte stále sme tu.

Hranica. V pohraničnom mestečku Pacaraima na brazílskej strane, na ulici plnej aut, šiatrov a ľudí, stojí dvojica policajtov. Jeden drží pod krkom uslzené dieťa zmeravené od strachu a súrovo ho mláti po hlave. Druhý mierí samopalom striedavo na chlapcovú matku zúfalo prosiacu o pomoc a na rozúrených ľudí naokolo. Tí vyzerajú, že sa už vrhnú na oboch ozbrojencov a chlapca oslobodia násilím. Potom sa náš taxík pohne ďalej a scénami zmizne z dohľadu. Nikdy sa nedozviem, ako sa to skončilo. Ani či dieťa niečo ukradlo, alebo sa previnilo len tým, že uniformám neuhlo dosť rýchlosť cesty. Tu na hraniciach, cez ktoré prúdia každý deň stovky utečencov bez akýchkoľvek prostriedkov a občianskych práv, sú oba prípady na dennom poriadku. V aute so mnou sedí Jessica s dcérou. Celú scénu pozorovala mlčky a bez známky emócií. Až keď si všimne môj zhrozený pohľad, vysvetlí mi, že na podobné scény s utečencami z jej rodnej krajiny si už zvykla. Policajti podľa nej určite mali na bitku dôvod. V noci sa tu vinou svojich krajanov bojí chodiť po ulici nielen ona, ale aj miestni obyvatelia. Od začiatku exodu, ktorý nabral obrátky okolo roku 2017, sa v prihraničnej oblasti Brazílie prudko zvýšila kriminalita a násilie. Je to druhá strana príbehu o humanitárnej kríze vo Venezuele, jej bezpečnostné a spoločenské dôsledky v okolitých krajinách. V samotnej Pacaraime, kedysi ospalom pašeráckom zákutí s niekoľkými ulicami, sa za posledné 3 roky zvýšila populácia zásluhou utečencov viac ako dvojnásobne. Vonku už takmer nepočuť portugalčinu. Najkritickejším bol rok 2018, keď tu vypukli občianske nepokoje. Miestni zapaľovali venezuelské autá a budovy vlastnej administratívy, brutálne zbili desiatky utečencov a ďalšie tisíce vyhnali späť do vlasti. Všetko sa to dialo za nečinného prizerania armády a podľa svedkov aj s pomocou domácich policajných zložiek. Jeden z brazílskych obyvateľov sa mi sťažuje, že život v mestečku sa za posledné roky zmenil na peklo. Svoju ženu a deti už nepúšťa do centra, kde sa túlajú bandy venezuelských bezdomovcov. V noci spia na chodníkoch a bez ostychu tam vykonávajú potrebu, berú drogy a súložia. Našu vládu ani armádu to nezaujíma, dodáva. Mastia si vrecká z dotácií na humanitárnu pomoc a nás nechali žiť s tými odkundesmi v najhorších sračkách. Odpoveď brazílskej vlády prišla v marci 2018 s humanitárnou vojenskou operáciou Vitajte, ktorá mala stabilizovať situáciu. Spočiatku to vypálilo zle, lebo pribudlo represí voči utečencom a vojaci na niekoľko dní úplne zavreli hranice. No potom svoj prístup zmenili a vyrástli tu čisté, veľkokapacitné stany, posilnili administratívu, aby bola registrácia cudzincov rýchlejšia a armáda im tu poskytuje potravinovú a zdravotnú starostlivosť, ktorú potrebujú zo všetkého najviac. Brazílska vláda dnes vďaka tomu prezentuje operáciu Vitajte ako humanitárny úspech svojej administratívy. Realita sa však napokon aj tak láme na formalitách, pretože proces internalizácie utečencov trvá roky. Tí musia v prvom rade predložiť doklady a dostatočne zdôvodniť, prečo museli opustiť Venezuelu. Podobné požiadavky sú napríklad pre domorodcov, ktorí vedia ledva písať a čítať, takmer nesplniteľné. Brazílska Pacaraima je prienikom protichodných siločiar, aké pôsobia aj vo Venezuele. V pokoji a relatívnom bezpečí sa tu dá pozorovať množstvo vzťahov a procesov, ktoré určujú každodenný život tam, na druhej strane. V Pacaraime žijú miestni, utečenci, pašeráci, indiáni a armáda. Úplne odlišné skupiny, ktoré medzi sebou často súperia, navzájom si zaberajú životný priestor a zároveň sa prekrývajú. To všetko tu vidieť v priamom prenose. Priamo pri hraniciach a na jedinej preľudnenej hlavnej ulici,
kde mi ponúkajú venezuelskú menu bolívar aj kokaín. Potraviny, bez ktorých sa v hľadujúcej Venezuele nezaobídem, orálny sex, aj svoje maloleté deti. Takmer každý, kto tu žije, sa nejakým spôsobom zúčastňuje na nelegálnom biznise. Najľahšia práca, akú tu možno získať, je pašovanie tovaru spolu s príležitosťami zarobiť si vďaka utečencom. Pri prevoze kontrabandu pomáhajú miestni. Jeho prepúšťanie cez hranicu musia schváliť vojaci. Ostatní ho predávajú, alebo aspoň kupujú, krmia a ubytovávajú pašerákov a utečencov, prípadne im poskytujú ďalšie doplnkové služby. Z celej tej ľudskej riavy na hlavnej ulici sa na prvý pohľad vynímajú domorodí pemóni. To však len v etnickom zmysle. Sú spravidla nižší a najradšej sa držia obďaleč v malých, spoločných skupinkách, ako by sem tak celkom nepatrili. Pravda je však taká, že práve oni patria k najskúsenejším pašerákom. Okolité teritorium poznajú najlepšie, napokon patrí im. Aj hranica je na oboch stranách obývaná práve ich komunitami a bratstvo medzi nimi presahuje štátne jurisdikcie. Pemóni, ktorí musia utiecť z Venezuely, len málo kedy žiadajú o status utečencov alebo o núdzové ubytovanie a potravinovú pomoc. Ba čo viac, brazílska administratíva sa o nich často ani len nedozvie. Ak treba, známy a vzdialený príbuzný z druhej strany ich prevedú cez zelenú hranicu a potom sa o nich postarajú vo svojich dedinách. Cez Pacaraimu však neprechádza len nelegálny kontraband. Zlato a hotovosť z Venezuely, zbrane z Brazílie a drogy obomi smermi. Je tu ešte aj iný obchod, ktorý sám o sebe nie je protizákonný, no takisto prebieha potichu a bez zbytočných svedkov. Vysokí venezuelskí pohlavári odtiaľto vyvážajú celé konvoje potravín a paliva, ktoré po prechode hranice oficiálnej alebo zelenej smerujú do obchodov, supermarketov, čerpacích staníc a do nelegálneho obehu. Samozrejme, nejde o žiadnu humanitárnu misiu. Tovar z Brazílie sa vo Venezuele predáva mnohonásobne drahšie a konzumenti, ktorí si ho ešte môžu dovoliť, aj tak radi zaplatia vysoké sumy a budú naň pokorne čakať v nekonečných radoch celé dni a noci. Pre takéto produkty sa pred obchodmi venezuelských miest sporadicky strhnú pouličné bitky a nepokoje, ktoré potom rozháňa armáda obuškami, slzným plynom a streľbou do ľudí. Tento zvláštny fenomén ma zaujal až oveľa neskôr po mojom návrate, keď som spracovával zistenia a skúsenosti zo svojho pobytu. Práve vtedy som začal narážať na otázku, ako môže

vzťahov, aké tu panujú a pôsobia ako bezvládie. A napokon do hlbín rezignácie a rozpadu spoločenského poriadku. Až potom som bol schopný pochopiť, že za istou hranicou únosnosti už človek prestáva vnímať príčiny svojho stavu a stráca schopnosť jeho efektívnej nápravy. Že situácia vo Venezuele dosiahla takú mieru nestability, až ju vláda prijala za status quo a akýkoľvek pokus o nápravu považuje naopak za katastrofu. Jediné, čo zostáva, je čerpať z tohto stavu osobné výhody, opatrne balansovať tesne na hrane a nemyslieť na to, že raz sa to všetko nevyhnutne zrúti do priepasti. Bude to poznatok, že Venezuela je viac než len zrútený štát. Je to obraz spoločnosti tesne pred jej zánikom. Spoločnosti, ktorá samu seba pripravila o životné zdroje. Je to krajina, v ktorej sa trvalý, všade prítomný nedostatok stal nielen materiálnou realitou, ale doslova stavom vedomia.

odchod. Deň pred svojou cestou do Venezueli, na hraničnej čiare mestečka Pacaraima, som stál na krajnici cesty. Stojí tu kamenná mozaika zobrazujúca symboly oboch krajín a pri nej žrde s ich zástavami. Toto miesto som videl na desiatkách fotografií a videí z februára 2019. Mihali sa na nich utekajúce postavy v kúdoloch slzného plynu, na videách bolo počuť výstrely. Boli to záznamy z neúspešného pokusu vlád niekoľkých krajín poslať do Venezueli humanitárnu pomoc. Proti civilnému konvoju s potravinami a liekmi vtedy zasiahli ozbrojené venezuelské jednotky. Za hraničnými kopčekmi sa začína sieť nelegálnych trochas, poľných ciest, po ktorých deň aj noc prúdi cez hranice kontraband. Aj tam padali na zem obete armádneho vraždenia, väčšinou indiáni z okolitých dedín, a nepokoje a masakre sa rýchlo rozšírili do okolia. Dnes tu vedľa mňa na krajnici sedia dve rodiny s deťmi a s celým svojim majetkom zabaleným v niekoľkých igelitových taškách. Hranica je kompletne upchatá, samozrejme len jedným smerom. Pravý pruh vedúci z Brazílie do Venezueli je prázdny. Z opačného smeru sa pomaly posúva nekonečný rad autobusov a osobných áut, zaplnených vecami a ľuďmi. Bol to stiesňujúci pohľad, ktorý ma oberal o odvahu vydať sa tam, odkiaľ všetci ostatní práve utekajú. Napokon som však premohol úzkosť. Na takéto úvahy už nebol čas. Najedol som sa v malej rodinnej reštaurácii nedaleko hlavnej cesty. Potom som svoju cestovnú tašku vyložil na korbu džípu môjho priateľa Evertona, brazílskeho konzula v Santa Elene. Dostanem aspoň cez hranice do mesta. Odtiaľ už pôjdem na vlastnú pesť. Na brazílskej strane sa úradníci snažia robiť problémy v očakávaní úplatku, no Everton všetko vybaví za pár sekúnd a bez toho, aby vôbec zvýšil hlas. O kilometer ďalej, v komplexe venezuelskej colnej správy, ma obsluhuje usmievavá dôstojníčka a praje mi pekný deň. Do kolónky cieľ návštevy napíšem turista. Ani nežmurkne. Tak toľko o tvojom poslednom priateľskom kontakte s tunajšou vládou. Vítaj v Helezuele. Everton si zapáli ďalšiu cigaretu a obíde prvú hliadku bolívarovskej národnej gardy, ktorej členovia strážia hranicu so samopalmi v špinavých uniformách s reflexnou vestou. Pripomínajú viac zločincov ako armádu.

strážcami, ktorý cez deň pomaly postupoval k Brazílii, kam si zmizol. Vyrážame cez veľkú savanu až k Santa Elene, vzdialenej okolo 10 kilometrov. Pri takmer prázdnej ceste s panorámou nádherných zelených kopcov a zapadajúceho slnka v pozadí postávajú každých pár kilometrov nejaké uniformy a kontrolujú autá. Šoféra vyzvú na prehliadku vozidla, dôkladne prezrú každý kus batožiny, šikanujú ho za najmenšiu drobnosť, aby ho napokon pustili preč a s uspokojením si nechali nejakú malú časť jeho tovaru. Niektoré z hliadok, ktoré svoju službu spájajú s takýmto večerným nákupom, zjavne nemajú v samopaloch zásobníky, niektorí ani zbrane. Vyzerajú neškodne, ale dávaj si na nich pozor. Sú to hrdlorezy. Poznamená môj spoločník na adresu akejsi mestskej polície, ktorej členovia pred našimi očami práve zastavili ďalšie auto a šoféra ťahajú z kabíny násilím. Ukradnú ti všetko, čo sa dá. Keď vôjdeme do mesta, je už takmer úplná tma. Na kraji cesty postávajú zachmúrení muži a pozorne sledujú prichádzajúce autá. Všade je špina, odpadky. Mnoho domov je neobývaných. Rozmýšľam, aké mám šťastie, že sedím s Evertonom v diplomatickom aute, ktoré tu všetci dobre poznajú. Kým sa stará o seba a nemieša sa do sveta okolo, nikto sa ho nedovolí dotknúť. Santa Elenu som navštívil pred takmer 15 rokmi ako turista. Pripravoval som sa na jednu z najúžasnejších výprav svojho života. Na stolové hory ukryté vo večnej hmle a dažďovom pralese. Vtedy bývali v centre turisti a horskí vodcovia. Bolo tu plno hudby a tanca. Dnes ich nahradili priekupníci so zlatom a skupinky tmavých postáv. Prechádzame okolo hostela, v ktorom som kedysi býval. Je opustený, so zadebnenými oknami a zničenou verandou. Celé centrum pripomína bedársku štvrť. Stačilo pár minút v uliciach mesta a niet žiadnych pochýb. Santa Elena sa zmenila na jeden veľký slam.

Počúvali ste čítanie na pokračovanie z knihy Tomáša Foro, Zlatá horúčka, Venezuela, od ropnej veľmoci k úpadku ľudskej civilizácie. Interpretoval Milo Kráľ, hudobná dramaturgia Jan Fiala. Technicky realizovala Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala Zuzana Gálková. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2022.

klamem a rovno stojím, tých príliš veselých sa celkom bojím. Rodok, meň roviny, renomé psanca, tancujem iba, keď je mi do tanca. Bože, buď láskavý, Bože, buď láskavý k nám tvrdohlavý. Bože, buď láskavý, Bože, buď láskavý. Bože, buď láskavý k nám tvrdohlavý. Bože, buď láskavý.

terapiu, kreslo mi vysunul viac na lodiu. Zašomral pod fúzi voluntazdej a dal mi do okna pár orchideí. Pripli mi menovku a zdvihli golie, s pohľadom upredým za ploty volier, tak sa mi zas

0: Počúvate rádio Litera.
1: 26. máj pripadá v roku 2026 aj na Európsky deň susedov. Sviatok je zameraný na budovanie susedských vzťahov a podporuje solidaritu. Byť solidárny so susedom môžeme byť v prenesenom význame aj na úrovni krajín a štátov. Aj preto sme sa na túto chvíľu rozhodli do vysielania Rádia Litera zaradiť rozhlasovú hru Silvestra Lavríka Lemberg. Lemberg je nemecký názov ukrajinského mesta Lvov. Autor a režisér Silvester Lavrík sa pri tvorbe hry inšpiroval svojimi bezprostrednými zážitkami s týmto mestom. Svoje úvahy o Ukrajincoch, ich mentalite a paralelách medzi nimi a nami, absurdné až bizarné situácie odpozorované zo života mesta, pretavil do príbehu Sofie a Andreja. Svätí patróni zo susediacich chrámov na hlavnom Lvovskom námestí sú sochami, ktorým Ukrajinci preukazujú zbožnú úctu, no zároveň aj ľuďmi z mesa a kostí, ktorí chcú žiť svoj každodenný život a byť obyčajne šťastní. Pre nedobrovoľného svätého a mučeníčku na mieste zaťaženom historickými krivdami a neduhmi transformujúcej sa spoločnosti je to však neľahká úloha. Príbeh je podaný s humorom a nadhľadom, no nechýbajú ani drsnejšie momenty odkazujúce k turbulentným udalostiam na predvojnovej Ukrajine. Hra je z roku 2018 a réžiu mal jej autor Silvester Lavrík. Milé poslucháčky a milí poslucháči, prajeme vám nerušené počúvanie a tých najlepších a najmierumilovnejších susedov.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza rozhlasovú hru Silvestra Lavríka Lemberg. Kolobeh svätých v prírode.

0: Ak neratáme vietor, v meste sa prvé budia havrány. Pohltajú studeno-černú tmu a v povetri urobia miesto novému dňu. Krakajú, mávajú krídlami a preskakujú z konára na konár, krútia hlavami. Ako by im studené zvýške noci nešli dolu krkom.
1: No, keď tmu niečím zapiť, ťažko sa ráno dýchá.
2: Sláva Jezusu Christu.
0: Ráno je halické námestie dlho v tieni chrámu svätého Andreja. Len na jeho južnej strane, za bránou tržnice, po čerstvo pozametanej dlažbe, nebadane putujú malé lichobežníky. V nízkom rannom slnku ich nakreslili mreže jej kovových vrát. Námestie je inak prázdne. Bez aut, bez ľudí, len tu a tam kopa špinavého snehu. Aksenia.
1: Aksenia, nechaj to tak. Sem aj tak nikdy jar nepríde. Nechaj ľudí spať.
2: Sláva Isusu Christu.
1: Ale prosím vás, ten pred jedenástou z postele nevylezie.
0: Pri zadných dvierkach kiosku na zastávke maršrutiek stoja prepravky s chlebom a pečivom. Museli ich tam preniesť ešte pred svitaniem. Aksenia sa činí.
3: Aksenia! Aby ti bola trúhla malá!
0: Aksenia je rada, že má prácu. Čistý chodník. Starou, tupou sekerou na dlhej nasade rozbíja udupaný a namrznutý sneh. Oboma rukami dvíha a spúšťa svoj primitívny nástroj. Spod ostria odskakuje ľadová triešť. Za ženou ostávajú malé, ufuľané kryhy. Vezme lopatu s hrčovitým porískom a odhádže ich na malé kopky. Z nich neskôr urobí väčšie kopy, pomalo sa zmenšujúce pyramídy špiny. Ostanú tu ešte dlho potom, ako sa do mesta nasťahuje jar.
4: Jar? Kde by sa v tomto špinavom snehu vzala?
5: Kto sa pýta?
4: Ja, krásna mladá žena.
5: Kto si?
4: Kto sa pýta?
5: Ja, krásny mladý muž.
4: Som Sofia, svätá Sofia.
5: Som Andrej, svätý Andrej.
4: Láska?
5: Láska. Tu bývam.

0: Mamička. A vy čo ešte nespíte? Nič mi netreba, mamička. Možno sa budem ženiť. Troška to ponáhľa, ideme rodiť. Naozaj nič nenoste. Zložila. Čomu sa smeješ?
1: Nesmejem sa. Teším sa. Ako sa bude volať?
0: Neviem. Nerozmýšľal som nad tým. Ak to bude dievča, rozhodne to nebude Aksénia.
1: Prečo?
0: No, tak sa volá moja matka. Toľko úzkostlivosti, koľko sa pre mňa skrýva v tomto mene, to by prignevilo aj koňa.
1: Tak v tom prípade sa nebude volať ani Drza.

0: Haló? Čo sú luchy? Môžete ma prezvoniť, dobrá žena? Veď volal mi syn. Vlastne som ja volala jemu. On nezavolá, ako je rok dlhý. Neopýta sa. Mámička, ako sa vám vodí? Nepotrebujete niečo? A čo vaše nohy? Netreba vám dreva vody nanosiť.
1: Haló?
0: Haló, počujeme sa? Dereza. Odpovedajte, suseda.
1: Pravda, že sa počujeme.
0: Nič mi nenos, nič mi netreba. Vareniky, deruny, veršky. O druhej som vstávala, aby mal všetko čerstvé. Pre koho som to všetko chystala? A nie, že pôjdeš na Lačno zase robiť nejakú revolúciu.
1: Koniec.
2: Čisté šialenstvo, táto materinská láska.

0: Oproti včerajšku na stromoch pred Andrejevským chrámom havranov pribudlo. Veď je aj viac hodín. Krakajú, krúžia, preskakujú z konára na konár. Občas sa niektorí spustia až na dlažbu. Pred ľuďmi, nahliacimi sa od desiatok maršrútik a trolejbusov do centra mesta, odskakujú až na poslednú chvíľu. Aksenia sa so sekáčom zo sekery dnes činí v druhom kute na meste. A pribudlo aj pouličných predajcov domácich prebytkov. Postavajú pred chrámom. Jeden vedľa druhého. Okmasaní, zhrbení, pokorní dedinčania. V rukách držia vajca, zemiaky, zeleninu, fľaše s mliekom.
1: Mliečko, čerstvé mliečko.
0: Kto by sa nahlil a nezapočúval sa do jej slov, mohol by si myslieť, že sa modlí. Rozpité oči jej plavajú v slzách, čo sa neodvažovali opustiť jedna druhu a schúdiť sa do kvapiek. Vekom zošuverená tvár, dielo vynikajúceho rezbara, ktorý sa naozaj nikam neponahľal. Krásna, ale bez života. Ako by bola zo vzácneho dreva, dávno vyhnutého stromu. S výnimkou pier.
1: Mliečko, čerstvé mliečko, týmito rukami som ho dojila.
2: A ruky si si umila?
1: Mladý pán, mliečko.
0: Pred Derezou zastala hora surového mesa v uniforme. Možno z nudy, možno z rozmáru. Neforemné kabatisko, siahajúce do polovice litok, v páse stiahnuté a dolo rozšerené ako zvon, akým sa ohlasujú len najväčšie udalosti v krajine. Hrubý, z ominavého sukna. V takom kabate sa dá aj bývať. Spod baranice mu trčia červené uši krčmového bitkára. Znetvorené, hrčavé a pokrutené. Pripomínajú skôr karfiol ako ľudský orgán.
1: Mliečko, čerstvé mliečko, týmito rukami som ho dojila.
3: Takto sa smeje hlupák, ktorému sa páči len vlastné žarty.
2: Bodaj to by holovu skrútilo.
0: Muž v kabate z hrubého sukna jediným švihnutiem mohutnej dlane vyhnal život z oduševnenej tváre mladého muža.
4: Svätý Andrej, svedok prvého Mesiášovho zázraku, oroduj za nás.
0: No nevedno, kde sa tam Andrej vzal.
4: Svätý Andrej,
0: len tam zrazu stal oproti chlapovi v kabate z hrubého súkna. Iba taký prútik, štíhly a prúžny, a pred ním čierne brálo. Jediný, kto na jeho sprosto dutý hlas a aj následný huronský smech reagoval, tak boli havráni. Rozkrakali sa tak hlasno, až v ušiach zaliehalo. Nikto z prítomných im to nezazlieval. Bolo to príjemnejšie, ako počúvať hlúpe vtipy nudiaceho sa milicionára, ktorého sem nová moc povolala dozerať na poriadok bohovie odkiaľ.
4: Svätý Andrej, nežný patrón.
1: Haló? Aksenia? Si predstav, čo sa tu stalo. Jeden občan napadol službu konajúcu osobu. Hej, pravda, že mladý, nerozumný, horlivý.
0: V sade Ivana Franka sa po snehu prechádzajú havrány. Básnik má na pleciach a hlave hrubo nasnežené. Hľadí pred seba. V okne domu stojaceho v ulici napravo od univerzity sa svieti. Ticho, len občas preruší krakanie havranov. No básnik má dobré ucho.
3: Sofia. Láska, prečo nič nehovoríš?
5: Poboskaj ma.
3: Á, prosím ťa, nezačínaj zase. Včera sme sa boskávali.
5: Dobrú noc. Moskaj, peskudlatý. Ja už nechcem čakať. Nebudem čakať.
3: Dobre.
5: Dvakrát sa mi už zamiešala do života.
3: Kto? Moja matka?
5: Vojna, či revolúcia, či ako sa to šialenstvo volá. Ešte som nebola vydatá a už zo mňa urobila vdovu.
3: Viem. Bol som pri tom. Teda najskôr bol a potom už vlastne nebol.
5: Andrej, nemám náladu na tie tvoje detinské žarty. Ústavične sa mi mieša do života. Mám jej plné zuby.
3: Chápem.
5: Na čo potrebuješ byť svätý?
3: Ja nepotrebujem byť svätý. Ja som svätý.
5: To vidím. Nechceš sa boskávať okrem iného.
3: Som svätý a s tým už nič neurobím. O tom, kto je svetec, nerozhoduje on sám. Dokonca ani šéf nie.
5: A kto?
3: Ak sa ľudia raz rozhodnú, že ťa postavia na oltár, nič s tým neurobíš. Keby som teraz išiel a rovno na námestí, alebo uprostred kostola, počas omše, všetkým na očiach stiahol dieťa, čo čaká z kože, povedia, že je to zázrak.
5: Keď sme už pri tom, ako sa bude volať naše dievčatko?
3: Pre mňa, za mňa. Nech sa volá trebárs Veranda, Manzarda, Rotunda, Kytica a Rašídová.
5: Ako môžeš byť taký hrubý?
3: Toto ty považuješ za hrubosť. Pozri sa okolo seba.
5: Poboskaj ma.
3: Pane Bože na nebi.
2: Volal ma niekto?
5: No teraz akurát nie.
6: Dievča, ty nevieš, čo je s Andrejom? Nesie mu proviant. Pyrohy, deruny, veršky, ráno z mlieka zozbierané. Neberie mi telefón.
5: Mamička, ja som mu povedala, že so svätým žiť nebudem.
6: No ale veď čakáš jeho dieťa.
5: No veď práve.
6: No a čo ja teraz s týmto všetkým? Komu som to všetko chystala?
0: Reštaurácia Zlatá rúža na Starojevrejskej stojí v tieni synagógy The Golden Rose. Stavala. Dnes synagógy net. Net teda ani tieňa. Andrej, predtým, než vezme do ruky lyžicu mohutnú, hlbokú z alpaky, sa vo tri brhy prežehná.
5: Čo to robíš?
3: Žehnám sa. Som patronom celej Ukrajiny, verejná osoba a mám svoje záväzky.
5: Musíš za každú cenu provokovať? Si v židovskej reštaurácii.
3: Presne takúto košer slepaču polievku.
5: Robila tvoja matka? Netreb z prostosti. Tvoja matka nie je židovka ani náhodou.
3: Nie, presne takú robí jeden človek v New Yorku. Na Central Station, v kiosku, hneď pod schodmi. A chodil som tam na ňu skoro denne. Ak som práve nemal chuť na ramen. Podáš mi solničku?
5: Myslela som si, že ti chutí.
3: Chutí, ale keď ju ako sa patrí osolíš, je na nerozoznanie o tej mamičkinej.
5: Aha.
3: Čo aha?
5: Takže skutočná materinská láska je vlastne len presolená židovská viera.
3: Bavíme sa o polievke.
5: Ako myslíš, miláčik?
0: Prišli turisti. Výstavná blondína s bujným poprsím. Prednedávnom, možno len túto jar, začala odkvitať. On, nachylený ako prezretý klas, čo svoj čas žatvy už premeškal. Úsmevy široké, plné vybelených zubov. Čašnička položila na stôl jedálne listky a vzdialila sa po nádobu s vodou. Odkvitajúca bez slova hltavo pije. Jej partner takisto. Ona sa stavia pred maketu fašistami zburanej a bolševikmi nikdy neobnovenej synagógy The Golden Rose. dcery zuby. Prezretý ju odfotí. Nahľa sa k východu. Cestou si z košika na stole uchmatnú aj macesu. Čašničky, no začudované sklamanie už nevidia. Rýchlo sa stratia v dave turistov, pribúdajúcich okolo.
3: A pokiaľ ide o žehnanie sa, pred jedlom sa vždy žehnám. Tak ma to...
5: Naučila mamička, jasné. Tak ťa mala naučiť, že v židovskej reštaurácii sa to nehodí. To je ako keby si vošiel do mešity obuty. Alebo ja s neprikrytou hlavou.
3: Sofia, nepreháňaj, toto nie je chrám.
5: Pán je vševidiaci, to predsa vieš.
3: No tak som sa prežehnal. Vždy lepšie, ako keby som sa zadarmo napil, otvotil a zdrhol. Aha, stravospis. Toto je milé, tento úvodník. Bola doba, keď Ukrajinci, Rusi, Poliaci, Židia, Nemci, Rakúšania, Maďari, Slováci, Česi, Srbi, Arméni, Cigáni, Gréci, Taliani a Tatári spolu vytvárali Galíciu. A bola to doba veľkej božskej lásky. Potom sa však pán prestal usmievať.
5: Všimol si si, akú mala na stehnách celulitídu? Čo sú to dnes za ľudia?
3: Turisti mávajú celulitídu. Hlavne turistky.
5: Som zvedavá, ako sa pán Boh teraz tvári, keď sa náhodou na svoju milovanú Galíciu pozerá.
6: Minule som žobrala pred univerzitou. Aký pekný ľudia, aký veselý. A sedela som pod sochou Ivana Franka. Myslíš si, že pozdravil?
1: Je to socha, ty trúba.
6: No a? Aj kráľ Danilo je socha. A zdravý. Dokonca prvý. A tento tam len tak stál s tými svojimi načesanými fúzmi a vlasmi, vyzeral ako nejaký hipster. Zdutý hipster. Z koho si tí mladí majú brať príklad?
1: No hlavne, aby si ho nebrali z nás. Ha.
6: Ešte dobre, že je Andrej na druhom svete. Keby bol v Amerike, prevolám aj gate. Pozerala si Wimbledon?
1: Svetý, svetý, ale je tvoj syn v nebeskej sotni, lebo moja dcéra je.
6: A?
1: Predstav si, že do nebeskej sotne nových neberú. Ani na odporúčanie. Alebo si mal šťastie a zabili ťa na Majdane, alebo môžeš na nebeskú sotňu zabudnúť. Husté, čo?
6: Tak, preto si taká hustá. Iš. A pozerala si Wimbledon?
1: Zahováraš.
6: Federer je úplný pán Boh.
2: Bolal ma niekto.
6: Takého zaťa by som ti prijala.
1: Veď tvoj syn je môj zať.
6: Ale nepredbiehaj.
1: Moja dcéra s ním čaká decko.
6: Tak to je možné, ale ja mám so svojím synom iné plány. Ozaj, vedela si, že Federer má za ženu nejakú Slovenku?
1: No samozrejme, ano. Všetci to vedia. A Djokovič má slovenského trénera. To vie predsa každý. A čo s tým?
6: Nič. Ja lenže nechápem, kde k ním prišli. Chápeš, takí veľkí ľudia, no koho už na tomto svete zaujíma nejaké Slovensko?
1: Ja tieto snobské športy neznášam. Vedela si, že tam hore berú len čistých?
6: To je dobré, tak to má byť.
1: Hlavne, že oni húlia ako posadnutí. Šéf najsamprúší z nich.
6: A ako si na to prišla? To som sa ťa volačo pýtala, no. Ako si prišla na to, že šéf berie drogy?
1: Tak sa pozri okolo seba. Je všemohúci? Je. Tak ako sa môže pozerať na to Božie dopustenie okolo seba?
6: Nerúhaj sa.
1: A čo? Čo mi ešte môžu? Myslíš, že keď tam máš syna, tak môžeš všetko?
6: Dereza, neznášam ťa, keď si takáto.
1: Kde si k tej sádre prišla?
6: Únavová zlomenina.
1: Z toho, ako si pozerala Wimbledon.
6: Ale nebuď na mňa hnusná, dobre? Celú zimu som sekala ľad na chodníkoch. Máš ty vôbec šajnu o tom, aká je tá sekera ťažká?
7: Spíš?
3: Andrej?
7: Môžem sa ťa navoliačo opýtať? Prečo si taký protivný?
3: To je to, na čo si sa chcela opýtať.
7: Nie.
3: No tak sa prosím ťa už opýtaj.
7: Vtedy na tom Háličskom námestí, keď si provokoval šéfa a on ťa musel...
3: Zlomil mi väzy.
7: Nedalo sa to riešiť inak.
3: Sofia, láska moja, povedz mi ty. Na čo by sme ostávali žiť na svete, kde sa najviac treba báť tých, ktorí majú ľudí chrániť?
5: Koľkokrát ešte budeme musieť umrieť, aby ťa to prestalo baviť?
3: A čo ma má akože prestať baviť?
5: Toto mi nerob, dobre? Vieš predsa, ako neznášam, keď sa robíš ešte menej chápavým, ako naozaj si. Hovorím o tých tvojich pondiatých zásadách, o tvojich dobrých skutkoch.
3: Sofia, láska moja, a ty si myslíš, že mňa to baví?
5: Tak čo si s tým nedáš pokoj? Prečo? Prečo napríklad nemôžeme ísť ako normálni ľudia na dovolenku k moru? Do Grécka napríklad, do Španielska, alebo aspoň do Prahy, do Krakova, do Tatier.
3: Otfotiť sa pred maketou zrúcaniny chrámu a ujsť bez zaplatenia, nie? Koľkokrát ti mám opakovať, že sme svetci, nie turisti, láska.
5: Táto robota nám úplne zničí vzťah.
3: Pozri, láska.
5: Nehovor mi, láska, keď som rozčúlená.
3: Vtedy si najkrajšia.
5: Prestaň.

0: Ja napríklad neznášam túto svoju vzorne učesanú ofinu. Celé detstvo som nenávidel, keď ma mamička česala ako nejakého pudla. Hanbil som sa učesaný ako trtkový na ulicu. A nosím ju? Nosím. A dovolím ti prihládzať mi ju? Dovolím. A zúrim? Ale dovolím.
1: Tvoja ofina je úplne sexy.
0: Prestaň, lebo sa budeš musieť vyspovedať.
1: Takže trtkať ako polné zajace môžeme, ale hovoriť o sexe to je už hriech?
0: Tak daj ako.
1: Že ja spoveď neznášam.
0: Lenže vyspovedaná si sexy.
1: Prosím.
0: No, takú nevinučku do ružova vyspovedanú ťa mám najradšej.
1: Andrej, ty si uchyl. Mal by si ísť k cvokárovi.
0: No, keď sa pôjdeš vyspovedať pokojne, aj tak sa blíži Veľká noc, tak syp do chrámu.
1: A ty nemusíš?
0: Si pipi, ja som svetec. A svetci sa predsa nemusia spovedať.
1: A ja musím?
0: Pravda, že ty si mučeníčka a to je rozdiel.
2: A predstav si, že ma zobral do tej drahej reštaurácie.
3: Do drahej? Do ktorej?
2: Do tej... Pod Krivou Lipou, tak sa tá fajnová reštaurácia volá.
3: To ani neviem, kde je.
2: Mali tam bujabézu.
3: Čo mali?
2: No, bujabézu, polievku, chobotnice, krevety, rybacie meso. Všetko možné v tom plávalo, ale drahá bola, nekresťansky.
3: Aha, takže to je vlastne taký... Taliansky boršť, len bez kapusty.
2: Francúzsky.
3: Mohla by si ma prestať opravovať.
2: A vošla tam mladá mamička s takým chutným chlapčekom, lebo tam mali akvárium.
3: Akvárium?
2: Chcela mu ukázať živého kraba. A myslíš, že bol ten chlapec učesaný?
3: Máš pravdu. O decko sa treba vedieť starať. Pamätáš sa ešte, ako sme im spievali?
2: Bajo,

0: Miláčik?
1: Nechcem ťa poučať, ale Svätá Sofia si predsa ty.
2: A čo to má spoločné s tým, o čom sa bavíme? Pýtala som sa ťa, čo chceš robiť s nudou v našom vzťahu. Voľakedy v ňom nič také nebolo.
1: Sofia znamená múdrosť a Svätá Sofia Božiu múdrosť.
3: Ticho, ktoré v tom okamihu na záhradu bývalého kláštora doľahlo, je ťažké a lepkavé ako dusno popoludňa pod oblohou augustovým slnkom vypalenej a vytepanej na bezfarebné dno prevrateného lavóra.
2: Kde si som počula, že na svete je 150 miliónov Číňanov, ktorí majú priezvisko Li?
1: Vážne? A kde si to počula?
2: Možno som to niekde čítala. Som Sofia Pľuščenko, lebo si si ma ani za ženu nevzal, hoci čakám tvoje dieťa. Som jedna úplne obyčajná Sofia, akých je u nás, v Rusku, Bielorusku a ja neviem, kde všade 1,5 milióna. Nie je to 150 miliónov, ale byť jedna z 1,5 milióna ti žiadny pocit výnimočnosti nedá. Ja nie som žiadna Svätá Sofia. Sám si povedal, že som len mučeníčka. A keď sa ti to hodí, tak som zrazu svätá a múdra. No toť, som banálnejšia a hriešnejšia než celé hlavné mesto Bulharska. Takže aj moje túžby a potreby sú také. Banálne a hriešne.
1: Tak čo potom robíš tu v nebi?
2: Andrej, to ja sa pýtam, čo tu robím.
1: Puklo ti srdce. Od žiaľu, od pocitu bezmocnosti, od beznádeje.
2: A to stačí?
1: No, o tom predsa nerozhodujem ja. Ale musím ti povedať, hoci viem, že sa ti to nebude páčiť. Áno. Niekedy to úplne stačí.
3: Orchidei, okolo ktorých prechádzajú, náhlivo rozkvitajú a svoje nádherné kalichy obracajú k ním. Ale čo ich však minú, vedno a usychajú ešte nahlivejšie, než sa boli bývali pred chvíľou rozvinuli do krásy.
2: Ja to tu nevydržím, Andrej. Ja sa tu zblázním. Ak ma hoci čo i len trochu miluješ, ak ti aspoň máčný máčik záleží na matke svojho dieťaťa, vezmi ma niekam, prosím.
1: Ale veď sme v raji. Kam by sme chodili?
2: Hoci kam, pre Boha živého. Pšt,
4: volal ma niekto.
1: Ani mu. Tvár sa, že sme z dreva.
2: Ale ja som pozlatená.

0: stanok Ukrajinského národného frontu na prospekte Slobody. Za kempingovým stolikom sedí pekná žena v rokoch. Dereza. Má na ňom kasičku na dobrovoľné príspevky, nejaké brošúry, noviny Dobrovoľník. Stanok je vyzdobený žlto-modrými a červeno-čiernymi vlajočkami. Svätými obrázkami, ovešaný fotografiami príslušníkov Nebeskej sotne. Žena za stolikom pripomená pannu Máriu, vyzdobený stanok kaplnku. K stanku prichádza iná žena, Aksenia. Aj ona je pekne oblečená, vkusne. Na predlaktí má ortézu. Zastane. Zahľadí sa na ženu za stolikom. Tá sa nehybe. Prichodzia s ťažkým povzdychom vybere z kabelky peňaženku. Z peňaženky zo pár hriven. Vhodí ich do pokladničky. Žena za stolikom sa stále nehybe. Žena z ortézo opäť siahne do peňaženky. V kasičke z prehľadného plastu pribudnú ďalšie hrivny. Peňaženka putuje do kabelky, kabelka zavisne na predlakti v ortéze.
1: Ako sa má ruka?
2: Neverila by si, ale žiadny barometer nie je taký presný. Môžem ísť do televízora predpovedať počasie.
1: No tak to urob. Nech sa štát o teba postará, keď ti vedeli syna skonfiškovať pre účely verejného blaha.
2: To asi nepôjde.
1: Prečo? Ja som za Sofiu dostala túto trafiku.
2: A tvoja dcera umrela ako mučeníčka.
1: A tvoj syn?
2: Veď čo, nechajme to tak, ano?
0: Ženy sa odmlčia. Okolo prejde milicionár v kabáte z hrubého sukna. Nepristaví sa. Neprehovorí, len na ženy zaškulí a do večka rozťahnutými prstami nasmerovanými k tvári naznačí, že ich nespúšťa z očí.
2: Fuj.
1: Fuj. Myslíš, že keď umrela tehotná,
2: tak jasné, že je decko s ňou.
1: No to by som prosila.
2: Tak čo ťa trápi?
1: Ale ako môže byť v nebi? Veď nebolo ani pokrstené.
2: No, počuj, Dereza. A tá tvoja dcéra porodila vôbec?
1: A viem ja. Odkiaľ mám vedieť, ako to tam vyzerá? S Andrejom sa o tom nerozprávate?
2: Pravdu?
1: Hovor, uľaví sa ti.
2: Doma mám jeho fotografie. Všade. V kuchyni, na chodbe, v prednej izbe, v spálni, v kúpeľni takisto. Prepitujem, ale keď sa sprchujem, obrátim ho k stene. Andrej môj, pekný chlapec to bol, veľmi pekný. Keď som mu učesala tie jeho hodvábne vlásky, bol už za decka ako svätý obrázok. Taká dobrota mu hľadela z očí. Doteraz ju v nich má. A tak si predstavujem, že všade, kam sa doma pozriem, je on. Môj Andrej. Nie jeho fotografie, ale on.
1: Už svätý je svätý. Svätý musí byť pekný.
2: Ja mám len svoje predstavy a zúfalstvo. Však on mi ani nezavolá. A kvôli komu som si nechala ešte aj pevnú linku? Koľkokrát sedím celé hodiny na stolčeku v predsieni a hľadím na ten telefón a vravím mu: zazvoň, zazvoň, prosím, aspoň raz.
1: Takže nebol žiadny talianský boršč, žiadne akvárium, Žiadna luxusná reštaurácia.
2: Francúzsky. Bujabéza je francúzska rybacia polievka. Našla som to v pomôckach, keď som luštila krížovku.
1: Nehambíš sa.
2: A čo? Ukáž mi matku, ktorá ani raz nezaklamala. Kvôli svojmu decku to urobím hoci kedy. A ty tiež.
1: Prepáč, musím ísť pracovať. Keď chceš, môžeš rozdávať noviny. Moskaľu, ty pesku dlatý.
2: Frontové aktuality. Vojna trvá, žiť sa musí. Frontové aktuality. Lvovskí vlastenci nie sú žiadni teroristi. Frontové aktuality. Vojna trvá, žiť sa musí. Fuj.
1: Fuj.
0: Izba je 4 metre vysoká. Posteľ s vyrezavanou pelasťou. Čelnený nábytok. Všetko trošku ošuchané, napriek predstieranej honosnosti pôsobí lacno.

0: Podíde k posteli. Z nočného stolika, na ktorom stojí lampa s prasknutým plastovým tenidlom, zoberie vizitku. Vizitka je na krejdovom papieri so zlatou orieskou.
1: Hotel Žorž?
0: Vizitku opatrne, ako bez hnusenie položí na miesto, z ktorého ju predtým malú chvíľu vzala. Sadne si na posteľ. Ľahne na znak. Opäť uprene hľadí do plafonu. Tvár má na nepoznanie zmenenú. Nezošpatnela. Zostarla. Zhasla. Zošuverila sa.
1: Miluješ ma ešte?
2: Pravda, že?
1: Povedz mi teda, muž môjho života, či poznáš ešte niekoho na tomto či onom svete, kto vezme svoju ženu?
2: Sofia, kam ty mieríš? Prestaň si, žena môjho života.
1: Kto vezme svoju milovanú ženu na dovolenku do hotela stojaceho rovno oproti domu, v ktorom s ňou býva?
2: No, tak dostal som ten zájazd z roboty a možno iné destinácie už neboli.
3: Očuj, ty táradlo. Čo je dnes nové v Lembergu?
0: Chodníky sú plné chodcov. Maršrutky sústavne privážajú nových. Vstup do tržnice lemuje špalier Vediečanov ponúkajúcich sezónne tovary. Slivky, rengloty, marhule, broskyne, čučerietky, maliny, koreňovú zeleninu, cibuľu, kôpor a levanduľu. Nádherné kytice z lučných kvetov. Profesionálny žobrak kľačí na chodníku. Pred sebou drží fotografiu dieťaťa v umelom spánku s hadičkami a obviazanou hlavou. Jeho žobranie veľký úspech nemá. Miska na peňazí je až na pár drobných prázdna. Andrejova a Sofiena matka sa stretli pred vstupom do halickej tržnice. Sú to pekné, udržiavané ženy, dobre oblečené. Sú takí, ktorí by ich v to ráno bez váhania označili za dámy. V rukách držia košiky. Zatiaľ ich majú prázdne. Zdá sa, že jedna druhú nezbadala.

0: Toto mesto je zaľúbené do západu. Berlín, Paríž, alebo aspoň Varšava a Praha.
1: Tak, tak. Lenže toto mesto si zamiloval východ.

0: Nehnej sa.
1: Drgne Sofia Andreja lakťom do rebier. Sama sa vo tri vrhy prežehná a za každým hlboko ukloní. Zmetený Andrej ju vo všetkom napodobňuje. Zastaví s ikonami svetcov a svetic, zastoknuté do otvorov v laviciach, sa same od seba ukláňajú spolu s nimi. Plamenie obetných sviečok z čelieho vosku urobia to isté. Pri bočných oltároch, ikonách a uprostred chrámu tu a tam kľačia veriaci. Vzadu, pri vstupných dverách, zastane skupinka turistov. Sprievodca monotónnym hlasom rozpráva o histórii chrámu, o tom, že tu korunovali halických vladárov. Kde si vpredu, očam návštevníkov vzkáva,

0: skúša chrámový zbor.
1: Pozri.
0: Sofia ukazuje na damu s kyticou rezaných kvetov.
2: Mlevte.
1: Pst, nemusí vedieť, že sme tu.
0: Usmeje sa Sofia a ťaha Andreja do lavice. Sofiena matka kráča stredom chrámu rovno k hlavnému oltáru. Tri razy sa pokrižuje. Kvety položí pod obraz svätého Andreja. Kľakne si, modli sa, prežehná, votri vrhy, vstane, opäť sa prežehná, opäť trikrát, odíde. Spoza stĺpa sa vynorí Andrejova matka s kyticou lučných kvetov. Tri razy sa pokrižuje. Kvety položí pod obraz svätého Andreja. Kľakni si, modli sa, prežehná sa, votri vrhy, vstane, opäť sa prežehná, opäť trikrát, obráti sa na odchod. Po pár krokoch zastane, vráti sa, žehná sa, prvý raz, druhý raz, tretí raz, ohne sa v pase, vystrie, v rukách drží kyticu z rezaných kvetov. Odchádza. Kyticu prekladá z ruky do ruky. Vyberá z nej zvednuté lupenie a nalomené listočky. Pri pilieri, podopierajúcom klenbu chrámu najbližšie ku vchodu, je malá začadená ikona. Nehorí pri nej ani jedna svieca. Žiadne kvety. Tam Andrejova matka nechá kyticu rezaných kvetov. Odíde.
2: Čo to urobila?
3: Lepšie nevedieť.
2: Šéfe, a čo je tu?
3: Predpoludním si niekedy zajdem do mesta na kávu. Je tu príjemný chládok. A voľa kedy tu bol aj pokoj, ak mi rozumiete.
2: Aj vy máte rád tú, ktorej turisti hovoria káva do zlého počasia.
3: Nie, ja ľúbim tú, ktorá sa podáva, keď svieti slnko.
1: Čo teda pijete, keď slnko nesvieti?
3: Ja stále pijem to isté. Čo tam po počasí? Pijem kávu a premýšľam.
1: Nad tým, koľko anielov sa zmestí na hrot ihly? Či dokáže všemohúci stvoriť balvan, ktorý neudvihne?
2: Sofia!
3: To sú taliafatky. Povedz mi, Andrej, je na to pripravená?
2: Určite lepšie, ako som bol ja.
1: Tak vidíš.
3: Tak zajtra. A pekný zvyšok dovolenky, holúbkovia.
1: Ja kráva.
2: Sofia.
1: Som sa ho mohla opýtať, dokedy ešte musím byť tehotná.
2: Sme v chráme.
1: Čo nič nehovoríš?
2: Poďme radšej von.
1: Čo tak zrazu?
2: Ja bojím sa, že budeš nadávať.
1: A prečo by som mala
2: nadávať? No, poď.
1: Na čo tí turisti vôbec niekam chodia, keď aj tak celý čas čumia do iPhoneov? To rovno mohli ostať doma a pozrieť si Lamborghin der Gerät am schnell Internet.
4: Sofia, si hladná?
1: Som. Prečo?
4: Lebo keď máš hlad, si neznesiteľná. A prepínaš do nemčiny.
1: Šajzo.
4: Vidíš? Ja som to vedel, že budeš nadávať. A to som ti ešte nepovedal to hlavné.
1: Tak teda dobre, von s tým. Dokedy ešte musím byť tehotná? Veď za ten čas, čo nosím toto brúcho, by som už donosila aj žirafu. Hovor.
4: Si si istá, že si na to pripravená?
1: Sám si šéfovi povedal, že lepšie ako ty?
4: No jasné, šéfovi.
1: Neser ma, Andrej, ty žiarlíš.
4: Aj to. Ale najviac ma štve to, aký som bezmocný.
1: Nebuď smiešný. Dobre vieš, že ľúbim iba teba. Moment. Chceš mi povedať, že budem tehotná?
4: Naveky. Ale má to aj svoje výhody.
1: Môžeš mi povedať, aké?
4: Bezpečný sex?
5: Poviem ti, Aksoňka, som si myslela, že sa toho už ani nedočkáme.
6: A čo ti budem hovoriť, Derezička? Som rada, že môžem povedať, že som chlapca vychovala, ako sa patrí.
5: Ale nasobáš nás pozvať mohli.
6: Nechaj, nerýb, tiež sa.
5: A veď pán Boh zaplať aj za to.
6: Ty, Derezička, a vieš ty vôbec, kto ich sobášil?
5: Sofia vravela, že šéf.
6: Počkaj, to akože priamo?
5: No ja si myslím, že šéf môže byť len jeden.
6: Jach, tak to bude určite požehnané manželstvo. Pôjdem ja, Veru, do chrámu. Sviečku zapálim.
5: A nezabudni moju kyticu, kam si do kúta strčiť.
6: Čo hovoríš? Nepočujem dobre, ten sušič hučí ako...
0: Zmliečnie bieleho povetria, zahaľujúceho vysoký zámok, počuť ťažké kroky. Ich rovnomerný, pomalý rytmus, rozmieňaný na drobné vrzganie premrznutého snehu, rozrieva zdesené piskanie v pľúcach jedného z chodcov. Ten druhý kráča ľahko. Jeho dých nepočuť, len vidieť. Práve sa vynorili z mrznúcej hmly. Muži zastanú. Vyššie sa už kráčať nedá. Z miesta korunovaného kovovým stožiarom, obkoleseným múrikom z kameňa sa dá len zostupovať dolu, do mesta. Popri soche Kulčického a treba s Arménskou ulicou, alebo okolo Arzenálu a potom Starožidovskou. No aspoň takto uvádzajú všetky bedekre. Lenže títo dvaja muži nie sú turisti. V tomto meste určite nie. Jeden z nich býva na Halickom námestí. Druhý chodí do práce do centra. Keď má dennú, slúži väčšinou na srbskej. Na nočné služby ho stavajú pred budovu železničného riaditeľstva. Na ulici, stúpajúcej k chramu, je za mesačných nocí jeho silueta na nerozpoznanie od žulovej sochy Ivana Franka.

0: To na čo sme sa sem štverali?
1: Maj, trochu... Trochu... Maj trochu úcty k tradícii, Andrej.
0: K akej tradícii? Akože vítať nový rok tu. To je tradícia akurát tak pre zhulených gymnazistov, turistov a šovinistov.
1: Mojžiš musel vystúpiť na vrch Sinaj. Ježiš Kristus na Olivovú horu.
0: Ako? Ideme založiť nejaké nové náboženstvo? Ďalšiu dvakrát reformovanú cirkev skautskú? Prijať 11. prikázanie? Nedáš si viac ako 4 kávy denne.
1: Keď sa odhodlávali prijať dôležité rozhodnutie. Pohľad z výšky oslobodzuje.
0: Až na to, že v tejto hmle vidím akurát tak...
2: A mliečne zakalený vzduch nahlé sprezračnel a mužom sa pod nohami ukázala panoráma mesta. Okrem veže radnice je v nej najnapadnejšia silueta chrámu svätej Sofie. Jeho zlaté kupoly v rannom slnku žiaria a pripomenajú skôr afektovanú atrakciu pre navštevníkov zďaleka, trebárs z Proxima Centauri, alebo celkom inej, neznámej galaxii, než chrám živého Boha plnej viery svojich kňazov a navštevníkov. No spevu chrámového chóru, stúpajúci vysoko nad mesto, je taký velebný, že aj tomu najzatvrdenejšiemu neznaj bohovi neostáva nič iné, len o svojej hlbokej skepse na novo zapochybovať.
0: Na čo je na svete človek? Všemovci mohol schopnosťou spievať obdariť trebárs kvety. No alebo to mohol v takov dotiahnuť do konca.
1: Kým sa my dvaja rozlúčime, dovoľ mi jednu jedinú radu, Andrej. Andrej, hlúpej otázke treba vedieť odolať.
0: To je tá rada? A čo je na otázke o zmysle existencie ľudstva hlúpe? Veď sa len pozrite, koľko neporiadku človek okolo seba narobil.
1: To sa uprace.
0: Čo sa uprace? A tie zbytočné barabizne? A ešte zbytočnejšie mŕtvoly? Človek klame, kradne, zabíja a potom sa preto skazov, čo napáchal, ide vo sviatočné dni schovať do chrámu, ako by pán bol nejaká kvočka. A aby sa tak nebál, tak spieva, čo mu hrdlo a pamäť dovolia. Zmiluj sa.
1: Nebuď patetický, Andrej. V tvojom novom postavení sa to nehodí.
0: Nie som patetický. Je nový rok. Bilancujem.
1: Keď začne vedomie pochybovať o zmysle existencie mozgu, robí zo seba existenciálneho bezdomovca.
2: Sofia je už opäť tehotná. Uspáva synčeka. Prihladza mu v láske na čielku. Chlapec už spí, no Sofia sa na ňo nevie navinadívať. Vošiel Andrej po špičkách. Prikradol sa k posteli. Aj on s úľubou pozera na spiaceho syna.
3: Hovoril som so šéfom.
4: Chodíš ako duch. Chceš, aby som potratila?
3: Prepáč.
4: Čo robíš? Teraz som ho česala, ledva som ho uspala.
0: Hovoril som so šéfom. Môžeme ísť. Dostal som naozajstnú dovolenku. Môžeme ísť kam chceme.
4: Vážne? Mm. Tak vieš čo, poďme teda do Grécka.
0: Mám lepší nápad. Pôjdeme do Bulharska. Chápeš?
4: Nie, Andrejko, nechápem.
0: No, Sofia, v Sofii, je, to bude prča. Čo je zase? Tebe sa to nepáči.
4: Ale páči. Iba, že už vidím, že to nebude žiadna zábava a prča, ale núda a detinské vtipy. Povedz mi, Andrej, toto ti poradil šéf?
0: Ako vieš?
4: Čo on proti tebe má?
0: A nič. Myslíš, že niečo proti mne má?
4: Stavím sa, že nás on chcel sobašiť len preto, aby mi mohol hľadeť do výstrihu. Lenže dám krk na to, že PBčko o tom, že sme manželia, to dnes nevie.
0: Sofia, šéf, svätý Peter je... No, je náš priaznivec, je prísny, ale spravodlivý. A sobašil nás on, lebo je vedúci služobného úradu. A pán Boh sa predsa takými drobnosťami...
4: Ako je šťastie človeka?
0: Nezaoberá. Teda čo to hovorím? Čo to hovoríš? Nerúhajme sa, prosím. Vedľa spí dieťa. A nie je to žiadne bebečko, ale pán. Milosrdný pán.
4: Dobre, máš pravdu. Neriešme pracovné veci. Máme dovolenku. Tak kam pôjdeme?
0: Takže ten nápad so Sofiou v Sofii sa ti naozaj nepáči.
2: Sofia sa na Andreja pozrie tak ľadovo, že z dažďa za oknom sa razom urobí snehová fujavica.

0: Za očíslovanými okienkami sedia ženy rôzneho veku. Pred okienkami postavajú cestujúci. Medzi nimi Andrej. V tričku s nápisom The best dad in the galaxy na hrudi a Leviu Rasta coffee mu svieti na pleciach.
1: Prosil by som 2 celé a 1 polovičný do Hurgady.
2: Kam?
1: Do Hurgady. To je v Egypte.
2: Ja viem, kde je Hurgada. Zahraničné cestovné lístky si pýtajte pri okienku číslo 1 ďalší.
1: Dobrý deň. Prosil by som si 2 celé a 1 polovičný do Hurgady. To je v Egypte.
3: A na Somárovi by ste tam ísť nechceli? Kto to kedy videl trmácať sa do Egypta vlakom s malým deckom v 21. storočí?

0: Potom ma zobral na viedenskú hrušku, kávu s koňakom a smotanou a to už bolo lepšie. Dokonca by som povedala, že to bolo výborné.
1: A čo bolo na tom také skvelé?
0: No tá obsluha, tá noblesa, tie vyvážené chute.
1: Máš doma hrušky? Máš. A kávu s koňakom si aj doma vieš urobiť. Nauč sa trocha správať a synovi ušetríš peniaze. Poviem ti, minule som hovorila so Sofiou a myslím, že na rozhadzovanie rozhodne nemajú.
0: Ty mi závidíš, Derezička.
1: Tak, Soňa, neblázni. A čo je na tebe na závidenie?
0: No syna. Syna mi závidíš. Závidíš mu jeho postavenie?
1: Oh, patron provinčného kostola v provinčnom meste. No to je mi už len kariéra.
0: No dovol. Svätý Andrej je patrónom celej Ukrajiny.
1: A prečo potom žije vo Lvove? Kto tu o ňom vie?
0: Choď sa pozrieť, koľko má pri nohách kvetov.
1: Keby si tie odo mňa neodnášala k ikone svätého reparáta, mal by ich spolu s tými od teba raz toľko. A nevykrúcaj sa, Sofia ťa videla.
0: Keď sme pri Sofii.
1: Mojej dcere, ty daj pokoj láskavo.
0: Ale nie, o nej som chcela. O Andreja mám starosť. V poslednom čase je nejaký pochudnutý a furt ho vidím strapatého.
1: Čo tým chceš povedať?
0: Muž je vždy ženinou vizitkou.
1: Nemalo by to byť náhodou naopak?
0: V tom prípade je Andrej dokonalý manžel.
1: Ha.
0: Tvoja dcera len kvitne, tučne a kvitne.
1: Ty.
0: Ako nejaká mesožravá rastlina.
1: Že sa nehambíš, že ťa huba nebolí. Veď je tehotná. V jednom kuse je tehotná, odkedy sa s tým tvojím zle vyrezaným svetým dala dokopy. To on jej pokazil život, aj postavu. A akú ju mala. A ako lusk, ako prútik bola. Keď si vzala bodkovanú sukňu a slnečník, nebolo takého chlapa, čo by sa za ňou neobzrel.
0: No veď, to je ten problém.
1: Čo je problém?
0: Tak to ti poviem, Derezička. Pamätáš sa, ako sme skúšali šťastie na Privokzálnom námestí? Ako sme si šňupli toho svinstva a keď to nešlo, tak sme chlapov lovili aspoň cez nekonečné kredity.
1: Ale čo ty vyťahuješ staré histórie?
0: Tak už ja len toľko, že aká matka, taká katka. A nebyť toho, že tvoja dcera sa tam...
2: Andrejová matka ukazuje na seba, kam si do koruny stromu nad nimi, alebo možno do oblakov.
0: Nevie správať. Mohol byť môj Andrej dávno patrónom v Kyjeve.
3: Tri roky ubehnú ako voda. V meste sa v zime stále prvé bude havrany. Pohltajú studenú černú tmu a v povetri urobia miesto novému dňu. Krákajú, mávajú krídlami, preskakujú z konára na konár. Ako by im tma nešla dolu krkom a nebolo ju čím zapiť. Za zimných rán je halické námestie dlho v tieni chrámu svätého Andreja. Námestie je prázdne, bez aut, bez ľudí, bez maršrutiek. Zo Srbskej ulici sa do krakania havránov ozýva monotónny tupý buchot. Občas sa v ňom ozve zaškripanie kovu o kameň. Stará žena unavenými pohybmi čistí chodník. Starou tupou sekerou, upravenou na dlhej nasade, rozbíja udupaný a namrznutý sneh. Odkiaľ si, nahle a nečakane, sa vynorí muž v kabate zo šedého sukna.
0: Pozdrav ťa, pán Boh, dôstojník.
4: Líškaš sa, Ježibaba.
0: Fuj, hrať sa na pána Boha. Na to by ich bolo. Ale pomôcť človeku, to od nich nečakaj. Andrej.
5: Váš syn dnes padol.

0: chráme svätého Andreja pod ikonou svätého Andreja kľače Sofína matka. Modli sa. Prichádza Andrejova matka. Obetnú sviecu si odpáli od tej, ktorú tam dala Tereza. Zastokni ju do piesku.
1: Bola som hore u svätej Sofie. Majú tam nádherný zbor. A koľko tam bolo ľudí. Poviem ti, Tereza Ostapovna, môžeš byť na svoju dcéru hrdá. Ľudia vravia, že jej puklo srdce. Od žiaľu. Je to pravda?
2: Dvíhala telefóny na Majdane, keď vojaci strieľali do ľudí. Dvíhala a volajúcim oznamovala, že ich syn padol. Kto nezavolal,

0: To je všetko, čo viem.
1: I vse, što ja hovorili im, i što oni hovorili meni, vyrývalo si ja z gorialok i zapaljovalo boni. I ti vohni horili v temriavi, jak majaki, na jakých vychodili z temriavi zombi. Prividí mŕtviaky.

0: Počúvali ste rozhlasovú hru Silvestra Lavríka Lemberg. Účinkovali Eugen Libezňuk, Dominika Morávková, Martin Geisberg, Zita Furková, Zuzana Krónerová a Vladimír Jedľovský. V hre boli použité nahrávky detského speváckého zboru pri základnej umeleckej škole Bezidera Kardoša v Bánovciach nad Bebravou a hudobné improvizácie Borisa Lenka. Hudobná dramaturgia Matúš Widerman, majster zvuku Rudolf Fritzmann, produkcia Alena Rumanovská a Ľudmila Sabová, dramaturgia Michaela Materáková, réžia Silvester Lavrík. Rozhlas a televízia Slovenska 2018.
1: Počúvate Rádio Litera.

Štvrtý krok, pre niekoho pokrok, všetko vypýta si úrok, celé je to séria skúšok. Štvrtý krok, kde je začiatok? Všetkému som chcel byť svedok, ostáva po mne len nekonečne veľa šálok. Inak štvrtej žiaden bubeník neverí. Štvrtý krok, žiaden bubeník mu neverí.

Nie je to jednoduché čakať na štvrtý krok, keď nevieš, aké je tempo a či máš čakať na nástup. Možno to trápi iba mňa. Človek sa zamotá. Štyri ma už nebavia. Si len interpret. Autor je neznámy, tak sa tým netráp a hraj najlepšie, ako vieš. Štvrtý krok, žiaden bubeník mu neverí. Počet krokov neovplyvníš, vymyslel ich autor skladby. Ty ako hudobník, jednoducho iba odrátaj.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé literáčky a milí literáci, stále počúvate Rádio Litera a výber toho, čo priniesol posledný májový týždeň. V aktuálnej dvojhodinovke z tejto noše vyberieme napríklad spomienku na výraznú členku Radošinského naivného divadla, legendárnu ochotnícku slovenskú herečku Katarínu Kolníkovú. 20. výročie jej smrti si pripomenieme 29. mája a v poviedke Nataše Gorke, Hojdací kôň, sa opäť vrátime k spomienke na nedávno zosnulého publicistu, básnika, redaktora Karola Chmela. Tentokrát si ho pripomenieme ako prekladateľa. V tejto chvíli vás už pozývame vypočuť si tretiu časť čítania z knihy Tomáša Foroa Zlatá horúčka, Venezuela od ropnej veľmoci k úpadku. Číta Milo Král. Príjemné počúvanie Rádia Litera vám želajú redaktorka Veronika Hajdučíková a od mikrofónu Andrej Šoltés.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza čítanie na pokračovanie. Tomáš Foro prináša vo svojej ostatnej knihe s názvom Zlatá horúčka, Venezuela od ropnej veľmoci k úpadku ľudskej civilizácie, sugestívne svedectvo o krajine, ktorá sa za 15 rokov zmenila na nepoznanie a z ropnej, prosperujúcej veľmoci plnej blahobytu sa prepadla do totálneho chaosu. Ropa a zlato, ktoré sa zdali požehnaním pre túto juhoamerickú krajinu, sú v konečnom dôsledku jej prekliatím. Tomáš Foro, Zlatá horúčka. Venezuela od ropnej veľmoci k úpadku ľudskej civilizácie. Tretia časť.

Retrospektíva 2007. Pri svojej prvej ceste do Venezueli spred takmer 15 rokov spoznávam Chávezovú piatu republiku. Spomienky na krajinu hojnosti a dostatku zároveň odhaľujú vtedajšie hlboké problémy a krehkosť ideálu novej, dokonalej spoločnosti. Ich neriešenie napokon dospelo až do dnešného stavu. V tom čase som navštívil aj veľkú savanu a pemónov v ich posvetných stolových horách, ešte predtým, ako ich národ a celý ekosystém začali smerovať do záhuby. Bublina. Chávezova Venezuela si v roku 2007 užívala časy hojnosti vďaka vysokej cene ropy. Raj na zemi to však napriek tomu nebol. Na okraji Caracasu prerastali pokojnými štvrťami strednej triedy metastázy slamov, dôsledok celých dekád zlyhaní demokratických vlád aj diktatúr 20. storočia. Keď sa na čelo štátu postavil v roku 1999 Hugo Chávez, všetky ich predošlé chyby len zopakoval a znásobil. Náš hostiteľ sa volal Roy a býval v paneláku vzdialene pripomínajúcom socialistické vežiaky vo východnej Európe. Za tento byt kedysi jeho matka vydala všetky rodinné úspory, lenže okolie o niekoľko rokov pohltil slam a hodnota bytu prudko klesla. Kedysi elegantný panelák s farebnou omietkou sa týčil uprostred tehlových chatrčí ako smutný pomník rojových snov o strednej triede. Vždy, keď sme ráno odchádzali do špinavého centra Caracasu, Roj nás varoval pred únosmi a lúpežami. Pri súmraku nás netrpezlivo vyčkával na stanici metra. Jeho úzkostlivosť sme brali s nadhľadom, až kým nás priamo v bráne jeho domu jedného večera nenapadla banda nadrogovaných povaľačov. Tak ako jeho predchodcovia, aj Chávez bol presvedčený, že má recept na všetky problémy svojej krajiny a že záplava ropných dolárov nikdy nevyschne. Jeho megalomanské projekty však často vytvárali len ďalšie a ešte väčšie problémy. Takým bol aj jeho najväčší projekt Misiones, misií, ktorý mal zlepšiť zdravotníctvo, odstrániť negramotnosť a veľkoryso pomôcť chudobným. Podarilo sa mu síce vytrhnúť na nejaký čas z biedy milióny ľudí, ale výsledkom bolo, že sa stali závislými od štátu a sami do ekonomiky ničím neprispievali. Chávez pozval stovky lekárov z Kuby, ktorí zaplnili nové zdravotné strediská v celej krajine, ale zároveň pozval aj kubánskych poradcov a tajných agentov, ktorí mu pomáhali budovať policajný režim. Po vzore komunistickej Kuby chcel Chávez zaistiť potravinovú bezpečnosť krajiny tým, že postupne znárodňoval podniky, veľké farmy a zakladal pracovné družstvá. Dopadlo to rovnako ako všetky podobné pokusy o komunistickú utópiu. Zoštátnené podniky a farmy upadali a rýchlo sa menili na podvodné schémy, keď poberali finančnú podporu bez reálnej činnosti. V roku 2008 už viac ako 30% všetkých zamestnancov pracovalo pre štát. Štát zároveň držal umelý kurz bolívaru voči doláru a diktoval ceny. Tie boli také nízke, že si bežné veci mohol dovoliť kúpiť každý. Malo to jediný háčik. Začal byť nedostatok všetkého. Ak ste totiž v štátnych obchodoch a čerpacích staniciach nakúpili múku, drogériu či benzín za pár drobných, v susednej Brazílii či Kolumbii ste ich mohli predať mnohonásobne drahšie. Tovar tak začali čoskoro vo veľkom vykupovať pašeráci a bežní ľudia sa k nemu dostávali čoraz ťažšie alebo len z druhej ruky, teda na čiernom trhu za mnohonásobne vyššie ceny.

Krajina takto žila celé roky v ekonomickej bubline, v ktorej nič poriadne nefungovalo. Ale pri živote ju udržiavalo zdanlivo bezodné vrece peňazí rozprávkovo bohatého štátu. Bizarný život v Chávezovej utópii, ktorý popieral všetky ekonomické pravidlá, opísal vtedajší korešpondent denníka Wall Street Journal Raúl Gallegos. Jeho nájomné za byt napríklad vytrvalo klesalo, kým cena jeho ojazdeného auta stúpala. Kúpil ho v roku 2005 a o 4 roky neskôr ho predal drahšie. Plechovka Koliho na benzínovej pumpe stála viac než plná nádrž a pokladník vraj neraz zaúčtoval len nápoj a nad drobnými zapalivo mávol rukou. Tieto čudesné javy však mali logické vysvetlenie. Keďže hodnota bolívaru stále klesala a hodnota dolára na čiernom trhu naopak stúpala, začínala sa roztáčať špirála inflácie. Auto bolo v takom čase formou investície, lebo sporenie v banke strácalo zmysel. A plechovka Koli bola v skutku vo Venezuele drahšia ako plná nádrž benzínu. Venezuelčania si navykli míňať peniaze čo najrýchlejšie, čo malo za následok ďalšie sprievodné javy. V metre sme videli samé reklamy na plastické operácie a silikónové prsia. Venezuela sa stala veľmocou plastickej chirurgie. Keď nebolo čím zaplatiť, brala sa pôžička v banke, lebo štát strážil nízke úroky. Pri vysokej inflácii ste napokon na pôžičke ešte zarobili. Investície do vlastnej krásy či iných luxusných tovarov a služieb sa vďaka tomu stávali normou aj pre chudobných ľudí. A tak si ľudia požičiavali a žili na dlh. Nikoho netrápilo, čo sa stane, keď celý ten ekonomický zázrak jedného dňa prestane fungovať. Naučili sa žiť zo dňa na deň, od jednej splátky kreditnej karty po druhú a nezaoberať sa budúcnosťou. Chávezova politika mala svojich odporcov medzi konzervatívnymi dôstojníkmi, ktorí sa neúspešne pokúsili o prevrat. Aj pouličné protesty v mestách Chávez potlačil s pomocou svojich priaznivcov. Tiekla pri nich krv. Potom prišiel generálny štrajk, zorganizovaný opozíciou a odbormi v decembri 2002, ktorý ochromil ropný priemysel. Chávez musel ropu dovážať a v obchodoch začali chýbať základné potraviny. Vtedy prišla na pomoc armáda. Vojaci obsadzovali strategické podniky, zastrašovali štrajkujúcich alebo pracovali na miesto nich. Keď polícia odmietla zasiahnuť v Karakase proti davom protestujúcich, opäť prišla Chávezovi na pomoc armáda, ktorá nad políciou prebrala kontrolu. Režim sa menil na vojenský. Armáda zatýkala opozíciu a v regiónoch, ktoré vzdorovali, vytvorila paralelné štruktúry, štedro financované vládou. Chávezova armáda postupne obsadila celý štát a nahradila civilné štruktúry od zásobovania jedlom až po zdravotníctvo. Armáda začínala splývať s politickou mocou.

juh. Keď sme v marci 2007 opustili Caracas plný luxusných strážených sídlisk a bedárskych štvrtí, vydali sme sa cez celú krajinu smerom na juh. Armáda už v tom čase bežne hliadkovala na uliciach a na nespočetných cestných stanovištiach. Vtedy ju však ešte stále ľudia spájali s poriadkom a bezpečnosťou. Síta spoločnosť zatiaľ neriešila, čo sa môže stať, ak muži so samopalmi výjdú z kasární a začnú riadiť jej každodenný život. Navyše už vtedy boli na dennom poriadku lúpeže, únosy a vraždy. Neskôr krajinou otriasla vraždami z Venezueli Moniky Spear, ktorú útočníci spolu s ex-manželom olúpili a zastrelili na diaľnici a ťažko zranili ich 5-ročnú dcérku. Armádne posty na cestách preto vyzerali ako skvelý nápad. Z nočného autobusu sme vystúpili v mestečku Santa Elena de Uairén. Bol to úplne iný svet, pokojné zátišie. Ľudia na uliciach sa poznali a hoci úplne bezpečne nebolo vo Venezuele nikde, oproti veľkomestám tu vládla vidiecká idylka. V mestečku boli turisti a množstvo Brazílčanov, ktorí využívali blízkosť hraníc na lacné nákupy a samozrejme, aby si doplnili benzín v nádržiach. Venezuela bola vtedy neuveriteľne lacná. Peniaze sme si menili u pouličných vexlákov, pretože oficiálne zmenárne ponúkali dvojnásobne nižší kurz ako na čiernom trhu. Keď ste si kdesi na rohu ulice zamenili 100 dolárov u zachmúreného chlapíka za štôs venezuelských bolívarov, žili ste si niekoľko dní ako králi. Keď som jedného večera vyrazil dokúpiť pre našu spoločnosť alkohol, za 5 dolárov som dostal papierovú prepravku s 24 plechovkami miestneho piva Polar a za 3 doláre veľkú fľašu venezuelského rumu. V hosteli sme výskali nadšením a zaprisahávali sa, že v tejto krajine chceme zostať navždy. Potom sme naložili batožinu do džípov našich indiánskych sprievodcov a vyrazili na Roraimu, posvetnú stolovú horu kmeňa Pemónov. V pemonskej dedine Paratepuji nás privítali úhľadné okrúhle domčeky a novučičká ošetrovňa. Dary od jednej z Chávesových misiones, ktoré nám miestni hrdo ukazovali. Ďalej sme sa už vydali pešo. Čakalo nás dvojdňové putovanie trávnatou savanou a ďalšími indiánskymi dedinami. Strávy nás zvedavo pozorovali obrovské mravčiare, pripomínajúce diviaky. Bola to nezabudnutelná výprava. V pemonskom jazyku Roraima znamená matka všetkých vôd. Jej kolmé, kilometer vysoké steny obklopuje hustý dažďový prales a takmer celý čas sú zahalené v oblakoch. Vodopády, ktoré po nich stekajú, sa menia na rieky a tie zavlažujú celú veľkú savanu. O 1000 kilometrov ďalej sa vlievajú do Amazonky.

Roraima je snové, úžasné miesto, posledné svojho druhu na našej planéte. Na jej náhornej planine sa vďaka úplnej izolácii počas 10 000 rokov uchovala praveká fauna a flóra. V korytách jej riek sa blištia celé bloky vzácnych kryštáľov a drahokamov. Roraima je inšpiráciou mnohých legend. Natáčal sa tu kultový sci-fi film Stratený svet zo 60. rokov a bádatelia jej tajomstvá odhaľujú dodnes. Pemóni si však už po nájazdoch filmárov a turistov v helikoptérach svoju svätyňu strážia. Tam hore sa musí ísť v sprievode indiánov a naspäť sa vrátite so všetkým, s čím ste prišli, vrátane smetí a dokonca vlastných výkalov. Ľudskú prítomnosť v nadpozemsky nereálnom svete na vrchole Roraimy pripomínajú len sotva viditeľné cestičky vyšliapané v kameni tisíckami bosých pemónskych nôh. O pemónoch som vtedy vedel málo. Vlastne len to, že majú bohatú mytológiu, z ktorej dodnes čerpajú životnú múdrosť, že žijú v malých komunitách na savane i v džungli, no vždy pri rieke, ktorá je počiatkom i koncom ich predstáv o svete, bohoch, prírode. Zistil som aj, že nevedia piť. Keď sme raz našim nosičom nerozvážne ponúkli rum, večeru sme si v ten deň museli uvariť sami. Boli pracovití a priateľskí. Väčšinu času mlčali. A hoci boli takmer všetci negramotní, žili spokojný život. Za Čáve sa vláda rešpektovala ich územnú autonómiu. Najvyšší predstavitelia im nosili dary a správali sa k ním s úctou. Nákladiaky do ich dedín pravidelne každý mesiac rozvážali potravinové balíky a lieky. O 15 rokov neskôr z tohto dávneho, úžasného sveta starobilej civilizácie už nezostane takmer nič. Na ich savane i v džungli sa rozširujú jazvy zlatých baní, v riekach kontaminácia ortuťou a arzénom a ich sídla a dediny masakrujú moderné útočné zbrane.

Výprava. Vtedy, v roku 2007, to však bola ešte stále nedotknutá divočina. Dva týždne sme spávali s pemónmi vo vlhkých podzemných jaskyniach Roraimi na jemnom ružovom piesku. Brodili sa riekami a močariskami s pravekými mesožravými rastlinami, ktoré lákajú inde vyhnutý hmyz červenými kalichmi kvetov. Kúpali sme sa v lagúnach, pomaly ujedali zásoby a svoje výkaly potom zbierali do igelitových vreciek. Napokon sme dorazili na koniec Stolovej hory, k hraničnému stĺpiku Venezuely, Brazílie a Guajany. Pás mračien sa na chvíľu otvoril a my sme so zatajeným dychom sledovali nekonečný pás amazonského dažďového pralesa hlboko pod nami. Potom sme sa vrátili späť do pokojnej, prekvitajúcej Santa Eleny a pohli sa ďalej. Prešli sme ospalou pašeráckou dedinou Pacaraima na brazílskych hraniciach a na chvíľu sme sa zastavili aj v Boa Vista. Vtedy tam ešte nežili žiadni venezuelskí utečenci, Jessica ani Tonito. Na výprave boli vtedy okrem nás aj niekoľkí mladí Venezuelčania z Caracasu. Priniesli so sebou ruksak plný kolumbijskej marihuany a LSD. Roraima bola pre nich ako narkotrip, ktorým prechádzali s rozšírenými zreničkami a širokými úsmevmi. Štyri veľké deti vychované v blahobite strážených sídlisk v Caracase, stredná vrstva Južnej Ameriky, dobre vzdelaná v USA a Európe, so zmyslom pre humor a vždy pripravená tolerovať prevraty, diktátorov, vojny a ekonomické krízy. Samozrejme, pokiaľ sa nič z toho nedotýkalo ich nevinných životov, neohrozovalo ich ekonomickú slobodu a privilégiá. Čáve sa vtedy milovali aj oni. Za svojho života nechal na pokoji každého, kto sa mu neplietol do cesty. Stačilo v pokoji bohatnúť a ťažiť zo všetkých príkladov,

polovičný pemón. Volali ho Puri Puri, po miestnych agresívnych muškách, ktoré na súmraku z človeka lačno sajú krv a preniknú aj cez najjemnejšiu moskytieru. Bol priateľský, rozhladený a ešte pár rokov po výprave sme sporadicky udržiavali kontakt. Keď sa v marci 2020 na ňo v Santa Elena pýtam miestnych indiánov, evidentne ho tu všetci poznali, no po mojich otázkach väčšinou nasleduje ťaživé mlčanie. Vo februári 2019, počas nepokojov súvisiacich s humanitárnou pomocou na hraniciach, ho na barikáde zavraždili venezuelskí vojaci.

Počúvali ste čítanie na pokračovanie z knihy Tomáša Foro, Zlatá horúčka, Venezuela od ropnej veľmoci k úpadku ľudskej civilizácie. Interpretoval Milo Kráľ, hudobná dramaturgia Jan Fiala. Technicky realizovala Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala Zuzana Gálková. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2022.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, zaspomínajte si s nami v nasledujúcich chvíľach na Litere na nezabudnutelnú herečku Radošínskeho naivného divadla Katarínu Kolníkovú, ktorej je venované pásmo Viery Benedikovej s názvom Živá spomienka na živú Katarínu Kolníkovú. 29. mája uplynie 20 rokov od jej úmrtia. Nechajte sa pozvať láskavým, autentickým hlasom Kataríny Kolníkovej do jej sveta spomienok a príbehov. Prajeme vám príjemné počúvanie.
2: Strašne som túžila potom, aby som raz bola herečku. Stáť na deskách, čo znamenajú divadlo.

0: Katarína Koľníková, Dušanova mama, naša teta Koľníková či Katina. Všetky tieto mená patrili neopakovateľnej herečke, členke Radošinského naivného divadla, ktorú milovali diváci bez ohľadu na vek. Herečke, ktorá sa pre mnohých stala symbolom ľudskosti a pozitívneho vyžarovania. Žene, ktorá sa pre mnohých stala ideálom babičky. Napriek tomu, že sa jej pozemská púť po 85 rokoch nieraz ťažkého života skončila, zostáva v našich spomienkach s nami, aby nám naďalej, ako bolo jej zvykom, rozdávala radosť. Príjmite naše pozvanie stráviť nasledujúce chvíle v spoločnosti Kataríny Koľníkovej, jej priateľov Stanislava Štepku a Dariny Abrahámovej, ako aj v spoločnosti postav zier Stanislava Štepku, ktorým vdýchla Dušanova mama dušu a neopakovateľné čaro.
1: Ťažko sa nám žilo kedysi. Elektrina nebola a tá, čo aj bola, aj tá trásla. Veru, človek sa nemáva ničoho chyciť. Bolo nás doma 6 detí, z toho 8 divčeníc. Otec mal len takýto kúsek políčka a jednu zdravú mozolnatú ruku. Komu si krás podal palec a ten mu uchycel celú zdravú ruku. A tak občas do tej ruky zdravej chycel pohárik a šup s ním do seba. Má vrát svoj rodný kroj a bol pyšný na naše sklo. A tak nás otíc raz zavolal, všetky tri divčence, a povedal nám: Cery moje, ktorá z vás ma najvác ľúbi, tá nech ide prvá ven z domu. Pretože som bola najmladšia, padol žreb akurát na mňa. Čo som mala robiť? Horko ťažko som zaplakala a ešte horší zahrešila. A pobrala som sa do sveta.
2: Áno, verím, už verím, život ste mali ťažký. Najmä keď ste ho nosili pod srdcom.
3: Mariša, čo je? Nehaj mamu, tak pekne sa snaží. A vôbec je to moja mama. Môžem si s ňou nakladať, ako ja s tým. No, mama, horor.
1: Trá slovenskí pltníci sa se mnou na plty plazili až do Budapešti.
3: Len horor, mama, horor.
1: Jako hororím, prišla som až do Nového Vyorku. A tam som musela začať od podlahy. Zametala som pred vlastným prahom, čistila som si topánky, predávala juhoslavanské doláre. A tak som si podmanila Hollywood. Ale až na tretí pokus.
2: Hej, verím, verím, vytrpeli ste si, mamička, ale už dosť. Vaše rozprávanie bolí a deti sa aj tak nezobudili. Hovoríte príliš ticho a nepoužívate názorné pomôcky.
1: A to mi už nedovolíš ani dosnívať. Môj veľký, ľudský sen.
3: Mariša, no nehaj mamu, nech sa realizuje.
4: Na Katku Koľníkovú spomínam veľmi rada, pretože neviem, či je to pekné priznanie, ale ja ho urobím, vôbec som neni pri tom smutná. Ja som dokonca nebola ani smutná, keď som sa dozvedela tú nepochybne smutnú správu, že nás Katka tak náhle opustila, ale kto Katku poznal a vedel, koľko je v nej sily, chuti, radosti žiť, tak vlastne ju obdivoval za to, že odišla tak nejako rýchlo, bez toho, aby svet trpel spolu s ňou, že odchádza v nejakých bolestiach alebo v nejakom zabudnutí. Dovolím si tvrdiť, že neodchádzala v bolestiach a zabudnutí a že spomienka na ňu bola krásna. Dokonca mám takú ezoterickú spomienku na samotnú rozlúčku s ňou v Radošine, že tam začalo v jednom momente pršať a bolo tam veľmi veľa ľudí a nedalo sa tam nejako dostať. A ja som sa zrazu pozerala do neba a tam zasvietilo slnečko a ja vám prisahám, že som ju videla. Jej tvár som videla a ešte tak sa pozerala, ako keby kývala prštekom, že tu sa netreba tlačiť, sem sa dostane raz každý. Tak som si povedala, máš pravdu, Katka. Zvrtla som sa a vlastne som odišla skôr ako všetci ostatní, pretože som mala pocit, že som sa s ňou takto krásne rozlúčila. Ja som ju naozaj videla, ale nemám veľmi rada ezoterické príhody, čiže som sa nikomu s tým nepriznala. A potom prišla za mnou jedna mladšia kolegyňa a hovorí, že čo sa ti stalo, že ty si sa v jednom momente smiala a rozprávala si sa s nebom. A to zase priznám, že to som si neuvedomila, že ja som sa vlastne asi s ňou nahlas porozprávala. Proste s Katkou sa vždy človek porozprával rád, s chuťou a bola to naozaj taká skvelá žena, že nielen, že spomienka na ňu je živá, ale že človek sa aj vždy musí usmiať, pretože tá radosť žiť to naozaj z nej prištilo.
5: Strašne mi bolo ľúto, keď som z 8 vychádzala, 2 dvojky. To vysvedčenie som mala donedávna skované. Len nevedela som kresliť. Nevedela som leva, československý znak, nakresliť. A nevedela som matematiku, počty. Ale tiež len 2 som mávala. Ale ináč čiste, čo mi to pomohlo, keď som bola najstaršia, bolo nás 5. Ja, Katka, Janko, Ďurko, Ferko a Ranka. Títo sme zostali, aj tí zomreli. Postupne mladé, 14-15, ako moji sestri bratia boli podvyživení a oni zomierali na vodnatielku. Takže mama hovorila, hádam za to, že som ťa dala slúžiť do Pišťana, tam si sa aspoň najedla, dali ti tam to, čo ti v tele chýbalo. Ale som pamatala si, čo mi povedali. Moja zlatá, neboj sa, no Mešťanky nemôže šiť, bo to je 3. dedina. Ani som tak oblečená nemohla byť, jak ostatné boli. Ale život je škola. Išli se mnou, po chodníku mi vyprávali. Pozri, aj ja som nemala. My sme mali maďarské školy a za to som bola v Amerike 2 razy. Za to som v Budapešti, oni hovorili, Pešti som slúžila. Svet je škola. A tak ma zavili slúžiť, keď som mala, do školy som išla na 16. rok a dali ma židovke za 50 korun a Belesovým, aj Grinzweigovým. A mali pravdu, ten ma učil.

0: Dievčinka! Ja sa nehrám. Už hodinu sa mi skovávate. Už sa mi ukážte. Lebo ja to povím. O chvíľu sú tu pani mamička. Vylezte spod tej postele. Aj tabletku by ste už mali užiť. Aj strojček na zuby si do huby nasadiť. Aj ľúbostný list Oldrichovi novému by ste mali napísať. Všetko, aby som za vás robila. Máte už 22 rokov a skovávate sa mi volade do skrine. A ozaj, pán Stirka sa zase ohlásil na návštevu. Volá do zvoní, zvihnem sluchadlo, reku tu dom pána hercoga, pri aparáte je tá a tá. A nišť. No, reku, pekný vynález. Drahé je to, ešte to aj nefunguje. A zase zvoní. Reku, ty musíš mať moc peňazí. Pomáli váce ako pán hercog. Idem k aparátu, reku, tu dom pána Morica hercoga, ktorý je momentálne služebne ve Vrbovom vzdálený. Pri aparáte je tá a tá. A zasek ticho, ako na začiatku diskuzie. A tedy zasek zazvonilo. A to bol on, pán Stirka, pod oknom zvonev na bicykli. Usmátý, špinavý a vyšportovaný. Pane Bože, jak sa ten len vyšvihol? Ešte včera nula a dneska pri najmenšom dve nuly. Kedy si začína u nás na dedine ako radový kmín. No vidíte. No vidíte a dotáhol to až na potenciálneho kapitalistu. Že si už aj kotletky ste nehať narást. A ľudí však toho navyprávajú, pravda vás, jak treba. Slečinka, môžem si tento širáko probúvať? Prečo som sa ja narodila na tej šivavej dedine? Prečo nás doma bolo devať a nie jedna? Prečo ja nevím po nemecky, ba ani po slovensky? Prečo u nás jedni majú pekné veci a tí druhí len pekné deti? Prečo si neprišol, keď som ta čakala? Bola bych ti dala, čo som večerala. A bola bych ti dala, čo som večerala.
1: Často rozmýšľam o pani Koľníkovej, najmä teraz, keď tu nie je. No, nie je. Ona je vlastne stále prítomná v našom divadle, lebo skoro dennodenne ju spomíname. A rozmýšľam o tom, že prečo ju tí ľudia tak majú radi. Dodnes nám chodia maily a listy, ba dokonca, keď bolo nedávno Kataríny, tak neviem, koľko pohľadníc prišlo do divadla, čo si ľudia na ňu spomínajú a čo jej vlastne želajú ešte stále prítomné, akoby v našom divadle len to najlepšie. Že čím to je, že tak lákala tých ľudí? Popri tom, poviem pravdivo, som bol najbližšie pri nej. Ona nebola bohvejaká herečka. Ona skutočne boli aj medzi ochotníckými hercami v Radošine oveľa lepší herci, kvalitnejší, zaujímavejší, ako bola ona. Ona vždy hrávala len také malinké úložky, len tak prišla na to javisko a ako sa vraví, priniesla nejaký list, nejaké psaní, ako Česi hovoria. A to bolo všetko. A dodnes aj mnohí tí výborní radošinskí ochotnícky čudujú, že som si vybral práve ju. Ja tiež neviem, prečo som si práve ju vybral. Nejako osud si nás vybral, aby prišla do toho nášho divadla, aby tam bola. No ale tu sa práve začína to veľmi dôležité, ten krásny zázrak, ktorý sa stal vlastne na javisku nášho divadla, že ja som objavil spolu, možno aj s mojím divadlom, alebo s ľuďmi okolo mňa, čo si dôležitejšie, ako je divadlo. A síce správu o živote. A tu ona dokázala tlmočiť geniálne. Ona zrazu na javisku nebola tá herečka, ani tá ochotnička, ani nejaká iná herečka, ale zrazu bola človek, školníčka z materskej školy, ktorá mala ohromnú pasiu povedať to, čo som napísal, a hovorila to veľmi zrozumiteľne, jasne, jednoznačne, ľudsky, a to ju preslávilo. Ja som vedel, že sa čosi už chystá po tej prvej hre, teda po Človečine, ktorú som pre ňu napísal v tom 71. roku, že sa deje čosi aj s našimi divákmi. Tí, ktorí boli predtým na Janošíkovi alebo na niečom inom, čo sme predtým hrávali 7 rokov či 8 rokov predtým, tak zrazu mali pocit, že sú svedkami nejakého zvláštneho divadelného činu, ak nie aj zázraku. Niečo, čo inde nemôžu zažiť. Že zrazu medzi hercami, ak sme sa mohli vtedy nazvať hercami, je niekto, komu sa oplatí veriť, na koho sa oplatí dívať, ktorý ich rozosmeje, až neviem ako, ale aj rozplače. No a potom to už išlo v tých ďalších hrách. Vlastne hovorila to, čo hovorila moja mama. Boli to vety mojej mamy a ona ich geniálne tlmočila na tom javisku.
2: Ja som bola vďačná v stanovi. Nikto by nebol vedel, keby som nebola bývala ochotnička, že ja vím hrať divadlo, alebo čo dokážem, alebo či to ani sama som nevedela, čo. Jako by som to mala povedať? Ja som sa vždy pýtala Stanko, ako to mám povedať. Do čárky, do bodky, lebo vždy mi to ináč ide. Tak, ako cítite. Aha, a kade mám iť? A on sa pozrie, no kade ste po javisku?

Bolo to presne roku 1562 až 1584, keď môj muž Zoltán Bátory v noci zachrápal. A tak sa nám s pomocou Božú Aritira de Grieux narodila naša dcéra Bet. Betka de Bátory. Velice podarené dieťa. Krv a mlieko. Mojho muža od veľkej radosti ešte ten deň na polúvačke trafil šlak. Mali sme skromné úšpory a tak sme sa museli na vlastnú past prebíjať operetným svetom. Dcera de Betka rásla bez otca a tak som jej musela robiť otca. Mnoho rázy som odpásala remen a šup jej na holú. Mimochodom, Komenský tiež chodev s remenom. Keď začínala byť dospelá, začala mi klásť prvé háklivé otázky. Jako sa mám? Koľko je hodín? A kdo sú ten strýco na balkóne? A kde nehali spodky? Vandrovali sme po Uhersku, až sme zablúdili v Čachticách. Dcera bola znenazdána dospelá a povedala mi to na rovinu. Mamička, ja už ďalej nevládzem iť. Ja ostanem pri ňom. Ja som sa zalúbila. Ja ho mám strašne rada. Potom ma chycila pod pazuchu a vyšli sme na najbližšiu horu. Tušín. Žíp. Dcera nešportovala a preto dojatá nemohla ani lapiť dých. Horko taško zaplakala. I love. Povedala som jej, dcera moja, nehajči latinčinu bokom. A dokáž sa pozrieť pravde rovno do očí. Zakoktala. Ľúbim, ľúbim. Ja som sa zalúbila do neznámeho, ale krásneho Slovenska.

0: Ja si pamätám, jak som sa tešila, keď som išla do divadla. No, hrávala som aj v škole ešte, ale to bolo doma. Ale toto, keď ma zavolali, Stano, prvý raz, sem ľudí cudzí. Čo šeli, čo som nerozumela a nechcela som sa priznať. A my nemysleli, že som až taká sprosta, tak som bola radšej ticho. A potom som sa pýtala Dareny, Darina, prečo mi povedala, keď sme natáčali v Lamači, v tom obchodnom dome, a tá pani režisérka povedala, dajte mi pani Kolníkovú, aby som sa mohla na ňu dívať. Ona má dobrý, Bože môj, jak to povedala? Povedala, že mám dobrý fluidum. A ja som nevedela, čo to je. A tak sa ma postavila v tom obchodnom dome, tým škatulám. A ona sa, tak som sa bola, kde dívala, a ona sa dívala na mňa. A tedy urobili zábery. A ja utekám, keď ma už pustil, utekám dom. A Darinu sestnem po ceste PKO. Darina, čo to mám? Vola, čo mám? Len nevím, kde to mám. Kúkala som si, že mám dobré fluidum. Ona sa začne smáť. To vám povím, keď prídeme hore do šatne. Až potom mi to povedala. Ako nemáte nikde, na očách, na tvári, šov, lebo čo mám, čo to môže byť fluid? V živote sa. Nie len oni hovoria, že sa odo mňa učili. Ja som sa učila od nich.
1: Katka bola ozaj veľmi sociabilná osoba, mala to, čomu sa vraví sociálna inteligencia, vedela veľmi ľahko nadviazať kontakt s človekom, takže ja keď som prišla do divadla a ona počula, že študujem divadelnú vedu, tak neprezradila, že je to veľmi smiešné, keby som povedala, že okopávam zemiaky, alebo že sa učím za učiteľku, tak asi by to pochopila, ale dvakrát sa ma spýtala, čo to dievča študuješ? Ja hovorím, no divadelnú a filmovú vedu. A ona hovorí, jaj, tak ty si za múdru a očilek mi budeš vysvetľovať všetky cudzie slova. A tým pádom to ona stále uplatňovala, hovorila, že ja aj na toto som ja sprostá, to mi Darina dovysvetľuje. Nikdy nebola potom zvedavá na to slovo, pretože som presvedčená, že poznala všetky cudzie slova, lebo bola veľmi bystrá a zachytila všetko, čo sa dá. Takže to bola taká malá hra medzi nami, že ja som bola za tú múdru a ona potom mohla hovoriť, že ja aj to dovysvetľujem.
2: Preboha, a toto má zase čo byť?
3: Umenie, pani prezidentka, moderné.
2: A ja reku, že volá čo medzi cirkusom a požárom.
3: Pani prezidentka, chystáme si čísla do večerného programu. Aby svet videl, že aj my na to máme. Skúšame tak, ako ste nás učili. Tak po našom. Upliecť bič z toho oného, hnedého.
2: A jas. A ja som si myslela, že ste volačo pokazené pojeli.
3: To nami hýbali moderné myšlienky.
2: Keď hýbu ľuďmi takéto myšlienky, potom radšej zemreť s prázdnu hlavu. Nevideli ste volade mojho synovca? Aj nevesta ho hľadá, aj policajti. A je ho nikde. A práve čil, keď tu mal sedieť ako 5 peňazí.
4: Nezaznamenal som jeho pohyb. Ani vertikálne, ani horizontálne. Tukáňa, hľada sa rejtel, tukáňa.
2: No tak, ja už hádam pomaly, môžem aj zemreť. Čakala som, že tu nájdem ešte normálnych ľudí. Ale kdeže? Aj tu sú len sami trafení a nenažraní. Jako tam v Amerike. Len tí sa pritom aspoň usmívajú. Vidím tu še vácej nešťastných Američanov ako šťastných Slovákov. Čo sa to tu preboha s vami deje?
3: Otvorili sme okna do sveta, pani prezidentka.
2: Okná ste otvorili, áno. Ale hlavy furt zahasprúvané.
4: Idem Ruda, teda pána Aničina, obzrieť do terénu. Nevidí sa mi to. Jaj, chvala Bohu, že v nových podmienkách už nemusím sedieť na tej kovovej tyči.
5: Ten program, pán Pristaš, sa vylepšuje. Mm-hmm.
1: No ale večer by to celé malo byť viac sexy, rozumiete?
3: Sexy, jasne.
1: Nie sme puritáni, sme veriaci, ale na pokrok, áno? Malo by to všetkým vyraziť dých.
3: Dých, no. Jasné.
1: A čo tu vy robíte, mama? Však som vám stokrát vravela, že máte sedieť pri toaletách v šatni. No, tam majú ľudia dosť času obzrieť si živú americkú Slovenku. A potom schladilo sa, dnes večer budete mať kopu kabátov.
2: Húčalo to tu, reku idem kúknuť, volá, čo sa pokazilo. A tu sa robilo umení. Už len azijská chrípka môže byť horšia. Prečo sa opičíte po tých sprostých? Čo radšej nedočkáte, aby sa tí sprostí opičili po vás? Ale to by ste najskôr museli byť vy múdri.

Niekedy tak ťažšie som sa učila. Bože, ktorá to bola hra? Pokoj domu tomuto? Áno, tam každý výstup musel byť inačí. V jednej som fajčila, v jednej som pila, na klavír sa škrábala, spívala. A každý v iných šatách. A viete čo? To aj tie šaty robia. Tá hra nebola taká, že sa tam len smejú ľudia, ale za tým muselo byť aj kúsok duše, kúsok srdca.

0: Dobrotivý Bože, ty si všetko videl, tedy aj to, keď horel ten náš nepoistený dom. Bár aj veliteľom miestnej hasičskej jednoty je môj syn Juro. Bodaj ho šlach trafil. Že prečo? Lebo on hase veľajšie domy. A na ten náš rodičovský sa celkom vinkuloval. Pane Bože, a videl si aj to, keď potom 48. prišli tí nepomolení darmožráči, ktorí sa raz rozholli, že keď tu bíle je čírne, a tak sa tí psi rozholli. A preto nám ostala len práca a zmena a oni majú svoju pravdu a ujso. Pane Bože, a videl si aj to, keď raz môjmu synovi do jednej ruky podali ruku a do druhej diplom. A tá funkcionárka s malýma fúzikmi a veľkú rytu mu povedala.
1: Vajčnerovci, prvý socialistický dom v našej obci stojí. A vy práve chodíte po ňom. To sa vám chodí. To sa vám chodí po socialistickom dome.
0: A mne vyhrkli slzy a ostatné tekutiny. A povedala som Jurovi, čo ty na to, synák? Juro mám zrazu oči veľké ako krumple. A len sa dýval, ako Pane Bože, ten tvoj svatý za našu dedinu.
2: Prosím.
3: Jej. Tak to bude vyzírať ten náš dom. Ó, nádherné plány. Krist. Ježiši Kriste.
1: Čo?
3: Marx Engels. Tak toto raz bude?
4: To už je.
3: Moment, ale to ešte je len nakreslené. To ešte len bude.
4: To už je, ty baran.
1: To je paráda. To je naozaj paráda. Sudružka Vajčnerová, my všetci sme hrdí na vášho syna Juraja. V ten deň hasil mimoriadne obetavo. Slovom, ideovo. Okolité domy mohli takisto zhoriť ako váš dom. Ale pretože okolité domy váš syn s kolektívom poriadne polial, nezhoreli. Čo je v tejto fáze nášho vývoja mimoriadne správne.
4: Totižto v spomínaných okolitých domoch sa zhodou okolností práve nachádzali víťazstvom unavení sovietskí vojaci. Osloboditelia!
0: A my sme tam s Jurom na tej lúke stáli jak solné stĺpy. A tušili sme, že o čilku to už u nás nebude nejaká sranda.
1: A tak sa rozhodlo, že vyhovieme verejnej mienke. A najmä pokynom z okresu, teda vlastne mojim uzáverom, že vám za ten hasičský čin postavíme nový, vlastne prvý socialistický dom.
4: Tu je!
3: Sudružka Chútková, tu není žádný dom, ani tu je, sú tu není. Jaké tu je, keď tu niž není? Niž tu je, nie tu je. Sudružka Chútková, no kde je ten domček? Neprilepil sa vám na baganču? Teda až bol krtkou. Mamička, poj sem. Dostali sme domček na stračej nožke.
0: Čo sme dostali?
3: No za tá len stračú nožku. A na tú sačil bude hľadať domček. Poj dalej, medvedku, daj labku. Poj dalej, kukni sa. Dláška, normálna dláška, neprepadám sa. A tam je stena. A dole namalované falešné mramore. A tuto k válce. Aha, pozri válce. A hen tam je namalovaná krásna holá pastýrka. Tam.
0: Ale ja ako si kniž nevidím. Kde je tá holá ona?
3: No, ona není holá. Ona má monterky, ale pod tým je holá. Holá pastýrka s monterkami. Ano, ale ináč holá. A za ňu je 6 húsatek.
0: Koľko?
3: No, ona má široký chrbet, není vidieť koľko. To som odhádol, možno až 10 ich je tam, boh ví koľko ich je. Ale všetky takto stoja tie húsatka. Nevíš prečo? Takto stoja, nevíš prečo? Ne, lebo sú zumelé hmoty.

0: každý vie, čo bolo na nej výnimočné a každý vie, prečo ju mal rád. Či to bolo nárečie, či to bola jej autenticita, či to bola aj jej schopnosť dojímať sa. Ale ja vám poviem niečo také zo zákulisia. Stanko Štepka by to potvrdil. Na nej bolo výnimočné, že ona popierala všetky zákonitosti intonačných príťažlivostí. To vlastne som si ja, ako keď už som chodila na tú divadelnú vedu, teraz vymyslela tento termín, že proste spôsob, akým môžete intonačne vysloviť vtip, má svoje zákonitosti, tak ako sú zákonitosti gravitačné. Skrátka, vy keď položíte ten dôraz mimo poenty, tak sa vám ľudia celkom oprávnene nezasmejú, aj keď je tá replika vtipne napísaná. No, a Katarína Kolníková porušovala zákony intonačných príťažlivostí a my sme v ženskom oddelení, ktoré sme hrali vyše 300 krát a tam som nebola alternovaná, čiže som si naozaj to všetko poctivo odohrala a rada, tak my sme v zákulisí mali miesta, kedy sme spolu so Stanom počúvali, ako je možné, že to tá Kolníková tak zle intonuje a tí ľudia sa jej na tom zasmejú. Čiže v podstate bolo to naozaj tajomstvo jej herectva, pretože urobiť pauzu a nedať dôraz tam, kde treba a napriek tomu ľudia vedeli, že sa treba zasmiať, lebo cítili za tým nejaký jej rozum, jej myslenie, nie samotnú repliku a ten vtip. Čiže v tomto bola výnimočná, že ona by možno aj vedela tak konvenčne hrať, ale ona keď raz pocítila, že má niečo povedať po svojom, tak to po svojom hovorila darmo za každým. Hlasnejšie, inde dajte pauzu, pritlačte na to slovo. Nie, ona to proste, áno, dobre, budem a robila si tvrdohlavo po svojom.
1: Som hladná. Sme v nemocnici. Žiaden klub, žiadne labužníctvo. Holá záchrana života.
2: Počúvaj, radšej smrť po peknom krátkom živote, ako celý život skápiňať a nič poradné nezažiť.
3: Jaj, sestrička moja, keby ste to neboli vy, však by som vám len volačo masné povedala.
4: Veď povedzte, ak sa vám uľaví.
3: Poviem a neuľaví sa. Čo poviem?
2: Dobrý deň!
3: A máme tu novú silu.
2: Jreno!
3: Ja som Voláka Kováčová. Pravda, kedysi nie Voláka, ale pani sprievodkina. Volali ma Slovenská strela. Či už len Slovenská.
2: Féda. To musela byť parádna šupa.
3: To teda veľmi bola. Celé auto som mu ohla.
2: Tak potom je dobre, že sa to nestalo mne.
3: Čo?
2: Pani, vy neviete, že ja som taxikárka?
3: Ozaj?
2: No to je vrchol toto. Hmm.
3: Sestrička moja, síly máte jak taška atletka. Očujte, povedzte mi, vy posilňujete?
2: A kedy, prosím vás?
4: Len robím, čo príde. Ale robím to rada. Moja viera ma pri tom posilňuje.
2: To si počula, Irena? Počúvate, sestrička?
4: A nie je to takto náhodou zbytočná strata času?
2: Aj na horších veciach tratíme čas.
4: Dobre, ale ja som myslela, vieš, že či by sa ten čas nedal využiť nejako lepšie, vieš?
2: Džak, džak, džak, džak, džak, džak.
3: Ah, nedal.
4: Jak to, že nedal, že poznám...
2: Ty! Nepýtaj sa ma, prečo neviem.
4: Ozaj, sestrička, nenazrali ste mi náhodou do papierov? Viete, či je v nich o mne niečo také nebezpečné? Nie, Karolinka, nenazrela. Ja nenazerám.
5: Ale no, som myslela iba tak náhodou.
4: Ani náhodou, takže asi tak o 10 minút vypukne obed, dobre?
2: No konečne.
4: Ale vy máte tú dietku, nie?
2: Však dobre, dobre, ne? Čo?
3: Sestrička, prosím vás, dúfam, že sa to trýznení na mňa nestahuje.
4: Na vás nie, pani Kováčová.
3: La, la, la, la.
4: Ale aj vy by ste mohli trošku schudnúť.
3: La, la, la, la. Ja nevím, o čo som taká kotná. Však ani tak moc nejím. Len cez deň 2-3 masné chleby, kuse klobásky, 2-3 piva, ale to tretie už na môj dušu pijem pomalšie.
2: Féda, Kováčová, však ešte v tomto by sme si my dve výborne rozumeli.
3: Čo není? To môže byť? Syna mám? Dceru nemám. Nevestu by som mohla mať. Mohla.
4: No, ale už naozaj končíme obed, tabletky. A trochu si tu vyvetrajte. O chvíľu tu máte návštevu.
1: Ježiš, návštevy?
3: Zlatá osoba, čo odišla, čo? Až je volá de raj, tak istotne musá mať pre nú nachystanú štokrlu.
1: Pre Boha, ja vyzerám. Chalani povedia, že vyzerám ako strašidlo. A povedia to aj horšie. Mala by som za sebou niečo urobiť, čo?
2: Určite. Strašne som hladná.
3: Irenka, ona čo tu predáš vám? Tak vy ste, Irenka, teda taxikárka?
2: Áno, áno.
3: A chlapi si k vám takto nedovolujú?
2: No nie.
1: Ty, a to čo nejde na nervy, keď si nedovolujú?
3: To znamená teda, že aj v noci...
2: Čo zase vy aj máte s tým, že v noci? Čo asi v noci?
3: No, musíte naspamať poznať všetky ulice. To vám teda veľmi nezávidím. 8 rokov som sa učila a nenaučila som sa, kde býva moja sestra. Ulica Blaged Georovová. Pane Bože, na nebi, dobov ten nešťastný Blaged Georovová.
1: Tak,
3: do toho, ja to nevím.
1: No, hotová. Čo? Dobrá som?
2: Ja, dobrá, stará, dobrá. Už len kábelka ti.
1: Až teraz som si všimla, že tu nie je ani jedna váza. Musím vypýtať jednu od sestry. Dobre? Alebo dve. Alebo nie, radšej tri.
3: Badaj 7. Keď mi bola čo také zle sa stalo, vždy som si chytala, Pane Bože, čo spraviť. Najprv človek musí mať pohodu duši, potom to dáš ven. Ja som mnoho čítala a to mi dávalo silu, ale vždy som si zdávala, nepozeraj na tých, čo sa majú lepší, Katina, pozri sa aj na tých, čo sa majú ešte aj horší. Ja myslím, že Boh a modlitba, to bolo, čo by vždy dalo silu.

0: Trochu sme pili. Teda s tým povedať, že dosť.
1: Betka.
0: V bočnom a zadnom vačku má v házi zašité flašky, teda pre každý prípad.

0: Pracovný úraz.
1: A toto je inžinier Bartko, ktorý rozumie v žene, ale za to ona jemu vôbec nie. A preto ho pichla kuchynským nožom.
2: To bolo elegantne povedané, Betka.
1: Akurát na výročí mojho sobáša sme si potýkali.
0: Ale ja by som si nikdy nebolbou dovolil, po?
2: Ani ja. To všetko naša Betka.
0: Áno.
1: Zebrala som ich na malú exkurziu, aby videli, ako žije ten môj krt domáci.
0: Betka.
2: Náhodou. Pekné to tu majú.
1: No, len to neživé je tu živé. Škoda, že to není aj naopak.
0: Aha. Aj stôl majú, no čo chceš? Podľa všetkého si tu žijú v prvej kategórii. Kredenc trojdielny, chladnička dvojmiestna, záchod splachovací, elektrina na 220. No jedným slovom štandard.
1: Strašne som túžila potom, aby som raz bola herečku. Stáť na deskách, čo znamenajú divadlo. Celý život ma klamali, že raz venku volado zatrúbí a že to bude ten šofec divadla, kde budem veľká hviezda na postelnom plátne.
0: Joj, krásne hráš. Nám sa to ľúbi.
2: Čo si to minule vravela? Taško sa nám žilo kedysi, elektrina nebola a tá, čo bola, aj tá trásla. Človek sa ani nemal čo chytiť.
0: Joj, kam ty, Betka, na toto chodíš?
1: A to som hovorila kedysi, keď bolo smutno nie len mne, ale aj ostatným. Všetko nám bolo smíšne, lebo nič nebolo normálne. No vidíte, a čo by som aj povedala volačo normálne? Ale na normálne už tuši nikto není zvedavý. A smíšne není nič. Všade holé hrišnice a politickí pandrláci.
3: Dnes po tom dlhom čase, čo sme boli spolu, môžem povedať, že pani Koľníková bol určitý taký divadelný ľudský zázrak, ktorý sa stal v našom divadle. Možno v druhom divadle na inom mieste by sa nebol stal. Stal sa u nás. A keď sa mi dnes núkajú noví herci, ktorí by chceli za ňu hrať v divadle, tak toho sa veľmi bojím, lebo by sa tento zázrak udiať nemusel.
4: Dopriala by som každému mať také javisko. Miesto, kde keď sa postaví, spadnú z neho všetky starosti, čo sa cez deň nazbierajú a ktorých nám život hojne dopraje, povedala Katarína Koľníková v jednom z mnohých rozhovorov pre Tlač. Javisko jej vrchovato nahrádzalo všetko, čo jej nebolo dopriaté v osobnom živote. A ona, šťastná, že môže hrať, rozdávala svoju radosť medzi nás, divákov. V inom rozhovore reagovala na konštatovanie, že je slávna týmito slovami. Že som slávna? Kdeže? Ja iba keď hrám, dávam do toho dušu. A práve to nesmazateľne zapísalo Katarínu Koľníkovú do našich srdc a urobilo ju v našich spomienkach nesmrteľnou. Ďakujeme vám za všetko, Katinka.
1: Ďakujem ti, Bože. Nebolo to zadarmo. Bolo to pekné. Aj mne bolo dobré, im bolo dobré.

Na litere doznelo pásmo Živá spomienka na živú Katarínu Kolníkovú, ktoré s použitím úryvkov z hier Stanislava Štepku pripravila Viera Benediková. Účinkovali Katarína Kolníková, Stanislav Štepka, Darina Abrahámová, Viera Benediková a členovia Radošínskeho naivného divadla. Hudba Jan Melkovič, zvukoví majstri Eva Irmanová a Ľuboš Klásek. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2006.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Karola Chmela si ešte raz pripomíname, tentokrát ako prekladateľa poviedky poľskej prozaičky Nataši Gerke. Karol Chmel bol slovenský básnik, publicista, redaktor a prekladateľ. Zomrel 14. mája tohto roku. Česť jeho pamiatke.
2: Andrej Blad, Nataša Gerke, Darek Fox, Andres Sorel, Drago Jančar, Jenis Eliotová, Slavomír Mrožek. Súčasná európska poviedka. Andrej Blad, Nataša Gerke, Darek Fox, Andres Sorel, Drago Jančar, Jenis Eliotová, Slavomír Mrožek.
3: Nataša Gerke vstupovala do literatúry koncom 80. a začiatkom 90. rokov, najmä poéziou a poviedkami v časopisoch Brulion, Čas kultúry, Naglos či Decentrum. Hneď od začiatku ju sprevádzala povesť evidentného, ale neuchopiteľného, ťažko klasifikovateľného talentu. Jej poviedky spôsobujú interpretačné problémy, sú viacvrstvové, nemožno ich chápať doslovne. Po prvej knižke Fraktály porovnávala kritika jej krátke prózy s mrožkovými absurdnými príbehmi, no zároveň upozorňovala na surrealistické inšpirácie. Sama Nataša Gerke sa hlásila k anaratívnej próze, próze bez tradičných štruktúr príčinovo-následkových reťazcov. V interviu pre Čas kultúry povedala: "Príliš málo dôverujem slovám ako takým, čiže fabule. Fabula pre fabulu pre mňa neexistuje. Ideálom prózy je podľa mňa čosi ako próza nefabulárna. Veľmi ma hnevajú fabuly, kadejaké tie klasické veci. Jednoducho ich nepotrebujem." V nasledujúcich poviedkových zbierkach autorka ešte zdokonalila rafinovanú a originálnu literárnu formu experimentovaním príbuznúm a zda iba smerovaniu prózy Adama Wiedemanna. Je zrejmé, že medzi generačnými súputníkmi Nataši Gerke inak ťažko nájsť niekoho s takým invenčným jazykom a štýlom, aký má ona. Svet Nataši Gerke svetom zmyslovej konkrétnosti je plný vôni a farieb, čudných obrazov, často na tých najbanálnejších miestach. Nataša Gerke vyštudovala polonistiku a orientalistiku, v polovici 80. rokov emigrovala. V emigrácii študovala tibetské jazyky, cestovala po Ázii. V súčasnosti žije v Hamburgu.
4: Končil sa 16. deň zimy. Vzduch bol mrazivý, vtákov vzal čert a po tzv. Nebi sa jeden za druhým preháňali Lufthansou prenajatí anieli. To s tými anielmi nie je odo mňa. Je to Salomonov nápad. Nápad človeka, ktorý nikdy nehral a aj tak prehral. Neodvolateľne. Navždy. Neodčarujem to už ani ja, ani nikto, ani nič. Umieram, oznámil Salomon raz ráno, keď bol vzduch ešte teplý, vtáky čvirikali a na záhradnej lipe sa trepotalo stárnuce lístie. Bohužiaľ, neverím na zmrtvých vstanie a neviem, čo bude potom. Potom bolo poludnie. Septembrové slnko vklzlo na chvíľu do izby, nainfikovalo Salomona vôľou žiť a znovu sa schovalo za oblakmi. Stačila však chvíľa. Ale veď môžem žiť ešte aj 10 rokov. Zmenil zrazu Salomon názor a vyčítavo sa na mňa pozrel. Prečo mlčíš? Veď si sama povedala, že každá chvíľa je koniec aj začiatok. A je to práve preto, že žijeme. Ani v lese, ani v meste od nás nepoodstúpi vedomie smrteľnosti. Salomon sa nemýlil. Vedomie smrteľnosti nás ustavične sprevádzalo. Padali sme spolu s lístím, vysychali sme spolu s lienkou, bezchybne sme veštili z očí milencov a monarchov prichádzajúci súmrak, len seba samých sme neboli schopní predpovedať. Boli sme priveľmi bojazliví na stavbu domu, ale už nie dosť bezstarostní na to, aby sme sa ho zriekli. Chaoticky sme sa ponevierali po výstavných sieňach skutočnosti A hoci sa život pod našimi nohami rozprestieral ako koberec, čoraz väčšimi sme inklinovali k odopieraným substanciám, k abstrakciou vystlaným traktom. Zlatko, som v Kalkate. Oznámila som mu telefonicky v deň, keď sme mali spolu letieť na hríby do Norska. Naučila som sa žonglovať s mandarinkami a mám prácu. Zabávam malomocné siroty v útulku matky Terezy.
5: Bože, kameň mi padol zo srdca. Potešil sa Salomon.
4: O chvíľu letím do Toronta na isté sympózium a nevedel som vlastne, ako ti to dať vedieť.
5: Áno, celkom určite sme sa nenudili. Či to spôsobovala tá nemenná meniteľnosť miest alebo nevyhnutnosť návratov či niečo úplne iné, neviem.
4: V každom prípade sa neodvratnosť budúcnosti pokrytecky prepletala s jej neodvratnou samozrejmosťou a cítili sme sa čoraz unavenejší.
5: A čo keby sme tak zmenili kontext a už vôbec nebývali na takom mieste, kde jedinou istou vecou je to, že nikdy nie je nič isté. Napríklad v tvojej krajine.
4: Prišlo na um Salomonovi pri krajaní chleba.
5: Povedz, sú tam kvety? Básnici? Ulice? Verí sa tam v niečo? Pestuje sa tam niečo?
4: Zamyslela som sa. Salomon mal v určitom zmysle pravdu. Radikálna zmena kontextu môže byť taká spásna, ako keď sa žena pozerá na zradného milenca z perspektívy lietadla.
5: Lenže padli sme už dosť nízko na to, aby sme utekali až tak vysoko.
4: Vieš, ja vlastne neviem, povedala som bez nadšenia. Pokiaľ ide o kvety, moja krajina je ako dva lotosy. V jednom trpezlivo sedíš a ustavične snívaš, že zo zeme vyrastie druhý. Ale bohužiaľ, nevyrastá nič. Nemá ako. Chýba tradícia. Chýba správna pôda. Obyvateľstvo dalo teda prednosť chovu husí. Prastarý zvyk nám prikazoval na konci roku zabiť kladivom kapra a okolo jary sa do okien vešali zastrelené zajace. Teraz sa situácia zmenila, aspoň v mestách. Kapre sa tak ako všade kúpujú už mŕtve a z okien ovísajú na miesto zajacov satelitné antény. Pokiaľ ide o ulice, to je obludné, prerušil ma Salomon. Konfrontovali sa obyvatelia tej čudesnej krajiny niekedy aj s inými kultúrami?
5: Tak s niektorými určite, zahundrala som.
4: A prečo?
5: Ide mi o to, či počuli napríklad niečo o Afrike.
4: Srdce sa mi zastavilo. Žalúdok začal pulzovať. Orientálny koreň, ktorý zarodil západnou rastlinou, sa znepokojene chvel. Lavína, čo sa dala do pohybu, sa už ďalej rútila sama od seba.
5: O Afrike?
4: Začula som svoj nebezpečne pozmenený hlas.
5: Ale áno, iste, že vieš, v našich škôlkach poznajú deti naspamäť celé Soinkovo dielo. V škole so slzami v očiach čítajú o krvavých dejinách Biafry a na školskom dvore sa hrajú popri tisíckach iných vojnových hier aj na vojnu medzi kmeňmi Yoruba a Ibo.
4: Salomon odsunul taniera s obloženými chlebičkami.
5: Takže ľudia tam vedia čítať, zvolal a zatlieskal. V takom prípade možno náhodou počuli aj meno Shakespeare.
4: Skôr nechtiac, než chtiac som vybuchla do plaču.
5: Milý môj, pre lásku k alžbetínskemu obdobiu sa u nás každá piata žena pri vstupovaní do vane cíti ako Ofélia a každý druhý muž sa správa ako Falstaff.
4: Skríkla som a utrela si slzy.
5: Mená síce podľahli miestnym deformáciám a podľa našich pravidiel znejú trochu ináč. Zoška, Tadeáš, chápeš? 100 prehlások, 200 prízvukov, ale prameň je čistý.
4: Ponárala som sa čoraz väčšmi do seba. Vedela som však, že to robím kvôli dvom láskam. Láske k domovine, ktorá ma desila, a láske k Salomonovi, ktorý ma desil ešte väčšmi.
5: Tieto lásky, ako by múk bolo ešte málo, sa navzájom rozhodne vylučovali. A majú teda tí osvietení ľudia potuchu, akú úlohu zohral v Shakespeareovom živote Marlowe.
4: zašepkal ustarostený Salomon a podal mi servietku. Utrela som si nos a stíchla som. Tento raz otázka zabolela. Bohužiaľ, Salomon, skonštatovala som potichu. V tej krajine stretávaš Boha v kostole už celé stáročia. Ale pravda sa ešte stále skrýva v mestských záchodoch. Salomon položil obložený chlebík na tanier a pozrel sa na mňa pohľadom postreleného Martina Luthera Kinga. Žaba je androgín, vyhlásil so smútkom. Bezkrídly prototyp aniela. Občas sa človek pokúša ísť v jeho stopách, ale bohužiaľ, ľudské zákony sa spravidla vysmievajú anielskej prirodzenosti. Ale básnici podliehajú Božím zákonom. Zahrmela som presvedčivo a hoci som sa dostala tam, odkiaľ len ťažko újsť, predsa len som dodala. Shakespeare, Rambo, Oden, veď je jasné, že práve žabám vďačíme za najkrajšie básne. Salomon vstal zo stoličky, striasol zo županu parmezán, prikročil k telefónu a rozhodol sa. Letím do Johannesburgu. Z lietadla ti odfaxujem sonet.

Človek môže žiť s myšlienkou na zajtrajšok. A môže žiť aj s myšlienkou na včerajšok. Pokiaľ ide o mňa, žila som výhradne s myšlienkou na Salomona, ktorý, hoci nereprezentoval moju minulosť a nedával nejakú nádej mojej budúcnosti, bol najčírejším stelesnením zbožných želaní každého zenového majstra. Existoval výlučne tu a výlučne teraz. Raz biely a raz čierny uplýval spolu s chvíľou, pričom sa vôbec nedalo predvídať, či sa ďalšia chvíľa vôbec zjaví. A ak sa zjaví, akú bude mať farbu? Mohla by som to rozpoznať? Žaba je dokonalý tvor. Opakovala som s tvrdohlavosťou kacíra vykrikujúceho pochybnosti, ktorého dráždia. Takže ma neopustíš? Neprestrihneš striebornú pavučinu, ktorá ako rozochvený poludník spojila póly? Spýtal sa Salomon a nedôverčivo krútil hlavou. Nie, nemala som v pláne prestrihnúť striebornú pavučinu, ktorú predstavovalo naše obrovské, z erotiky vydestilované priateľstvo. Nie som si len istá, či sme to naše priateľstvo destilovali vždy dôsledne. Ale z Katmandu, kde som spolu s tibetskými mníškami pracovala na streche slnkom zaliatého kláštora, som Salomonovi poslala lupienky kože, ktorú som si strhávala zo zátilku počas vyrábania kadidiel. Salomon mi zase z Tel Avivu, kde usporiadal konferenciu venovanú problematike mieru v problematických štátoch, poslal obšírnu správu z rokovaní a vlastné slipy. Zavesila som si tie slipy nad pričňou vo svojej skromnej kláštornej izbičke, hneď vedľa kadidelnice a sošky Budhu. Čas však rozhodne pracoval v náš neprospech. Mníšky ukradli slipy, národy problematických štátov znovu zvrhli svoje vlastné vlády. Cítili sme sa čoraz bezradnejší a na náš vzťah padol tieň narastajúceho pocitu viny.

Priznávam, bola som unavená a pod chvíľou som chcela újsť. Ale zároveň som vedela, že nič tak nezbližuje ako vzdialenosť. Inštinktívne som sa posúvala čoraz bližšie. A naozaj, Salomon videný zblízka sa podobal na líce Naomi Campbellovej skúmané pod mikroskopom. My sme kat a jeho obeť. Sme svedkovia. Oznámil mi raz popoludní a zahľadel sa na krajinu ponorenú do hmly. Vidíš to, čo ja? Pravdaže. Videla som, že nič nevidím. Mračná, zamrmlala som. Ale veď my máme vedomie. Salomon odstúpil od okna, zatvoril oči a povedal. Zašiel som do prístavu. Zastal som si na mol. Ryby tancovali vo vode. Uvidel som slobodu len o 3 metre ďalej. Láska? Len o 3 metre ďalej. Na Salomonových lícach sa jagali slzy. Láska, to je iba báseň. Veď vieš, že sloboda je vždy o 3 metre ďalej. Ubezpečila som ho a privinula som si ho k sebe. Nosíš ju v srdci spolu s niekoľkými ďalšími snami. Občas pre ňu žiješ, občas pre ňu umieraš. A ak nevieš ani žiť, ani umrieť, pokúšaš sa ju jednoducho opísať. Opísať? O slobode sa toho povedalo už toľko, že stačí len citovať. Vybuchol Salomon. Lenže dejiny sveta sú fakticky naozaj dejinami otroctva, čo biely básnik, aj keď je veľký, radšej samozrejme nepripomína. Moje gény však spôsobujú, že na to nemôžem zabudnúť. Chápeš? To ma zabíja. Na nešťastie, moje gény, hoci boli celkom odlišné, spôsobovali presne to isté. Či už geneticky, alebo nie, boli sme obdarení fragmentálnym vedomím, ktoré, keďže nedovoľovalo obsiahnuť celok, odoberalo zakúšaným fragmentom všetok pokoj. Salomon, čo keby sme sa pokúsili prekonať tú pripútanosť? Zlykala som bezradne. Odtrhnime sa od koreňov. Zmeňme kontext a začneme písať vlastnú históriu na nejakom nepoškvrnenom panenskom mieste. Salomon sa na mňa nechápavo pozrel. Panenskom? Hovoríš o panenstve vo chvíli, keď pukajú posledné hrádze? Násilie naplňa zvyky a môj imunologický systém môže každú chvíľu prehrať súboj s nádchou? Zvolal. Vráť sa do Kalkaty. Miláčik, vráť sa. A keď budeš raz niekde na juhu, pozdrav odo mňa Jeruzalem. Ja odlietam do Belfastu, kým ešte nie je neskoro. Letím na stretnutie s istým, ešte nikdy nepreloženým básnikom. Pozerala som sa, ako odchádza. A bez slova som zapálila kadidlo. Nie pre nejakého z bohov, veď bohovia, hoci my sme na nich svojím spôsobom verili, dávno prestali veriť v nás. Kadidlo som zapálila preto, lebo voňalo lesom.

O nejaký čas potom prišiel list. Nie z Belfastu, z Berlína. Umieram, napísal Salomon, no nevysvetlil cieľ svojej návštevy v Nemecku. Neverím v zmrtvých vstanie a neviem, čo bude potom. Potom padol zo záhradnej lipy posledný list. Skončil sa 16. deň zimy. Vtákov vzal čert. Sedela som na kufri a pozorovala som zamrznuté nebo, po ktorom jeden za druhým, ako by sa nikdy nič nestalo, preletúvali Lufthansou prenajatí anieli.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, aj v nasledujúcich dvoch hodinách nášho vysielania siahame do noše posledných májových dní a vyťahujeme témy, ktoré tieto dni prinášajú. 23. mája uplynulo 150 rokov od úmrtia revolučného básnika Janka Kráľa. Jeho osobnosť si pri tejto príležitosti pripomenieme v pásme Michala Nadubinského Divný Janko. Aktuálna dvojhodinovka prinesie do vysielania aj premiéru z nášho cyklu Stvorivej dielne Rádia Litera. Tentokrát ju pripravila autorka a naša redaktorka Monika Zumríková-Kekeliaková a nesie názov Ženy a literárny kánon. V závere bloku zaznejú aj verše Tadeuša Roževiča Vlaky v preklade Karola Chmela. Na túto chvíľu je už pripravené štvrté pokračovanie čítania z knihy Tomáša Foroa Zlatá horúčka. Príjemné i objavné počúvanie vám želajú redaktorka Veronika Hajdučíková a spoza mikrofónu Andrej Šoltés.

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza čítanie na pokračovanie. Tomáš Foro prináša vo svojej ostatnej knihe s názvom Zlatá horúčka, Venezuela od ropnej veľmoci k úpadku ľudskej civilizácie, sugestívne svedectvo o krajine, ktorá sa za 15 rokov zmenila na nepoznanie a z ropnej, prosperujúcej veľmoci plnej blahobytu sa prepadla do totálneho chaosu. Ropa a zlato, ktoré sa zdali požehnaním pre túto juhoamerickú krajinu, sú v konečnom dôsledku jej prekliatím. Tomáš Foro, Zlatá horúčka. Venezuela od ropnej veľmoci k úpadku ľudskej civilizácie. Štvrtá časť.
1: Mesto. Prvé dni vo Venezuele spoznávam tunajšie prostredie a zisťujem, ako v ňom bez úhony prežiť. Uvedomím si, že len pár kilometrov od hranice končí normálnosť okolitého sveta a že základné potreby ako bezpečnosť, transport a niekedy aj jedlo sa stávajú nemalou výzvou. Počiatok krízy priblížia osudy Jesiky a ďalších utečencov, aj tragické udalosti, ktoré sa odohrali rok pred mojím príchodom a ktoré pre celý región dodnes znamenajú hlbokú traumu. Dom. Keď zastavíme pri budove brazílskeho konzulátu v Santa Elene, je už úplná tma. Everton trpezlivo počká, kým sa mi podarí spojiť s mojou domácou cez nestabilné miestne pripojenie. Napokon pri nás zastaví jej auto a keď doň naložím batožinu, Everton mi stisne ruku a usmeje sa. Veľký muž, nájdi, čo tu hľadáš a rýchlo odtiaľto vypadni. Práve sa dozvedel, že brazílske ministerstvo zahraničia ide z Venezueli evakuovať aj posledný zastupiteľský úrad. Ten ich. Everton má pocit, že sa niečo chystá. A nech to bude čokoľvek, Brazília chce mať dovtedy svojich občanov v bezpečí. Na rozlúčku mi dáva adresu svojej vily v centre. Vraj pre každý prípad. Dom, kde som sa ubytoval, sa nachádza v pokojnej štvrti v južnej časti Santa Eleny. Kedysi tu boli úhľadné ulice s rodinnými domami a predzáhradkami, ktoré majitelia ohradzovali na bielo namaľovanými kameňmi. Postupne to tu však upadá. Ľudia, ktorí si nemôžu dovoliť jedlo a benzín, prestanú kupovať aj záhradné kvety, opravovať rúcajúce sa strechy, maľovať kamene na bielo, upratovať ulice. Spávam na poschodí nájomného domu. Žije tu možno 15 ďalších ľudí, väčšinou viacgeneračné rodiny, každá má jednu spálňu. Keď istého rána do jednej z nich nahliadnem, na manželskej posteli spí žena so svojím mužom, ich dospievajúca dcéra a starý otec. Som jediný, kto tu býva sám. Kuchyňu máme všetci spoločnú. Je tu ešte rozostavaná terasa s kopami z vetraného stavebného odpadu, ako by niekto plány na dokončenie napokon nechal na inokedy. Moja izba je takmer holá. Posteľ s roztrhanou bielizňou, vratký stolček, ventilátor a malé okienko do tropickej záhrady susedov. Namiesto stropu plechová strecha. Cez deň izbu rozpáli tak, že sa v nej takmer nedá sedieť. V noci cez ňu preniká chlad a komáre. Za nízkou tehlovou priečkou je ešte kúpeľňa. Umývadlo, sprcha, záchod. Ani v jednom nie je voda. Zo sprchovej ružice len pomaly kvapká do plastového suda. Keď sa sud dostatočne naplní, budem si môcť trpezlivo oblievať všetky časti tela malou plastovou miskou, umyť si ruky a tvár, vykonávať potrebu. Chýba aj toaletný papier. Vo Venezuele je už dlho nedostatkovým tovarom. Na umývadle stojí prekrojená štvrtka mydla v odrezanom papierovom obale. Večer v meste vypnú elektrinu aj internet. Do suda prestane kvapkať voda. Ráno Ráno ma zobudí horúčava, aj keď v noci som sa triasol pod tenkým prestieradlom od zimy. Santa Elena leží v nadmorskej výške takmer 1000 metrov v hornatej časti veľkej savany. Na rozdiel od nížinnej Boa Vista sa denné a nočné teploty značne líšia. Vonku na terase dievčatá umývajú riad a perú oblečenie vo veľkom umývadle. Ich muži a bratia sedia na schodoch a fajčia. Takmer nikto z nich nemá prácu, len synovia majiteľky občas brúsia ulice vo svojich otrieskaných, špinavých autách ako taxikári. Moja domáca sa volá Daniela. Má okolo 50 rokov a 2 synov. Takmer celá jej rodina už utiekla do Kolumbie. A ak sa jej podarí našetriť trochu viac peňazí a predať tento dom, utečie aj ona. Kedysi bez problémov vyžila z ubytovávania robotníkov, ktorí prichádzali pracovať do Santa Eleny z celej Venezueli. Robotníci teraz často nemajú čím zaplatiť a na nájomné musí čakať niekoľko týždňov. Stala sa mojou zmenárničkou aj zdrojom informácií o najbližšom okolí. V Santa Elene sa už platí len zlatom alebo brazilskými reálmi. Americké doláre, ktoré som prepašoval so sebou, je lepšie tu na juhu nepoužívať. Zbytočne pritiahnem pozornosť. Daniela vždy potvrdí u priekupníka aktuálny kurz a potom mi brazílsku menu dôsledne odráta do poslednej mince. Ona bude moje doláre potrebovať vo svojom budúcom exile ako soľ. Oficiálnou štátnou menou Bolívar sa vo Venezuele platí čoraz menej, a to najmä z praktických dôvodov. V dôsledku hyperinflácie, jednej z najvyšších v histórii civilizácie, dosiahol takú nízku hodnotu, že na nákup pár základných potravín potrebujete celý ruksak bankoviek. Na čokoľvek drahšie už kufor auta alebo celý nákladiak plný peňazí. Posledný odhad Medzinárodného menového fondu z apríla 2019 stanovil infláciu Bolívaru na 10 miliónov % a jeho ďalšie medziročné oslabenie k roku 2021 je už len 6,5%. Venezuela upadá do chaosu, no jednotlivé regióny sa snažia poradiť si po svojom, používajú vlastné platidlá, či už doláre, menu susediacej krajiny, alebo zlato a diamanty. Prvých pár dní sedávam najmä vo svojej rozpálenej izbe a na verande. Pozorujem život v dome, zháňam transport a cez vypadávajúcu mobilnú sieť sa pokúšam spojiť s miestnymi kontaktmi. Pred zotmením hľadám v okolitých uliciach jedlo. V obchodíku pri hlavnej ulici majú pečivo, v ďalšom sír, na malom otvorenom trhu pár druhov ovocia a olej. Všade je len zo pár produktov, inak regály zývajú prázdnotou. Niektorí nájomníci z domu pochádzajú z vnútrozemia krajiny a hovoria, že to, čo tu vidím, je aj tak neuveriteľný luxus. Vďačíme zaň blízkosti hraníc s Brazíliou. Tam u nich v obchodoch by som nenašiel vôbec nič. Ich rodiny bežne hladujú. Majú problém dostať sa i k pitnej vode a plynu na varenie. O benzíne ani nehovoriac. V našej štvrti som našiel jedinú otvorenú pizzériu. Jedlo tu ponúkajú za európske ceny. Nie je jasné, kto v okolí si to môže dovoliť. Za 3 týždne som sa tu zastavil niekoľkokrát. Ani raz som tu nestretol jediného zákazníka. Predávač si ma spočiatku zvedavo obzeral, no ani ja, ani on sme nekládli zbytočné otázky. Najbližšie policajné stanovisko je na dohľad. Nie len ja sa obávam udania. Ani on nemá istotu, ku komu patrím. Veľkú rodinu pizzu si rozdelím na denné dávky. Keď jem 2 krát denne, vydrží mi 3 dni, pokiaľ mám šťastie a nedostane sa k nej hmyz. Zohnal som aj niekoľko kilogramov pomarančov a získal tak vyváženú stravu a vitamíny bez každodenného riskovania na nákupoch.

Benzín. S ohľadom na pouličný zločin mi moja domáca neodporúča, aby som do centra chodil pešo, a už vôbec nie sám. Daniela a jej synovia vedia, že som novinár, no pred ostatnými nájomníkmi a okolitým svetom to držia v tajnosti, pre moje aj ich vlastné dobro. Keď sa presúvam po meste, robím to takmer výlučne v autách a na motorkách. Prítmie kabíny či motocyklová príľba mi poskytujú anonymitu. Pozor si musím dávať na políciu, armádu, aj tajných agentov, ktorí od februárových nepokojov roku 2019 zaplavili mesto. Ako biely cudzinec som automaticky podozrivý, aj bez toho, aby poznali moje povolanie. Ďalšou osobitnou kapitolou je pouličný zločin, ktorý je rovnakou hrozbou pre mňa, ako aj pre ostatných obyvateľov. Napriek všetkému o Santa Elene všetci hovoria, že je to ešte stále pokojné mesto. S tým, čo je ďalej na severe, sa to vraj ani nedá porovnať. So šoférmi brázdim špinavé, zaprášené ulice. Míňame policajné stanoviská a priekupníkov, ktorí na rohoch predávajú zlato. Steny chátrajúcich budov sú pomaľované pestrofarebnými revolučnými heslami a murálmi s Chávezom či prezidentom Madurom. Mestečko napriek problémom vibruje životom. Na križovatkách bývajú zápchy, zaolejovaní vodiči na krajniciach ustavične čosi opravujú na svojich rozpadávajúcich sa vozidlách. Do nedalekej školy mieria v dvojstupe dievčatá v rovnošatách s modrými podkolienkami a namastenými vrkočmi. Všade je krik a zhon, zápach hnijúceho ovocia a kuchyň. Po hlavnej ceste smerom z Brazílie prechádzajú kolóny nákladiakov s pašovanými potravinami a palivom. Po meste ma občas vozí jeden zo synov Daniely. Je vyštudovaný lekár, no keďže v tejto profesii je vo Venezuele priemerný plat okolo 10 dolárov mesačne, stal sa taxikárom. So svojou priateľkou ani nepremýšľa o odchode z matkinho domu a už vôbec nie o rodine. Dieťaťu by nedokázali zaistiť ani poriadne jedlo. Nie to ešte plienky či lieky. Polovicu zarobených peňazí musí hneď vložiť do benzínu, ktorého je nedostatok. A dá sa získať už len od pašerákov na čiernom trhu, samozrejme za mnohonásobne vyššiu cenu. Podobným spôsobom nakupuje jedlo. Ak sa mu náhodou pokazí auto, na jeho opravu už nebude mať peniaze. Do mesta prichádza raz za 1-2 mesiace dodávka štátneho benzínu za dotované ceny, za ktorý sa platí v bolívaroch smiešne málo. Tento benzín je však len na prídel, podľa určených kategórií. Niekedy predávajú len ženám, inokedy seniorom či profesionálnym šoférom. Ľuďom, ktorí nepatria do žiadnej kategórie, sa ujde málokedy, a tak sa každá domácnosť snaží mať aspoň jedného člena z každej skupiny. Štátny benzín je navyše limitovaný 15 až 20 litrami na auto. Čerpacie stanice strážia ozbrojené vojenské jednotky a určení pracovníci dôkladne kontrolujú každého šoféra. V radoch sa čaká dlhé hodiny, niekedy celé dni. Ľudia sa hádajú o miesto, často sa strhnú šarvátky, niekedy aj streľba. Benzín, ktorý cisterny privážajú do Santa Eleny a ostatných venezuelských miest, nepochádza z jej vlastných loží z gropy najbohatších na svete. V krajine sa je ťaží čoraz menej a miestne rafinérie ju navyše nedokážu spracovávať. Benzín privážajú iránske a ruské tankery, pokiaľ sa im podarí prelomiť námornú blokádu Spojených štátov a medzinárodné embargo. Venezuela zaň platí čistým zlatom, drahými kovmi a diamantmi, ktoré sa ťažia práve v tomto regióne. Vždy, keď sa tankerom podarí bezpečne doplávať do venezuelského prístavu, provládna tlač to oslavuje ako víťazstvo bolívarovskej revolúcie, zvestuje návrat hojnosti a publikuje rozpisy, koľko tisíc barelov sa ujde ktorému regiónu. Sľubované kvóty paliva regióny takmer nikdy nedostanú. Ak je nedostatok benzínu, celé oblasti sa zastavia aj na niekoľko týždňov. Vtedy už úplne viazne zásobovanie jedlom.
a ľudia sú odkázaní na zriedkavé potravinové balíčky od vlády či predaj na čiernom trhu, pokiaľ majú čím zaplatiť. Jediný, kto má vždy dostatok benzínu, je armáda a regionálna bolívarovská národná garda. Keď som sa pripravoval na cestu do Venezueli, plánoval som priletieť do Caracasu a odtiaľ sa vydať autom sem na juh. Kamarátka z hlavného mesta ma však varovala, že u nich momentálne nie je benzín a ja by som mohol zostať celé týždne uväznený v Caracase. Podobná situácia vládla v regiónoch hraničiacich s Kolumbiou. Prísť cez Brazíliu bola vtedy jediná možnosť.

Jedného večera ma Danielin syn upozornil, že na druhý deň ma môže voziť len skoro ráno. O 7.30 má doraziť ďalšia cisterna štátneho benzínu a zvyšok dňa už zrejme strávi v rade pred pumpou. Keď na svitaní prechádzame okolo čerpacej stanice, je 1,5 hodiny pred príchodom cisterny, no dĺžku kolóny čakajúcich aut odhadujem na kilometer. Okolité ulice obsadila pechota s ručnými zbraňami a tanketas, transportéry, ktoré vláda používa na potláčanie demonstrácií. Prišlo sem celé mesto. Muži hrajú na kapotách svojich aut karty a priekupníci opatrne obchádzajú čakajúcich a ponúkajú im za poplatok výhodnejšie miesto v rade. Zbehli sa aj pouliční predavači nápojov a občerstvenia, vexláci, obchodníci so zlatom. Na prvý pohľad to vyzerá takmer ako nejaký mestský festival, no vo vzduchu cítiť napätie rovnako ako na tvári vojaka s bojovou prilbou. Prst drží pri spúšti samopalu a nespúšťa zrak z prvých desiatok aut pred vchodom na čerpaciu stanicu. Stávajú sa prípady lúpežných prepadnutí. Ozbrojené gengy sa vtedy snažia získať strategickú tekutinu násilím. Za cestu dlhú čosi vyše 10 kilometrov som zaplatil 50 brazílskych reálov, okolo $12. Danielin syn ich ešte v ten deň minul na nákup potravín. Okrem mňa nemal za posledné 3 dni žiadneho zákazníka. Taxík sa tu objednáva telefonicky málokedy a tak musí po celý čas obchádzať frekventované miesta a autobusovú stanicu v nádeji, že na nejakého natrafí. Na benzín napokon minul viac, ako zarobil.

Alcabala. V stredovekom Španielsku a jeho zámorských kolóniách bola Alcabala formou dane z pridanej hodnoty, ktorú predajca odvádzal pri každej transakcii korune. Vo Venezuele sa týmto slovom dodnes nazývajú cestné vojenské stanovištia rozsiate po celej krajine. Má to logiku, lebo v oboch prípadoch ide o výpalné vymáhané štátom. Henry, môj tlmočník z Boa Vista, spomína na svoj útek z Venezuely. Z pobrežia Karibiku až k brazílskym hraniciam cestovali autobusom 2 dni. Po ceste narátal viac ako 60 stanovišť. Cez niektoré prešli hladko, sprevádzaní znudeným kývnutím vojaka. Na iných ich čakala kontrola totožnosti, prehľadávanie batožiny alebo výsluchy. Čím bližšie k hraniciam, tým boli kontroly neľútostnejšie a vojaci dôkladne prehľadávali ľudí aj celý ich majetok. Vojaci dobre vedeli, s kým majú dočinenia. Utečenci boli pre nich ako korisť, ktorá si útek musí vykúpiť skôr, ako navždy zmizne z krajiny. Keď už boli takmer pri Santa Elene, leží na jedinej ceste k brazílskym hraniciam, vojak na Alcabale si vyhliadol práve ich. Ešte doma si Henry naivne myslel, že svojou inteligenciou a skúsenosťami tých primitívov v ufúľaných uniformách prelstí. Ale mýlil sa. Jeho žena mala dolármi vypchatú pod prsenku. Stačil jeden bezohľadný pohyb vojaka do ženskej intimity. Henry si myslel aj to, že keď sa na strážnici objaví veliteľ, vojaci sa vystrašene postavia do pozoru a lúpež vlastných občanov trpko oľutujú. Napokon musel vyplatiť aj veliteľa. Na Alcabale v posledný deň vo svojej rodnej krajine takto prišiel o veľkú časť celoživotných úspor. Zo Santa Eleny vedie niekoľko ciest. Na každej z nich leží Alcabala. Nedá sa im uniknúť. Ak chcete prejsť

ktorého sa dá obrátiť, musíte pristúpiť na ich hru a opatrne vyjednávať, koľko vám nechajú a koľko si vezmú, aby vás pustili kade ľahšie. Jeden z taxikárov v Santa Elene spomína, ako pred pár dňami viezol k hranici staršiu dámu s dcérou, utečenkyne. Mali všetky potrebné dokumenty, povolenia, doklady totožnosti a posledných $150, za ktoré mohli prežiť aspoň prvých pár dní v Brazílii. 100 jej zobrali na alkabale. Dáma sa išla sťažovať na políciu v meste. Po pár hodinách čakania ju prijal vyšetrovateľ. Vyzval ju, aby uviedla totožnosť páchateľov. Samozrejme nevedela. Obvinili ju z krivej výpovede. Žena sa psychicky zosypala a tak ju vyhodil z kancelárie. Keď ju taxikár priviezol späť k hranici, zostalo im ledva na lístok s pakarajmi do Boavista. Ďalšou korisťou na alkabalách sú ľudia z miestnych zlatých baní a obchodníci, ktorí im vozia jedlo a výstroj. Vojaci im prehliadnú každú časť auta, každú telesnú dutinu. Potom sa musia podeliť o vyťažený drahý kov či o zárobok. Stredoveký význam slova alkabala si uchoval zmysel dodnes. Divočenie členov ozbrojených zložiek má svoju logiku. Oficiálne zarábajú toľko, čo učitelia alebo upratovačky, teda takmer nič. Ak chcú prežiť, olúpenie pocestných sa ponúka ako najľahšia alternatíva. Vláda to veľmi dobre vie. Šetrí tak na mzdách desiatok či stoviek tisícov členov ozbrojených zložiek, na ktorých v nepokojnej krajine plnej občianskych nepokojov stojí a padá jej prežitie. V iných diktatúrach väčšinou práve vojakov živia čo najlepšie, aby si zaistili ich vernosť. Venezuela však peniaze nemá. Od svojich obyvateľov nevyberá takmer žiadne dane, pretože takto to hlásala Chávezova revolúcia. A tak vláda necháva vojakov a políciu vyhladovať, no dovoluje im beztrestnosť. Nech si žolt, vyberajú sami. Na alkabalách, pri dopravných kontrolách, či len tak, na uliciach miest od náhodných okoloidúcich. Silou svojej autority a samopalov. Tento stav má ešte jeden dôležitý následok. Členovia polície a armády sa čoraz viac odsudzujú bežným ľuďom a tí ich nenávidia, boja sa ich, závidia im. Čím viac pracujete v štruktúre, tým viac ste od nej závislí, finančne aj mentálne. Ak vyzlečiete uniformu, stanete sa opäť nikým. Bez lúpenia počas služby už nedostaviate dom, nekúpite si ďalšie auto. A susedia vás budú nenávidieť rovnako ako predtým a navždy. Stali ste sa komplicom režimu, vykonávateľom násilia na všetkých ostatných ľuďoch z vášho mesta. Stali ste sa vyvrheľom. Kriminalizácia celého silového rezortu je dôležitou súčasťou stratégie venezuelskej vlády na vykorenenie jeho členov zo spoločnosti, na zaistenie ich lojality. Danielin syn má zo pár bývalých spolužiakov medzi najviac nenávidenou ozbrojenou štruktúrou polovojenskou bolívarskou národnou gardou, GNB. Vraj je ľahké vidieť, kde v Santa Elene bývajú. Majú najkrajšie domy, pred nimi stoja nové autá. To oni v posledných rokoch ovládli alkabaly. Pracovať v ich zbore bola kedysi veľká česť a znamenalo to zvýšenie spoločenského statusu pre celú rodinu. Rodičov naplňala pýcha, že ich syn či dcéra sa stali súčasťou tejto elitnej organizácie. Pracovať pre nich dnes však znamená v spoločnosti hanbu. Všetci nimi v duchu pohrdajú, aj Danielin syn. Napriek tomu so svojimi bývalými spolužiakmi z GNB chodieva ďalej piť. Na jednej strane ich nenávidí za to, že ničia jeho krajinu. No pri stretnutiach sa k ním správa s rešpektom. Vraj je po toľkých rokoch známosti ťažké povedať im rovno do tváre, čo si o nich naozaj myslí. O ich práci sa preto

to radšej nikdy nerozprávajú. Skutočný zmysel svojich protichodných postojov mi nevysvetľuje. Nemusí. Ako taxikár potrebuje prechádzať cez alkabaly niekoľkokrát denne. Priazeň bývalých spolužiakov, ktorí na nich slúžia, mu príde vhod. Ich deťom nosí na narodeniny ešte aj darčeky.

Počúvali ste čítanie na pokračovanie z knihy Tomáša Foro, Zlatá horúčka, Venezuela, od ropnej veľmoci k úpadku ľudskej civilizácie. Interpretoval Milo Kráľ, hudobná dramaturgia Jan Fiala, technicky realizovala Iveta Janáková, redakčne pripravila a režírovala Zuzana Gálková. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2022.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Janko Kráľ. Básnik, burič a revolucionár. Jeho legenda je taká košatá, že už zastiera reálny pohľad na jeho život i básnické dielo. V nasledujúcich minútach vás pozývame vrátiť sa do polovice 19. storočia, aby sme si priblížili túto osobnosť slovenského romantizmu. Umožní nám to Michal Nadubinský, autor pásma Divný Janko. Pásmo má podtitul Básnická iluminácia portrétu Janka Krála z jeho poézie, s veršou Jána Roba, Poničana, s faktou a dohadou. Réžiu má Martin Bendík. Prajeme nerušené počúvanie.

Povedz mi, Dunaj, povedz, čo je. V povetri, v duši nepokoje. Valí sa Dunaj, valí, valí. Rybky si hlávky vystrkali, rybky si hlávky vystrčili. Kto je ten šuhaj zádumčivý? Stojí tam, stojí proti skale. Ako by v srdci skrýval žiale. Ako by z očú ohne viali. A Dunaj čuší, len sa valí. Začuli hovor vonky váhu. Vyšvihli ponad rybiek hlavu, zjasnili povrch šedomračný. Hovor už, Dunaj, hovor, začni. Neodpovedáš? Cudzí si nám? Odcudzil si sa vrchovinám? Nevďačný starec, veď ťa krmia. Osviežuje ťa voda strmá, ktorá sa od nich k tebe valí. Tu vlnky váhu zajasali. Ach, divný Janko, ty si? Vítaj. Pozdravuje ťa slovenský kraj.

0: Synček je veľmi divný. Nikdy nie veselý, hrdý, ukrutný, divý, hoc kde tají smelý. Nikoho si neváži, nikomu nedvojí. V ľuďoch lásky nehľadá, hnevu sa nebojí. Ľudia ho nenávidia, on sa chce vypomstiť. Jemu všetko jedno je, dneska či zajtra hniť. Otec ho ako koňa mláti od malička, s plačom ho napomína biednučka mamička. Ale čo sám archaniel prvší z neba stúpi, verianík ani tomu na krok neustúpi. Kamarátstva netrpí, na sebe prestáva, samotný na nábreží on váhu sedáva. Často keď s koňmi za rána idú bieleho, ešte ho tam vídajú, chudáka, smutného.
1: Často blúdim, táram sa cez celý Boží deň, hľadajúc kolenačky aspoň dáky kameň, na ktorý by si oprel boľavú hlavičku a zadriemal zmorený aspoň len trošičku. Ale čo je nemožné, to ani nehľadaj. Pokoja mať nemôžeš, všetko kričí, hýbaj. Odzadu plamen čierny ako rieka tečie, spredu ma dač na silu temer ťahá, vlečie. A ja na zemi ležím, ani palcom kývať nevládzem. A musím sa na to všetko dívať. Vtedy, v tak biednom stave moja duša letí do tých krajov posvetných tej mojej pamäti.

0: To nie je portrét Janka Kráľa, iba jeho báseň, verše zo Zakliatej panny vo váhu a divného Janka.
1: A predsa je to divný Janko. Tulák, hlaváň a revolucionár.
0: Básnická fantázia.
1: Aj pravda. Božena Nemcová, keď sa s ním stretla, napísala v súkromnom liste, že je to divý cynik, mláti ženu, pije, hoc ináč je to poctivý chlap. Ján Pravoslav Bela zas, že bol nevľúdneho pohľadu.
2: Aj tulákom bol. Z Bratislavy chodieval počas štúdií domov do Liptova často peši. Precestoval dolnú zem, ba zatúlal sa kdesi až do Besarábie.
1: Štúr si naň sťažoval, že bol impertinentný a grobiansky. Ba ešte za jeho života tvrdilo sa o ňom, že je fantasta nekaždodenný, ktorý aj v mátohy verí, alebo že je hrozný liberalista, či dokonca, že búri ľud a hlása komunizmus. A to o ňom napísali roku 1877.

0: Vial vietor vial, stál Janko kráľ, šíp pohľadu tmu prenikal. Tmu minula, hmlu plynula, tmy ohradu, tma hynula. Svoj národ zrel, jak ústých žriel stál žíznivý a roje čmiel z nich pili med, kým on mal smet. Roj hýrivý žral z jeho bied.
1: Na horách býva tá hmlasivá, bez strechy plota, ako tá sirota. Na horách býva, dažďom sa umýva a vetrom češe, čas mu šaty nesie. Priniesol mu čas utešené šaty. Nalepe vtáčik, zalep draho platí. Neplatí toľko, koľko by sa malo. Ej, voľnosť, voľnosť, sladký duše plameň. Miesto pokrievky privalil ma kameň. Tiská ma, tiská, zhoreká, doluká. To moje srdce nadvoje sa puká. To moje srdce nadvoje sa kála, že túžby horia a vôľa zaháľa.

0: Začalo svítať, bračekovci, poďme slobodu si pýtať. Poďme pýtať, poďme, sami nám núkajú. Vtedy si ju berme, keď nám ju dávajú. Započalo svítať nad našou dolinou, podliak to nepôjde i s jeho rodinou. Bračekovci moji, dlho nás moril kat, či dneska, či zajtra, jedno nám je skapať.
1: Horsa, chlapci, horsa, kým nespká perosa, zarana zarosí, najlepšie sa kosí. Doleteli chýry z dola na dolinu, huncút, kto viac pôjde od nás na pančinu. Krajania Slováci, dovedna sa berme, kto nás bude tlačiť, dobreho naperme. Nebojme sa v svete žiadnu dušu živú, Pán Boh nám dá pomoc za vec spravodlivú.

Zakúkala kukulienka jarnú, čerstvú nôtu. Vyvolala zas celý svet ospalý k životu. Slobody hlas mocný budí zase všetky zeme. A my, chlapci potatranskí, či sedieť budeme? Tajná sila všetky hate a prekážky borí a nás slabých majú vysmiať naše zrutné hory. Hýbajú sa potatranci, spríbuznené rody. Nad Slovánstvom prebudeným svitá deň slobody. Niet krajšieho v svete mena, ak sloboda svetá. Všemohúce toto meno nikto nezahatá. Pohynuli naši bratia za to meno skazou, ale z mohýl ich vychodia zástupy víťazov.

0: Onehdy prišiel, vraví Bača, sadne si, pýta Žinčice. Dal som mu, vypil si ju s chuťou, musel byť hladný velice. A vidíš, milá, túto nádheru raz v hrobe červy zožerú. Skríkla som a ušla. A on sa túla ako hriešná duša.
1: Ďuro, hej, čo vám to vravel ten pán?
0: Váľali sme hen tam stromy, šiel sám. Staví sa, díva, jak sa jedla váľa a naraz na nás. Ej, chlapi, čo keby sa tak hora jedným kmeňom stala? Vyťali by ste? Sotva. Nuž, tak sa dajte dokopy a ste pánmi sveta. A šiel si ďalej. Čudák. Kto ho pochopí?
2: Vraj väznili ho páni a verše píše.
0: Čert ho vie, lákajú ho výše.
1: Po celej sa varí vzbúrenie krajine. Rozbroje vypukli práve na doline. Ľud z okolných dedín do vedna sa zháňa. Náš šuhaj vykvitol na čele povstania. Kto sa pred ostrými nezľakne kosami? Počkajte, buriči, čo sa stane s vami? Jedného obesia, druhý sedieť musí a zradcov bezbožných rozštvrtia na kusy. Už sú dané k tomu potrebné rozkazy. Zajtra alebo dneska, čo vojsko prirazí.

0: Ľudia, ľudia, varí tátoš? Na ňom sedí popolvár. Večnú kliatbu chcel by sňať? Princezničku Slobodienku chcel by objímať? Čierny, čierny mrak letí ani drak. My ti dáme krásnu žienku. Princezničku Slobodienku. Kúdolí sa, černeje sa regimentu prach. Vedú Janka a priateľa Rotarida v okovách. Čierny, čierny, čierny mrak. Hlavný slúžny ani drak. Zo zvonice povraz visí. Janko, Janko, smrti syn si. Čierne, čierne blato, prach. Kdeže letíš, drahá Lienka? Kde si, moja Slobodienka? Na márach.
1: Ak ste o Hontianskom počuli väzení, nejeden šuhaj tam bol zatvorený. Tí hontianskí páni tvrdší ako skala, nejedna dievčina šahy oplakala, čo cicajú krásu, zdravie šuhajovi. Aj toho prekliala, čo zmyslel okovi. Nie každý vydrží tie moriace muky, keď sa raz dostane do stoličnej ruky. Väčšina obledne, na posmech vycivie, a keď vyjde vonká, na vetre zahynie. Tu ľahkomyselné, na rozličné cesty, hnedky sa rozišli jazyčné povesti. Aby na čudáky ľudí neklamali, husári pred domom stoličným zastali. Divákov, zemianstva, národa, sila, strach. Väzeň poviazaný kráčam v ťažkých putách, bránou do temného žalára vedený, vartám najprísnejší rozkaz poručený. Bľachy poopátrať, rabom nože pobrať a na dvere hrubé čiernu udrieť pečať.

Marcové vetry lámali sa na zbraniach živých kostlivcov. Sloboda odrela si prsia o národnostný koridor. Ľud rozdrobil sa na národy. Maďar chcel vládnuť, iných viesť. Biedni sa ešte nedohodli zvoliť si jednu z mnohých ciest. K slobode ľudu jedna cesta. Národy spolu mali ísť. Košeľa bližšie ako vesta. Prepadli pánom za korisť. A jednotlivci ako perie. Výchor ich v rôzne smery hnal. Štúrova púť sa k dvoru belie a bol kto k pešti smeroval. Cesty sa končia, nové začnú, zavedú často nad priepasť. Ťažko sa vyhnúť mýlke, mračno, pri snahe možnosť neprepásť. Janko sa súžil vo väzení. Zabúchla o múr šipká zvesť. Jelačič o zbraň podoprený odkázal, počúvala pešť. Básnika kráľa na slobodu. Ak sa mu skriví vlastný vlas, odvisne každý vášho rodu, ktorého do rúk dá mi čas.

0: Návšteva, ktorou mám každý deň po obiede, je pán Janko Král, ktorý sa zase udobřil. Je to ale přece jediný človek, s ktorým možno promluviť. Ovšem, že sa musí na jeho nespôsoby zvyknúť. Ja si ich nevšímám. A tak ujde přece chvíle s ním dosť zábavne, neboť mnoho zná a je bystrá hlava. Jen rád se hádá. Je to věčná opozice. Začni, co začni. Teď přece zase trochu po člověcku vypadá, jenže má o jednu krásu v obličeji víc, a sice bolavé oči. Kdyby si ho někdy poslouchala a neviděla, uděláš si pojem, že to nejestetičnější člověk. Tak ho uráží všecko surové, sprosťácké, ošklivé a nečisté u lidu. Sám pak je všecko to. Jedině, že nepije. Ale sám mi řekl, že tomu nedlouho, co silně pil a ostré nápoje. A zase se mu znelíbilo a nepije nic než vodu a mléko. Je to hrozný podivín. A tá jeho žena je velmi pěkná, mladičká, ale hrozná husa. On jí má tak pravě jen co děvečku. Sám řekl, že on jen jednu ženu miloval nade všecko z celé své duše a to byla matka jeho. Za to ale otce s toutéž náruživostí nenáviděl. A sice proto, že matku týral. A on to též ženě dělá. Co matka umřela, nemiluje nikoho. Mně se zdá, že ten člověk přece jen v blázinci umře.
1: Je to podivné, ale toto je najsúvislejšia charakteristika Janka Kráľa. Hoci si ho cenili a vyhľadávali všetci významní štúrovci. Našťastie je to asi aj charakteristika veľmi vierohodná, pretože ju napísala vo svojom liste osoba z najdôveryhodnejších, spisovateľka Božena Nemcová.
2: Ale to už bolo po revolučných rokoch 1848 až 49. Z väzenia v Šahách putoval do väzenia v Pešti, kde svoje revolučné vystúpenie asi aj začal. Vraj tam nielen rečnil, ale po maďarsky napísal aj nejakú revolučnú báseň, ktorá sa i spievala.
1: Po prepustení z väzenia sa Janko Kráľ ubytoval u Jána Kolára v Pešti. A keď ho tam navštívil akýsi ruský profesor, vraj našiel ho ležať na zemi v zadimenej miestnosti, pri predstavovaní sa ani nepohol a bavkajúci zo svojej fajočky iba hlavou kývol, aby mu dali pokoj.
2: Išiel raz zamyslený Janko Kráľ po dedine. Cestou stretol Zemana, ktorého nepozdravil. A ten ho okríkol. A ty si kto, že si ma nepozdravil? Nevidíš, že som Zeman? Ja som kráľ. Odpovedal a šiel svojou cestou ďalej.
3: A tak sa túlal bez prestania, po holiach ani v ríši snov, jak orol, ktorý stravu zháňa až do zúfania. Žiadny lov. A telo, duša doráňané, utekal ani hnaný vlk, skutočná hrana tlkli na ne, že vydávali chmúrny zvuk. Len samé žalmy, trúchlo spevy zvonili z vravy čiernych hôr, aj hole v pohrebnom sa chveli, aj žblnkot bystrín, smrti zbor. Či v skutku nie je to vykúpenia, takto sa trápiť na veky? Či rúže nekvitnú aj pre mňa, život mi chmári zasekli? Štít vyzdvihol ho ponad hory, ležali ani zvieratá, bič na ne, a zda by sa pohli. Dedinka ako zakliatá.

0: Janko Kráľ ako básnik padol v revolúcii zasiahnutý na najcitlivejšom mieste vo svojej viere, že revolúcia musí priniesť sociálne a národné oslobodenie ľudu. Po revolúcii už žil, ba vlastne iba živoril Janko Kráľ, advokát Podivín, ktorý vraj požiadal o ruku svojej ženy takýmto spôsobom. Pošlite mi svoju dcéru najbližšou poštou, Janko Kráľ.
1: Zachovalo sa svedectvo, že vraj Janko Kráľ počas svojho slúžnostva v Čadci zakázal kvôli akejsi chytľavej chorobe jesť nové zemiaky. A keď jeho žena nariadila slúžke, aby ich predsa uvarila, predvolal si ju do úradu a odsúdil na deň väzenia, ktoré si musela aj odsedieť.
2: Ešte fantastickejšia historka kolovala o jeho advokátskej praxi. Na dôležité pokonávanie prichádzal vraj s nabitou puškou a keď naň prišiel rad, natiahol najprv oba kohútiky, postavil svoju dvojku k stoličke, za ktorú si sám stane a v jednej ruke drží hlaveň, druhou gestikuluje a tak hájí svojho klienta. Jeho protivníci rečnili potom, pravda, že s nabitými pištoľami.
0: O Jankovi Kráľovi sa málo vierohodných správ zachovalo aj z čias, keď ešte žil v kruhu Štúrovcov. A tak nie div, že keď sa junáč roztratila, nevedelo sa o Jankovi Kráľovi istý čas ani či vôbec žije, takže sa dožil aj posmrtnej slávy.
2: Osudy básnika Janka Kráľa sa však nekončia ani jeho smrťou. V októbri roku 1873 redaktorovi Orla Sitňanskému napísal: Ja veru z mojich prác nič nemám, lebo tie sú z čiastky po svete roztratené, z čiastky stratili sa. A tak iba to mám z mojich prác, čo v pamäti nosím a z pamäti odpíšem. Len literárni historici vedia, aká to bola svätá pravda. Tí sa totiž dodnes trápia s jeho roztrateným dielom. Stále sa nachádzajú aspoň nové varianty jeho veršov, ba vedie sa aj spor o autorstvo niekoľkých básní, ktoré donedávna boli považované za básne Janka Kráľa. Asi už definitívne treba odpísať z jeho diela veľmi populárnu báseň s názvom Bojazlivá. A nie je jeho ani druhý variant básne Husár. Ach, koníku, môj koníku, pôjdeme mi k Dunaju, tam sa budeš pásť vo vsíku a mne šabľu k boku dajú. Ďalej báseň Dunaju náš tichý a túženie. Avšak našlo sa, a to dávno po básnikovej smrti, oveľa viac veršov, než sa dalo čakať. Sú to poväčšine básne nedokončené, náčrtky väčších, ba aj veľkolepých koncepcií, avšak aké sú to náčrtky, posúďte sami napríklad podľa týchto zlomkov z epopeje o Jánošíkovi.
3: Vitaj, drahý synak, Jaráš Uhajina. Dobre ty prichádzaš do Horného Klina. Dobre ty prichádzaš, zlatý, drahý kvete. Nebudem ja dlho chodiť už po svete. Poklady tatranské sú široko známe, lakome si na nich roky rozumláme. A nemá kľúče, moja tvár hrobová, moja skaličenosť, moje trpké slová.
1: Janošiak ich zhodil mrúc dol zo šibení, keď pozrel na Tatry, na hájik zelený.
3: Ťarchova klenovec, svet sa trasie, ľaká, aj nezabúdajte vášho Janošiaka. Hej, nezabúdajte, keď pomedzi bučky nám vykukávali zlaté dni kukučky. Ťažko je v ukrutnej prežívať krajine. Hej, nezabúdajte časy pri Varíne.

0: Strmá kamenná cestička, tu ťa ja púšťam, pesnička. Sama bez mena žiadného, tam choď do sveta šíreho. Našiel som ťa na smetisku, neviem o tvojom priezvisku. Šíri je východ aj západ, hľadaj si svojho otca, mať. Keď nájdeš, ta ťa poznajú, za rúčku stisnú, boskajú, budeš ich a oni tvoji. Budete oba v pokoji.
1: A pesnička sa na cestách nestratila. V šírom svete našla si svojich. Dobrí ľudia ju prepísali a odložili. Ako bájny fénix z popola, z roztrhaných útržkov, odpisov a variácií vystupuje stále čistejšia. Divnému Jankovi akoby ani ten čas nevedel ublížiť. Skôr naopak, pomáha mu na svetlo dňa. Stal. Mraky tiahli ako dravci pokrývať truhly zahmlené.
2: Blesk, hore ako na podstavci, kráčal si ako videnie.
1: A zmizol, aby v kmite bleskov znova sa z hrobu vyšvihol. A kráčal, kráčal strmou cestou výchrycou bičovaných hôľ.
2: Blesk hromu, spustili sa slzy. Čože to volá odobrál? On kráča, nič ho nezadrží. Ozvena zvoní, Janko kráča.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Milé literáčky a milí literáci, najbližšia polhodina vysielania bude patriť prémiovému vydaniu relácie z nášho cyklu Stvorivej dielne Rádia Litera. Tú dnešnú pre vás pripravila redaktorka a autorka Monika Zumríková-Kekeliáková a venuje sa v nej ženám v literárnom kánone. Prajeme vám objavné počúvanie.
2: Slovenský rozhlas a Rádio Litera uvádzajú pásmo z cyklu Stvorivej dielne Rádia Litera pod názvom Ženy a literárny kánon. Podtitul Staré nové úlohy na poli slovenskej literárnej vedy. Autorka Monika Zumríková-Kekeliáková. Účinkujú Ján Galovič a Stanislava Matejovičová.
3: Keby sme sa v čase vrátili o 100 rokov späť, ako vtedy žili ženy?
4: Ten stav ľudských a občianskych práv žien v tom čase bol taký, že ženy napríklad nemali prístup k vzdelaniu. Boli krajiny alebo obdobie, keď ženy nemohli dokonca chodiť ani do knižníc, čiže nemali prístup vôbec ani k literatúre, až na tie ženy, ktoré treba mali manželov alebo otcov, ktorí boli otvorení tomu, že im sprostredkovali tieto zdroje a naučili sa ženy čítať, písať a potom mali prístup vlastne k literatúre. A takisto v majetkovej oblasti ženy, keď sa vydali, tak vlastne strácali tým, že sa vydali, prístup k svojmu majetku, čiže nemohli disponovať ani nehnuteľnosťami, ani akýmikoľvek príjmami, ktoré mali. Tie vlastne sa dostali pod kontrolu ich manželov. Napríklad, keď žena buď ovdovela, alebo od nej manžel odišiel, nebolo automatické, že by nejak zo zákona deti pripadli do jej starostlivosti. Pri dedických právach boli takisto znevýhodňované v zmysle, že nemali práva dediť v takej miere, v akej mali mužskí potomkovia.
5: Pred 100 rokmi sa ženy nachádzali najčastejšie v domácnostiach a niektorá odvážne aj vo verejnom priestore, pretože feministické hnutie zo Spojených štátov amerických a tiež zo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska sa snažilo emancipovať ženy aj tu v tomto priestore. A na začiatku 20. storočia zorganizovali veľkú konferenciu v Budapešti, keď si pozvali aj ženy z tedajšieho územia Slovenska, ktoré sa snažili nejakým spôsobom upozorniť na to, čo sa deje vo svete a priniesť tieto pokrokové myšlienky aj k nám. Aby teda ženy, ktoré sú zväčša v domácnostiach, vstúpili do toho verejného priestoru a začali ovplyňovať dianie okolo seba.
3: V Európe po skončení prvej svetovej vojny ženy museli nahradiť chýbajúcu pracovnú silu, keďže muži boli na fronte. Získavajú tak rozhodujúci hlas a silu v spoločnosti, ktoré ich posúvajú aj k občianskym právam. V niektorých štátoch Spojených štátov amerických ešte na sklonku 19. storočia, vo Veľkej Británii v roku 1918 už rozhodli o tom, že ženy získajú právo voliť. A ako to bolo v novovzniknutej prvej Československej republike?
5: Kľúčovým dátumom bol práve 14. november 1918. Ako všetci vieme, prvá svetová vojna skončila 11. novembra 1918 a mala za následok okrem iného aj to, že sa rozpadlo Rakúsko-Uhorsko a vznikla prvá Československá republika. Prvá Československá republika ku svojmu smerovaniu a fungovaniu potrebovala nejaký orgán, parlament, kde by sa vedela pretaviť tá vôľa verejnosti a takým spôsobom, aby vznikli iné štátne inštitúcie, ktoré sú nevyhnutné preto, aby akákoľvek štátna jednotka fungovala. To revolučné národné zhromaždenie vzniklo práve 14. novembra 1918 a v tomto období, keďže ženy preukázali, že sú pomerne schopné a vedia nahradiť mužov v rôznych pozíciách, sa v tomto prípade do toho revolučného zhromaždenia podarilo dostať aj im. Čiže to bol taký jeden z kľúčových dátumov, kedy ženy boli súčasťou už toho verejného diania. V revolučnom národnom zhromaždení, ktoré vzniklo 14. novembra 1918, bolo len 8 žien z celkového počtu 254 kresiel.
2: V rozhlasovom fíčri Andreji Fecikovej z roku 2020 pod názvom Za všetkým hľadaj ženu, ktorého ukážky práve dozneli, sa autorka rozprávala o prvom volebnom práve žien z roku 1920 v Československej republike, o poslankyniach revolučného národného zhromaždenia, O ženách, ktoré významne prispeli k volebnému právu ženy či oslobodeniu učiteliek od povinného celibátu. Pripomenuli sa zvlášť zásluhy Alice Masarykovej, Františky Plamínkovej, Hany Gregorovej a ženských časopisov Dennica a Živena. Respondentkami boli literárna vedkyňa Ivica Hajdučeková, politologička Renáta Dulinová-Bzdilová a filozofka Adriana Jesenková. V tomto kontexte je dôležité spomenúť článok Eleny Maróty-Šoltésovej pod názvom Nové úlohy, ktorý vyšiel v rokoch 1919 až 1920 v prvom čísle Živeny. Autorka v ňom upozorňovala na to, aby sa ženská otázka nechápala jednostranne, lebo v nej nejde len o zamestnanie žien, ale aj o vzdelávanie. Ono je potrebné na primerané účinkovanie žien v rodinách, no tiež vo verejnom živote, a to najmä pri šírení osvety, pri sociálnej pomoci chudobným, vdovám a sirotám. Ženám sa za vzor dávala dcéra prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka Alica. Šoltésová nabádala, aby sa slovenské ženy po získaní volebného práva začali presadzovať v politických aktivitách. Osobným príkladom im mali byť Češky a inšpiráciou ich ženské časopisy zamerané na vzdelávanie, ktorých bol na Slovensku stále nedostatok. Takto o tom píše Ivica Hajdučeková vo svojej antológii z roku 2019, ktorá vyšla pod názvom Časopis Živena v rokoch 1919 až 1928. V relácii, ktorú práve počúvate, sa pozrieme na to, koľko literárne činných žien sme už prinavrátili do národnej, spoločenskej a literárnej pamäte a koľko z ich zachovaných rukopisov stále zostáva iba v archívoch a čaká na svoje vydanie a zhodnotenie. Literárny kánon slovenských autoriek je už dnes vďaka novým literárno-vedným výskumom oveľa bohatší, ako sme ho poznali pred desiatkami rokov zo školských lavíc, keď sa v literárnom období 19. storočia a v prvej polovici 20. storočia sprístupňoval iba úzky reprezentatívny okruh spisovateliek ako Božena Slančíková-Timrava, Terézia Vansová, Elena Maróty-Šoltésová, Ľudmila Podjavorinská či Maša Haľamová. Diapazón ženských mien sa za posledné roky vďaka najnovším antológiám Andrej Bokníkovej rozšíril o mená poetiek ako Henny Fibigová, Helena Riasnická, Maruša Jusková, Mária Jančová, Šára Buganová, Bela Dunajská, Ľudmila Groeblová, Zora Jesenská, Elena Kamenická, Sláva Manicová, Viera Markovičová Záturecká, Nora Preusová, Viera Satmári Vlčková, Viola Štepanovičová a Hana Záhorská.
6: V lexikóne slovenských žien z roku 2003 sa objavuje celý rad neznámych autoriek egodokumentov, čiže denníkov a korešpondencie, žien mecénok a zriaďovateliek literárnych salónov, zberateliek kníh, redaktoriek, vydavateliek, zostavovateliek almanachov a spisovateliek. Jednou z nich je napríklad Amália Sirotková, ktorú tí literárne zorientovanejší poznali práve vďaka slovníkovému heslu v tomto lexikóne. Ale až literárna vedkyňa Jana Pirošťáková vyhľadala autorkyn zachovaný rukopis zo zbieraných ľudových rozprávok v Slovenskej národnej knižnici a pripravila ho v roku 2024 na knižné vydanie.
2: Lexikón slovenských žien z roku 2003 je však bohatý aj na ďalšie roky či storočia prehliadané ženské autorky a aktérky literárneho života, ktorých tvorba je doteraz zakonzervovaná iba v dobových časopisoch a oficiálnych či súkromných archívoch. Ak sa stane predmetom dlhodobých biografických výskumov a nových interpretačných rámcov, do literárneho kánonu 19. storočia a prvej polovice 20. storočia pribudnú mená ako Mária Daxnerová, Hanna Horáková, Olga Paulíniová, Zlata Porúbská-Jesenská, Žofia Týlová, Olga Textorisová, Luisa Rigelová, Irena Smoliarová či Izabela Sláviková. Obdobie literárneho romantizmu už nebude iba o mužských predstaviteľoch, ale napríklad aj o poézii Anny Zuzany Šoltésovej či Zuzany Moravčíkovej, alebo o Barbore Alžbete Wieland a jej 13 listoch Jánovi Chalúbkovi, ktoré sa zachovali v archíve Slovenskej národnej knižnice v Martine. V úplnom tieni Boženy Slančíkovej Timravy zatiaľ zostáva po časopisoch roztratená tvorba jej sestry Ireny Laciakovej a jej netere Miliny Zochovej.
6: V archíve Slovenskej národnej knižnice čaká na svoje kritické vydanie literárna pozostalosť Anny Škultétiovej, céry Jozefa Škultétyho. Rovnako literárne hodnotná korešpondencia Viery Markovičovej, céry Idy Hurbanovej a Svetozára Hurbana Vajanského. V spomínanom literárnom archíve je uložený aj vzácny rukopis spomienok na štúdium a na spisovateľku Tereziu Vancovú z pera Marty Repášovej. V rukopise doteraz zostal cyklus básni Olgy Jurkovičovej, rodáčky z Veličnej a Ľudmily Fejovej, céry Jozefa Miloslava Hurbana a Aničky Jurkovičovej Hurbanovej. Málo známe sú aj rozpomienky na Jána Botu, ktoré vyšli v denníci v roku 1898 a ich autorkou je netier básnika Jána Botu, Júlia Botová. Takto si v tomto časopise driemu aj spomienky Olgy Mockovej na svoju matku Antóniu Júliu Braxatóri Sládkovičovú, manželku Andreja Sládkoviča. V Slovenských pohľadoch v roku 1931 uverejnila svoje spomienky na manžela Martina Kukučína, Perica Bensúrová. A v roku 1932 tu vyšla spomienka Olgy Krčmériovej na Boženu Slančíkovú Timravu. Na svoje archívne objavenie čakajú spomienky Boženy Chorvátovej Rojovej z obdobia rokov 1870 až 1950 a jej korešpondencia.

Jedného horúceho septembrového popoludnia, vo chvíli, keď lúče zapadajúceho slnka priam ešte stačili ozlátiť končitú vežu kostola, kým lípy pred ním stojace a nízke stavania mestečka P už sa začali noriť v belasé tiene, kráčala po hrboľatej dlažbe hlavného rínku dvojica mladých ľudí. Vysoký, chudý, plavovlasý študent a deva stepilej postavy s rumencom prvého rozkvetu na lícach a s tmavými kučerami pod bielým klobúkom. Rínok bol ako vymretý, len majster Žežula, pekár, sedel pred bránou svojho domu a tuho si bavkal zo zapekačky ako človek, ktorý právom môže sa oddať rozkoši spokojnosti. Okná domov na štvorhrannom rínku boli všetky pozatvárané, lebo ich otvárali obyčajne až po západe slnka. A svojím od čistoty blištiacim sa sklom a hradbou z fuksií, begónií a muškátov odrážali všetky zvedavé pohľady dovnútra domu, ktoré tak žiarlivo strážili. Za bielými čipkovými záclonami vysedávali meštianske céry často celé poobedie pri šití alebo ručnej práci, ale nepustili pritom zo zreteľu rínok v celej jeho rozsiahlosti ani na chvíľočku, lapajúc s dychtivosťou každú najmenšiu známku života, ktorá čo len máličko mohla vyrušiť jednotvárny tok týchto popoludní. Svedčilo to teda o zvýšenom záujme, že v túto chvíľu nejedna záclona ľahunko sa zatriasla, ba sem tam aj malinko podhrnula, aby sa na chvíľku zjavil noštek a dvoje sivých, belasých alebo tmavých očí, ktoré s dôkladnosťou skúmateľa sprevádzali mladý pár. Niejeden noštek sa pritom pohrdlivo vyhrnul. Pre praktické cérenky nášho mestečka nebol študent a k tomu ešte takýto bledý, chudorľavý, žiadaným ideálom. Napriek tomu niejedny oči prezradzovali závisť. Veď na Olge Mikovcovej bolo závidenia hodné všetko. Jej štíhla, súmerná postava, pôvabná krása tváre pod tmavými kučerami vlasov i vkusný odev, ktorým dobre to cítili, sa tak vyčleňovala od nich ostatných. Ba i to, že teraz popoludní mohla si tak slobodne výjsť na prechádzku s mladíkom, kým oni podľa starých vžitých tradícií mohli najviac ak vysedávať za oknom pri večernom šití alebo háčkovaní nekonečných čipiek a až po večeri smeli sa s priateľkami vodiť po meste, keď pre tmu už nadarmo stavali na obdiv svoje ružové tváre a zlaté alebo tmavé vlny vlasov dobre pričesaných. Pravda, mohla si Olga Mikovcová vybrať aj onakvejšieho. Ale za správe, že to bol len študent a teda ešte k ničomu rozumnému nie súci, znamenalo to akýsi luxus, ktorý si nemohla každá z nich dožičiť. Bola to ich posledná spoločná prechádzka. Janko Ruban strávil celé leto v dome Mikovcovcov, kam ho pozvali po smrti jeho matky, vdovy, priateľky pani Mikovcovej, keďže sa na leto nemal kde uchýliť. Chodili takto spolu skoro každodenne a zajtra sa mal vrátiť do hlavného mesta na štúdia. Hore vrškom kráčala Olga napred a Janko nejaký krok za ňou. Pozoroval jej ladné pohyby. Keď došli na kraj boriny, ktorá zapadajúcemu slncu šumela svoju pieseň na rozlúčku, spustila sa Olga do suchého machu ku koreňom starej borovice a zasmiala sa oslobodzujúcim jasným smiechom, aby striasla rozpaky, ktoré sa jej zmocňovali pre mlčanlivosť spoločníka, nezvyklej ani u ňoho, málo zhovorčivého. Janko sklopil zrak, aby jeho oči neprezradili až bolestnú výčitku, ktorá hľadela z nich. Také krásne to bolo, vzdychla deva tíško. To primelo Janka k tomu, aby dosť prudko otočil k nej hlavu, ale rýchlo ju zasklopil v bázni, že sa stretne s jej zrakom. Na chvíľu zas zavládlo mlčanie. A zajtra odídete, škoda, vzdychla Olga opäť. Janko s vďačnosťou pozrel na ňu, veď vyslovila aspoň časť toho, čím prekypovala jeho bytosť. Škoda, opakoval teraz už s vrúcim presvedčením. Jej je teda tiež ľúto, že odchádza, jasal v duchu. No i na seba sa mrzel. Veď teraz je príhodná chvíľa vyjaviť jej svoje city, ale ako? Či vstať, alebo sa jej hodiť k nohám? Bol by to i úrovný.

robil, ale bál sa, že sa stane smiešným. Čo keby ho potom vysmiala? Olga bola vždy hotová do smiechu. Zostal teda sedieť ako prikovaný. Olga hľadela pred seba napnuto, priveľmi napnuto. Dobre cítila, že musí ešte niečo prísť. Napokon v Jankovi dozrelo odhodlanie. A slečná Olga, budete si i vy pripomínať naše prechádzky? Tuho sa pritom začervenal. Olga hľadela stále pred seba. Ani sa nečervenala. Zrejme čakala viac. Áno, budem si pripomínať, povedala prosto, iba trochu pridusene. A neprestajne ako ja? Myslím, že budem, povedala vyhýbavo. V tmavej borine niečo prasklo. Možno veverica, ktorá si opravovala hniezdo na noc, možno len suchá halus spadla. Olga vyskočila preľaknutá. Janko vstal tiež. Jeho tvár bola ešte o odtienok blečia od mocného vzrušenia. Rýchlo pristúpil k Olge, uchopil jej ruku a stisol ju v oboch svojich dlaniach. Celá jeho vrelá láska bola v tomto stisku. Potom opäť tak rýchlo odstúpil od nej. Olgu od prekvapenia zalial rumenec a odvrátila máličko tvár. Keď pustil jej ruku, dala sa zmetene na spiatočnú cestu a kráčala pomaly s ovisnutou hlavou po strmom chodníčku dole na cestu vedúcu do mestečka. Za ňou išiel Janko, vypetý, s tichou žiarou šťastia v belasých očiach. Bol presvedčený, že milovanej deve prejavil celú veľkosť svojho citu a že sa môže blažene oddať snom lásky.

0: Ak by sme postupne prelistovali všetkých 16 ročníkov časopisu Dennica od roku 1898 až po rok 1914, s pravidelnou frekvenciou sa tu objavujú články z pera Terézie Vancovej a Eleny Maroty Šoltésovej, básne Ľudmily Podjavorinskej a prózy i verše Olgy Textorisovej. Tieto autorky už majú svoje pevné miesto v slovníkoch a odborných reflexiách a tri z nich aj v školských literárnych osnovách. O niečo menej známa Olga Textorisová našla minuciózne spracovanie v roku 2021 vďaka portrétovej štúdii Márie Pitákovej v časopise Knižnica, ale prvé zásadnejšie sondy do jej tvorby prinášala už od roku 2011 Dana Hučková.
1: Dobový ženský časopis Dennica ukrýva mnohé ženské autorky, ktorých medailóny nenájdeme ani v obsiahlom lexikóne slovenských žien z roku 2003. Niektoré z nich bude potrebné vylúsknuť z ich monogramov, iniciál a pseudonymov. Autorky Dennice niekedy zakrývali svoju ženskosť mužským menom, takzvaným andronymom. Píše o tom Ján Vladimír Ormis v slovníku slovenských pseudonymov z roku 1947 a tiež literárna vedkyňa Dana Hučková, ktorá sa minuciózne venovala práve ženskej otázke a ženským autorkám z časopisu Dennica. Vo svojej monografii Kontexty slovenskej moderny z roku 2014 podrobne odhalila rôzne formy pseudonymity v ženskom časopise Dennica. Okrem už spomínaných mužských mien autorky signovali svoje články, básne a prózy pomenovaniami kvetov, takzvanými herbonymami, miestopisnými a nacionálnymi menami, čiže regionymami a nacionymami. Ľudmila Podjavorinská publikovala napríklad pod herbonymom Nevedza či Nechtík.

V denici zvlášť zaujme Júlia Botová, ktorá na stránkach tohto časopisu publikovala pod vlastným menom, ale zostáva zatiaľ mimo literárnu pamäť. V denici číslo 4 z roku 1898 sa o nej zachovala takáto notická. Júlia Botová, neter slávneho básnika Jána Botu, žije utiahnuto a skromne. Ač nevšedný dar básnického ducha i jej dostal sa za podiel, no vyvinúť, vypestovať nebolo príležitosti. V niektorých číslach denice z roku 1898 jej vyšli na pokračovanie rozpomienky na Jána Botu a básne. Z jej spomienok vystupuje básnik Ján Boto ako žartovný strýčko, ktorý pozná bájku o Štiavnickej bráne, vie počúvať strašidelné príbehy svojej netierky o kostlivcoch z Fejšovského kaštieľa či zapisovať počas rodinnej svadby slová svadobných piesní. Jedna z Júlijných spomienok končí práve pripomienkou, kde iniciály mien zohrajú svoju osobitú intímnu rolu. Ráno mi strýčko dal krásny prsteň s tými slovami: tu máš, Julka, pamiatku na Štiavnicu. Varuj si ten prsteň, lebo je zlatý a v ňom sú litery JB, moje, ale i tvoje. Ja som sa mu pekne poďakovala a tešiať sa literám, nechcela som ani počuť o jeho námietke, že by som ich dakedy mojim výdajom premeniť mala.

0: Jan Botto, básne z pamätníka a zo spevou. V réžii Evy Rajselovej účinkujú Rebeka Poláková, Anna Jaka Brakovská, Martin Šalacha a Jakub Rybárik.
1: Husiarka. Beha dievča hore, dole, bujné vetri prebeháva. Cez to šíre, pusté pole, s plačom húsky vyvoláva.
2: Húsky moje, kdeže ste mi? V ktorom svete, v ktorom kraji? Či na nebi, či na zemi? Či tam, synom, na Dunaji?
3: Ach, nie sme my. Ach, nie sme my na Dunaji, má mamička. Nie na nebi, lež na zemi. Roztratené strán chodníčka. Choď, mamenko, popri stráni. Tam kvet s vrškom uvednutým. Spýtaj sa len, ten kvet ranný, čo urobil mrazom ľútým.
1: Sotva chúďa svet zočilo, už mu hynie farba mladá. Sotva, že o žití snilo, už mu hlávka dolu padá.
2: Húsky moje, túžby moje, na čo ste sa vy mne zliahli? Nač vám rástlo krídel dvoje, keď ste neba nedočiahli? Ešte som vás len chovala na tej lúčke bielým chlebom, už som o vás snívavala, jak lietate popod nebom. Ja sa pýtam, ach či viete, húsky moje premilené, kdeže mi je, v ktorom svete to súdené potešenie? Ešte ste len žibôtkali okolo mňa rozpasené, už ste vy mne sľubovali milému niesť pozdravenie. A ja som sa tak tešila, že mu pošlem pierko malúo. Pierečko som nedovila. A tu ono opršalo. Húsky moje, túžby moje, na čo ste sa vy mne zliahli? Nač vám rástlo krídel dvoje, keď ste neba nedočiahli?
3: Nermúď sa ty, naša mati, veď tvoj milý príde k tebe. Keď budeme my lietati, keď na zemi bude nebe.

časopise Denica sa zopárkrát mihne aj meno Olgy Mockovej, Zaslobodna Braxatorisovej, ktorá bola dcérou Andreja Sládkoviča a Antónie Júlie Braxatoris Sládkovičovej. V Denici číslo 12 z roku 1899 je autorkou spomienky na svoju matku Antóniu Júliu Braxatoris Sládkovičovú. V Denici číslo 12 z roku 1900 Olga Mocková venuje nekrológ zosnulej Marienke Bálentovej, ktorého súčasťou je aj báseň. Mockovej spomienka na drahú matku otvorila pravidelný cyklus Denice pod názvom Slavín žien slovanských. Rubrika mala byť venovaná v prvom rade pamiatke našich drahých matiek, ako i vynikajúcich žien slovanských, či už oni pracovali v skrytosti, v rodine, alebo vynikli duchom a nevšednými darmi. Takto sa zachoval vďaka Denici portrét matky Mikuláša Dohnányho Kristýny Dohnány, rozpomienka na matku Samuela Tomášika Annu Antóniu Tomášikovú a ďalších vzácnych žien, často matiek významných spisovateľov a literárnych dejateľov. Vďaka Olge Mockovej sa pred čitateľom oživí Sládkovičovská hrochoďská chudobná fara, kde práve vďaka prívetivosti Sládkovičovej manželky Antónie Júlie Braxatoris Zaslobodna Sekovičovej našli útulok v čase núdze Sládkovičova sestra, vdova s dvomi sirotami, ale aj Karol Kuzmány, ktorý tu na istý čas ukrýval svoju rodinu. Antónia vedela mnoho národných piesní a spisovala aj porekadlá. Nič z toho sa však nezachovalo. Ženské dobové časopisy, literárne archívy i súkromné literárne pozostalosti presviedčajú, že problematika ženskej literárnej tvorby a jej výskumu bude ešte dlho patriť k vysoko exponovaným témam. Zdá sa, že je stále výskumne objavné nanovo listovať a čítať staré, viac ako storočné literárne časopisy, a zvlášť tie ženské, ktoré ukazujú, že dejiny nášho národa sa nespisovali iba cez skutky významných mužov, ale aj žien. A to aj takých, ktorých mená, ale najmä ich zachovanú tvorbu, stále neodkryla poctivá ruka literárneho bádateľa. Vypočuli ste si pásmo z cyklu Stvorivej dielne Rádia Litera. Jeho autorka Monika Zumríková-Kekeliaková ho nazvala Ženy a literárny kánon. Podtitul Staré nové úlohy na poli slovenskej literárnej vedy. Účinkovali Ján Galovič a Stanislava Matejovičová. Zvuk Michal Džadoň. Hudobná dramaturgia Monika Zumríková-Kekeliaková. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: V preklade Karola Chmela na Litere v tejto chvíli uvádzame verše poľského básnika Tadeusza Różewicza s názvom Vlaky. V interpretácii Iva Gogála. Prajeme nerušené počúvanie.
2: Tadeusz Różewicz, Vlaky.
3: Vlaky. Nákladný vlak. Vagóny pre dobytok. Veľmi dlhá súprava. Ide cez polia a lesy, cez zelené lúky, ide po tráve a rastlinstve, tak ticho, že počuť bzukot včiel. Ide cez mraky, cez zlaté iskerníky, záružlia, zvončeky, nezábudky. Vergiss mein nicht. Ten vlak neodíde z mojej pamäti. Pero hrdzavie. Odlieta a opeknieva vo svetle prebudenej jary. Robigus, takmer neznámy démon hrdze, druhoradý bôžik, požiera trate kolejnice. Rušne. Pero hrdzavie. Odlieta, kolíše sa, vznáša sa nad zemou ako škovránok. Hrdzavá škvrnka na blankite rozpadáva sa, dopadá na zem. Odlieta do teplých krajín. Robigus, ten, čo v staroveku požieral kovy, aj keď sa nepúšťal do zlata, požiera kľúče a zámky, meče, lemeše, nože, ostria gilotín, sekery, koľajnice, čo bežia popri sebe, bez toho, aby sa navzájom priblížili. Mladá žena so zástavkou v ruke dáva znamenia a stráca sa v nepamäti. Z Maďarska odišiel pred koncom vojny zlatý vlak. Odišiel do neznáma. Zlatý? Tak ho nazvali americkí dôstojníci, čo boli do toho zasvetení. Nič nevedia, nič nepočuli. A napokon už vymierajú. Zlaté vlaky, smaragdové komnaty, zatopené kontinenty, Noémova archa. Moji maďarskí priatelia možno o tom vlaku niečo počuli. Možno sa uchovalo čosi ako Kurzbuch, posledný cestovný poriadok z obklúčenej Budapešti. Stojím v poslednom vagóne vlaku Interregnum do Berlína a počujem, ako dieťa vedľa kričí: Aha, dub už klesá, tam do hĺbky lesa. Vlak so sebou unáša deti. Vyberám záložku z knihy. Norvidovú báseň. Prehadzujem most, ktorý spája minulosť s budúcnosťou. Minulosť je to dnes. Len nech to mizne v diali. Za kolesami ves. Nie, iba také čosi kdes, kde ľudia nikdy nebývali. Nákladné vlaky. Vagóny pre dobytok. Vo farbe krvi a vnútorností. Dlhé súpravy napchaté banálnym zlom, banálnym strachom, zúfalstvom, banálnymi deťmi, ženami, dievčatami, akurát v rozpuku života. Počujete ten krik? Pre jeden hlt. Pre jeden hlt vody. Celé ľudstvo sa dovoláva jedného hltu banálnej vody. Obraciam most, ktorý spája minulosť s budúcnosťou. Koľajnice utekajú rovnobežne. Vlaky preletujú ako čierne vtáky. Svoj prelet končia v ohnivej peci, z ktorej nestúpa spev do pustého neba. Vlak končí svoju trasu. Mení sa na pomník. Cez polia, lúky a lesy, cez hory, doliny, ženie sa ticho tichšie. Kamenný vlak stojí nad priepasťou, ak ho oživia výkriky nenávisti, rasistov, nacionalistov, fundamentalistov. Rúti sa ako lavína na ľudstvo. Nie na ľudstvo, na človeka.

0: Vypočuli ste si verše poľského básnika Tadeusza Różewicza s názvom Vlaky. Preklad Karol Chmel. Recitoval Ivo Gogál. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková. Zvuk Peter Pištek. Réžia Laco Kerata. Redakčne pripravila Gabriela Lexová. Pre Rozhlas a Televíziu Slovenska vyrobil v roku 2011 Slovenský rozhlas.
1: Počúvate rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, pozdravujeme vás z vysielania Rádia Litera v poslednom májovom týždni, ktorý sme venovali rôznym osobnostiam či svetovým dňom viažúcim sa k záveru mesiaca máj. Takým je aj posledný májový deň. 31. máj je aj dňom starého slovanského sviatku, symbolizujúceho nadchádzajúci príchod leta, otvárania studničiek. Symbolicky si ho tak pripomenieme v hre na motívy poviedky Stanislava Rakúsa v dramatizácii Vladimíra Holana Pieseň o studničnej vode. V playliste Rádia Litera je pripravená aj nová hudba. Už tradične vo výbere našej hudobnej dramaturgičky Karin Rumanovej, ktorá nám ju v závere aktuálnej dvojhodinovky bližšie predstaví. Nasledujúca polhodina bude patriť záverečnej časti čítania z knihy reportéra Tomáša Foroa Zlatá horúčka. Nerušeným počúvaním naplnené chvíle vám praje tohto týždňová literácka dvojica, redaktorka Veronika Hajdučíková a spoza mikrofónu Andrej Šoltés.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza čítanie na pokračovanie. Tomáš Foro prináša vo svojej ostatnej knihe s názvom Zlatá horúčka, Venezuela od ropnej veľmoci k úpadku ľudskej civilizácie, sugestívne svedectvo o krajine, ktorá sa za 15 rokov zmenila na nepoznanie a z ropnej, prosperujúcej veľmoci plnej blahobytu sa prepadla do totálneho chaosu. Ropa a zlato, ktoré sa zdali požehnaním pre túto juhoamerickú krajinu, sú v konečnom dôsledku jej prekliatím. Tomáš Foro, Zlatá horúčka. Venezuela od ropnej veľmoci k úpadku ľudskej civilizácie. 5. časť.

Retrospektíva 2016. Ďalší historický výlet do Venezueli počas prehlbujúcej sa krízy. Tentokrát sa už naplno obnaží jej desivá realita uprostred zrýchľujúcej sa špirály násilia a chudoby. Od kolumbijského pohraničia zachváteného bezprávím až po skľučujúce ulice hlavného mesta Caracas, všade vidieť zhubné následky vplyvu armády na život civilov, vládu, ktorá rezignovala na ochranu vlastných obyvateľov, a zločin, prerastajúci spoločnosť ako rakovina. Stretnutia s miestnymi ľuďmi však ukazujú aj to, ako sami svojim konaním prispievajú k úpadku krajiny. Prienik. V roku 2016 som do Venezueli prišiel opäť, tentoraz ilegálne z Kolumbie. Vedel som, že Venezuela sa veľmi zmenila. Ale aj ja som bol už celkom iný človek než onen bezstarostný cestovateľ z roku 2007, dychtiaci po farbách a vôňach tohto sveta. Kolumbia zatvorila hranice, lebo oba štáty mali za sebou niekoľko rokov pohraničných nepokojov a prestreliek, keď davy Venezuelčanov prerážali vojenské kordóny, aby sa dostali k obchodom s potravinami na kolumbijskej strane. Vtedy už mnohé časti krajiny hladovali a nesmrteľný Chávez bol 3 roky mŕtvy. Jeho nástupca Nicolás Maduro, pôvodne autobusár MHD v Caracase, patril k Chávezovým najvernejším už v 90. rokoch. Čo bolo možno ešte dôležitejšie, niekoľko rokov strávil na Kube. Jeho mentorom bol blízky spolupracovník samotného Fidela Castra. Aj preto existuje silné podozrenie, že celá Chávezova Nová republika bola v skutočnosti kubánskym projektom. Maduro však zdedil Chávezov režim v čase, keď práve začali prudko klesať ceny ropy. Keď som o 3 roky neskôr dorazil do Venezueli v pašeráckom taxíku po hlinenej ceste v džungli, strmhlavý pád ekonomiky som mal od prvého momentu ako na dlani. Môj plán bol precestovať nepokojné západné pohraničie s Kolumbiou a doraziť až do hlavného mesta. Plán stroskotal hneď v prvý deň. Keď sme sa s pašerákmi vynorili z džungle na asfaltovej ceste, ukázalo sa, že ju lemujú vojenské stanovištia postavené často len pár sto metrov od seba. Občas stačilo dať vojakovi malý úplatok, inde sme však narazili na surovcov. Našu spolupasažierku, mladé dievča s nemluvňaťom, takmer znásilnili pred našimi očami. Muž v uniforme ju vyzval na osobnú prehliadku a keď vyšla z auta, jednou rukou jej siahol pod sukňu a druhou pod blúzku. Vydesená žena stála bez slova s dieťaťom v náručí a my sme sa bezmocne prizerali. Každý pokus o jej obranu by mohol dopadnúť tragicky. O 20 minút neskôr ma pri ďalšom stanovisku zatkli za nelegálne prekročenie hraníc. Bol som tu jediný cudzinec a bolo zrejmé, že predošlé hliadky im už o mne dali vedieť. V obrnenom transportéri Bolívarovskej národnej gardy ma odviezli v putách na vojenskú základňu, kde som jeden deň strávil vo väzení. Potom ma prišli odfotiť novinári pre miestny denník ako príklad skvelej práce bedlivých hraničiarov. Napokon ma jednoducho vykopli z krajiny. Vojaci sa mi vyhrážali doživotným vyhostením, no v skutočnosti nemali ani len pečiatku do pasu a dokonca ani benzín na môj transport späť. Jeden z vojakov vyšiel pred bránu základne, namieril samopal na prvého človeka, ktorý okolo prechádzal na motorke, a prikázal mu odviezť ma späť na hranice. Za jediný deň vo Venezuele, sotva pár kilometrov za hranicou, som zažil na vlastnej koži všetok ten chaos a bezprávie, akým práve prechádzala celá krajina. Do Kolumbie som sa vrátil tou istou cestou, pašeráckým taxíkom cez džunglu. A keď mi opadol adrenalín, sľúbil som si, že sa do Venezueli nikdy viac nevrátim. Napriek tomu som si ešte v tú noc kúpil letenku do Caracasu na nasledujúci deň. Caracas.
Býval som nedaleko centra, v zanedbanom byte, v ktorom väčšinu dňa nefungovala voda a často ani elektrina, rovnako ako v celej štvrti, meste a krajine. Kolabovali fabriky a prenosové siete, potrubia aj elektrické káble. To všetko Chávezova vláda dlhé roky zanedbávala a Maduro už nemal z čoho financovať. Jedna z mojich respondentiek z prímeskej štvrte bola ochotná prísť ku mne do bytu len preto, aby sa mohla po dvoch týždňoch osprchovať. Napokon sa jej to nepodarilo, pretože v ten deň nefungovala ani verejná doprava. Môj domáci nenávidel Chávesa, Madura a všetko, čím sa Venezuela pod ich vládami stala. Tak ako ostatní, aj on odtiaľto túžil utiecť. No nebolo kam a ani za čo. Jeho boj proti systému sa tak obmedzoval na účasť v protivládnych demonstráciách. Okrem toho zásadne nechával v byte otvorené všetky kohútiky. Keď som raz prišiel domov a našiel v umývadlách aj v sprche tečúce prúdy vody, čo sa pre výpadky nedialo veľmi často, vysvetlil mi, že je to na protest proti tým komunistickým sviniam vo vláde. Keďže vo Venezuele sa za vodu a elektrinu neplatilo takmer nič, Amri im takto, ako veril, púšťal žilou. To, že na druhom konci mesta ľudia nemajú z čoho variť ani sa čím umývať, mu bolo jedno. Amri však zďaleka nebol jediný. Mnohí ľudia vo Venezuele sa za desiatky rokov nekonečnej márnotratnosti naučili byť dokonale ľahostajní voči všetkému, čo od štátu dostávali zadarmo. Či už išlo o vodu, benzín alebo jedlo. Ešte aj vtedy, v roku 2016, bolo bežné vidieť na ulici nákladné autá, ktorých šofér nechal zapnutý motor a išiel pokojne na obed. Náklady na benzín predsa nestáli za reč. Výfukové exhaláty zase boli problémom niekoho iného. O to väčší bude ich šok a hnev, keď to všetko začne postupne chýbať. A že by súčasťou problému rastúceho nedostatku mohli byť aj oni sami, to znelo ako zlý vtip. Vinníkom bola predsa vždy prehnitá, skorumpovaná vláda. V byte so mnou býval okrem majiteľa a jeho dvoch miestnych kamarátov aj mladý Nemec. Pred pár mesiacmi sa mu tu skončil pracovný kontrakt. Zahraničné firmy venezuelský trh hromadne opúšťali. On sa tu ešte chvíľu rozhodol zostať, lebo upadajúca krajina mu poskytovala isté výhody. Hyperinflácia spôsobila, že z malého úradníka sa vďaka jeho eurám na čiernom trhu stal rozprávkový boháč. Mal 8 mileniek, s ktorými chodieval súložiť do luxusných hotelov v centre. Deviatú nazýval priateľkou. Mala 15 rokov a na rozdiel od ostatných ju vodil k nám. Sľuboval jej, že ju z Venezueli vezme preč, do Európy. Toto bol druhý extrém, ktorý si vtedy bolo možné vo Venezuele ešte naposledy užiť. Niekoľko večerov sme strávili v baroch a reštauráciách luxusných hotelov, kde tohto Nemca poznali ako pravidelného hostia. Za koktejly a večere pre nás i našich venezuelských kamarátov by sme ešte pred niekoľkými rokmi zaplatili stovky dolárov. No teraz na to stačilo zo pár 10-dolárových bankoviek zmenených u vexláka. Keď som s nimi raz takto sedel na najvyššom poschodí akéhosi hotela, pri jedle a pohári džinu s tonikom, ktoré personál kupoval na čiernom trhu, pocit nereálnosti ma celkom ovládol. V hoteli fungovala elektrina, pretože mali vlastné dízlové generátory. Naopak, mesto pod nami sa strácalo v temnote. V ten istý deň som v obchodoch nedokázal nájsť ani pečivo na raňajky. Pri večeri sa nám stále prihovárali mladé dievčatá, ktoré nevyzerali ako prostitútky. Možno členky personálu, ich céry a sestry. Nešli ani len po našich peniazoch. Nemec mi vysvetlil, že stačí niektorú z nich ponúknuť večerou a drinkom, opojným, každodenným svetom spred niekoľkých rokov, ktorý práve stratili, a bude moja. Z Venezueli som odchádzal s podlomeným zdravím, s ťažkým zápalom močových ciest, ktorý som si priniesol ešte z Kolumbie a tu som ho nemal ako liečiť. V lekárňach neboli antibiotiká a na klinikách chýbali lekári, ktorí začali hromadne utekať z krajiny už pred niekoľkými rokmi, keď im vláda platy znížila tak, že sa vyrovnali platom učiteľov či upratovačiek.
Na letisku na môj let zďaleka nečakali len lekári. Stáli tu davy ľudí s obrovskou batožinou, v ktorej mali celý svoj majetok. Spolucestujúci, ktorých som oslovil, odchádzali z Venezueli navždy. Ich odpoveď bola vždy rovnaká: tu sa už nedá žiť. V tom čase prebiehal exodus bohatších ľudí a strednej triedy, ktorí na to ešte mali prostriedky, zahraničné bankové účty a kontakty. Tých, čo zostali, stretnem o 4 roky neskôr v nekonečnej kolóne utečencov na ceste do brazílskej Pacaraimi. Oni v otlčených autách, so špinavými igelitkami a bez peňazí, ja v sprievode Evertona na ceste opačným smerom. Predtým, ako opäť navštívim Santa Elenu, zmenenú na nepoznanie. Nedostatok. Ešte raz a od začiatku. Čo bolo skutočnou príčinou dramatických udalostí vo Veľkej savane z februára 2019 a kto je ich spolupáchateľom? Pozrieme sa aj na vzostup a pád Pemónov a zistíme, že mnohé príbehy nemajú pozitívnych hrdinov. Ich dejiny opakujú osudy iných prírodných národov, ktoré sa po styku s civilizáciou už nedokázali vrátiť k tradičnému spôsobu života, aj keď v nových podmienkach čelili záhube. Veľké finále tragédie celého regiónu sa píše dodnes a nedáva mnoho nádejí na optimistické rozuzlenie. Posledný výlet do dejín Venezueli ukáže, že podobne ako neschopné vlády, aj obyvatelia znova a znova zlyhávajú pri budovaní lepšej krajiny. Priznanie. Pri autobusovej stanici v Santa Elene, na holom kopci, za ktorým sa začínajú bane, stojí zhluk pemonských domov. Vietor sem prináša špinu a smeti od stanice. Tie končia na pletive pokrytom plastovými taškami a mastným papierom z pouličného jedla. Rafael si to nevšíma. Po svojom dvore sa vo vyťahaných teplákoch, v šľapkách a vyblednutom tričku premáva ako domorodý kráľ. Jeho vysoký spoločenský status prezrádza len zvláštny náhrdelník s korálkami a nápisom v pemonskom jazyku. Artefakt na jeho krku ostro kontrastuje s celým tým okolitým neporiadkom a s nevábnym výhľadom na parkovisko za plotom. Hrdzavé, rozbité autobusy vypúšťajú kúdoly čierneho dymu až k nám a pre ich motory nepočuť vlastného slova. Rafael je kapitánom prímeskej pemonskej komunity nedaleko stanice. Okrem toho je presvedčený čávista a zostane ním do konca svojho života. To všetko mi povie hneď po privítaní, ako by čakal, čo so mnou urobia jeho slová. Keď Rafaela ponúknem tabakom, usadí ma za drevený stôl v tieni ovocného stromu, ktorého farebné, dužinaté plody nepripomínajú nič, čo som kedy v živote videl. Samotný Rafael o ovoci hovorí neurčito ako o slivke. Poslali ma k nemu z kapitánie. Možno mi práve on pomôže dostať sa do Ikabaru. Pozná všetkých široko ďaleko, domorodcov aj dôstojníkov. V skutočnosti som sa k nemu nevybral kvôli ceste. Plán cestovať do militarizovanej zóny som zavrhol po rozhovore s Lisou. Chcel som len stretnúť ozajstného pemonského kapitána, ktorý žije vo svojej komunite, pozná každodenné problémy a radosti svojich ľudí a dokáže mi o nich porozprávať. Ako sa ukázalo, Rafael Castro mi dal viac, ako som mohol vôbec dúfať. Len sa pozri na nás, čo sa s nami stalo, hovorí. Pozri na tých chlapcov. Už všetko viem. Bezo mňa sa tu nepohne ani lístok. Rukou ukáže na druhú stranu cesty za stanicou, kde stojí domček pemonskej polície. Demetrio, Antonio a ďalší. Viem, že ťa chceli oklamať. Taký to teraz sme. Alkohol, drogy, zlato. Prídem do dediny, pri dome pijú aj 15-roční chlapci. Čo to robíte, pýtam sa. Nie je to tvoja vec.
hovoria. Chávez to myslel dobre. Hovoril, na čo pijete Pepsi a Coca-Colu? Vezmite si šťavu z dyne. Pite guajavu zo svojej záhrady. A my? Nikto ho nepočúval. A takto sme skončili, s prázdnymi rukami čakajúc na balíček s jedlom. Miesto, aby sme orali a siali. Áno, priateľ môj, domorodci sú dnes zmetení a na ceste k úpadku. Nie sme hladní vinou vojakov. Ani to nespôsobilo mesto bez turistov. Táto prekliatá vláda, ktorá zapredala Chávezovu revolúciu, to bol len posledný klinec do rakvy. No ani oni za to celkom nemôžu. To my sami sme prestali orať a siať. Na čo obrábať zem? My domorodci sme prestali byť roľníkmi, lebo ak zasadíš hektár banánov, na výsledok musíš čakať 2 roky. Ale po tých 2 rokoch máš svoje banány, môžeš ich jesť, predávať. Už si sám sebe pánom. Kedysi sem do mesta prichádzali naši bratia a sestry. Na každej ulici predávali svoje banány, múku z kasave, ovocie. Teraz ani jeden. Nečakáme 2 roky na úrodu. Nesejeme. Jedlo sme sa naučili kupovať v Brazílii na hraniciach, alebo hladujeme. Vieš, odkedy to tak je? Odkedy sme začali ťažiť zlato. Chodíme do baní, lebo tam sa dá za týždeň zarobiť viac zlata, ako keď 2 roky čakáš na svoje banány. Naučili sme sa túžiť po zlate rovnako ako všetci ostatní. Ako kriolos. Prestali sme obrábať zem a začali sme ju ničiť. Vypúšťame do nej jedy, aby sme získali zlato. Aj my, pemóni, ortuť, arzén. Do našich posvetných riek. Taká je pravda. Hoci nikto o tom nechce hovoriť. Nie sme o nič lepší ako oni. Choď sa pozrieť do pemónskych dedín. Zostali tam deti a starci. Muži pracujú v bani. Ženy predávajú v baniach tovar. Predávajú aj svoje telo. Za zlato. Deti zostávajú bez rodičov. Nemá kto siať. Hľadáme zlato, aby sme si mohli kúpiť jedlo. Jedlo, ktoré si môžeme sami vypestovať. Rozumieš tomu? Spýtaš sa osamelého dieťaťa na ulici, kde máš otca a matku? Kde máš starých rodičov? V bani, odpovie. Rafael si zapáli ďalšiu cigaretu. Potom máme ešte jeden problém. Pozri sa na Demetria. Nájdeme gram zlata, predáme ho. Kúpime si alkohol a cigarety. Zabudneme kúpiť jedlo, kvôli ktorému sme išli hľadať zlato. Doma sme nechali dieťa, ktoré hladuje. Takto to v našich dedinách teraz vyzerá. Deti hladujú a ich rodičia sedia pri bani a pijú. Najhorší sú tí, čo chcú byť ako kriolos. Snažia sa zabudnúť na svoj pôvod. Drogy, kurvy, chlast. Musia dokázať, že sú ako oni. Musia sa im vyrovnať, aby sa cítili ako oni. A tak ich ešte predbehnú. Pemóni, čo sa miešajú s kriolos, sú horší ako kriolos. Napokon vstane a vyzve ma, aby som ho nasledoval. Pozri sa na toto. Za jeho domom zýva na miesto zeme a trávy veľká vybagrovaná jazva, ktorá sa tiahne po celom svahu a ďalej, kam len dovidím. Je v nej len štrk a holé kamene. Toto bola kedysi baňa. Teraz tu nerastie nič. Kto to urobil? Maduro? Armáda? Sindikatos? Naši ľudia. Toto robíme s našou zemou a riekami všade. Vyťažili zlato, nechajú všetko tak, ako je a odídu inde. Zostane len mŕtva zem. O 10 rokov už nebude vo veľkej savane žiadne zlato, ale nebude už ani zem, na ktorej sa dá žiť. Všetko otrávime, my sami. Tam hore, kde je banský oblúk, tam Maduro predáva pôdu Rusom a Číne, nech ju ničia svojimi strojmi a technikou. Tu na juhu si ju ničíme my sami, už dlhé roky, potichu. Neprekážalo nám to. Začali sme sa búriť, až keď nám ju začali ničiť aj iní. Celý deň sa plavíš riekou, cítiš, že niečo nie je v poriadku. Potom si uvedomíš, že od rána si v nej nevidel jedinú rybu. Ani jedinú.
Všetko je tam mŕtve. Pred 20 rokmi, keď tu budovali priehradu, prišli experti na ryby. Zistili, že štvrtina všetkých našich rýb je kontaminovaná ortuťou. Pred 20 rokmi. To sa ťažba zlata ešte ani poriadne nezačala. Koľko je to dnes? Nikto už nezisťuje. Chvíľu mlčí.

úpadok. Posledný obraz pred náhlym útekom z Venezueli. Je čosi po 5 ráno, pri Troncal 10 v aute netrpezlivo čakajú moji priatelia. Je nám drahá každá minúta, no sľúbili mi na chvíľu zastaviť. Nad veľkou savanou pomaly vychádza slnko. Zbehnem z krajnice cez trávu až k drevenej chatrči. Víta ma mangovník, Lady Sansa a z domu vychádza rozospatá lisa. Pred odchodom ju na rozlúčku objímem. Buď opatrná. Dúfajme, že sa to všetko chvíľu skončí a stretneme sa znova, keď už bude lepšie. Vo Venezuele nikdy nebude lepšie, zašepká lisa. Jej slová ma prenasledujú dodnes. Krajina, ktorú som navštevoval posledných 15 rokov, sa od svojich bestarostných čias hojnosti a rozvoja pomaly zosúvala z okraja útesu. Potom sa začal jej rýchly, voľný pád do priepasti, takej hlbokej, do akej zatiaľ v modernej histórii ľudskej spoločnosti zrejme nikto nespadol. Všetko sa to dialo priamo pred našimi očami. Nejde o žiadne zveličovanie. Pred menej ako 50 rokmi patrila Venezuela k najväčším dovozcom luxusného tovaru na svete. A platy vysokých manažérov, dôstojníkov či štátnych úradníkov prevyšovali tie v USA a Veľkej Británii. Bohatšia časť populácie trávila bežne dovolenky na francúzskej riviere. V roku 1976 otvorila letecká spoločnosť Air France špeciálnu linku Paríž-Caracas, na ktorej lietal vtedajší zázrak leteckej techniky, nadzvukový Concorde. Práve preto sa dnešný stav zdá byť takmer nereálny. Venezuela nezažila ničivý vojenský konflikt. Ešte aj druhá svetová vojna sa Južnej Amerike v porovnaní s inými časťami sveta prakticky vyhla. Nepamätajú si tu žiadnu zdrvujúcu živelnú pohromu, ktorá by vrátila spoločnosť o storočia späť. Ako vôbec možno za pár desiatok rokov zmeniť rozprávkovo bohatý štát, sediaci na zásobách ropy a ďalších strategických súrovín, na územie chaosu, bezprávia, hladu a beznádeje? Venezuela však už nie je v kríze. Je v procese voľného pádu ekonomiky, politického či spoločenského života a bezpečnosti na úroveň zlyhávajúcich štátov z najnižších priečok svetového civilizačného rebríčka. A čo je zrejme najdôležitejšie, postupuje hlboký rozpad spoločenskej štruktúry. V momente, keď proti sebe začnú bojovať etnické, politické a iné záujmové skupiny spôsobom známym z občianskych vojen, keď sa začnú vraždiť a štát nie je schopný zaviesť poriadok, nad konfliktom stráca kontrolu a stáva sa len jednou z bojujúcich strán, vtedy už nemožno hovoriť o kríze. Konflikt v Južnej Venezuele, do ktorého sa zapája stále viac aktérov a ktorý zaberá čoraz väčšie územie, sa pomaly mení na nový status quo. Začína sa podobať na anarchiu, alebo ak chceme, na prirodzený stav, dávnu minulosť, keď prírodné kmene viedli nevypovedanú vojnu všetkých proti všetkým. Niet zjednocujúcej sily, ktorá by bola schopná zastaviť špirálu násilia. Každá zo strán môže prežiť a bojovať ďalej. Zvíťaziť nad ostatnými však nedokáže. Príčiny tohto javu sú dnes predmetom stoviek analýz, článkov a odborných diskusí. Najčastejšie sa hľadajú v ekonomických a politických špecifikách tejto krajiny, v jej dlhodobej závislosti od ropy alebo vo fungovaní venezuelských silových zložiek. Ich vysvetlenie aj dôsledky poznáme z predošlých častí. Je tu však ešte jeden dôležitý faktor, ktorý s týmito procesmi na úrovni riadenia štátu súvisí. Ide o fungovanie spoločnosti na jej základnej úrovni. Ide o správanie, rozhodnutia a postoje bežných ľudí. A ide o to, ako sa tieto dve odlišné vrstvy politickej reality ovplyvňujú. Táto situácia nie je vyvrcholením mylných a krátkozrakých rozhodnutí dnešnej vlády, ale slepým opakovaním chýb

minulosti. Trpkou pravdou je, že Venezuela prechádza cyklami nekontrolovaného rozvoja a úpadku už dlhé 10 ročia. Je to krajina, ktorá sa zo svojich chýb neučí, ale tvrdohlavo sa k ním znova a znova vracia. A dôsledky sú čoraz horšie.

Počúvali ste čítanie na pokračovanie z knihy Tomáša Foro, Zlatá horúčka, Venezuela, od ropnej veľmoci k úpadku ľudskej civilizácie. Interpretoval Milo Kráľ, hudobná dramaturgia Jan Fiala, technicky realizovala Iveta Janáková, redakčne pripravila a režírovala Zuzana Gálková. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2022.

0: Počúvate rádio Litera.
1: 31. máj patrí v našom kultúrnom okruhu aj otváraniu studničiek. Ide o starý predkresťanský slovanský zvyk, ktorý bol spojený s obdobím Turíc a s predzvesťou prichádzajúceho leta. Na Litere vás teraz pozývame vypočuť si rozhlasovú hru podľa poviedky Stanislava Rakúsa Pieseň o studničnej vode. Autorom dramatizácie je Vladimír Holan. Réžiu mal Peter Jezný a hra vznikla v roku 2000. Prajeme vám príjemné počúvanie.

0: Ja som váš sused, pane. Dovolte, aby som sa predstavil. Jozef Gomboj.
1: Jakub Morkváč.
0: Teší ma, pane.
2: Jozef.
0: Podľa starodávnej obyčaje, pán Morkváč, rád by som vás navštívil vo vašom dome.
2: Jozef.
0: Mlč.
2: Sudca, ktorého si si vybral, musí poznať pravdu. Ozajstnú pravdu nášho príbehu.
0: Mlč, Magdaléna!
3: Nie len to, otec. A ako ste ma okradli o svoju rodičovskú lásku?
0: Justín. Nie. Nepozeraj tak na mňa.
3: A ako sa mám pozerať na človeka, ktorý vo mne zabil lásku k bratovi a otcovi a naučil ma ich nenávidieť?
0: Justín. Justín, ver mi. Chcel som iba odčiniť svoju vinu voči tebe.
2: Lož. Úctyhodná lož, Jozef. Tváril si sa, že je to obeta. Tvoja očistná obeta.
0: Nie.
2: Ale ty si sa chcel iba očistiť od rečí susedov.
0: Nie.
2: Aký si bol zlý otec.
0: Nie. Never jej. Never jej, Justín. Prekrúca.
3: Otec. Ľudská obeta je predsa z lásky. A vy... Vy ste to urobili z lásky ku mne?
0: Magdaléna, Magdaléna, prečo teraz hovoríš inak? Veď napriek celému svetu mala si vtedy pre mňa mäkký, vrúcny hlas.
2: Áno, Jozef, mala. Kým si nevyslovil tie strašné osudové slová?
3: Ja som ho zabil, otec. Roky ma mučili výčitky.
0: Nie. Nie. Tisíckrát nie. Áno, urobil som chybu. Áno. Ale všetko... Všetko bolo inak. Všetko mohlo byť inak.

0: Chlapi, počúvajte. Do prvého voza naložíte najskôr hranolí, fošne a zostávajúce dosky. A ne kalfas. Doň, čo zostalo z materiálu. A šanovlivo, rozumiete? Do druhého voza nahážete šotolinu a všetky nepoužiteľné zbytky po stavbe. Zem vyhrabete dočista, aby záhradníkovi nezostala na krku naša robota. Popoludní privezú nábytok. Dovtedy musíte byť hotoví. Tak do toho.
1: Dobré ránko, pán majster.
2: Sused Gombo. Dobré.
1: Tak už končíte? Končíte?
2: Už len odpracame po sebe. Ako sa vám páči vila? Nikdy ste sa o tom nezmienili.
1: Komu by sa nepáčila? Naša ulica sú iba chalupy a toto. A vila s manzardou, vežičkami, s priestranými širokými oknami, výklenkami, ozdobami. Hej, takú len tak ľahko nevidieť v celom svete. Takže už končíte.
2: Hej, už sa nebudete musieť ustávať s vašou studničnou vodou.
1: Ne.
2: Ale ešte dnes by sme vám boli vďační, keby...
1: Áno, rád. Rád, samozrejme.
2: A chcem vám aj poďakovať, pán Gomboj. Skoro 2 roky ste nám deň čo deň nosili k jedlu vašu naozaj výbornú studničnú vodu. Ani neviem, či som takedy pil lepšiu.
1: A majiteľ, pán Morkváč, kedy príde, neviete?
2: Po obede vraj privezú zariadenie, nábytok a tak.
1: Aha, takže mal by sa tu už konečne ukázať. Čo staviate, ani raz sa neukázal. Nenakúkol, nič neskontroloval.
2: Pán Gomboj, už som vám 100 razy povedal, Jakub Morkváč je človek veľa peňazí a nemá nikoho, kto by ho duril. Ani ženy, ani deti, iba psov. Taký si len rozkáže čo a ako a ja mu za to zodpovedám. Napokon pre neho takýto dom nie je nič vzácne. Má viacero obchodov a isto aj domov. A verte, s takýmto veľkým pánom sa človek ani riadne nepozhovára. Keď sa mu prihovoríte, hneď ho začne dusiť. Veď sám uvidíte. Určite sa ho už dočkáte.

0: Takže možno už dnes pán Jakub Morkváč, človek, ktorý je sám a ktorého dusí. Prídete teda až po všetkom do nového. A či na koči? Alebo na bričke? Iste na koči. Ale to sa aj ja musím dať do sviatočného. Keď zastanete pred vašou vilou a vystúpite z koča, uvítam vás vo sviatočnom. Čierny oblek, vyleštené čierne topánky, biela košeľa. Ja som váš sused, pane. Dovoľte, aby som sa predstavil, Jozef Gomboj.
1: Jakub Morkváč, teší ma, pán Gomboj.
0: Podľa starodávnej obyčaje, rád by som vás navštívil vo vašom dome, lebo tak sa vraví. Nemeškajte a navštívte svojho nového suseda v hodine jeho príchodu. Ak vás príjme v pokoji, ochránite jeho dom pred chorobami, odoženiete z neho nešťastie a smrť.
1: Som rád, že vás poznávam, pane. Poďte so mnou. Pôjdem prvý odo mňa. Prejdite do obývačky a posaďte sa. Ak dovolíte, rád by som si s vami pripil na zoznámenie, na dobré susedstvo.
0: Ste veľmi láskaví, ale nerád by som vás zdržiaval. Viete, chcel som len... Počul som, že vás za vše dusí. Ak by vám bolo zle, môžete ma zavolať aj uprostred noci. Chcel by som vám aj čosi iné, pán Morkváč, veľmi, veľmi dôležité. Viem, teraz nie je príhodná chvíľa, ale vy ste určite iný ako tá naša ulica. Vy ste veľký, bohatý človek s vlastným rozumom. Chcel by som vám vysvetliť, a vy ma určite budete počúvať, budete môcť a chcieť počúvať.
2: Pán Gomboj, súd vás zbavil obvinenia a prepúšťa vás z väzenia. Ste slobodní.

0: odkiaľže, Hanka? Hanka! Strhu!
1: Hej, strhu. Bola som pomesať do polievky.
0: Hej!
2: Počúvaj. A gor moja, si si všimla, čo sa zapis strája? Už 3 dni pobehuje pred svojim domom. No, vyobliekaný v sviatočnom. Tu zastane, tam zastane. Čo si si rozpráva, rukami rozhádzuje.
1: Hej, chudák pometený. Asi sa zhovára so svojimi mŕtvými.
2: Čo? Chudák? Obyčajný vrahov nie to. Nebezpečný blázon. A vraj má ustavične pri sebe nôž, ktorým večne tie svoje drevené figurky vyrezáva. Nikdy nevieš, čo takému v hlave skrsne. Nikdy. A nedaj Boh, aby pri ňom boli nejaké deti, ako tie jeho. Jaj, veru. Do blázinca by ho mali zavrieť. Pometenca. Aby ďalšie nešťastie nevyviedol. Tak.

0: Ja som váš sused, pane. Dovoľte, aby som sa predstavil. Jozef Gomboj. Ani neviem, koľký raz si skúšam tú uvítaciu reč, pán Morkváč. Už pár dní máte vo vile nábytok, koberce, v oknách, záclony. Aj záhradník skončil zo záhradou. A vás stále niet. Musím vám totiž vysvetliť, ako to bolo vtedy, pred rokmi. Keď som mal ešte ženu Magdalénu a synov Blažeja a Justína. V ten osudný deň, keď moja Magdaléna vybehla pred dom a dva razy zakričala: Blažeja zabili, Blažeja zabili. A prečo som ju ja vtiahol do domu a zamkol dvere, ktoré potom museli vyšetrovatelia vyvaliť. Tí potom do zápisnice napísali: v kuchyni na stoličke sedel Jozef Gomboj, to ako ja. Pri ňom stál mladší syn Justín. A na kuchynskom stole v strede kuchyne ležal mŕtvý Blažej, starší syn. Hlavu rozťatú sekerou mu objímala matka Magdaléna s tvárou zaborenou do jeho prst. Tak to bolo. Vtedy som vstal zo stoličky a povedal: ja som ho zabil, vo veľkom hneve. V tej chvíli Magdaléna, matka Magdaléna, vstala z mŕtvého, pristúpila ku mne a chvíľu na mňa mlko hľadela. A potom mäkko a vrúcne vyriekla: Jozef, áno, Jozef, matka mŕtvého Blažeja Gomboja, mäkko a vrúcne oslovila menom človeka, ktorý jej zabil prvorodeného syna. To si ľudia z našej ulice zapamätali, ale nevšimli si nič. Pane, vy určite viete, že nešťastím človeka nie je iba on sám, ale aj tí naokolo. Vždy sa pridajú k vašim omylom, k vašim chybám. Ani neviete, ako a prečo. Iba cítite, ako to gniaví.
1: Pivo, papi, ešte pivo?
2: A ešte dones dereš.
3: Ty, dnes bol súd s Gombojom, počul si?
4: Čo bolo?
3: A Marka tam bola. Nepopravia ho, lebo zabil vo veľkom hneve. A to je vraj poľahčujúce okolnosť.
4: Hej?
3: No.
4: Aké somarstvo. To by potom nemohli nikoho popraviť.
3: No,
4: veď bez veľkého srdu sa nezabíja.
3: A vraj to urobil v zatemnení mysle, keď sa pohádal s Blažejom, ktorý z nich dvoch narúbe drevo, a ten ho udrel do tvár. Gomboj mu za to zatiaľ sekerou po hlavi.
5: Vždy bol dajaký divný.
4: No, na mňa by teda syn ruchu nevzťahol.
1: To nie. To je pivo, chlapi.
3: Čudák. Ani na tom súde nevedel poriadne povedať, ako zabil syna. Stále čo si táralo jeho detstvo, ako ho nosil mŕtvého po dome a na rukách. Aj sa mu zdalo, že drží na rukách malé dieťa a hľadal v dome čisté miesto, až ho položil na kuchynský stôl. Asi sa načisto pomiatol.
4: No čo? Škoda ho, Blaže. Bol to fajn chala, normálny. Na rozdiel od jeho otca i toho jeho brata.
6: Kaliky.
0: Kde ste? Kde ste, pán Morkváč?

0: keby ste vy vedeli, ako mi bolo ťažko, preťažko. Za Blažejom. A ešte ťažšie bolo. Vlastne nie. Bol som rád, keď ma dali do väzenia. Nemusel som znášať to veľké ticho dennodenne. Vo väzenie ma zasahovalo iba raz do týždňa, totiž Magdaléna chodievala za mnou každý týždeň. Až to prekvapovalo i dozorcu Baxu. Najmä, že pokojne, bez najmenšej výčitky, hľadela na človeka, ktorý jej skantril syna. Prišla, sadla si, mlko hľadela. Iba ak mi odpovedala, ja, Magdaléna, ľudia, čo? A ona? Nič. Neublížia ti? Nie. A Justín, čo? A po otázke na Justína hneď vždy odišla. Justín, ten nechodieval. Nikdy.
1: Aha, pozri.
2: Čo?
1: Tá Gombojová. Zasa ide od toho svojho vrahuňa z väznice. Och, krkavčia mater.
2: Ale Marka.
1: Čo?
2: Možno bola na cintoríne.
3: Kde?
2: Na cintoríne. A možno na nákupe. Na tašku.
1: Ale čerta rohatého. Za tým vrahuňom bola.
3: Je streda?
1: Je. No, a od dozorcu Baxu viem, že každú stredu chodí za ním. Za mužom, ktorý jej zabil syna na neuverenie. A nikdy naň krivého slovka neprevravela. Nikdy.
2: Ale čo by aj mala povedať? Je to hrozné.
1: No.
2: Strašné, čo sa u nich stalo.
1: Veď práve. Tak po čo chodí na posiedky k vrahovi? Po čo? Krkavčia mater to je. Nič nevrav. Miesto toho vrahuňa by sa mala starať o krivého syna, o Justína. Chúďa chradne, nevie sa spamätať. Veď už chodí doň len duša spávať. Priam sa scvrkáva ten chlapec.
2: No to hej, to hej. Aj včera som ho videla blúdiť pri potoku.
1: No, no.
2: Oči vbité do zeme. No, na človeka nepozrie.
1: No.
2: Ani nepozdraví.
1: No.
2: Chudák. Isté ho hamba žerie.
1: A čuduješ sa? Ani ja by som iná nebola. A predvčerom som ho videla väznicu obchádzať. Och, ako zatúlaný pes vyzeral. A ak by sa aj Gomboj dožil prepustenia, ten krivý mu to neodpustí, ten ho... No, taký, ako on, nezabúdajú. Zdrapí ho a koniec. A dobre urobí.

Pán Morkváč, neviem, či je ešte dačo horšie na tomto svete ako bezsenné noci plné snov, ústavične sa vracajúcich z dávnej minulosti, ktorým prítomnosť dáva taký nový, inakší zmysel. Po Blažejovom narodení mi raz svokra povedala: dávaj pozor, Jozef, aby si Blažejovi nezlomil chrbticu, zle ho chytíš a jeho tielko sa zlomí. Bože, ako som sa len vtedy prelako. Dlho trvalo, kým som sa ho znovu odvážil zobrať do náručia. Až sa mi smiali, aj žena, aj svokra, aj pôrodná baba Malčička. No, ten strach, ako si vo mne ostal. Vkradol sa mi do takéhoto sna. Blažej leží so zlomenou chrbticou a žalostne narieka: čo si počnem, otec? Ani sa neožením a budem žobrať po domoch. A čo bude so mnou, až vás nebude? Takto mi hovorilo moje dieťa uprostred noci. Takto nariekalo noc čo noc. A vo väzení po toľkých rokoch sa mi ten sen vrátil. Noc čo noc, noc čo noc, deň čo deň. I niekoľkokrát a stále to okolo. Tam vo väzení, pán Morkváč, sa mi objavilo aj detstvo druhého syna, Justína. Ako sa narodil. V čase smútku sa narodil. V ten istý deň, keď sme ho vložili do kolísky, svokru sme vložili do trúly. Čudný deň. Najprv bolo treba dôstojne odprevadiť na poslednej ceste Magdaléninu mŕtvú mať. A potom s radosťou, slávnostne privítať Justína. Slzy v Magdaléniných očiach však boli aj o deň, aj o dva, o tri. Pochopil som, až keď mi Malčička povedala: Gomboj, tvoj syn Justín má jednu nohu kratšiu, ale stáva sa, niekedy tak býva, že jedna nôžka dorastie druhú. Ale nedorástla. Ja som sa s tým nevedel zmieriť. A Justín to vytušil. Vyrástol krivý, mlčanlivý, bledý, so slabomodrými, hovoriacimi očami. Bože môj, aké boli nebezpečne múdre. Všetko videli, všetko chápali. Stále mi hovorili: nepretvarujte sa, otec, povedzte rovno, že sa vám nepáčia tie moje nohy. Hanbíte sa za ne, zožierajú vás. A ako dorastal, čoraz viac som sa bál tých jeho očí, toho jeho mlčania. A prečo? Alebo práve preto toľkoraz som sa pozabudol. Čo bolo nového v robote, Blažej? Rozprávaj, chlapče. Až po chvíli som sa spamätal. A falošne, neprirodzene som dodal: a ty, Justín, ako? Neskoro. A zle. Neskoro a zle. Nemal som radšej hovoriť nič.
Ten jeho úšklabok hovoril za všetko. Tie jeho očiská všetko videli. Všetko chápali.

Nie. Iba Blažej. Ľahkomyselný Blažej nerozumel ich temnému svitu. Keby im bol rozumel, pobadal by, aké sú nebezpečné. Nebol by vtedy vypustil to strašné slovo. Kalika. No. Dva razy to zakričal. Kalika, ty Kalika! A potom, Bože môj. Tej krvi. Nik si nevie predstaviť, ako som za tých väzenských nocí túžil, aby Justín prišiel na tento svet ešte raz. Ešte raz aj s tými jeho nerovnakými nohami. Ešte raz. Aspoň raz sa pokúsiť milovať tie jeho nerovnaké kroky. Ibaže čas sa nevracia.

0: V jednu stredu prišla Magdaléna a povedala: Jozef, už ti to nemôžem tajiť. Justín nevydrží viac ako mesiac, tak vraví doktor. A Justín vie, že zomrie. Chcel by ťa pred smrťou vidieť. Možno ťa pustia. Justín však zomrel už o 2 týždne. V deň pohrebu prišla Magdaléna a s ňou tí traja. Oznámila mi: Justín zomrel, popoludní má pohreb. A tí traja?
1: Pán Jozef Gomboj, váš syn Justín pred svojou smrťou priznal, že svojho brata Blažeja, vášho prvorodeného syna, zabil v hneve on, keď mu usmrtený nadával do kali. Jeho priznanie bolo notársky overené a potvrdené svedkami. Preto vás súd zbavil obvinenia a prepúšťa vás z väzenia. Ste slobodní. Môžete ísť domov.
2: Počkajte.
3: Ja som si myslel, že Gomboja pustili iba na pohreb. A že prišiel bez stráže iba so ženou. Že sa to tak robí, aby nerušili smútok. Ale bude v tom čosi iné, keď je už týždeň takto doma.
4: Asi sa pomiatol, preto mu odpustili zvyšok trestu.
3: Určite zbláznil. A nečudo. Zabiť si syna, druhého umoriť na smrť, kto by to uniesol?
4: A Gomboj zošal, tak ho nechajú voľne chodiť po ulici? A čo? Ako to zasa chytí? Príde k takomu z nás, sadne si na stoličku a náhle sa stýči s nožom v ruke. Kto mu ho vytrhne? A keď bude doma iba žena s deťmi?
3: V tom je to. Navonok vyzerá normálny a zrazu treba zamykať a upozorniť ženy a deti. Najmä deti treba chrániť pred ním.
4: Ja ho teda do domu už nepustím. Nepríde s úmyslom vraždiť, to netvrdím. Lenže, čo ak ho to zrazu chytí? A mali by sme deťom zakázať hrať sa pri jeho chalupe. A ženám vôbec si ho nevšimať. Aj tú jeho ženu, aby sa cez ňu nevotrel medzi

0: Pán Jakub.
1: Pán Jakub? Nič.
0: To popoludnie Justínovho pohrebu nedá sa ho zbaviť. Aj teraz ho vidím. Biele, slnečné. Justín leží v priestrenej okrúhlej sieni na cintoríne. Bez topánok, iba v čiernych ponožkách. Jedna noha mu siaha až po okraj trúhly. Druhú od okraja oddeluje tmavý prázdny priestor, tmavá diera. Bliká do nej plamen sviec. Mihotavá čierna diera. Počiatok i maják môjho nešťastia. No, pane, veľa razy som sa pýtal. Človek je omylný, robí chyby, ale je úmera, spravodlivosť medzi vinou a trestom? Alebo ten trest viacej bolí? A prečo, keď sa človek viní sám, trestajú všetci? Gniavilo aj Magdalénu to popoludne. Od Justínovej smrti sme žili tak dajako, tak už iba vedľa seba. Ako by sa pretrhlo puto, ktoré nás predtým zväzovalo. Stratila sa aj tá jej mäkkosť a vrúcnosť, ktorou ma častovala po Blažejovej smrti. Prosto stratilo sa všetko. Všetko. Za pár mesiacov zoschla ako zlomená halus. A odišla. Pravda je vraj ľudský sen. Vyzerá, že nie. Život sa neriadi nádejou. No, aj vaša vila je stále prázdna.
2: Asi počula. Už aj tá Magdalena Gombojová to má za sebou. Zajtra popoludní má pohreb.
3: Nešťastnica.
2: No.
3: Určite jej srdce zomrelo. Môže byť dačo horšie pre ženu mater, ako pochovať si dvojo detí a žiť vedľa ich vraha.
2: Ja by som teda od neho ušla na 100 honov. Byť na jej mieste, bežala by som od neho na samý okraj sveta. Ty počúvaj, ale čudné je, že si nevšimla, čo sa s tým jej deje. Ja teda neviem, ako je to s tými pometencami, ale mala si decká ratovať. Toho jej Blažeja je na skutku večná škoda. Aký to bol chlapec. Mládenčisko. Urastený, vzhľadný. Vždy dobrej nálady. Tak veru. Ale škoda aj toho krivého. Mohol si žiť. A iní sú ako on a žijú si.
3: A možno aj Jukomboj s Kantrio.
2: Čo nepovieš?
3: A kto vie, či to naň znovu neprišlo? Pamätáš si, ako ju vliekol po podpazuchu na pohrebe?
2: No.
3: Musela sa ho strašne báť, chudera, keď sa tak nechala vliecť.
2: Ó, pane Bože. No, uvidíme. Treba ísť na jej pohreb. Všetci by sme tam mali ísť, aby sme si všimli, či...
3: Predstav si, môj Jano včera povedal, že ak na nej da kde zbadá krv, že toho gomboja zahluší vlastnými rukami. Pane Bože, poznáš ho.
2: No.
3: Vypije si a ešte sa kvôli nemu dostane do bazy.
2: Oh.
3: Ja toho gomboja už ani neodstravím. Ak ho zazriem, radšej prejdem na druhú stranu ulice.
2: Hej.
3: Aj celej rodine som tak nakázala.
2: Dobre si urobila. A ja tak urobím.
0: Človek, pane, je divne ustrojený. Ak sa mu bolesť opakuje, čo akokoľvek silná, už ju cíti menej. Magdaléna, aké to len bolo, dievča, žena, matka. Nemala nikdy pre mňa páru. Aj život by som bol za ňu dal. Vo všetkom poslušná, tichá, jedinky raz sme sa nepovadili. Ale keď začala schnúť, svrkávať sa, videl som to? No nič. Nič som necítil. Nič sa vo mne nevzbúrilo. Nežiadalo zabrániť tomu. No. Aj na jej pohrebe som len tak stál, civel. Tentoraz mi jediná slza nevypadla. Bola tam zhrčená celá ulica. Ani neviem, či takto z nej mal na pohrebe toľko ľudí. Všetci sa tlačili k jej truhle a tak si ju obzerali, ani čo by ju videli poprvý raz. A potom trúsili poznámky. Tak čo? Nič. No, nevidieť na nej nič? Nevidieť na nej nič. Ja neviem, čo to chceli vidieť na tej starej, utrapenej žene. Len som cítil, že odchádzajú dajaký nespokojný.
1: Na tej gombojovej nebolo vidieť nejakú krvavú stopu, nič, čo by svedčilo o nás.
4: Ale môžem to aj odprisahať. Tak ako som povedal, v gombojovom okne sa včera svietilo do krvavé. Pozerám a vidím červené svetlo. Do krvava. Idem si. Kráčam, všade tma. Nikde človečika. Iba v tom jeho okne červená bodka. Až som sa zľakol. Som chlap, ale priznám sa, zľakol som sa. Tá bodka bola čoraz väčšia. Ako by sálalo z okna do krvavé.
1: Ale Mišo, to tvoje oči boli krvavé. Strúku.
4: Á, neposmievaj sa, Jano. Povedal som, že to môžem odprisahať. A vravieva sa o takých, čo zabili bez krvi, že na prstoch sa im po nociach zjavuje krvavé znamienko. A svieti to. Priam žiari. V Palotove, dedo to často spomínali, že v Palotove vychádzala hajníkovi, čo zahrdúsil brata, krv na prsty.
5: V noci vyšla a svietila.
1: Idem sa pozrieť na tie gombojové ruky. Povedal som. Chcel som, že keď nájdem, keď na mŕtvej gombojovej zbadám krv, že ho zahluším vlastnými rukami pohrebe. A ak bude mať to krvavé znamenie na rukách, tak ho zahluším. Teraz poďte, poďte, idem ku gombojovi. Uvidíte, ako ho schmacem a vyšmarím na ulicu k vašim nohám. A keď to bude mať na rukách, lápim ho pod grk.
5: Dobre, vravíš, Jano, dobre. Chlapi, poďme.
1: Gomboj! Gomboj, hej, gomboj!
0: Janko.
1: Nezamknutý ste?
0: Janko, veď kto sa u nás kedy zamyká, keď je doma? Vítaj, vítaj, poď, sadni si. No, a čo stojíš pri dverách? Prejdi sem ku stolu a sadni si preca. Hneď aj počastujem.
1: Dáš si pálenky? Aj slaninky s chlebom si zahryzni trochu.
0: No.
1: Gomboj, ja no. Len, že čo? Že čo porábate?
0: Veď vidíš, drevených panákov vyrezávam. Čas si krátim.
5: Janko, vyber si z nich. No.
0: Ale čože by si si nevybral, no?
5: Zadarmo ti dám dvoch muzikantov, chceš? No. Ktorí sa ti budú najviac páčiť?
0: Ale no čo, stále stojíš pri dverách. Poď,
1: poď, Janko. Musím ísť, len som nakúkol cestou domov, no. Tak s pánom Bohom.

Ďalší večer. Vaša vila zasa stmavla. Ani dnes sa žiadne svetielko nezablískalo v jej oknách. V človeku sú takým oživujúcim svetielkom iní ľudia. No, isto to viete, vraj ste tiež sám. Je hrozné, ak ich človek nemá, alebo o nich príde. Už 4 roky od toho osudného dňa. Až mi je to hanba povedať, na Magdaléninom pohrebe nik z našej ulice mi neprejavil sústrasť. Nepodal ruku. Nič. Nič. Boli tam, ale ako keby neboli. Aj tí murári, ktorí stavali vašu vilu, iba

človeka negnievia len jeho chyby a omily, ale aj tí naokolo. Aj keď sú akoby samú

0: Prišiel. Konečne, konečne ste prišli, pán Morkváč, pán sused. Bože, bože, bože, rýchlo, rýchlo, rýchlo. Len aby som vás stihol. Ako som to? Ja som váš, pane, sused. Ja som váš sused, pane. Ja som váš sused, pane. Ja som váš sused. Počkaj!
1: Jozef! Sudca, ktorého si si vybral, musí poznať pravdu. Ozajstnú pravdu nášho príbehu.
0: Teraz mlč, Magdaléna!
2: Mal otec pravdu o maminej smrti?
0: Justín.
2: Nie len to. Ako ste ma okradli o svoju rodičovskú lásku, ale aj o posledné želanie, keď som zomieral.
0: Justín. Justín, pre Boha. Prečo sa tak na mňa dívaš? Nepozeraj sa tak na mňa!
2: Ako sa mám pozerať na človeka, ktorý vo mne zabil lásku k otcovi a bratovi a naučil ma ich nenávidieť?
0: Nie.
2: Na človeka, ktorý, keď som zabil brata, nie, si prisvojil moju vinu. Ešte aj on ste ma ukradli.
0: Nie, to nie je pravda, Justín. To nie je pravda. Chcel som tým odčiniť svoju vinu voči tebe.
2: No, urobili ste to z lásky ku mne?
1: Klameš, Jozef. Justínovu vinu si zobral na seba preto, aby si sa očistil od rečí susedov, aký si bol zlý otec.
0: Nie, pán sused, neverte jej. Magdaléna, keď si zakričala, Blažoja zabili, a ja som ťa strhol späť do domu, zamkol dvere a povedal, vezmem to na seba. Chcel som... Magdaléna, keď som stál nad mŕtvým Blažojom, vtedy v hlave ma udieral zvuk Justínových detských krokov. A ja som to videl, ako som ich nechcel počuť, ako som sa radšej oddával zvuku hry otca so synom. Bože, bože, ako sa váľal po mne Blažej. I ty, Justín, si sa zvalil k nám, ale sám, vedľa nás. I ty si sa smial, vtedy si sa ešte smial, no iba sám, pre seba. A ja som... Áno, prehliadol som tiché volanie tvojich očí. Aj Justín je tvoje dieťa. Áno, prehliadol som aj to, ako predčasne opúšťa detstvo a precitol som až keď bola to bezradnosť, keď som zbadal, ako v ňom narastá vrah. Keď som ho raz pristihol nad spiacim Blažejom, ako si prezerá tie jeho nohy. Toto všetko som chcel odčiniť, keď som povedal, vezmem to na seba.
1: Lož, úctyhodná lož, Jozef. Povedala som ti, Justín umieral v dlhých a strašných mukách. Tá tvoja lož ho prinútila vychudnúť na smrť. Ňou si ho uvrhol tomu čierne, do tej najtemnejšej z väznic. Tou lžou si ho okradol o jeho vinu a zaujal si miesto tam, kde sa on mohol po rokoch oslobodiť, očistiť.
0: Nie, Justín, never jej. Toto mi povedala, až keď si zomrel. Vtedy, syn môj, naozaj som chcel odčiniť všetky tie krivdy, ktorých som sa na tebe dopustil. A ona to vie to. Verila mi. Mala pre mňa napriek celému svetu meký, vrúcný hlas, ktorý mi vravel.
2: Otec, ľudská obeta je predsa z lásky. A vy, keď som ležal

0: smrteľnej posteli, utrápený svojím zbabraným životom. Keď som sa rozhodol aspoň zomrieť v tej strašnej pravde, a tým trom som úradne potvrdil svoje posledné želanie. Nie otec, ale ja som zabil Blažia Sekerov. A vy čo ste vtedy urobili?
1: Ja?
0: To, čo ste mi robili po celý život.
2: Áno, Jozef, mala som pre teba mäkký, vrúcny hlas, kým si nepovedal tým trom vo väznici tie osudné slová. Keď ti prišli oznámiť, že Justín sa priznal k zabitiu Blažia a že si slobodný. Tie strašné, osudné slová.
3: Pani?
4: Pani.
3: Pre
4: pamiatku Justína. Jeho dobré meno žiadam vás, aby pred svetom ostalo jeho priznanie aj naďalej utajené. Viete, nech odíde z tohto sveta s čistým menom. A pred ľuďmi nech som naďalej Blažejovým vrahom.
3: Blažejovým vrahom. Ja.
2: Kým si toto nepovedal, Jozef, verila som ti, odpúšťala. Kým si znovu nezatajil Justínovu vinu a nerozhodol sa pokračovať vo svojej lži. Len preto, aby si sa vyhol susedským rečiam, aký si bol nespravodlivý, zlý otec. Kým si neokradol Justína úplne o všetko a definitívne. Preto som už nemohla s tebou žiť. A preto som umrela.
4: Áno. Áno. Áno, povedal som to, áno, povedal. Ale nie preto. Chcel som, Justín, aby nehovoril o tebe svet v zlom, keď ťa tu už niet. Že si si zabil brata, keď sa už nemôžeš brániť, vysvetliť.
0: Ale ja som ho zabil, otec. Roky ma mučili výčitky. Aj keď sa za mňa Blažej hanbil, lebo ma nemiloval.
2: Jozef, ani v Justínovom umieraní si nepochopil, že každý si musí svoju vinu odtrpieť sám. Ty musíš trpieť za to, že si nemiloval jedno zo svojich detí a že si ich nenaučil milovať sa navzájom. Že si ich naučil vzájomnej nenávisti a že si zodpovedný za ich smrť. Smrť ich oboch.
4: Nie.
2: I moja.
4: Nie, nie, toto nemôže byť pravda. Ja, že som zodpovedný. Blažej? Blažej, kde si? Prečo mlčíš, Blažej? Áno, áno, urobil som chybu, to áno. Mal som ti povedať o tom, ako si Justín obzeral tvoje nohy. A všetko, všetko mohlo byť iné. Ale...
5: Nie, otec. Lebo ste ma naučili iba hanbiť sa za Justína, pohrdať ním a urážať ho. Ja som sa choval voči nemu len tak, ako vy. A povedal som nahlas len to, čo ste si vymysleli.
4: Blaže.
5: A preto ma zabil.
4: Blaže.
0: A preto som zomrel aj ja.
4: Blaže.
2: Aj ja, Jozef.
0: A preto som zomrel aj ja, otec.
2: Aj ja, Jozef.
5: A preto ma zabil.
0: A preto som zomrel aj ja, otec.
2: Aj ja, Jozef.
6: Nech sa páči, pán Morkváč.
7: Tu sme.
4: Pán Morkváč.
7: Zašpíňte si pána.
4: Pán Morkváč, už je tu. Ja som váš sused, pane. Ja som váš sused. Pane. Pane. Ja som váš.
8: Kam si sa vybrala, Hanka?
9: Na trh, počo si do hrnca. A ty?
8: No poď, aj ja. Aj ja. Ty. A počula si už, čo sa včera udialo s Gombojom?
9: Nie.
8: Nie?
9: Tá čo nového?
8: Oh. No, konečne sa dostal tam ten vrah, kam už dávno patrí. Odviezli ho do blázinca. Predstav si, najskôr sa dobíjal do tej novej vily vedľa neho. Čo si vykrikoval, trieskal po bráne, kým ho psi nedohrízli. A potom taký so zakrvavenými rukami prišiel do Derešovej krčmy a tam vykrikoval, že nie on, ale ten krivý Justín vraj zabil ich Blažia.
9: Och, pane Bože, no, chudáčisko. No. Určite sa už načisto pomiatol, no, keď sa nehambí špiniť pamiatku toho mŕtvého chudáka. Ako dobre, že sa toho nedožila tá chudera Magdaléna.
8: To.
9: Takej strašnej hamby.
8: Strašnej hamby.

Na Litere ste počúvali poviedku Stanislava Rakúsa Pieseň o studničnej vode v dramatizácii Vladimíra Holana. Autor hudby Roman Žiaran. V režii Petra Jezného účinkovali Eva Matejková, Marian Gajšberg, Ján Valentík, Mikuláš Bugár, Darina Vašičková, Helena Geregová, Peter Debnár, Vladimír Minarovič, Boris Farkaš, Ján Króner, Juraj Predmerský, Jozef Šimonovič, Anna Javorková, Soňa Ulická, Peter Bzdúch a Dušan Kaprálik. Dramaturgia Vanda Feriancová. Hudobná dramaturgia Lígia Vojtková. Zvukový majster Milan Greguš. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2000.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Hudobný playlist Rádia Litera svojím výberom pravidelne obohacuje naša hudobná dramaturgička Karin Kováčová. Aké hudobné novinky do nášho playlistu prináša, to nám už predstaví samotná Karin Kováčová.
2: Milí poslucháči, v týchto dňoch pribúda do nášho playlistu skutočný klenot. Len minulý mesiac vydali dvaja fantastickí českí jazzoví hudobníci, speváčka Marta Kloučková a gitarista David Dorúška, spoločný album How Little We Dream. Komorná nahrávka, na ktorej okrem Martinho hlasu a Davidových gitár nepočujete nič iné, potvrdzuje frázu, že menej je niekedy viac. V tomto prípade to platí vo viacerých rovinách. Jednak výber piesní, keďže ide o covery, ďaleko presahuje rámec jazzu. Autormi skladieb sú folkoví a jazzoví velikáni ako Bob Dylan, Johnny Mitchell, Paul Simon, Thelonious Monk či Wayne Shorter. No svoje miesto tu má aj psychedelický hit White Rabbit kapely Jefferson Airplane z roku 1967 či pieseň Billie Eilish Wildflower z roku 2024. Hoci sa to zdá až nepravdepodobné, nesúrodá zbierka pôsobí v podaní Marty a Davida úplne harmonicky. A nie je to len ich interpretačným majstrovstvom. Všetky piesne v tom najlepšom zmysle slova pretvorili na svoj obraz, čím ich niekedy veľmi vzdialili od pôvodnej podoby, no zároveň vytvorili pestrý a celistvý album. Čo je však asi najpôsobivejšie čaro albumu, ich duo nepôsobí ani tak ako spojenie dvoch výborných hudobníkov, ale skôr ako blízky rozhovor a obrovská spoločná radosť z hudby. Počúvajte s nami ich prekrásnu nahrávku How Little We Dream v novej hudbe v Rádiu Litera od 29. mája.

mysliac, že všetko je tu naše.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé naše poslucháčky a milí naši poslucháči, v poslednom májovom týždni na Litere siahneme hlboko do noše májových dní. Pripomenieme si významné udalosti, výročia a osobnosti, ktoré sa viažú k záveru mesiaca máj. Pripravili sme zaujímavosti z kultúry, spoločnosti, literatúry i histórie a tiež spomienky na významných tvorcov a pohľad na dni, ktoré zanechali stopu v kalendároch i pamäti. V aktuálnom bloku vysielania si spomenieme na Karola Chmela, redaktora, básnika a prekladateľa, ktorý nás navždy opustil 14. mája tohto roku. Spomienku na Karola Chmela prinesie jeho autorské poetisimo s názvom Básnik Karol Chmel s poéziou, ktorú má rád. Z roku 2013. Pripomenieme si aj osobnosť Mórica Beňovského. 23. mája to bude práve 240 rokov od úmrtia tohto dobrodruha, cestovateľa, grófa, vojenského hodnostára i spisovateľa. Viac o ňom napovie pásmo Jána Bábika s názvom Dobrodruh z Vrbového. Teraz však spomeňme dátum 28. máj 1961 aj ako deň založenia organizácie Amnesty International, najväčšej mimovládnej ľudskoprávnej organizácie na svete. Jej hlavným poslaním je chrániť ľudské práva a bojovať proti ich porušovaniu. Táto téma nás bude vysielaním sprevádzať celý týždeň, a to prostredníctvom čítania na pokračovanie, ktoré sme pri tejto príležitosti venovali knihe reportéra Tomáša Foroa Zlatá horúčka, Venezuela od ropnej veľmoci k úpadku. Svedectvo o krajine, ktorá sa za 15 rokov prepadla z blahobytu a prosperity do totálneho chaosu a nedostatku všetkého. Tomáš Foro je novinár, ktorý sa vydáva vždy tam, kam sa iní reportéri už neodvážia. Po knihe Donbas, svadobný apartmán v hoteli Vojna, sa Foro vybral do Venezueli. V knihe Zlatá horúčka, Venezuela od ropnej veľmoci k úpadku, tentoraz ponúka obraz toho, ako sa nerastné bohatstvo môže premeniť na prekliatie krajiny. Svedectvo o obetiach aj páchateľoch, príčinách aj dôsledkoch, o histórii aj súčasnosti. V réžii Zuzany Galkovej číta Miloslav Kráľ. Príjemné a zmysluplné chvíle s rádiom Litera vám prajú dramaturgička vysielania aktuálneho týždňa Veronika Hajdučíková a spoza mikrofónu Andrej Šoltés.

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza čítanie na pokračovanie. Tomáš Foro prináša vo svojej ostatnej knihe s názvom Zlatá horúčka, Venezuela od ropnej veľmoci k úpadku ľudskej civilizácie, sugestívne svedectvo o krajine, ktorá sa za 15 rokov zmenila na nepoznanie a z ropnej, prosperujúcej veľmoci plnej blahobytu sa prepadla do totálneho chaosu. Ropa a zlato, ktoré sa zdali požehnaním pre túto juhoamerickú krajinu, sú v konečnom dôsledku jej prekliatím. Tomáš Foro, Zlatá horúčka. Venezuela od ropnej veľmoci k úpadku ľudskej civilizácie. Prvá časť.
1: Venezuela, kronika nekonečného úpadku. Tento príbeh možno rozpovedať mnohými spôsobmi a jeho počiatok možno nájsť v ktorejkoľvek z mnohých udalostí, ktoré sprevádzali pád kedysi najbohatšieho štátu Latinskej Ameriky do priepasti. Všetky sa však končia rovnako, dneškom. Posledné desaťročie sa Venezuela objavuje vo svetových médiách už len ako krajina zmietaná hlbokou politickou, ekonomickou a spoločenskou krízou. Po jej niekdajšom bohatstve a medzinárodnom vplyve nie ani stopy. Je to zrútený štát. Môj osobný príbeh spojený s Venezuelou sa začal pred 15 rokmi a odvtedy, nech sa vyberiem do ktoréhokoľvek kúta Južnej Ameriky, aj tak napokon skončím tam. Neviem, čím to je. Pri každej ďalšej návšteve je úpadok Venezuely taký hmatateľný, taký bolestivý, že pri odchode si za každým sľubujem už nikdy viac. Kedysi nádherný, ukričaný a bláznivý región sa priamo pred mojimi očami postupne zmenil na depresívnu, apatickú a hladujúcu oblasť pod správou armády a zločincov. Mimochodom, obe tieto skupiny vo Venezuele už dávno splynuli a nemožno ich od seba oddeliť. Pri tomu sa tam vždy vraciam, hoci skoro všetci moji priatelia odtiaľ dávno utiekli, alebo sú mŕtvi. Od prvej návštevy som bol Venezuelou očarený a neskôr až fascinovaný, pretože sa pred mojimi očami menila tak dramaticky, že som od nej nedokázal otrhnúť zrak. Keď to raz zažijete a pomyslíte si, že veci už nemôžu byť horšie, príďte do Venezuely opäť o niekoľko rokov a presvedčí vás o opaku. Pri poslednej návšteve to nebolo inak. Táto kniha je výsledkom môjho pobytu z februára a marca roku 2020, tesne po vypuknutí svetovej pandémie koronavírusu. Viem, že keby som tam prišiel dnes, teda o rok neskôr, čo je pre uzavreté hranice nemožné, moje predstavy o tom, čo všetko môže túto krajinu stihnúť, by bolo potrebné rozšíriť o ďalšiu desivú kapitolu. Venezuela počas koronakrízy. Nebolo v mojich silách podať svedectvo o situácii v celom štáte a ani som sa o to nesnažil. Vybral som si len jeden región. Napokon sa mi nepodarilo precestovať celý ani ten, lebo situácia sa každým dňom zhoršovala a bolo rozumnejšie vzdať sa niektorých plánov. A tak som tie 3 týždne strávil na juhu Venezuely v štáte Bolívar, asi 50 kilometrov od brazílskych hraníc. Každý deň som počas pobytu v mestečku Santa Elena dúfal, že sa mi odtiaľ predsa len podarí vyraziť hlbšie do vnútrozemia. Moje pokusy však zlyhali. A možno je to tak dobre. Nie som si istý, či by som sa dokázal vrátiť živý a zdravý a mohol napísať túto knihu. Stihol som utiecť z Venezuely tesne predtým, než sa v dôsledku koronavírusu náhle zavreli hranice. Keby som bol v tom okamihu stovky kilometrov od hraníc vo vnútrozemí, neviem, čo by dnes so mnou bolo. Pohybovať sa na malom území však má svoje výhody. Mohol som podrobne spoznávať oblasť, kde sa dnes stretávajú všetky problémy a hrozby celej krajiny. Mohol som zistiť, čo sa deje pod povrchom neľahkej každodennosti. Odkrývať nové a nové vrstvy reality. Dospieť k nepríjemným záverom, o ktorých na začiatku mlčali aj moji miestni priatelia a respondenti. Táto kniha teda opisuje príbeh celej krajiny a mojich troch ciest do nej. Osobné zážitky sa v nej prelínajú s krátkými výletmi do moderných dejín Venezueli, bez ktorých by bola absurdita súčasnej reality nepochopiteľná. Ale ja príbeh krajiny rozprávam predovšetkým cez osud jej jediného, geograficky zanedbateľného územia. Lebo práve ono je esenciou tragédie všetkých 28 miliónov obyvateľov Venezueli. Dozvieme sa, ako a prečo sa kedysi rozprávkovo bohatý štát zmenil de facto na vojenskú diktatúru, ktorá postupne splynula s medzinárodným organizovaným zločinom a teroristickými organizáciami. Čo viac, hlavným hrdinom sa stane malé domorodé etnikum Pemónov, o ktorého existencii ľudia na druhom konci Venezueli takmer netušia. A predsa práve oni sú kľúčom k pochopeniu, ako je možné, že dnešná vláda Nicolasa Madura prežíva napriek obrovskému tlaku zvonka, napriek ekonomickým problémom a chaosu. Ide totiž o zlato. Zlato, ktoré leží v baniach a na dne posvetných riek Pemónov a ktoré sa stalo novým zdrojom násilia a finančných tokov vlády a armády. Uvidíme, ako ich komunity postupne podliehajú tlaku vojenských zbraní a militarizácie, ako strácajú svoju identitu, kontrolu nad vlastným územím a napokon životmi. Lebo zlatej horúčke dnes vo Venezuele podľahli úplne všetci. Príbeh Pemónov je tak príbehom všetkých Venezuelčanov a zároveň osudom, aký za posledné storočia postihol aj ostatné domorodé kmene na tomto kontinente. Je tu však ešte niečo navyše. Ak čitateľ s touto knihou vydrží až do konca, dospejeme spolu k niekoľkým prekvapivým poznaniam. Bol som zrejme posledný zahraničný novinár, ktorý mal možnosť región navštíviť pred jeho uzavretím. Takto získané poznatky môžu vrhnúť odlišné svetlo dokonca aj na informácie zo svetových médií a odborných analýz, ktoré túto problematiku dlhodobo pokrývajú. Už len z tohto dôvodu považujem za dôležité priniesť svedectvo a rozpovedať príbeh, ktorý obyvatelia Venezueli rozprávať nemôžu, lebo by im hrozilo prinajmenšom väzenie, ak nie smrť.

Keď Jessica so svojím sprievodom vyjde po polnej ceste na otvorenú savanu, všimne si ich vojenská hliadka vzdialená pár stoviek metrov a začne na nich strieľať. Vystrašení prevádzači jej vtedy dajú na výber. Ak sa chce útekom zachrániť, musí sa zbaviť buď svojej batožiny, alebo céry. Jessica okamžite pustí na zem celý svoj majetok, vezme vyčerpanú Evangelínu do náručia a beží. Drámu mladej aktivistky, unikajúcej cez zelenú hranicu do Brazílie, opisuje aj opozičný mediálny portál El Estimulo v článku zo dňa 25. februára 2019. V predošlé dni reportéri natáčali s Jessicou šot v jej rodnom meste Santa Elena. Bola jednou z mála, ktorí sa odvážili ukázať svoju tvár na kameru počas miestnych pouličných protestov. Protestov, ktoré ukončili ozbrojené sily venezuelskej vlády salvami ostrej munície do vlastných občanov. Na uliciach po nich zostali ležať desiatky mŕtvych a zranených. Prosím vás, nevypínajte sa. Nechoďte preč, prosím, pomoc. Novinári jej nemali ako pomôcť, ale aspoň s ňou udržiavali kontakt cez aplikáciu WhatsApp. Sledovali, kde sa nachádza a ako postupuje na ceste do bezpečia. Potom sa spojenie s Jessicou prerušilo.

Do regiónu som prišiel presne rok po týchto udalostiach, vo februári 2020. Boa Vista leží v Brazílii skoro na rovníku, na konci veľkej savany, kde vyprahnuté juhoamerické pláne pomaly obkľučuje nekonečná, vlhká Amazónia. Celú tú obrovskú pustatinu bolo cítiť už z lietadla a počas niekoľkých hodín nočného letu ponad ňu nebolo vidieť na zemi jediné svetlo. Potom sa na horizonte objavil osamotený, žiarivý objekt so zvláštnym, prstencovitým tvarom a lietadlo začalo pomaly klesať smerom k nemu. Tak ako iné mestá na kontinente, aj Boa Vista bola pokusom nanútiť geometrický poriadok a racionalitu okolitej divočine, dôkazom víťazstva novej civilizácie, ktorá sa v 19. storočí zbavila európskeho kolonializmu. Urbanisti sa inšpirovali pôdorysom Paríža a tak uprostred polopúšte vyrástli široké, polkruhovité bulváre, pretínané lúčmi ulíc a medzi nimi pravidelné štvorcové bloky menších uličiek. Mestská geometria sa zbieha k centrálnej budove miestnej vlády, odkiaľ sa mal šíriť pokrok za hranice mesta do tisícov štvorcových kilometrov nehostinného územia naokolo. Tým sa však podobnosti s Parížom končia. Na tomto kontinente sa dávno skončilo aj storočie nádejí. Dobyvateľov z Európy vystriedali generácie ich potomkov a nefunkčnú koloniálnu administratívu nahradili podobne skorumpované samostatné republiky, len svoju agendu doplnili o nacionalizmus. Honosné centrum a bulváre v Boa Vista sú cez deň takmer ľudoprázdne, v noci nebezpečné. Ľudia ponechali geometriu na pospas žeravému slnku a stiahli sa na okraje mesta, do bohatších štvrtí a za betónové ploty s žiletkovým drôtom, alebo do bedárskych štvrtí. Aj dnes, 130 rokov po jej založení, je Boa Vista jediným sídlom široko ďaleko, ktoré možno nazývať mestom. Vedie do nej len zo pár ciest a okolo lenivo preteká plitká, piesčitá rieka. Moja domáca spomína, ako syn jej predošlých nájomcov pribehol domov v plavkách a s pohryzenou nohou, keď ho v rieke napadli dravé pirane. Bez štipky súcitu poznamená, že musela utierať po celom dome krv a potom mi s ospravedlňujúcim úsmevom naleje ďalší pohár vychladenej ovocnej šťavy. Boa Vista je od Venezuely vzdialená viac ako 200 kilometrov. Napriek tomu je jej vstupnou bránou. Odtiaľ to vedie cesta k jedinému oficiálnemu priechodu cez spoločnú hranicu, hoci tá má dĺžku 2199 kilometrov. Všetko ostatné je nepreniknutelný prales, savana a stolové hory. Cestičky cez nepoznajú len miestni indiáni, pašeráci a armády oboch krajín. A čo je najdôležitejšie, v Boa Vista uviazli tisíce utečencov z Venezuely, čím v priebehu pár rokov prudko zvýšili jej populáciu. Peniaze im väčšinou stačili akurát na príchod sem, potom ako vyplatili prevádzačské agentúry a skorumpovaných venezuelských vojakov z cestných stanovíšť rozsiatých po celej krajine. Kedysi to boli členovia strednej triedy, žijúci na strážených sídliskách, svoje deti posielali študovať do USA a Európy. Potom sa vo Venezuele začala kríza, prerušovanie dodávok benzínu, vody a elektriny, neskôr aj potravín. Nasledovala erupcia násilia a zločinu na uliciach miest. Príbehy utečencov sa podobajú ako vajce vajcu. Keď sa to už nedá vydržať, rodiny postupne predajú, čo sa dá, zamknú svoje apartmány na upadajúcich sídliskách a vydávajú sa na útek. Tí šťastnejší začnú nový život u príbuzných niekde vo svete. Väčšina však napokon dorazí len do susednej Kolumbie či Brazílie a tam sa ich cesta skončí. S každou novou utečeneckou vlnou sa zrazu v Boa Vista zaplnia penzióny a biznis hotely. Príšelci z Venezuely sa na začiatku krčovito držia svojho niekdajšieho života a spoločenského statusu.
No ako míňajú posledné úspory a zvyšky sebaúcty, postupne sa sťahujú do lacnejších prenajatých domov a bytov. Ak sa im rýchlo nepodarí v cudzej krajine uchytiť a nájsť si prácu, nasledujú ďalšie sťahovania do čoraz odľahlejších štvrtí a potom do slamov. Tí najchudobnejší končia v utečeneckom tábore, v špinavých stanoch rozložených nedaleko autobusovej stanice, okolo ktorých hliadkuje brazílska armáda. V Boa Vista napokon stretávam aj dievčatko s veľkými mandľovými očami. Od svojej mamy sa nepohne ani na krok. Keď ju ponúkam európskymi cukríkmi, chytí sa matkinej sukne ako vyplašené zvieratko a bojazlivo na ňu pozrie. Žena je dramaticky krásna. Dlhé havranie vlasy a vystúpené lícne kosti prezrádzajú indiánskych predkov. Na jej dokonalom vzhľade pôsobia znepokojivo len oči, v ktorých sa usadil hlboký smútok. Cérku posmelí úsmevom a nežne sa dotkne jej šie. Nezabudni poďakovať. Evangelina si opatrne vezme dva kúsky. Jeden podá Jessike a druhý si strčí do úst. Hello, thank you. Aj oni sa dostali len sem. 3 hodiny cesty od hraníc, cez ktoré pred rokom utiekli zo svojho mesta tam na druhej strane. Stihli to tesne predtým, ako prišli Jessiku zavraždiť členovia bolívarovskej tajnej služby z jednotky známej ako Eskadra smrti.

Brazília. Do Venezueli vstupujem od jej južného suseda. Práve tu žijú tisíce venezuelských utečencov. Niektorí sú bežní ľudia, ktorí sa snažia v novej krajine začať svoj život odznova. Iní patria k elite národa. A ako uvidíme neskôr, sú aj dôležitou súčasťou udalostí, ktoré zmenili dejiny južnej Venezueli. Brazília je zároveň posledným miestom, kde môžem v bezpečí a s plným tanierom jedla vo fungujúcej reštaurácii porozumieť svetu na druhej strane hranice. Tieto istoty bežného sveta sa stratia v momente, keď sa vydám do cieľa svojej cesty.

utečenci. Neznesiteľná horúčava, ktorá preniká každým pórom tela a okamžite z neho vysaje vlhkosť. Teplota v Boa Vista presahuje 40 stupňov v tieni. Bez vody sa dá prejsť sotva pár 100 metrov. Potom prichádza dehydratácia, malátnosť a závraty. Cesta pomedzi štvorcové bloky nízkych domov a tropickú vegetáciu v pustom centre ma v prvý deň privádza až k rieke, ktorú lemuje úzky pás džungle. Na druhom brehu sa začína pustatina s riedkou trávou. Je tu prázdne molo, v diaľke vidieť most. Rýchlo sa vraciam späť s pľúcami plnými zadúšajúceho, horúceho a suchého vzduchu s prímesou výfukových plynov, hníjúcich odpadkov a prachu. Je to nezameniteľná vôňa latinskoamerických trópov. Vrie sa do pamäti ako miestna červená hlina, priepastné spoločenské rozdiely a fazuľa s dusenou ryžou. Postupne sa prispôsobím klíme nížinnej savany aj životnému rytmu miestnych. Cez deň sa dávam vo svojej klimatizovanej izbe a čakám na milosrdný súmrak. Vtedy vonku zhustne premávka, otvoria sa obchody a kaviarne a spaľujúce slnko na chodníkoch vystriedajú ľudia a šváby. Rozprávam sa s predavačmi z pouličných stánkov a taxikármi, tulákmi, čašníkmi. Väčšinou nepotrebujem portugalčinu, ktorou sa hovorí tu v Brazílii, a vystačím si so španielčinou, ktorou sa hovorí vo Venezuele. Takmer všetci prišli odtiaľ. Ženičky predávajúce telefónne karty, upratovači, nádeníci. Večer stretávam aj svojich nových známych, Jesiku, jej priateľov a všetky kontakty, ktoré som posledné týždne spoznával len cez obrazovku mobilu. Tu v cudzej krajine sa snažia začať nový život so svojím vzdelaním a kariérami, ktoré zrazu nikoho nezaujímajú. Každý deň vstávajú s nádejou aj úzkosťou. Učia sa jazyk a obchádzajú so životopismi úrady, obchody, dielne i univerzity. Večer sa rezignovane vracajú domov, obvykle s prázdnymi rukami. Tí, čo už našli prácu, počítajú výplatu v prievane stolového ventilátora v skromnom podnájme a väčšinu peňazí odložia na nájomné a stravu na ďalší mesiac. Dajú si predsavzatie, že zajtra konečne požiadajú šéfa o rovnaký plat, aký dostávajú ich brazílski kolegovia. Ráno ich odvaha znova prejde. Beriem ich na večeru a pri hamburgeri, hranolčekoch, čínskej ryži, miskách zmrzliny a pohároch piva rozprávajú o svojom živote tam doma. Keď celé dni sedávali v byte bez elektriny, len s poloprázdnou fľašou vlažnej vody –

a stále vracajú v snoch. Henry má približne 60. Vo svojom predchádzajúcom živote bol univerzitným profesorom na severovýchode krajiny. Chcel by sa ním opäť stať aj tu, ale vie, že šance sú malé. Utiekol aj so ženou 2 týždne pred mojim príchodom. Tam doma mu ešte zostala časť rodiny a vnúci. Plán znel, že si v Brazílii rýchlo nájde poriadnu prácu, začne im posielať peniaze a počase ich všetkých dostane sem, do bezpečia. Aj po 2 týždňoch pokračuje jeho plán rýchlo si nájsť prácu, no v prvom rade preto, aby vôbec uživil seba a manželku. Skôr ako sa im minú aj posledné úspory a vyhodia ich z tesného bytu, v ktorom bývajú spolu s Jesikou, Evangelínou a brazílskym študentom. Henry sa so svojím osudom zmieril. Hovorí, že posledné roky života môže prežiť hoci aj v tomto byte. Počas môjho pobytu mi ochotne pomáha s tlmočením, pravidelne sa stráca v meste, ktoré nepozná, a popri tom píše motivačné listy na univerzity. Jeho manželka doma šije a sníva o kaderníckom salóne, aký mala v rodnom meste na pobreží Karibiku. Po tom, čo videli a zažili počas úteku cez svoju vlasť, Henry pochopil smutnú pravdu. Ľudia, ktorí tam dnes vládnu, zničili viac ako len ekonomiku. Nazýva to hlbokým a nenávratným kolapsom inštitúcií, štruktúry spoločnosti a ľudskej morálky. Na plynovom horáku v ich kuchyni som uvaril jednoduché stredoeurópske jedlo zo zeleniny a pečených zemiakov. Priniesol fľašu rumu z letiska. V ten večer vládlo pri stole najmä rozpačité mlčanie. Pochopil som to tak, že na prelomenie ľadov je ešte priskoro. Až o niekoľko dní mi Jessica prezradila, že ich všetkých premohla clivota. Kedysi takto sedávali vo Venezuele. V kuchyniach a na verandách so svojimi priateľmi každý večer. No odkedy utiekli pohodu a bezstarostné večery predošlého života, akoby celkom vytesnili z pamäti. Onen stratený pocit normálnosti, ktorý opäť zažili po dlhom čase, bol na nich zrazu priveľa. Odchádzam domov pred polnocou, keď život na uliciach zamiera. Až do rána bude mesto patriť už len taxíkom, policajným hliadkam, lupičom. Potom na svitaní prídu smetiari a zametači.

Počúvali ste čítanie na pokračovanie z knihy Tomáša Foro, Zlatá horúčka, Venezuela, od ropnej veľmoci k úpadku ľudskej civilizácie. Interpretoval Milo Kráľ, hudobná dramaturgia Jan Fiala. Technicky realizovala Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala Zuzana Gálková. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2022.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Karol Chmel, básnik, redaktor, prekladateľ, literárny publicista, sa narodil 6. októbra 1953 a navždy nás opustil 14. mája tohto roku. Patril k významným osobnostiam modernej slovenskej literatúry. Okrem vlastnej básnickej tvorby sa výrazne presadil aj ako prekladateľ z polštiny a juhoslovanských jazykov. Jeho literárny jazyk je citlivý, obrazný a charakteristický hlbokou reflexiou človeka a sveta. My vás v tejto chvíli na Litere pozývame vypočuť si jeho autorské poetisimo z roku 2013 s názvom Básnik Karol Chmel s poéziou, ktorú má rád. Česť jeho pamiatke.
2: Slovenský rozhlas uvádza ďalšiu časť z voľného cyklu Básnik s poéziou, ktorú má rád. Dnes to bude Karol Chmel.
3: Odkedy sa datujú moje kontakty a prchavé očarenie poéziou, by som azda ani nedokázal presnejšie určiť. Trúfam si odhadnúť, že asi tak v 6. triede základnej školy som prežil čosi ako zjavenie. Vtedy sa mi po prebrúsení domácej knižnice s pomerne reprezentatívnym zastúpením SPKK podarilo na podstreší našej štvorbytovky nájsť veľkú truhlicu s pokladom medzivojnových kníh Mazáčovho nakladateľstva. Aj vďaka tejto nádielke som mal možnosť prečítať si v predstihu ťažisko povinného čítania, ba zoznámiť sa s autormi, akých už neskôr nikto nevydal. V čarovnej truhlici boli aj prvé zbierky slovenských nadrealistov, Fábriho Uťaté ruky či Žáriho Stigmatizovaný vek. Aj tie prispeli k môjmu očareniu nespútanou obrazotvornosťou, mágiou okolo spájania zdanlivo nespojiteľného. V tomto čase otvárania očí, hovoríme o rokoch 66-67, sa mi vďaka sestrám prvý raz dostali do rúk niektoré čísla mladej tvorby a ešte nie celkom zrozumiteľnými textami. Nedozrieval som príliš rýchlo, takže tento časopis som začal pravidelne kupovať už pomerne neskoro, začiatkom roku 1969, teda v 9. triede. To už poznačený skúsenosťou s panikou okupácie, poznačený všetkým, čo k dospievaniu obvykle nepatrí. V neskorších návratoch ku kontextu 60. rokov sa mi vo vedomí postupne dotvárali súvislosti s inými časopismi, či už vtedajšími slovenskými pohľadmi a kultúrnym životom, alebo s českými literárkami, časopismi Tvář, Host do domu, Plamen, Sešity pro mladou literatúru. A ešte o čosi neskôr, keď normalizácia vyplienila dedičstvo rokov 60., naďabil som na svetielko kontinuity v závetri dolnozemského kultúrneho mesačníka Nový život. V ňom ma oslovili najmä verše Paľa Bohuša.
2: Paľo Bohuš, parádny pochod o barlách. Hodinky s náramkom si ma kúpili v klenotníctve, kým som bol ešte v dobrom stave a celkom nový. Pretože nedostali na mňa doživotnú záruku priam od nebeského hodinára kvázi, oni ma vodia obozretne za ruku, aby som sa im naraz nepokazil. Tak ako so psíkom, ktorý má obojok na krku, tak so mnou s náramkom na zápestí, šuchtavým krokom ciferníkom krúžia, nevybočujúc z cesty. Oznamujem im občas, koľko je presne hodín a prezrádzam im dátum s letopočtom, ktorým sa vlečiem s nimi. Tak o dvoch barlách do života chodím cestami neschodnými.

0: takomto parádnom pochode o barlách znie zaručene to, čo mi je blízke. Nadľahčenie životného pátosu seba ironickým odstupom. Posunutie z jasného smerovania k cieľu či vymknutie sa z osudového predurčenia k šuchtavým krokom a cestám neschodným. Básnik, ktorý si po štúdiách medicíny v Bratislave odsedel v slovenských väzniciach roky bez tmy, ako sa nazývala jeho spomienková knižka, spočiatku písal takmer bez nádeje na publikovanie, vykonával svoje lekárske povolanie v Báčskom Petrovci a sporadicky chodieval za svojím básnickým guru Milanom Rúfusom. S doktorom Pavlom Sabom, básnikom Paľom Bohušom, som mal šťastie stretnúť sa len raz v živote v roku 1996 v Hložanoch, necelý rok pred jeho skonom. Žasol som vtedy nad rozhľadenosťou, zvedavosťou na všetko, čo sa dialo u nás i vo svete. Rozprávali sme sa, teda presnejšie povedané, počúval som o novinkách z oblasti fyziky, o Hawkingovi, o teórii strún, ale Bože chráň, o literatúre. O literatúre Paľo Bohuš nehovoril ani v poézii, tá bola plná vecí a vyznania vzťahu k ním. Skepsa Paľa Bohuša je životodarná, motivujúca, tým, že konštatuje každodenné, konštatuje i nadčasové a večné. V kontraste k nej vystupujú motívy márnosti v poézii Jána Stacha, vedúcej osobnosti trnavskej skupiny. Motívy ľudského pádu a straty viery, aké sa naplno rozvinuli v druhej polovici 60. rokov v jeho zbierkach Zážehy a apokryfy.
1: Ján Stacho, Kristus na odlete. Neplatí už na nás život ani smrť. Veď tomu, kto nezmohol sa z ľudí naperuť, ani len ruky, ktoré prosia, ponechať nevládzeme. Ale sťať ho zasa z nôh, na to nie do odvahy. A tak udieva sa Boh. A s nemou škodoradosťou sa prizeráme, ako trčí medzi nebom a zemou bezradné telo Krista. Otče, otče, najviac srdce ma svojou ťarchou mučí. Či nezacnie aj Boh po náručí? A kým sa človek v smiechu nad vlastným srdcom v krči krčí, Kristus, plod Boha z clivoty, či z hriechu, do beloby trčí. Ó, šťastný človeče, náhliuče, a čistá radosť v tebe, že na zem nohy smieš si položiť. Moje ruky, oče, sa ti nepriblížia, nemám čím sa vzopäť na odlet. Jednonohé práchno môjho kríža podzemným svetlom začalo mi tlieť. Vysoko si mi, oče, a človek ešte ďalej. V beznádeji ticha viacej do kalicha trpkosti mi nalej. Hlbinné flauty zvlnia ťa jak vody, z ktorých pijú anieli a žlňatá. Sú lotry jeho. Možno obaja žijú si v raji, zakiaľ on, ktorý viazne na zemi, nie a nie na nebesách, počúva, kedy zaznie materí nárek v šalmajovom háji. Vtedy má možno slzu na pokraj. Hľa, básnik, hýrivé víry prachu tanečne do svetla až na výšku kríža vyzdvihnuté. Človek! Nie, na zemi si doma. Nezostúpiš. Boh, ani nie na nebesá vystúpiš. Veď toľkou ťarchou srdca zemi sa musíš navrátiť, človeče.
0: Príbeh slovenských konkretistov, prerývaný slávou i zabudnutím, osobnými vzletmi i pádmi, naplnením i ekvilibristickým prázdnom má určite svoje pandanty aj v iných literatúrach. Napríklad i v tej najbližšej českej, ktorú odjakživa považujem za svoju. Či už je to príbeh skupiny 42, alebo príbeh generácie nastolujúcej poetiku všedného dňa. Na tejto podstielke vyrástli také ohromné osobnosti ako Jiří Kolář, Ivan Blatný, Jan Hanč alebo Miroslav Holub, Jiří Šotola či Karel Šiktanc. Ak si vyberám ako parc pro toto celej knižnice modernej českej poézie báseň Karla Šiktanca, robím to neskromne v rámci spomienky na osobné stretnutie kedysi pred 15 rokmi v Slovinskej Vilenici. Počas tamojšieho medzinárodného festivalu ma básnik oslovil s úprimným poďakovaním za báseň, ktorú som mu venoval v jednom z prvých čísel novovzniknutého literárneho týždenníka začiatkom roku 1989. Vtedy ešte nesmel publikovať v oficiálnych periodikách a takéto prekvapenie ho naozaj zaskočilo. Šiktancovi, a to platí v čoraz intenzívnejšej miere aj v jeho najnovšej tvorbe, nejde len o záznam videného, ako sa zjednodušene hovorilo pri programe Poézie všedného dňa, ale predovšetkým o videnie za, o objavnosť uvideného. Šiktanc sa pritom dôsledne venuje aj takmer ekologickej starostlivosti o jazyk a básnickú reč.
1: Karel Šiktanc, Adam a Eva, den druhý. Lilo. Lilo. Bílé lilo. Bez milosti, bez lítosti. Liliovie bílé lilo. Až se slilo, co kde bylo. Hlad i hněv, i krev, i kosti. Nedýchala. Hlavu v klíně. Slyšela ho, jak v ní dýchá, jak v ní vzliká, jak v ní prosí, jak v ní číhá na koho si, po kom zůstal vlas či zmínka, po kom kůže hříbětinka. Slyšela ho, jak v ní kleká, jak se smeká, jak se sfléká z vin a lží a darmých slibů. Slyšela ho, jako řeka, která slyší tonout rybu. Lilo. Lilo, bílé lilo, bez milosti, bez lítosti, liliovie bílé lilo, až se slilo, co kde bylo, hlad i hněv i krev. Nehýbal se, hlavu v klíně, trnul, jak se hebce hýbá, jak ho líbá, jak ho prosí, jak se táže, na koho si, po kom zůstal šrám či smyčka, po kom lichá rukavička. Sladce trnul, jak se vzdává, jak v něm vstává, jak se zhýbá, sponky v ústech na útěku. Sladce trnul, jako ryba, která slyší tonout řeku. Lilo, lilo, bílé lilo, bez milosti, bez lítosti, liliovie bílé lilo, až se slilo, co kde bylo. Zajad někým po paměti padal znovu do zajetí, celý darem, celý v hrsti, celý z prstů mezi prsty, plašen slovy, že jí studí, strašen tichem, že jí zebe, modrá žilka prostřed hrudi, modrá žilka prostřed nebe, ztracen, vrácen, ještě, ještě noc a den a dralo listí v jízdním řádu. Lilo, lilo, bílé lilo, bez milosti, bez lítosti, liliově bílé lilo, zotvíraná jako růže zatrnula všemi trny, sama rána, sama vůně, sama růže, co si léta sama v sobě smutně stůně, sama úzkost, že se vzbudí, že zas najde jenom sebe. Modrá žilka prostřed hrudi, modrá žilka prostřed nebe, mrtvá, živá. A co ještě?
2: A co zbývá? Voda z dešte. Přihořívá. Voda. Voda. Škoda všeho. Žádná škoda. Lilo. Lilo, bílé lilo, bez milosti, bez lítosti. Srdce v hrdle přemožený, obracel se těžkou hlavou ještě ve snu k srdci ženy. Ještě hlídal, ještě zvídal, ještě smál se. Usmívej se, že už nic a nikdo neví, kdo byl v tichu slz a smíchu. Zle v ní hleděl z holé stěny. Lilo. Lilo. Bílé. Lilo, srdce vrdle, marně spala, marně v sobě zhasínala, stál v ní plamen, tklivý, lstivý, stál a z noci fialové táhli k němu všichni dnové, její dávní mrtví dnové, v suchých loktech suché dříví. Vlky v patách, jako živý. Lilo. Lilo.
0: Ak mám v tomto spomínaní na vplyvné básnické osobnosti preskočiť z českých luhov a hájov, zbehnem len o kúsok južnejšie. Tak trochu v rámci svojej opantanosti Balkánom. Fenoménom, akému som podľahol, hádam vďaka Ondrušovmu kongeniálnemu pretlmočeniu básnického opusu Vaska Popu, no neskôr určite i vďaka tzv. Čiernemu prúdu juhoslovanskej kinematografie či temperamentnej hudby Bieleho gombíka, Macedonského chleba a soli, Johnnyho Štuliča či George Balaševiča. Od konca 70. rokov som trávil voľné chvíle v študovni univerzitnej knižnice a pokiaľ sa dalo, listoval som si v aktuálnych, výborných literárnych časopisoch vtedajšej Jugoslávie. Prepisoval som si celé knižky básnických textov, nasával informácie o všetkom, čo mi u nás chýbalo. Jedným z prvých autorov, čo si ma získali, svojou básnickou triezvosťou a múdrosťou prijímať život taký, aký je, dokonalou kontrolou nad emóciami a ich vyjadrením, zdržanlivým opisom, pod ktorým však pulzuje konflikt zmyslu a absurdity, bol básnik Alexander Ristovič. Paradoxne, k jeho konkrétnym zbierkam som sa dostal až po jeho smrti. Dokonca som skôr preložil výber poezie jeho céry Anny a antológia s veršou tohto inšpiratívneho autora zatiaľ drieme v mojom pomyselnom šuplíku.
1: Alexander Ristovič, Nočný súd. Môj dedo v krátkych vlnených ponožkách chodieval nahý po dvore, napodobňoval husy. Volal gaga, potom gugu. Myslel si, že má právo ukazovať susedom svoj biely zadok a to, čím sa ešte mohol chváliť, hoci bol už v pokročilom veku. V rovnakom čase babka piekla zemiaky v kuchyni a smiala sa, až sa triasli sklá v pootvorených oknách. A potom ma schmatla do valčíka, držala ma pevne okolo pása a nakláňala sa nado mnou, lebo som bol ešte chlapec. Zízal som na jej dva zuby, čo sa kývali, ako by mi mali každú chvíľu padnúť na tvár aj s babkinou slinou. Môj otec hral každú sobotu na husliach v malej kaviarni za rohom a po koncerte vždy odchádzal do izby na poschodí s istou ženou, ktorá mi za každým, keď ma uvidela, chcela ukazovať prsia. A ráno sa spovedal matke, pričom sa jej bezočivo pozeral do očí a hral na tých istých husliach, ktorými zabával hostí, čím sa pokúšal vysvetliť to, čo sa vysvetliť nedalo. Zaujímavý chlapík bol poštár, ktorý dvoril mojej mame a nosil jej listy, ktoré jej sám písal drobnučkým písmom. Boli to ľúbostné listy. Bol emigrant z Ruska, volal sa myslím Puškin a citoval básnika s rovnakým menom tak ľahko, ako ľahko ruskí emigranti citujú básne o brezách alebo snehu, ktorý padá 24 hodín bez prestávky vo dne v noci a od ďalšieho rána znovu. Moja matka sa spúšťala na detských sánkach dolu Kostolnou ulicou, mala tvár dievčatka a prisahal by som, že aj dievčatkom bola. Že sme nejestvovali, ani ja, ani moja sestra, že sme sa ako dvojičky vôbec nenarodili v tej istej pôrodnici, okolo ktorej aj dnes prechádzam s pocitom čudného, možno až nábožného strachu. A potom sa stalo, že som babku bodol nožom na škriabanie zemiakov, s krikom sa prevrátila na stôl a potom padla tvárou rovno medzi šupky. V tej istej chvíli vypustila dušu za kousi výčitkou v očiach, no bez paniky. Bol som veľmi zmetený, keď ma vypočúvali na policajnom veliteľstve, keď som sa zahľadel na sneh, čo začal padať a pripomenul mi Puškinove básne a poštárové listy mojej mame. Teraz mám 60 rokov a myslím si, že som normálny. Píšem básne, keď pocítim potrebu písať. A spomínam na rôzne vône, hlasy, úprimnosť alebo egoizmus. Chodím po dvore vo vlnených ponožkách, občas veru aj úplne nahý. A dedo leží tam, kde ho pochovali v rámci rodinných obradov, na ktorých som sa nezúčastnil, z príčin, o akých som vedel len ja sám. Rúža. Kvitneš ešte azda v tamtej záhrade, alebo ťa už niet. Ba možno nie je tu ani záhrada. A koniec koncov ani ja. Už o chvíľu sa celkom stratím. O, rúža stratená. Srdiečko zavinuté v bielom papieri. Detské. Skrz naskrz. Krásavica moja.
0: Dlhé roky ma zaujíma lyrika Duška Novakoviča, ktorá sa akosi vymyká nielen generačným, ale aj skupinovým zátvorkám. Fakticky zotrváva vo vlastnom zámerne nedobudovanom gete, vystavenom politickým a sociálnym tlakom postsocialistickej spoločnosti. Tento autor sa neuzatvára do ulity estetickej výlučnosti, naopak citlivo reaguje na všednodenné podnety, vníma krivdy a registruje vzdor svojho okolia voči skorumpovanej moci. Rovnako emotívne však pristupuje k sebahodnoteniu, jeho poézia je plná sarkastických autoportrétov a komentárov k dnešnej bezútešnej realite.
1: Duško Novakovič, Potom zúre. Čo iné si okolo 50-ky, ak nie lekárnik seba samého, laborant pozorujúci všetky dieliky ciferníka, pobehaj z vlastného príbehu o mužnosti unavenej experimentmi, príbehu dlhého, nespomaľovaného prežutými frázami krauských múz. Tvoj nový kríž, vred na dvanástniku, akurát opúšťa fázu nerozvinutého puku a ponechá ťa bez myšlienky na potravu uprostred miliónového dlhu. A takto, ogrgeň v strednom veku, začínaš vnímať tvoje mŕtve narodeniny, strieborné svadby, čestné doktoráty, kúpele, v ktorých si oplachuješ zvednuté pohlavie, zhromažďovanie duchov rodiny okolo elipsovitej tonzúry, detské vzrušenie z darov, či už krikľavých alebo plastických, náhlú rozladenosť v izbe, kde sa len čo si osamel, Na stenu premieta jeden a ten istý Chaplinov film. Sám v hádke s vrabcami kvôli vyzobaným petúniám. Večer je zazátkovaný tmou, ako prstenec rímskeho kolosea.
0: Až na záver takéhoto spovedania si človek uvedomí, že sa vlastne svojich lások a vzorov dotkol iba úchytkom. Už o týždeň, už zajtra by tu figurovali celkom iné konštelácie, celkom určite by sa hovorilo o rozšírení hraníc poézie, od jej experimentálnych polôh, či už vizuálnych alebo zvukových, až po praktické aplikácie jej prenesenie do bežného života v rámci jeho ozvláštnenia a pripomínania všetkého, čo v ňom stojí za vyostrenú vnímavosť. Takisto by tam muselo byť čosi o poézii v próze, o skvostných pasážach plných lyriky, hoci aj v diele takých suchárov ako Thomas Mann, či takých pôžitkárov ako Vladimír Nabokov. Lenže čo bude, bude, teraz som majorom. A aby som ešte raz prezentoval pýchu, čo mi nadúva hruď, rozlúčime sa básnickou reminiscenciou, ktorá sa objavila v predposlednej knižke už spomínaného Duška Novakoviča Lavičky neocenených, ktorá vyšla v roku 2008 v Belehrade. Odtedy vyšla ešte dvakrát a autor za ňu získal niekoľko literárnych cien.
1: Duško Novakovič, Strek, Karolovi Chmelovi. Ak ťa zaradia medzi zločincov, hádam by bolo lepšie vyhnúť sa aj nepriateľom vlasti. V rokoch 90. v sezóne Tribún, po odchode z literárneho večera, na ktorom sa pygmejci chválili, ako vedia na veľkosť peste zmenšiť lebky svojich obetí, začul si zrazu za chrbtom: chyť ho, zradcu! Ani vtedy, keď ťa strčili do Antona a vozili po meste, keď zbierali hnoj koalície, ani dnes, ba nikdy, ani v budúcnosti ti nebolo a nebude jasné, čo je to 20. storočie. Pamätáš? Náhlil si sa na stanicu, aby si chytil posledný vlak, keď ťa ostrá bolesť v slabinách prelomila v páse a už si si hlúpo pomyslel, že ti moč vyrazí von ušami. Zastal si na začiatku vedľajšej, neosvetlenej uličky a začal si močiť. A močil si a močil. Ach, tá úľava. Ukázalo sa, že si stál nad plagátom, čo sa odlepil z múru. Ukázalo sa, že si polieval ružu na prezidentovej klope. Ukázalo sa, ty pľuha, že si nielen močil, ale ako písali v správe, chcel si ho aj trafiť. Ukázalo sa, že si nerátal s tým, čo všetko ti môže spôsobiť vlastný strek. Ba vlastne, kam až ťa môže priviesť prirodzená potreba vylúčovať jedy z vnútorných orgánov. To znamená na budúce nemoč ani ústami.

Počúvali ste reláciu z voľného cyklu Básnik s poéziou, ktorú má rád. O básnikoch, ktorí sú mu blízky, hovoril Karol Chmel. Účinkovali Peter Rúfus a Karol Chmel. Hudobná dramaturgia Miroslav Nemec. Zvuk Ľubica Olšovská. Redakčne pripravila Jana Hevešiová. Réžia Táňa Tadlánková. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska 2013.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Z 23. mája uplynie aj 240 rokov od smrti cestovateľa, dobrodruha, rodáka z Vrbového, legendami opradeného grófa Mórica Beňovského. Móric Beňovský sa počas svojho krátkeho, ani nie 40-ročného života preslávil ako vojak, moreplavec a údajne aj kráľ Madagaskaru. O svojich dobrodružstvách si písal denník, ktorý vyšiel 4 roky po jeho smrti v Londýne pod názvom Pamäti a cesty Mórica Beňovského. O živote Mórica Beňovského budeme hovoriť v pásme Dobrodruh z Vrbového. Účinkujú autor relácie Jan Bábik, Ľubomír Bosák, doktor Michal Kocák, Vladimír Štefuca a Jozef Šimonovič. Réžiu mala Milena Lukáčová. Prajeme vám dobrodružné počúvanie.
2: Vrbové, mestečko pekné a ľudnaté, zaslúži nad iné na slovo byť vzaté, však len dľa mej známosti pre jednu tak slávnu vo svete osobu, čo jej osud neprial v Európe hrobu pre nesmrteľné kosti. Bol to magnát, gróf Beňovský, pán a rodák náš Vrbovský, posledný toho mena. Rod, život a veľké skutky jeho zosudom pútky a tisíce rázmena. Sú ešte z nedávnej doby svedkovia, do akej próby ľudské vrtkavé šťastí grófa uhorského vzalo, akým príhodám ho dalo v ďalekom svete viesti.
3: Toto je len jedna z mála slovenských literárnych pamiatok z 19. storočia, ktoré pripomínajú život veľkého vrbovského rodáka, grófa Mórica Beňovského. Napísal ju takmer úplne neznámy básnik Adam Zdenkovič, vlastným menom Daniel Alman, asi roku 1859. Slovenská literatúra dočias Joža Nižnánskeho bola k Beňovskému až príliš chladná. Napriek jeho mimoriadnej osobnosti a dobrodružnému životu si vzťah k nemu nenašla ani generácia Holého a Kolára, ani Štúrovci. A pritom Beňovský, ako jeden prvý, ak nie vôbec prvý Slovák, prenikol do sveta a svojím spôsobom očaril Európu, ale i Ameriku v 70. rokoch 18. storočia. Plody nášho nezáujmu o Beňovského zberáme vlastne dodnes, keď sa dokonca spochybňuje jeho slovenský pôvod a privlastňujú si ho Maďari, ale aj Poliaci, a neraz sa tvrdí, že Beňovský má so Slovenskom spoločné len miesto narodenia. Ako je to však v skutočnosti? O Beňovského predkoch hovorí Ľubomír Bosák.
4: Čo sa týka etnického pôvodu Mórica Beňovského zo strany otca, na to máme jednoznačné doklady, že Beňovskovci boli stará slovenská šlachtická rodina. Otec Mórica Beňovského bol schudobnelý zeman, plukovník Samuel Beňovský. Pochádzal z Beňova od Byče. Beňovského predkovia z matkinej strany, Revajovci, boli pôvodne chorvátskym rodom, ktorý sa na Slovensku naturalizoval, poslovenčil a značne rozšíril. Matka Mórica Beňovského, barónka Róza Revajová, pochádzala z trebostovskej vetvy, ktorej jedna odnož sa už v prvej tretine 17. storočia usadila na západnom Slovensku. Beňovského pradedo, barón Alex Révaj, narodený roku 1636 na Beckovskom hrade, si vo Vrbovom postavil kúriu, ktorá je stotožňovaná s rodným domom Mórica Beňovského. Skutočnosť, že tento preslávený vrbovský svetobežník bol Slovák i z matkinej strany, môžeme podoprieť nasledujúcimi faktami. Po barónke Révajovej sa zachovali viaceré po slovensky písané listy. Takisto sa zachovala kázeň, ktorá odznela v súvislosti s pohrebom jej prvého manžela, generála Peštvarmédeja, v prítomnosti celej rodiny. Nielenže odznela po slovensky, ale bola po slovensky aj vytlačená roku 1743. Ďalej V štátnom oblastnom archíve v Nitre sa zachoval testament, ktorý v súvislosti s Beňovským nebol dosial využitý. Napísala ho jeho matka roku 1760, krátko pred svojou smrťou. Hoci vtedy bola úradná reč latinská, ona tento dokument s právnymi dôsledkami napísala v slovenskej reči.
5: Je však aj dokument, ktorý priamo potvrdzuje slovenský pôvod Morica Beňovského.
4: Áno, týmto dokumentom je matrika študentov Svetojurského piaristického gymnázia, kde Moric Beňovský študoval v rokoch 1759 a 1760. V triede štvrtákov, syntaxistov, je roku 1760 Moric Beňovský zapísaný vyslovene ako Slovák, po latinsky prenobili slavus, čiže vznešený šlachtic Slovák.

0: Gróf Moritz August Beňovský, uhorský a poľský magnát, narodil sa roku 1741 vo Vrbovom na dedičnom majetku svojho rodu v nitrianskej stolici v Uhorsku. Bol synom grófa Samuela Beňovského, generála cisárskej jazdy, a barónky Rozire Vajovej z rodu dedičných turčianskych županov. Jeho mladosť, ako to bolo u vysokej šľachty na viedenskom dvore zvykom, bola vyplnená výchovou, štúdiom a nadobúdaním telesnej zdatnosti. Keď mal 14 rokov, zvolil si vojenské povolania. V hodnosti poručíka ho prijali do Siebenschainovho pluku a odoslali k cisárskému vojsku, ktoré práve bojovalo proti pruskému kráľovi. Prvý raz sa v bitke zúčastnil 8. októbra 1756 pri Lovosiciach pod velením generála Brauna. Druhý raz 6. mája 1757 pri Prahe, kde velil princ Karol Lotrinský, a tretí raz pri Svidnici 12. novembra 1757.
1: Za najvýznamnejší prameň o Beňovského živote sa považuje jeho denník, ktorý vyšiel 4 roky po jeho smrti roku 1790 v Anglicku, ako bolo vtedy zvykom, so siahodlhým názvom Pamäti a cesty Morica Augusta Beňovského, magnáta kráľovstiev uhorského a poľského, jedného z vodcov Poľskej konfederácie, pozostávajúcich z jeho vojenských operácií, jeho vyhnanstva na Kamčatke, jeho úteku a cesty z toho polostrova cez Severný Tichý oceán, s krátkým pristátím v Japonsku a na Tchajvane, do kantonu v Číne, so správou pre francúzske úrady, bol poverený vládnuť nad ostrovom Madagaskar. Kniha, ktorá v názve vyrozprávala celý Beňovského život, je síce najvýznamnejší prameň, ale vôbec nie dôveryhodný. Napokon editor londýnskeho vydania William Nicholson sa len v niekoľkých riadkoch, ktoré sme citovali, dopustil mnohých nepresností. Hovorí doktor Michal Kocák, vedecký pracovník Matice slovenskej.
2: Beňovský sa predovšetkým nenarodil v roku 1741, ale v roku 1746. Z literatúry, ale aj z jeho pamäti vieme, že Beňovský počas pobytu v Rusku, vo väzení, na Kamčatke i cestou z Kamčatky, i počas pobytu v Paríži a na Madagaskare, si robil poznámky. Využíval každú príležitosť, aby svoje zážitky rozpriadal, aby k ním pridával, a tak ich robil zaujímavejšími a dramatickejšími. Tak sa stalo, že v knihe, najmä v prvej časti, až neuveriteľne uvádza udalosti, na ktorých sa zúčastnil ako 10-ročný poručík v 7-ročnej vojne roku 1756 pod Lovosicami, 1757 pod Prahou ako 11-ročný, 1758 pod Svidnicami ako 12-ročný, 1758 ako kapitán v pluku husárov a roku 1761 ako 15-ročný zajatý v Sliezsku. Aby boli jeho hrdinstva pravdivejšie, v memoároch si pridal o 5 rokov viacej. V snahe dodať svojej osobe väčší význam pridával aj svojim rodičom. A tak z kolonela či plukovníka Samuela Beňovského povýšil do hodnosti generála a vo výpise z matriky označil ho ako grófa a magnáta.
1: Beňovský teda vedome skresľoval niektoré udalosti zo svojho života.

0: No doma našiel všetko v moci švagrov, ktorí mu nedovolili ani vstúpiť do vlastného kaštieľa. Za takýchto okolností sa rozhodol konať, čo mu prikazovala temperamentná povaha a vedomie, že na jeho strane je spravodlivosť. Ponáhľal sa do Hrušového poddanskej obce Vrbovského panstva, dal sa spoznať svojim poddaným, zabezpečil si ich oddanosť, ozbrojil ich a zaujal všetky svoje majetky. Keď jeho švagrovia videli, že musia opustiť nespravodlivo nadobudnutý majetok, použili tie najodpornejšie prostriedky, aby Beňovského zničili a obžalovali ho na Viedenskom dvore ako rebela a rušiteľa verejného pokoja. Táto falošná obžaloba spôsobila, že na rozkaz cisárovnej a kráľovnej vydala dvorská kancelária dekrét, ktorým gróf nielen prišiel o majetok, ale ihneď sa musel vrátiť späť do Poľska.
1: Incident vo Vrbovom, ktorý dobre poznáme aj z nižnánskeho knihy Dobrodružstva Maurica Beňovského, sa skutočne roku 1765 stal a poznačil osudy nášho hrdinu. V Poľsku sa zapojil do protiruského povstania, padol do zajatia a bol odsúdený do vyhnanstva na Kamčatku. A práve na zastávke v Tobolsku sa začínajú Beňovského zápisky.
2: Toto mesto má zo 500 domov a žijú v ňom Rusi a Tatári. Rozprestiera sa na úbočí kopca, na vrchu ktorého stojí pevnosť, chrániaca mesto a súčasne slúžiaca gubernátorovi za rezidenciu. Posádka mesta skladá sa zvyčajne z dvoch plukov pechoty, troch eskadier jazdy a z 200 až 300 kozákov.
1: Znie to možno paradoxne, ale Moritz Beňovský patrí medzi najprekladanejších a najvydávanejších slovenských autorov v zahraničí. A to aj napriek tomu, že nikdy nemal ambície stať sa spisovateľom. Pamäti, z ktorých sme práve citovali, si písal Beňovský po francúzsky a prvýkrát vyšli roku 1790, teda 4 roky po jeho smrti v Londýne po anglicky a v rekordne krátkom čase ich poprekladali do všetkých svetových jazykov. Pamäti vyšli vo Francúzsku, v Nemecku, v Poľsku, v Uhorsku, v Čechách, v Rakúsku, vo Švédsku, v Holandsku, v Rusku, v Amerike, ba dokonca i v Japonsku. Bol to pravý bestseller konca 18. a začiatku 19. storočia.
3: Moritz Beňovský touto knihou sa razom stal slávnym po svojej smrti. Vynikol v literatúre a v oblasti dobrodružnej literatúry nielen časovo predstihol Maja i Verného, ale vo svojej knihe opísal kus svojho života. Opísal vlastne to, čo prežil a svojou fantáziou dotvoril. Oni opísali to, čo nikdy nevideli, kde nikdy neboli, ale iba snovali vo vlastnej fantázii.
1: Pri hodnotení Beňovského života si môžeme položiť otázku, ktorý jeho čin bol najpozoruhodnejší. Poliaci ho predovšetkým považujú za hrdinu svojho národno-oslobodzovacieho boja proti ruskému útlaku. Na Madagaskare ho považujú za veľkého reformátora, ktorý viedol domorodý ľud proti francúzskym kolonizátorom. My Slováci sa tiež asi skôr prikloníme k názoru, že jeho najväčším počinom bolo, že sa stal najvyšším náčelníkom Ampansakabem Madagaskaru. Osobne si však myslím, že jeho najväčším kúskom bol útek z Kamčatky a dobrodružná cesta do Maká.
2: Oznámil nám teda, že od zajtrajšieho dňa budeme znova slobodní. Dostaneme stravu na 3 dni, potom sa už budeme musieť o svoju obživu starať sami. Každý z nás dostane od kancelárie pušku, kopiu, funt prachu a olova, sekeru, niekoľko nožov a tesárske nástroje, aby sme si mohli vystavať domce. Miesto, kde sa usadíme, môžeme si vybrať sami, a to hoci kde na pol hodiny cesty od mesta. Za tieto výhody musíme odovzdať v prvom roku kožušiny v cene 100 rubľov. Raz za týždeň musíme konať roboty v prospech gubernie a z miesta pobytu sa bez gubernátorovho povolenia vzdialiť na viac než 24 hodín nesmieme. Ďalej sme

0: povinný odovzdať kancelárii každoročne 6 sobolích, 50 králičích, 2 líščie a 2 hermelínové kožušiny. Po tejto inštruktáži prepustil našu stráž a rozkázal nám prideliť na 3 dni stravu, ktorú tvorilo iba 9 funtov sušených rýb.
1: Hoci kto iný by si na konci sveta v ťažkých životných pomeroch na Kamčatke zúfal a podal by sa svojmu osudu. Nie však Beňovský. V priebehu niekoľkých mesiacov zorganizoval skupinu vyhnancov, odhodlaných na všetko, zmocnil sa polorozpadávajúcej lode Svätý Peter a Pavol a na čele 84-člennej posádky sa vydal na cestu neznámymi vodami Tichého oceánu z Kamčatky pozdĺž Kuríl, Japonska, cest Tchaj-wan až do Maká. Mal predtým Beňovský nejaké námornícke skúsenosti?
2: Pamäti a cesty uvádzajú, že odišiel do Gdanska, aby sa mohol venovať moreplavbe. Na inom mieste, že podnikol mnohé plavby do Hamburgu a Amsterdamu. A nakoniec, že sa roku 1767 pripravoval na cestu do Indie. V pamätiach pri ceste z Kamčatky spomína mapu, ktorú si zhotovil podľa ochoty nových správ, a na inom mieste, že svojim druhom ukázal mapu, aby im dokázal, že od japonských brehov sú 240 až 300 morských míľ. Na inom mieste uvádzal, že ho kancelár požiadal, aby vypracoval mapu Kuril a Aleut o malej mierke, na ktorej by boli aj brehy Kamčatky, a k tomu povolili použiť archívne podklady, lodné denníky, správy o plavbách, a tým si vraj dopomohol k vedomostiam, ktoré nevyhnutne potreboval na uskutočnenie svojho plánu. Loď Svätý Peter a Pavol riadil kapitán Čurin, pravda vrchným veliteľom bol Beňovský.
1: Beňovského plavba bola na tie časy pozoruhodný výkon, hodný veľkého moreplavca. Keď si uvedomíme, že veľkí moreplavci sa na podobné cesty pripravovali roky, často s požehnaním a bohatou podporou korunovaných hlav, o to viac vynikne Beňovského čin. Takého činu mohol byť schopný len vysoko inteligentný, vzdelaný, rozhodný a odvážny muž. A Beňovský ním bol. Menej sa tiež vie, že Beňovský bol vlastne prvý, kto sa preplavil z Kamčatky až do Maká, a až 7 rokov po ňom sa v týchto oblastiach plavil legendárny moreplavec a objaviteľ James Cook, ale opačným smerom. Mimochodom, v tých časoch anglický snem slúbil 20 000 libier tomu, kto objaví severnú cestu z Ázie do Anglicka.
0: Streda 21. septembra. Večer o 6. sme zakotvili medzi ostrovmi nazývanými Ladrones, kde sme zostali celú noc. O 5. ráno nasledujúceho dňa sme dvihli kotvu a o 10. mi lodivod ukazoval jeden ostrov, ktorý pomenoval Omi, a dal mi vedieť, že Omi je čínsky názov pre Makao. O 1:30 hodiny sme uvideli pevnosť a na nej portugalské zástavy. Vo štvrtok 22. septembra po 12:30 sme šťastlivo vplávali do prístavu. Hneď som sa vybral na pevninu a navštívil som pritom admirála. Keď som prišiel ku guvernérovi, voviedli ma do sály plnej kňazov a mníchov, medzi ktorými som zbadal aj veľa černochov z Kanárskych ostrovov. Čoskoro na to sa zjavil guvernér pán de Saldagea a prijal ma s mimoriadnou úctivosťou. Vyrozprával som mu o svojom nešťastí a vyslobodení. Udelil mi povolenie nájsť v meste domy pre seba a svojich ľudí, dokedy sa mi nenaskytne patričná vhodná príležitosť odplávať s nimi do Európy.
1: Neskrotný Beňovského duch nenašiel pokoja ani po úteku z Kamčatky a po pristáti v Makau. Vstúpil do francúzskych služieb v hodnosti plukovníka. Pôvodne navrhoval francúzskej vláde výpravu nad Tchaj-wan, ale neskôr zámer zmenil a jeho cieľom sa stal Madagaskar. Na Madagaskare dosiahol Beňovský vrchol svojich ambícií. Snažil sa pozdvihnúť životnú úroveň domorodcov, zakázal niektoré kruté zvyky, staval cesty, vysúšal močiare, zakladal nové sídla, zavádzal pravopis. Jeho činnosť nevyhovovala guvernérovi na ostrove Île-de-France, dnešnom Réunione, ktorý snoval proti nemu neustále intrigy. Znechutený Beňovský napokon vypovedal poslušnosť.
0: 4. októbra sa zhromaždili náčelníci Sambarivov, kmeňov zo zálivu Safira, Antavoenov, Antivohybejov, Antamirov, Antaburov, Antimokalov, Antimananharov, Safe Ibrahimov a Safe Rahiminov. Na zhromaždení som vyhlásil, že pretože som opustil služby francúzskeho kráľa, pokladám za správne informovať jeho výsosť prostredníctvom jeho ministrov o stave kolónie, aby som si nič nemusel vyčítať, keby francúzsky minister nástojil na svojom predsavzatí podrobiť si obyvateľov Madagaskaru násilím. Preto som ich všetkých požiadal, aby úprimne povedali, či si želajú, aby kolónia existovala aj naďalej, alebo nie. A prisahám im, že ich rozhodnutie oznámim doslova francúzskemu kráľovi. Náčelníci ponechali toto rozhodnutie úplne na mňa, a tak som sa potom celkom sústredil na slávnosti, počas ktorých som sa mal stať najvyšším náčelníkom Ampansakabem Madagaskaru.

0: V októbri roku 1776 opustil Beňovský Madagaskar.
1: Išiel do Paríža, došiel tam 1. mája 1777. V skutočnosti Beňovský sa prišiel obraňovať proti odvolaniu, obraňovať svoju prácu na Madagaskare, ktorému od samého počiatku sťažovali gubernátori a intendanti na ostrove Île-de-France, dnešný Réunion, a Île-de-Bourbon, dnešný Mauritius. Jeho zdôvodňovania a ďalšie návrhy na kolonizovanie Madagaskaru už u francúzskeho dvora nenašli pochopenie.
0: Beňovský potom hľadal podporu na londýnskom a viedenskom dvore, ba obrátil sa aj na Georgea Washingtona, žiaľ bezúspešne. Napokon s pomocou Johna Hyacintha de Magellan a Benjamina Franklina nadviazal spojenie s firmou Zollicoffer and Masoner, ktorá preňho vystrojila loď Intrepid. Táto výprava na Madagaskar sa stala pre Beňovského osudnou. 23. mája 1786 zahynul v boji v osade Mauretánia.

0: Toľko teda v stručnosti o životných osudoch Morica Beňovského. Lenže Beňovský má popri dvoch životoch, ktoré sme porovnávali, čiže života skutočného a života v svojom denníku, ešte jeden život, a to je život literárny. Stal sa totiž hrdinom niekoľkých románov, divadelnej hry, televízneho seriálu i rozhlasovej hry. Keď som hovoril, že Štúrovci nevenovali Beňovskému pozornosť, nie je to tak celkom pravda, pretože 29. marca 1842 v Mijavskom mestskom dome miestny ochotnícky súbor, zložený prevažne zo študentov Bratislavského lícea, hral divadelnú hru módneho nemeckého dramatika Augusta Friedricha Ferdinanda von Kotzubea Hrabie Beňovský aneb Spiknutí na Kamčatce. Ešte predtým sa slovenský čitateľ mohol s osobou Morica Beňovského stretnúť roku 1808 v preklade pamäti od Samuela Černianského. Najpopulárnejšou knihou o vrbovskom rodákovi je kniha Joža Nižnánského Dobrodružstva Morica Beňovského. Pred 25 rokmi napísal rozhlasovú životopisnú hru o Beňovskom Vladislav Pavlovič. Televízny seriál Vivat Beňovský skôr ublížil prestíži kráľa Madagaskaru. Akú pozornosť však venujú Beňovskému iné národy? Hovorí doktor Michal Kocák.
1: Početné vydania pamäti inšpirovali prozaikov, básnikov, dramatikov, operných libretistov i hudobných skladateľov k využitiu látky pre svoje diela. Prvou z týchto prác bola tragédia Goetheho švagra Vulpiusa, Graf Beňovský, vyšla anonymne v Lipsku roku 1792. Nemecká spisovateľka Luisa Milbachová vydala v roku 1865 populárny román v štyroch dieloch Graf von Beňovský. Z maďarskej literatúry sa žiada spomenúť aspoň Gvadániho a najmä Mor Jokajho so štvorzväzkovým románom Životopis grófa Beňovského, Padošovho kráľa Madagaskaru, Urusov Smirnovo Gosudarstvo Slnca. V polštine poému Juliusa Slováckého Beňovský, Leona Orlovského Mavríci August Beňovský, Sieroževského Mavríci Beňovský v literátskej legende, Přezemského Gviazda Beňovského, ale i ruského Zbigneva Bunt Beňovského v Kamčatke. Žiada sa spomenúť aj v Čechách Desidera Galského, ktorý napísal román Kráľ Madagaskaru. Vznikla aj francúzska opera Beňovský v exíle a na Kamčatke. Skladateľ Boldo, libreto Duval. Talianská melodrama i balet Beňovský. A tak by sme mohli vymenovať celú plejadu titulov, ktoré dnes sa počítajú asi na 40-50 klepaných strán.
0: Takúto pozornosť teda venujú Beňovskému v zahraničnej literatúre. Ale Beňovský nemá ešte stále dôstojné miesto v našej historickej literatúre. Vákuum sa snažia vyplniť príležitostné články v novinách a časopisoch o jeho živote. Chýba však rozsiahla historicko-vedecká štúdia, ktorá by bez romantických nánosov zhodnotila Beňovského život a napokon aj jeho literárnu tvorbu. To sme ešte stále tejto veľkej osobnosti našich dejín dlžní.

0: Na Litere ste počúvali umelecko-dokumentárne pásmo o živote vrbovského rodáka Mórica Beňovského. Účinkovali autor relácie Ján Bábik, Ľubomír Bosák, doktor Michal Kocák, Vladimír Štefuca a Jozef Šimonovič. Réžiu mala Milena Lukáčová. Zvuková a technická spolupráca Peter Daniška a Milan Greguš. Hudbu vyberala Katarína Cútová. Reláciu v roku 1996 redakčne pripravil Jozef Lenhardt.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, z noše posledného májového týždňa vyberieme počas nasledujúcich 2 hodín vysielania Rádia Litera 2 dni, ktoré si zaslúžia našu pozornosť. Jeden z